0: Do sljedeće emisije pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i autor i voditelj emisije Igor Divljak.
1: BH Radio 1.

0: Voditelji ovog koncerta bili su pjesnik Benjamin Isović i naša uvažena kolegica, muzička urednica Radija Bosne i Hercegovine Enisa Hajdarević-Šojko.
1: Sarajevo nije samo grad. Sevdah nije samo osjećaj. Sevdalinka nije samo pjesma. Sevdah je tihi dogovor sa prirodom u sebi i oko sebe. Sevdalinka je inspiracija, put. A na tom putu blistav trag ostavili su Mirza Bašagić, Osman Džikić, Safet Kafeđić, Jozo Penava, Rade Jovanović, Mustafa Mulalić, Ismet Alajbegović Šerbo, Selver Pašić i naravno Zaim Imamović. Pored nabrojanih nagrada i pohvala, oni su na posljetku dobili i onu najveću. Njihove pjesme postale su narodne.

Čuli smo pjesmu Ismeta Alajbegovića Šerbe na tekst Nikole Škrbe Vratnik pjeva u izvedbi Edhema Seje Husejnbegovića. Isti autorski dvojac potpisuje i pjesmu U baštici ruža vehne, koju je na ovom koncertu izveo Faruk Repovac. Nakon ove pjesme čućemo vrsnu pjevačicu bosanske tradicionalne pjesme Vesnu Hadžić i pjesmu Akšam mrače, moj prvi rođače. Pri kraju ove izvedbe krenuli su sarajevski ezani, pa je i pjesma utihnula. Poslušajmo dio te atmosfere.

Kasne 90. godine prošlog vijeka vrijeme su izuzetnog zamaha i kulturnog nadahnuća ratom poharane zemlje i napaćenog naroda. Tih godina posebna pažnja pripadala je kulturi sjećanja na one koji su živote dali za odbranu normalnog zajedničkog života. Tako je protekla i završnica večeri Sivdaha na Bašačijskim noćima 99. Potresnu poemu Kovači, Spase Beraka i Džamaludina Latića pjevala je neprikosnovena Zehra Deović. Nakon Zehre, prirodno, nastupio je također neprikosnoveni Safet Isović s pjesmom Benjamina Isovića na melodiju nepoznatog autora Šehidski rastanak.

stvaram novi svijet. Ove dvije ruče pove, nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

stvaram novi svijet. Ove dvije ruče pove, nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

ili ne, da vrat ti mirišem u svitanje i snivam s tobom razne sne u tvojoj glavi osobe.

0: Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena danas raspravom o više izvještaja i informacija, uključujući pitanja evropskih integracija i zaduženja prema Saudijskom fondu za razvoj. Zastupnici su tokom jučerašnjeg zasjedanja razmatrali izvještaj o radu i finansijske izvještaje Komisije za koncesije za prošlu godinu, a posebnu pažnju izazvala je rasprava o deklaraciji o zatvaranju OHR-a u našoj zemlji. U Strasburu danas počinje plenarna sjednica Manivala na kojoj će biti odlučeno da li će Bosna i Hercegovina biti stavljena na sivu listu zbog nedostataka u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Prema nezvaničnim informacijama, Bosna i Hercegovina je blizu takve odluke, a među ključnim zamjerkama navode se kasno usvajanje zakona i neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika u Federaciji BiH. Za danas najavljena sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, na kojoj je trebalo da bude razmatrana i implementacija reformske agende, odgođena je za 3. juni. Istovremeno u Banja Luci će biti održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, na kojoj će između ostalog biti riječi o izmjenama pravila za PDV i raspodjeli prihoda. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sinoć je prevezen u bolnicu u Jerusalemu, potvrđeno je iz njegovog kabineta, nakon što su izraelski mediji objavili informacije o njegovoj hitnoj hospitalizaciji. Iz kabineta je također saopšteno da je razlog odlaska u bolnicu stomatološki tretman. Zdravstveno stanje 76-godišnjeg izraelskog premijera duže vrijeme je u fokusu javnosti, posebno nakon što je prošlog mjeseca otkrio da je uspješno liječen od raka prostate. Danas uglavnom sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana mogući su lokalni pljuskovi na istoku zemlje. Jutarnja temperatura od 10 do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O ljudima. Lav Nikolajević Tolstoj, rođen 9. septembra 1828. umro 20. novembra 1910. godine. Što manje ljudi znaju o lošim dijelima drugih ljudi, tim stroži su prema samim sebi. Francuska narodna poslovica. O čovjeku treba suditi po njegovim pitanjima, a ne po njegovim odgovorima.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 26. maj. 66. godine Rolling Stonesi su došli na prvo mjesto britanske liste singlova hitom Painted Black. Bio im je to šesti britanski broj 1. 1971. američki kantautor Don McLean snimio je pjesmu American Pie u studiju Records Plant u New York. Najslavnija pjesma u njegovoj karijeri, uvrštena u američki nacionalni registar kao kulturno-umjetnički značajno djelo. 1982. u prodavnice stižu prvi primjerci dvostrukog albuma grupe Azra Filigranski pločnici. U godini dana Azra je objavila ukupno 7 ploča. 1990. počeo je omladinski festival u Subotici, koji je dočekao svoje jubilarno 30. izdanje i ugasio se. 2002. izašao je Eminemov album Eminem Show. Prodan je u više od 19 miliona kopija širom svijeta, a nagradu Grammy dobio je kao najbolji rap album, dok ga je časopis Rolling Stone uvrstio na listu 500 najvećih albuma ikada. Muzički kalendar. 26. maja 2021. policija u američkoj državi New Hampshire izdaje aktivnu potjernicu za pjevačem Marilynom Mansonom u vezi s optužbama za napad. Manson je optužen za napad na snimatelja tokom koncerta u Guildfordu 2019. 26. maja 58. Jerry Lee Lewis 4 dana nakon dolaska u Britaniju održao svoj treći, ali i posljednji od 37 koncerata predviđenih u Britaniji. Časopis Morning Post javno zahtjeva njegovu deportaciju zbog amoralnog čina vjenčanja s maloljetnom 13-godišnjom rođakinjom Majrom. Jerry Lee Lewis sljedećeg dana vraća se u SAD.

kakvo mažerniko. Ponekad se pitam samo, ima li tu iko ko se

uspomena. Razbojle sve kose postene, nekad moćne,

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
2: Sedam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, jutarnji dnevnik.

0: digitalizacije javnih RTV servisa u našoj zemlji.
1: Tokom posjete planiran je i obilazak telekomunikacijskog terminala i uvid u instalaciju digitalne opreme kao ključnog koraka u prelasku na digitalno emitovanje u BiH. Iz Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine navode da su u toku završna testiranja signala na više lokacija s ciljem okončanja dugogodišnjeg procesa digitalizacije javnih RTV servisa.
0: U Prijedoru će danas biti obilježena godišnjica otvaranja logora Trnopolje, jednog od najvećih logora za civile u Europi nakon Drugog svjetskog rata.
1: Prema podacima Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, kroz logor je tokom 1992. godine prošlo oko 23.000 Bošnjaka i Hrvata sa područja Prijedora. Logor je svjetskoj javnosti postao poznat nakon što su britanski novinari u augustu 1992. godine objavili potresne fotografije izgladnjelih logoraša iza bodljikave žice. Za ratne zločine počinjene u Prijedoru pred Haškim tribunalom i sudom BiH osuđeno je više desetina osoba na stotine godina zatvora.
0: Bliski istok ponovo je u fokusu zbog istovremenih vojnih operacija i diplomatskih pregovora.
1: Izrael je izveo nove udare na položaje Hezbolaha u Libanu, dok su Sjedinjene Američke Države saopštile da su ponovo gađale ciljeve na jugu Irana, navodeći da je riječ o samoodbrani.
0: Uprkos eskalaciji na terenu, Vašington i Teheran poručuju da pregovori o mogućem sporazumu napreduju, ali da ključna pitanja i dalje nisu riješena. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da pregovori idu u dobrom smjeru, ali da neće biti brzog dogovora ukoliko ne budu ispunjeni svi uslovi. Pomorska blokada Irana ostaće na snazi dok sporazum ne bude postignut, potvrđen i potpisan, govori glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej.
2: Tačno je reći da smo postigli zaključak o velikom dijelu pitanja o kojima se raspravlja. Ali reći da to znači skoro potpisivanje sporazuma, niko ne može iznijeti takvu tvrdnju. Što se tiče Hormuškog tjesnaca, odgovornost za upravljanje strateškim plovnim putem leži na obalnim državama. Teheran neće naplaćivati tranzitne cestarine u Hormuškom tjesnacu, ali je normalno da će usluge koje će se pružati zahtijevati cijenu. Ne bi se trebale nazivati cestarinama.
1: Ministarstvo vanjskih poslova Rusije saopštilo je da ruska vojska pokreće sistemske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu nakon napada ukrajinskih snaga u Luganskoj oblasti. Iz Moskve tvrde da je u napadu poginulo više od 20, a ranjeno više od 40 ljudi, te navode da će mete biti objekti povezani s proizvodnjom i korištenjem dronova. Rusko ministarstvo pozvalo je i strane državljane da napuste Kijev. Moskva je domaćin prvog međunarodnog foruma o sigurnosti koji okuplja strane delegacije, predstavnike sigurnosnih institucija i visoke ruske zvaničnike. Prema najavi Vijeća sigurnosti Ruske federacije, među učesnicima foruma očekuje se i predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik. Forum će biti posvećen pitanjima međunarodne i regionalne sigurnosti, saradnji država i savremenim globalnim izazovima.
0: Radnici centra Skenderija danas će od 10 do 12 sati održati štrajk upozorenja ispred Doma mladih u Sarajevu zbog, kako navode iz sindikata, neizvjesne budućnosti preduzeća i straha za radna mjesta. Iz sindikata upozoravaju na nedostatak konkretnog plana za oporavak Skenderije i dodatno urušavanje objekta koje, kako navodi povjerenik Skenderije Haris Vukas, ugrožava egzistenciju radnika.
3: Obustava rada se dešava zbog nemari vlasti. Mi smo u proteklom periodu više puta od 2023. godine, 2022. čak prije toga, više puta obavještavali vlasnik, odnosno vladu kantona, skupštinu o situaciji u Skenderiji i izostala je reakcija. Mi smo došli u situaciju gdje je ugrožena sigurnost bila ljudi, gdje je ugrožena sigurnost naših posjetilaca i svih ljudi koji vole Skenderiju. Tako da smo došli u situaciju da smo primorani da obustavimo rad, da bismo ukazali neke stvari koje traju godinama i koje se više ne mogu odlagati, odnosno da nemamo više prostora za bilo kakve kalkulacije, bilo šta. Želim ukazati samo da radnici Skenderije u ovom trenutku izvršavaju svoje obaveze onako kako je zakonom propisano i uslovno u kojim se trenutno nalazimo. Međutim, imamo problem konstantnog inspekcijskog nadzora objekta, dijela objekta koji uopšte nije u cilju da se treba kontrolisati, odnosno da je pod inspekcijskim nadzorom. Znači, pod pritiskom smo sa svih strana vezano za naš objekt, odnosno centar Skenderije. Tim u vezi, evo, mi smo najavili taj štrajk.

0: taj koji ćemo provesti, odnosno obustavu rada. Nakon toga ćemo ići u pravcu prema vlasniku, odnosno pred vladom kantona Stara.
1: Bivši radnici rudnika mrkog uglja Zenica odustali su od štrajka glađu. Riječ je o 47 rudara koji su stekli pravo na penziju, ali im nisu uplaćivani doprinosi. Od štrajka su odustali nakon najave da će vlada federacije uplatiti 2 miliona maraka za uvezivanje radnog staža.
2: U Saudijskoj Arabiji počeo je hadž, jedan od 5 stubova islama na kojem ove godine učestvuje više od 1,5 milion vjernika iz cijelog svijeta.
1: Podočasnici prve dane hadža provode u Meki obilazeći Kabu u haremu Velike džamije, dok hadž za muslimane predstavlja posebno duhovno putovanje, ispunjeno molitvom i obredima vjere. Iz Bosne i Hercegovine ove godine na hadž je otputovalo 2226 vjernika, a muslimani sutra obilježavaju Kurban Bajram.
2: U istočnom Sarajevu danas počinje 16. internacionalni festival harmonike Akordeon Art Plus, koji okuplja muzičare iz više zemalja. U okviru festivala bit će održano i međunarodno takmičenje pijanista uz koncerte i radionice, a manifestacija traje do kraja sedmice. O programu festivala govori dekanica Muzičke akademije Univerziteta u istočnom Sarajevu Maja Žuža.
3: Imamo prijavljenih oko 400 takmičara iz 12 različitih zemalja, dok članovi stručnog žirija, koji su eminentni izvođači i pedagozi, dolaze iz 14 različitih zemalja svijeta. Kao i svake godine do sada, pripremili smo jako bogat umjetnički i edukativni program. U umjetničkom dijelu programa u utorak 26. maja u 20 časova u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo na programu je svečano otvaranje festivala, na kojem će se u koncertnom dijelu programa predstaviti Orkestar harmonika Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu pod rukovodstvom Dražena Kosorića i kamerni hor Smjera za crkvenu muziku i pojanje pod rukovodstvom Rada Radovića. U srijedu 27. maja u kamernoj sali Muzičke akademije, također sa početkom u 20 časova, obiće koncert Konstantina Krasnickog iz Bjelorusije na klaviru. U četvrtak 28. maja u 20 časova u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo koncert će održati Vladimir Stupnikov iz Ruske federacije na harmonici. I u petak 29. maja tradicionalno zatvaranje festivala, proglašenje i koncert pobjednika, i to u dva termina. Sa početkom u 16 časova slijedi koncert na kojem će se predstaviti laureati u disciplinama klavir, klavirski duo i klavirski praktikum, a u terminu od 18 časova slijedi koncert laureata na kojem će se predstaviti pobjednici disciplina harmonika, harmonika varijete, orkestri harmonika i kamerni ansambl.
2: Koncertom Sarajevske filharmonije sa gostom pijanistom Nikolajem Luganskim kao solistom i pod ravnanjem maestra Ive Lipanovića večeras će biti zatvorene 32. Sarajevske večeri muzike. Ovogodišnjim izdanjem ponuđeno je 5 programa na kojima su se predstavili domaći i inostrani umjetnici, a o njihovom kvalitetu svjedoči topao prijem kod publike. Maja Baralić-Matern.
4: Sarajevske večeri muzike i ovogodišnjim izdanjem dokazali su da je riječ o jednom od najkvalitetnijih festivala umjetničke muzike, ne samo kod nas nego i šire. Potvrdio je to već prvi koncert na kome se zajedno sa zagrebačkim solistima predstavila mlada violončelistkinja Anastazija Kobekina. Gotovo bez daha publika je nakon dijela Schuberta i Papandopula dočekala kraj Haydnovog čelo koncerta i na nogama ispratila ovu mladu zvijezdu i njene iskusne kolege iz Zagreba, čih 70 godina djelovanja svjedoči o ugledu i kvalitetu. Za drugi koncert na kome se predstavio domaćoj publici omiljeni ženski vokalni ansambl Korona, ulaznice su bile unaprijed rasprodane, već je uoči početka festivala Sarajevske večeri muzike najava da je gudački kvartet Opifex iz Ljubljane, dobitnik Grand Prix-a na takmičenju kamerne muzike u Ženevi 2025. godine, obećavala da je riječ o jednom od najperspektivnijih kamernih sastava te vrste. Četvrte večeri, 32. svema, nastupio je kamerni hor Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Već smo navikli u njihovih 25 godina djelovanja na vrhunsku izvedbu i prohod kroz horsku literaturu, duhovnu i svjetovnu, i stvaralaštvo kompozitora raznih epoha i podneblja, ali ovaj koncert je nadmašio prethodne izvedbom izvrsnom u svakom pogledu.

0: velikom stilu Sarajevske večere muzike ulaze u svoju završnicu. Za večeras planirani koncert na kome će kao solista u Sarajevsku filharmoniju nastupiti Nikolaj Luganski, umjetnik koji bilježi najviše nagrade na najuglednijim međunarodnim konkursima, među kojima i na Čajkovski takmičenju, a koji se etablirao kao jedan od najtraženijih pijanista našeg vremena. Svoju interpretativnu suverenost dokazao je već na probi, na kojoj je dobio aplauz i od članova orkestra. Na večerašnjem koncertu on će biti solista u klavirskom koncertu broj 2 Sergeja Prokofjeva. Prethodit će mu dvije svite sačinjene iz scenske muzike za dramski komad Per Gynt Edvarda Grieg-a, o kojima maestro Ivo Lipanović kaže:
1: vrlo poznate, vrlo slušljive, vrlo zahtjevne za orkestar. Ja sam jako zadovoljan kao i uvijek sa orkestrom Sarajevske filharmonije i mislim da će biti lijepi koncert.
0: I za ovaj koncert karte su rasprodate, pa možemo sa zadovoljstvom konstatovati da publika ima izgrađene kriterije i prepoznaje visoke umjetničke kvalitete. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.
2: Jutros je u Sarajevu 15 stepeni, Goraždu 16, Banja Luci, Srebrenici i Zenici 18, Tuzli 19 i u Neumu 22 stepena.
3: Danas uglavnom sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana mogući su lokalni pljuskovi na istoku zemlje. Dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez većih poteškoća uz izuzetke dionica na kojima su u toku sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su kratkotrajna i ne stvaraju duže gužve.
2: Na kraju još jednom važnije vijesti. Narodna skupština Republike Srpske danas nastavlja zasjedanje nakon što su zastupnici prethodno razmotrili izvještaj o radu MUP-a i raspravljali o deklaraciji o zatvaranju OHR-a u našoj zemlji.
3: Bosna i Hercegovina u iščekivanju odluke iz Strasbura o mogućem stavljanju na sivu listu Manivala.
2: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH zasjeda u Banja Luci, fokus na PDV-u i graničnom prelazu Gradiška.
3: Uprkos napretku u američko-iranskim pregovorima, pomorska blokada Irana ostaje na snazi do postizanja konačnog sporazuma. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, speaker Aydin Kosa, urednica emisije Emina Mujezinović.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
6: Nogometna reprezentacija naše zemlje nastavila je sa pripremama za predstojeće svjetsko prvenstvo. Odrađen je još jedan treći trening u Butmiru, a na okupljanje je stigao i štoper talijanskog Sassuola Tarik Muharemović, i to nakon što je okončana sezona u Seriji A. Priključili su se Ermedin Demirović i Novajlija Ermin Mahmić, a trenirao je i Amir Hadžiahmetović, koji je minulog vikenda sa Hull Cityjem izborio promociju u Premier Ligu. Ovim je kompletiran tim, a o atmosferi govori naš veznjak Benjamin Tahirović.
7: Osjeti se atmosfera da ima to nešto specijalno, svi smo ekstra pozitivni, ekstra i sretni da smo ovdje. Vidi se po treninzima da je već vrlo intenzivno i da smo svi ovdje s jednim ciljem.
6: Prvi od dva prijateljska kontrolna meča reprezentacija igra u petak na stadionu Asim Ferhatović Hase protiv Sjeverne Makedonije, dok će generalna proba biti susret sa Panamom 6. juna u St. Louisu. Zmajevi grupnu fazu svjetskog prvenstva otvaraju 12. juna protiv Kanade u Torontu, zatim slijedi susret u Los Angelesu protiv Švajcarske 6 dana kasnije, a treći meč grupe igraće protiv Katara u Sjetlu 24. juna. U domaćoj Premier ligi lagano se svode računi za tekuću sezonu. Zadnje 36. kolo na stadionu Pecara sinoć su otvorili Široki Brijeg i Radnik. Domaćin je slavio sa visokih 4-0. Na stadionu Asim Ferhatović Hase iz derbija vječitih rivala Sarajeva i Željezničara, koji se igrao za prestiž, kao pobjednik je izašao domaći tim. Sarajevo je povelo u nadoknadi prvog dijela pogotkom Elezija, ispostavit će se za konačnih 1-0. Borac je novi prvak, u Evropu će Zrinski, Sarajevo i Velež, a ko se seli u niži rang saznaćemo danas. Bitne mečeve u borbi za opstanak igraju Sloga Rudar i Borac Posušje, dok gradski derbi Zrinskog i Veleža osim prestiža nema veću rezultatsku težinu. Utakmice u Doboju i Banja Luci počinju u 18, a u Mostaru u 19 sati. BH Radio 1 će realizovati posebno izdanje emisije Ritam sporta, kroz koje ćemo ispratiti ovu sezonu domaćeg nogometnog prvenstva.

Košarkaši Dubaija i budućnosti igraće majstoricu u polufinalu regionalne ABA lige. Nakon što je tim iz Emirata ostvario ubjedljivu pobjedu u Zenici, budućnost je uzvracila na domaćem parketu. U dramatičnoj završnici crnogorski prvak je pobjedio sa poenom razlike, bilo je 91-90. Rashid Sulejmon sa 16 poena bio je najefikasniji u pobjedničkoj momčadi, dok je kod poraženih gostiju napad predvodio Kabengele sa 25 ubačenih poena. Naši reprezentanti

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 7 sati i nepunih 38 minuta, kao što malo čas rekoh i ovo izdanje emisije, počinjemo rubrikom Mlade BH Nade koju priprema Mensuda Karović. Ne znam, oni su meni svi the best. Evo, na primjer, danas nam se predstavlja Sara Kozadra. Ona kaže da po završetku srednje škole planira upisati pravo, a želi postati dobra majka, ostati dobra sestra, kćerka i prijateljica. Mladima poručuje da uživaju u godinama koje zasigurno jesu najljepše i najbezbrižnije.
2: Mlade BH Nade.
3: Nauka.
2: Sport.
4: Umjetnost i humanost.
2: Mi smo najbolji u svemu.
3: Mlade BH Nade na BH Radio 1.
5: Sara Kozadra je trenirala odbojku. Taj sport je značajno uticao na njen psihofizički razvoj. Ističe da je posebno važna sportska aktivnost u adolescentnom dobu. U toj razvojnoj fazi javljaju se brojne promjene i mladima je potrebna podrška odraslih. A Sara je podršku i razumijevanje imala od majke. Muzika je važan dio njenog života i istražuje muziku 80-ih. Pored toga voli pozorište i balet, što svakako ima uticaj na njenu ličnost. Planira studirati pravo i raditi kao advokat.
6: Ja sam Sara Kozadra, imam 17 godina i učenica sam prve bošnjačke gimnazije. I danas ću vam malo pričati o svojim hobijima i o važnosti aktivnosti u adolescentnoj dobi. Ja treniram odbojku i kroz odbojku sam jako zavolila sport. Mislim da je jako bitno da, pogotovo u našim godinama, cure, a i momci naravno, treniraju zato što, osim što razvijaju svoje fizičke sposobnosti i kondiciju, pomaže im također i u uklanjanju stresa zato što smo u ovom dobu pod velikim stresom od škole i od drugih obaveza i onda imamo tih nekih svojih sat vremena ili dva da se ispušemo i da kroz taj način, na neki zdrav način, se riješimo stresa. Pored toga, naravno, pomaže nam i u našoj figuri, u oblikovanju tijela i slično, pogotovo kod cura koje su dosta opterećene time i koje dosta u ovim godinama imaju i komplekse po pitanju toga i tako je najlakše, a i najzdraviji način da se riješe ti problemi i tako pomažemo sebi i fizički i psihički.
5: Kad si već spomenula to adolescentno doba, željela bi da nam kažeš koji su to problemi koji su tebe najviše mučili i s kim si ih prevazilazila?
6: Meni uvijek najveća podrška bila moja mama. Nisam nikad imala te neke probleme da sam imala komplekse što se izgleda tiče i slično, ali više je bilo, na primjer, da li ću nešto dobro reći, da li će me neko ispraviti, da li ću pogriješiti u nečemu. Hajmo reći, bilo me strah pogriješiti, bilo me strah kako će drugi ljudi reagovati na to, da li će me ružno pogledati, da li će me neko ružno prokomentarisati i slično. I sve sam to prevazilazila sa svojom mamom, zato što sam u njoj sam pronašla najveću podršku i pored tate, naravno, i sa tatom sam ja pričala o tome, ali znamo svi da cure najviše mogu sa mamom pronaći tu neku stranu gdje mogu sve reći što misli i da će ih ona najviše razumijeti, pogotovo kao žena ženu što najviše razumije. I s njom sam prešla sve jednostavno, samo kroz jedan razgovor, kroz neke riječi podrške, riječi pažnje i ona mi je bila uvijek vjetar u leđa.
5: I je li se tako izgradilo samopouzdanje?
6: Ja bih rekla da jeste. Mislim da sam danas izrasla definitivno u jednu samopouzdanu curu i da ću, ako Bog da, nastaviti graditi to svoje samopouzdanje.
5: Ti se baviš umjetnošću, a prije svega muzikom.
6: Da, također kroz svoju porodicu, kroz mamu i kroz sestru sam jako zavolila i umjetnost i muziku. I onda je sad to malo i apsurdno jer i sport i umjetnost i muzika sve povezano, ali mislim da je jako bitno da u današnjem dobu mladi budu svjesni da je umjetnost jedna jako bitna stvar, da nije samo bitno izaći na kafu ili ne znam u klub i slično, da je lijepo otići na predstavu i fino otići na operu ili balet. Uživati u tome i naći neku posebnu čar u tome. Također i kao što smo sa školom išli, kroz to sam zavoljela zato što stalno idemo neke pozorišne predstave i onda o tome pišemo neki kritički osvrt i kroz to sam stvarno jako zavoljela zato što lijepo je podijeliti svoje mišljenje sa nekim i uz to pomažemo svom obrazovanju i za to dobijemo ocjenu, za to neko svoje mišljenje koje možemo podijeliti sa svojim razredom, sa svojim profesorom, pored svojih prijatelja i sl. Većinski su kritike subjektivne i većinski su izgrađene na tome kako se osjećamo prema toj nekoj osobi, kakve su naše emocije prema toj osobi i mislim da nisu toliko opravdane, mislim da puno manje možemo kritikovati i da više trebamo upućivati neke konstruktivne kritike iz kojih ljudi mogu naučiti nešto, a ne neku kritiku koja će, hajmo reći, samo srozati samopouzdanje toj osobi i samo će odmoći. Ja više volim te kritike u kojim možeš da kažeš, kao na primjer u sportu, najviše volim kad mi priđe suigračica i kaže e, možeš pomjer se tamo, bolje ćeš primiti ili nešto slično. Mi to sve uzimamo, hajmo reći, za zlo, uzimamo kao što ona zna, ona nije bolja od meni, ali to bi trebali primiti kao neku konstruktivnu kritiku i pokušat jedna drugoj na taj način pomoći.
5: Istražuješ muziku 80-ih.
6: Da, to sam također kroz svoju sestru od malena, ona je jako voljela i Plavi orkestar, Crvenu jabuku i slično i sjećam se njenog projekta u osnovnoj školi koji je bio njen prvi projekat koji je baš meni bio nekako vjetor u leđa da zavolim sve to kroz nju i od malena sam znala i imala sam sve one kasetice od mame i ne znam, knjige muzika 80-ih, tako da jako sam voljela to i imala sam priliku da imam neke intervjue zajedno sa sestrom, ne znam, sa Amirom Misirlićem ili sa Harijem Ataharijem i baš sam kroz to zavoljela tu muziku i drago mi je da evo i danas, sada kada je više poznata neka i rap muzika i sve, volim i to, ali volim i ovu, hajmo reći, stariju muziku i volim da slušam i to da ne bude samo ova novija.
5: Koliko ti znači muzika u svakodnevnom životu? Koliko ispoljavaš svoje emocije kroz muziku?
6: Mnogo mi znači zato što se opuštam uz muziku. Ja ne bih mogla zamisliti svoj život bez muzike zato što dok radim nešto volim da uživam u muzici. Lakše mi je nešto završiti i brže mi je nekako završiti ukoliko imam previše obaveza. To ću brže završiti uz muziku ili ne znam, trebam raspremiti kuću ili nešto pa mi mrsko. Lakše mi je sve kad pustim sebi neku dobru pjesmu i mnogo me opušta ili na primjer kad se vraćamo poslije teškog dana u školi kući, lijepo mi je staviti slušalce i slušati, malo se opustiti prije nego što trebam sad opet doći kući da učim i eto.
5: Ima li dovoljno kvalitetnih koncerata u Sarajevu?
6: Pa mislim da ima, pogotovo sada kako iz godine u godinu sve više i više imamo. Naprimjer, evo aktualni koncert Dine Merlina za kojim je bila pomama za karte i za sve. Mislim da iz godine u godinu stvarno je sve bolje i bolje i pogotovo ljeti imamo dosta otvorenih koncerata i to privlači najviše mlade. Ili ne znam, u toku SFF-a također imamo jako puno koncerata i mislim da je to jako bitno zato što se kroz to mladi i povezuju. Idu zajedno na koncerte, uživaju, pjevaju, plešu. Tako da mislim da ima i mislim da Sarajevo ima jako dobru perspektivu za to i da će još bolje biti narednih mjeseci, pogotovo sad kad dolazi ljeto.
5: Kako bi ocijenila muzički ukus mladih danas?
6: Pa kao što sam već malo prije spomenula, to je većinski rap muzika i ova novija muzika, ali i dalje tu možemo da vidimo i evo kroz ovaj koncert Dine Merlina ili ne znam kroz koncerte Zdravka Čolića koji su sada bili, da tu jako, jako puno mladih, da tu nisu stariji ljudi i da ja bih rekla da imamo dobar ukus, rekla bih da fino kombiniramo sve, da to nije samo ova novija muzika, da imamo pogledi na tu stariju muziku i da mislim da možemo kvalitetno ocijeniti to naše muzičko iskustvo.
5: Da li si do sada imala neka takmičenja i koliko je važno postizati uspjehe?
6: Što se tiče umjetnosti i muzike nisam, sportska takmičenja naravno jesam i mislim da je jako bitno zato što ta svaka medalja ili trofej puno utiče na samopouzdanje jedne cure ili jednog momka u ovim godinama i jako vam bude drago i jako vam bude lijep osjećaj kada vi znate da ste sa svojom ekipom uspjeli nešto, da ste postigli nešto i da dođete kući mami i tati sa tom svojom medaljom i tim svojim trofejem i kažete e, ovo sam ja postigla sa svojom ekipom. Pored toga, kad imate dobre trenere i kad imate dobar tim koji vas podržava i gdje se međusobno poštujete i cijenite, onda vam je još ljepše pobijediti, još ljepše uzeti taj trofej u ruke i proslati sa svojom ekipom.
5: Koji probleme mladih primjećuješ o kojem se ne govori, a trebalo bi?
6: Pa mislim da općenito mladi imaju dosta problema sa iskazivanjem nekog problema, da dosta to čuvaju u sebi, da ne žele da podijeli sa drugima, a lično mislim da svaki problem ima svoje rješenje i da je svaki problem lakši kada ga podijelite s nekim. I dosta mladi imaju neki otpor i prema roditeljima da ne smiju da kažu nešto, da se boje, da slično. Ja mislim da je ključ komunikacija s roditeljima. Mislim da roditeljima treba sve govoriti zato što vam samo mogu pomoći, ne mogu vam odmoći i ako se i naljute, to nije ljutnja, to je samo neka kritika koja prođe vrlo, vrlo brzo i pomognu vam na kraju da riješite taj problem čim prije. I mislim da tako isto i trebaju i u školi među rajom, ako se neki problem desi, svi će šutiti, nikad neće doći da riješe taj problem, da kažu e, to meni smeta kod tebe, možemo li to na neki način riješiti, već će to samo proći sa nekim ignorisanjem, sa nekom šutnjom. I mislim da to ne bi trebalo tako biti, zato što smo u godinama gdje mislim da smo dovoljno zreli da možemo iskomunicirati sve jedne s drugima bez potrebe za neku svađu i slično.
5: Nove tehnologije, kako ih koristiš, možeš li upravljati njima ili ipak se desi da i sama provedeš malo više vremena nego što si planirala?
6: Pa trenutno mogu upravljati sa njima, navikla sam se na sve ove nove tehnologije i iskreno mogu reći da mi dosta pomažu i u obrazovanju i u svakodnevnim aktivnostima i mislim da ta tehnologija

Ja, koliko god nam može i odmoć, može nam stvarno puno pomoć u svemu i mislim da mogu sad trenutno jako dobro se snaći sa njom. Većinski u školi vodimo te razgovore gdje možemo da koristimo AI, ali na nekom određenom nivou, da to već ne bude samo naše znanje, već da samo pomogne našem znanju taj AI, da ne bude sve to. I to se većinski vodi s profesorima u školi i mislim da trebamo imati tu granicu da znamo da nam AI ne treba napisati, na primjer, čitav sastav ili da nam ne treba napisati, napraviti cijelu prezentaciju i slično, već da nam samo treba pomoć kroz neke teze, kroz neke karakteristike, da nam bude uputa kako da uradimo nešto, a ne da nam sad ChatGPT ili neka druga, neko drugo AI pomagalo pomogne u izradi cijelog rada. Moji planovi za budućnost su da nakon što završim srednju školu da upišem pravo, pravni fakultet. Ja se nadam da ću u tome uspjeti. Voljela bih da u budućnosti budem advokat i da imam svoj advokatski ured. Ja se nadam sa sestrom zato što i ona ide tim putem. I samo da uspijem prije svega da budem čovjek, prije svega da pored tog pravnog i poslovnog života da budem dobra majka, dobra sestra, dobra kćerka i da budem dobra prijateljica, to mi je najbitnije, da pomognem ljudima oko sebe i da jednostavno budem dio tuđeg života na neki lijep način i da ljudi me pamte po nekoj dobroj osobi. Moja poruka mladima je da će sve proći, da se ne skirate ni za šta i da uživate u životu dok možete, jer smo ovo sada najljepše godine.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: BH Radio 1, vaš medijski servis.
4: Osam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena danas raspravom o više izvještaja i informacija, uključujući i pitanja evropskih integracija i zaduženja prema Saudijskom fondu za razvoj. Zastupnici su tokom jučerašnjeg zasjedanja razmatrali izvještaj o radu i financijski izvještaj Komisije za koncesije za prošlu godinu, a posebnu pažnju izazvala je rasprava o deklaraciji o zatvaranju OHR-a u Bosni i Hercegovini. U Strasburu danas počinje plenarna sjednica Manivala na kojoj će biti odlučeno da li će Bosna i Hercegovina biti stavljena na sivu listu zbog nedostataka u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Prema nezvaničnim informacijama, BiH je veoma blizu takve odluke, a među ključnim zamjerkama navode se kasno usvajanje zakona i na uspostavljanje registra stvarnih vlasnika u Federaciji BiH. Za danas najavljena sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, na kojoj je trebalo da bude razmatrana i implementacija reformske agende, odgođena je za 3. juni. Istovremeno u Banja Luci će biti održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, na kojoj će između ostalog biti riječi o izmjenama pravila za PDV i raspodjeli prihoda. Bliski istok ponovo je u fokusu zbog istovremenih vojnih operacija i diplomatskih pregovora. Izrael je izveo nove udare na položaje Hezbolaha u Libanu, dok su Sjedinjene Američke Države saopštile da su ponovo gađale ciljeve na jugu Irana, navodeći da je riječ o samoodbrani. Uprkos eskalaciji na terenu, Washington i Teheran poručuju da pregovori o mogućem sporazumu napreduju, ali da ključna pitanja i dalje nisu riješena. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da pregovori idu u dobrom smjeru, ali da neće biti brzog dogovora ukoliko ne budu ispunjeni svi uslovi. A prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Sarajevu je 15 stepeni, Goraždu 16, Banja Luci, Srebrenici i Zenici 18, Tuzli 19 i u Neumu 23 stepena. Danas uglavnom sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana mogući su lokalni pljuskovi na istoku zemlje. Dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Sarajevska skenderija, nekada simbol velikih koncerata, sportskih spektakala i urbanog života grada, danas je postala simbol borbe za goli opstanak. Zbog, kako tvrde, višegodišnjeg ignorisanja problema, izostanka konkretnih rješenja i sve veće neizvjesnosti za radnike i njihove porodice, sindikat i zaposleni preduzeću Skenderija danas organizuju štrajk upozorenja. Povod su i posljednja dešavanja nakon urušavanja dijela objekta, zabrane rada pojedinih prostora i strah da bi dodatna zatvaranja mogla u potpunosti ugroziti funkcionisanje ovog javnog preduzeća. Radnici poručuju da se više ne bore samo za plate i radna mjesta, već i za opstanak jednog od najprepoznatljivijih simbola Sarajeva. O svemu ovome jutro su u otvorenom studiju razgovaramo sa Mersihom Beširović, predsjednicom Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti. Mersiha, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, hvala na pozdrav i srdečan pozdrav svim slušateljima.
0: Kada kažemo da je situacija u Skenderiji ozbiljna, koliko je ona zapravo alarmantna iz perspektive radnika?
1: Pa naravno, alarmantna iz razloga što je ponovo njihova egzistencija ugrožena, oni se naravno pribojavaju šta će se desiti sa centrom. Oni tu stvaraju svoju egzistenciju već godinama, neki od njih su i pred penzijom i s razlogom se plaše, posebno što izostaje reakcija onih koji su odgovorni, dakle vlade kantona Sarajevo, koji su se oni, pa da kažem, više puta do sada obraćali po raznim osnovama, pa evo i po ovom zadnjim.
0: Ono što građani vide jeste propadanje objekta. Šta je ono što se ne vidi iza kulisa, odnosno kako danas izgleda uopšte svakodnevica radnika Skenderije?
1: Pa ja mogu da kažem da su se radnici u nekom proteklom periodu zaista izborili za svoj status. Ako ćete se sjetiti, ali mislim nekako radnici Skenderije su više puta bili tema dnevno političkih vijesti u smislu da potraživanja svojih plaća, bilo je neuplaćenih doprinosa. Sve se to nekako u međuvremenu riješilo, radnici zaista sada su zadovoljni uslovima rada i ono što je vrlo specifično i kod ovog štrajka upozorenja jeste što se oni ne bore za ostvarivanje svojih osnovnih prava u smislu plaća i drugih beneficija, nego za opstanak preduzeća u kojem oni ostvaruju svoju egzistenciju. Dakle, jedan, rekla bih, jako pozitivan trend i kontinuitet je narušen između ostalog posljednjim dešavanjima, padom dijela fasade, ali i činjenicom da se niko na sva ova dešavanja ispred vlade kantona Sarajeva, odnosno specifično ministarstva privrede, ne oglašava. I po meni je zaista apsurdno su radnici koji evo i na ovaj način upozoravaju javnost da, kako ste i sami rekli, ovaj simbol grada Sarajeva propada, a sa njim naravno dolazi u pitanje egzistencije tih ljudi.
0: Da, zato

0: otvaranje garaža, otkazivanje događaja, šta to konkretno znači za prihode firme, pa naravno i za plate zaposlenih?
1: Pa iako je ovo javno preduzeće, dakle ono zaista financira iz usluga koje pruža, između ostalog su to i ti događaji koji su u proteklom periodu otkazani. Ono što je posebno bitno napomenuti, što sam i ja nekako u razgovor s radnicima uvijek isticala, jeste da je sigurnost korisnika i doma mladih i Skenderije uopšte prvenstveno ono što je prioritet. Između ostalog je ta sigurnost je i utvrđena u smislu da pad dijela fasade ne narušava sigurnost, dakle taj dio koji je pao ne ugrožava sigurnost korisnika, ali se na neki način i ono čega se radnici pribojavaju, postoji neki plan jel, da se ta Skenderija potpuno uništi, da bi se možda u konačnici privatizirala. Po meni, ponovo naglašavam, apsurdno je da su očigledno zato zabrinuti isključivo samo radnici.
0: Da. O kom broju radnika konkretno govorimo sada?
1: U Skenderiji trenutno radi nekih 100 radnika, međutim, dakle, naravno iza toga stoji veliki broj njihovih porodica, ali ono što je po meni jako bitno jeste što ne smijemo dozvoliti da se zaista po meni nekako, jeli, simbol grada i ono što nas nekako veže za ovaj grad na taj način uruši i dovede u situaciju da tu možda u budućnosti bude neki tržni centar ili nešto.
0: Jasno. Ako govorimo o široj slici, da li je problem Skenderije zapravo priča o tome kako se uopšte u Bosni i Hercegovini odnosimo prema javnom prostoru, kulturi i zajedničkoj imovini?
1: Pa jeste, apsolutno ono što ponavljam, jel, apsurdno je da su radnici ti koji pokušavaju naći rješenja, to nije na neki način ni njihova obaveza, ni njihova odgovornost, ali su oni svjesni, jel, da od opstanka Skenderije zavise njihove plaće, njihova budućnost njihovih porodica, a sa druge strane imate jedan ignorantski odnos prema onome što je vlasništvo države, na kraju krajeva vlasništvo ovog grada, ali i ono što se nekako konstantno zaboravlja jeste da je to ipak prostor koji je u samom centru grada i koji na neki način svako urušavanje tog prostora između ostalog narušava i sigurnost onih koji se u tom prostoru kreću.
0: Da. Prema vama, evo, šta bi bio nekakav minimum odgovornosti koje institucije sada već moraju pokazati, odnosno trebale su već, ali nažalost nisu, zbog toga evo i ovaj štrajk. Jeste li uopšte optimista ili pesimista kada je u pitanju budućnost ovog centra?
1: Pa optimista sam u principu, isključivo je zato iz razloga što vidim odlučnost kod radnika da oni neće tek tako odustati od traženja rješenja. Oni između ostalog u svom zahtjevu i traže hitnu reakciju vlasti, prvenstveno ministarstvo privrede. Oni su pisali naravno i vladi Federacije Bosne i Hercegovine, samom premijeru. Dakle, oni zaista traže da neko preuzme odgovornost koja mu i pripada nekako, funkcijski i nekako liniji odgovornosti, ali sa druge strane traže vrlo konkretna rješenja, odnosno da se konačno donese odluka o planu šta ćemo mi to sa tom Skenderijom i na koji način će radnici nastaviti na neki način svoj rad u tom objektu. Sa druge strane tu se postavlja pitanje između ostalog djelovanja inspekcije. Radnici su više puta upozoravali da nesvatljivo da na taj način se odnose inspekcijski organi. Sa druge strane, ono što stvarno ugrožava sigurnost su ti objekti trgovki na platovu koji se i po rješenju i po davno donesenim odlukama bi se trebali izmjestiti, ali se ne izmještaju. Sa druge strane, ono što vrlo konkretno radnik traži jeste jedan strateški plan koji je na kraju krajeva Skupština kantona Sarajeva već davno usvojila. Oni traže da se taj plan konačno počne implementirati. I ono što je po meni najvažnije jeste da se ne gleda ono što je vrlo specifično za javna preduzeća, ko je direktor iz koje političke opcije on dolazi, nego je zaista je u pitanju imovina ovog grada, imovina države Bosne i Hercegovine, u pitanju se života tih radnika i konačno treba to uzeti kao prioritet, a ne iz koje političke opcije dolazi direktor i ko je na kraju krajeva direktor kako bi se usmjeravala sve.
0: Kad ste već to pomenuli, koliko su političke smjene uprava kroz godine zapravo doprinijele današnjem stanju u Skenderiji?
1: Pa jesu, apsolutno. Ja ću podsjetiti i vas da je sindikat Skenderije prilikom posljednje promjene vlasti vrlo oštro reagirao u smislu protivljenja protiv smjene direktora s kojim su oni kao radnici bili zadovoljni, koji izvršavao njihove obaveze. Konstantno se nekako cijela ta priča prilikom promjene vlasti prelama preko leđa radnika u tim javnim preduzećima. Razumljivo je naravno da sa uspostavom nove vlasti kreće i promjena upravljačkih tijela u javnim

SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini pokrenula su kampanju Krov nad glavom s ciljem prikupljanja 135.000 maraka za obnovu kuća i stanova u kojima odrastaju djeca i mladi bez roditeljskog staranja. Kampanja traje do kraja avgusta 2026. godine, a kompanije donacije mogu realizovati putem stranice SOS Dječja sela. Prikupljena sredstva bit će umjerena na neodgodive infrastrukturne radove u SOS kućama i stanovima širom Bosne i Hercegovine u svrhu obnova krovova, stolarije, instalacija i unutrašnjih prostora koji nakon dugogodišnjeg korištenja zahtijevaju značajnija ulaganja. Za djecu koja odrastaju u SOS porodicama dom predstavlja mnogo više od mjesta stanovanja. To je prostor u kojem nastaju prve uspomene, razvija se povjerenje i gradi osjećaj pripadnosti. Upravo zato kampanja Krov nad glavom ima za cilj da osigura uslove u kojima će djeca i mladi odrastati u toplom i uređenom okruženju. Kada ulažemo u obnovu SOS kuća i stanova, ulažemo u svakodnevicu djece, u njihove sobe, zajedničke obroke, učenje, odmor i odrastanje. Želimo da svaki dom ostane mjesto u kojem se djeca osjećaju prihvaćeno i bezbrižno, poručuju iz SOS Dječjeg sela u Bosni i Hercegovini. Poseban fokus kampanje usmjeren je na saradnju s društveno odgovornim kompanijama koje kroz svoje donacije mogu direktno podržati obnovu domova SOS porodica, ali kampanju mogu podržati i svi građani pojedinačnim uplatama. Sve informacije o kampanji kao i instrukcije za donacije dostupne su na web stranici SOS Dječjeg sela.

0: 8 sati i 31 minuta u nastavku otvorenog studija saznajemo kakva je trenutno situacija na putevima u Bosni i Hercegovini, a te informacije sa nama će podijeliti Bisera Hašimbegović iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bisera, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Jovana, vama, naravno vašim slušateljima. Pa evo, dobra je situacija zahvaljujući i povoljnim vremenskim prilikama i saobraćaja jutros u većem dijelu naše zemlje protiče nesmetano sa izuzetkom onih dionica gdje su u toku sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Bez obzira na ove povoljne vremenske i saobraćajne uslove, svakako apel za sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dozvoljen je i dalje saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na više dionica izvode se sanacioni radovi, a radi se na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Porugovi, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj, a saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Danas od 9 do 16 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja, a svakako savjet onima koji će danas na put prije nego što krenete, provjerite trenutno stanje i na cestama, ali i na graničnim prelazima, pozivom u naš informativni centar na broj 1325 ili posjetom naših kamera na Bihamkovoj web stranici. Toliko za ovo javljanje, mi se opet čujemo nešto kasnije.
0: Bisera, hvala lijepo na ovim informacijama. Poštovani slušalci, iz Bihamka nam se javila Bisera Hašimbegović. Čuli ste kakva je situacija na putevima. U svakom slučaju, oprez nikada nije na odmet. Vozite polako, čuvajte i sebe i drugi. A ekipa Otvorenog studija, želim vam srećan put i ugodnu vožnju.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 9 stepeni, Sokolac bilježi 13, Ivan Sedlo 15, Bugojno, Drvar, Sarajevo i Srebrenica 16, u Banja Luci, Prijedoru, Sanskom mostu je 18 stepeni, u Bihaću, Doboju, Livnu, Tuzli, Izvorniku 19, Zenica ovog jutra 20, Bijeljina 22, Trebinje 23, Gradačac i Mostar najtoplije 24 stepena. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura od 26 do 31 na jugu do

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Studentski centar Sveučilišta u Mostaru svečano će obilježiti dan ustanove programom koji će se održati danas početkom u 12 sati u paviljonu 1 Studentskog centra Mostar. Obilježavanje dana Studentskog centra okupit će predstavnike akademske zajednice, institucija vlasti, javnog života, partnerskih organizacija te brojne studente i prijatelje centra, a kroz prigodan program bit će predstavljeni najvažniji realizovani projekti, razvojni iskoraci i budući planovi ove ustanove. Poseban dio programa biće premijerno prikazivanje promotivno-dokumentarnog filma o Studentskom centru Mostar, koji donosi pregled razvoja ustanove, ulaganja u studentski standard, infrastrukturne projekte, modernizaciju smještajnih i zajedničkih prostora, te svakodnevni život studenata koji Studentski centar danas čine jednim od najvažnijih mjesta studentskog života u Bosni i Hercegovini. U proteklom razdoblju Studentski centar je realizovao niz značajnih projekata usmjerenih na unapređenje kvaliteta smještaja, ishrane, sigurnosti i dodatnih sadržaja za studente, dok su u narednom razdoblju planirana nova infrastrukturna ulaganja i razvojni projekti

koji će dodatno unaprijediti studentski standard i funkcionalnost centra. Dan studentskog centra biće i prilika za zajedničko prisjećanje na razvojni put ustanove koja već decenijama predstavlja mjesto zajedništva, podrške, obrazovanja i stvaranja uspomena brojnih generacija studenata iz Bosne i Hercegovine i regije.

0: Centar za nadarenost Naum Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci tokom maja i juna organizuje drugi ciklus stručnih predavanja o darovitosti u više gradova Republike Srpske. Predavanja se održavaju u Banja Luci, Doboju, Bijeljini, Prijedoru, Gradišci, Laktašima i drugim sredinama, a cilj je podizanje svijesti o tome koliko je važno na vrijeme prepoznati i pravilno usmjeriti darovitu djecu i mlade. Organizatori upozoravaju da se darovitost kod nas još uvijek previše usko posmatra, odnosno samo kroz odlične ocjene ili visok IQ, dok mnoga talentovana djeca ostaju neprepoznata, neshvaćena ili bez adekvatne podrške sistema. Kroz predavanja se govori o indikatorima darovitosti, kreativnosti, ulozi porodice i škole, ali i o tome koliko društvo zapravo zna da radi sa talentima. A o svemu ovome u otvorenom studiju u nastavku razgovaramo sa profesoricom doktoricom Milicom Drobac-Pavićević, vanrednom profesoricom na katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i rukovodiocem centra Naum. Milice, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
0: Jasno ste htjeli da istaknete i kroz naziv ovih radionica, darovitost nije samo visok IQ. Koliko u našem društvu još je prisutna zabluda da je darovitost samo visok IQ ili odličan uspjeh u školi i zbog čega je to tako?
1: Pa, nažalost, prilično je rasprostranjeno to uvjerenje gdje se tako kompleksan koncept darovitosti svodi na jednu mjeru visoke, odnosno nadprosječne inteligencije. I to nije čudno, kako bih rekla, jer prva istraživanja u psihologiji i nastojanja da se odredi šta jeste darovitost zaista jeste krenulo od mjerenja inteligencije i ljudi koji imaju nadprosječan količnik inteligencije. Iz tih istraživanja zapravo smo saznali da on kao sama mjera nije dovoljan da nam objasni prirodu tog koncepta, zato što zavisi od drugih faktora koji su možda čak i važniji od toga hoće li neka osoba sa visokim intelektualnim potencijalom u odraslom dobu biti ekspert ili stvaralac. A mi

0: zapravo pogrešno uvjerenje gdje darovitost procjenjujemo i opažemo kroz odličan uspjeh, mnogo je češće zastupljen u našim školama, odnosno kod prosvjetnih radnika. I zaista da mi objektivno i realno procjenjujemo učeničko znanje, da nemamo inflaciju ocjena kako danas imamo, velik broj te djece bi zaista i bio nadaren, jer nije uobičajeno i ne bi trebalo biti često da neko dijete bude odlično iz svih predmeta. Međutim, sa današnjim načinom kako vrednujemo znanje i dodjeljujemo petice, to svakako nije indikator.
1: Evo da odemo u jednu drugu krajnost. Može li darovito dijete istovremeno biti problematično, povučeno ili čak možda i loš đak?
0: Naravno, i to je nažalost mnogo češća slika u našem obrazovnom sistemu. Najmanji broj imate onih što mi zovemo akademski darovitih, a oni su najpoželjniji rad. To su upravo oni što nastavnici vole kada pričaju o darovitoj djeci, da ih zapravo imaju tu akademsku, a to su djeca koja s lakoćom izvršavaju sve školske obaveze, onda dodatno su uspješni na takmičenjima ili nekim drugim van nastavnim aktivnostima. Međutim, mnogo je češći broj upravo djece koje ste vi sad opisali, koja su povučena, koja možda imaju neko problematično ponašanje u smislu da remete čas, postavljaju pitanje, ulaze u sukob s nastavnicima jer često pružaju otpor autoritetu, ali mogu biti i djeca koja, mi ih zovemo dvostruko izuzetna, da imaju određene poteškoće iz nekog spektra autizma recimo, a da imaju izuzetan talenat u nekoj oblasti. Dakle, veliki izazov na koji način raditi sa tim učenicima, jer njima nije prilagođen naš obrazovni sistem. Sad, da ne zvučim pogrešno, i ne treba biti, obrazovni sistem je prilagođen prosječnom djetetu, ali mi moramo stvarati u našem obrazovnom sistemu prostori za takvu djecu, jer takva djeca često imaju interesovanja koja izlaze van okvira nastavnog plana i programa i imaju tu strastvenu želju za savladavanjem to gradiva. I onda, iako imaju visoke sposobnosti, iako oni mogu, oni često neće da uče. I sad, šta je tu problem? Najmanji problem su loše ocjene, kako bih rekla, jer oni često ne mare za to postignuće, mnogo više imaju želju za učenjem i savladavanjem gradiva. I problem je što oni ne razvijaju radne navike i ne stiču bazu znanja. Vi poslije u odraslom dobu ili ranim 20. koliko god da ste inteligentni, ako nemate znanja, ako nemate radne navike, ako nemate sposobnost trpljenja frustracije, da, a učenje često jeste frustriranost, mi prosto smo na dobrom putu da imamo ono što mi u psihologiji zovemo darovite podbacivače. A to je djeca koja ili odrasli postižu znatno niže uspjehe u odnosu na mogućnost.
1: Da, to i jeste zapravo jedna od tema tokom predavanja, daroviti podbacivači, odnosno kada se desi da veoma talentovana djeca u principu ne ostvare svoj potencijal. U podlozi svega, koliko je važno to što društvo, zapravo različitost, pokušava uklopiti umjesto razvijati.
0: Nažalost, da, mi stremimo tom nekom prosjeku, stremimo tom nekom uklapanju, ne razumijevajući da zapravo baš iskakanjem iz prosjeka mi dajemo šansu za rast, za promjenu, za razvoj. I upravo u obrazovanju i podršci ovih učenika koji će sutra biti odrasli ljudi, mi dajemo šansu našoj zajednici za boljitkom, za unapređenjem, za rješavanjem problema. Dakle, vi znate da mi imamo inkluziju u školama više od 2 decenije i inkluzija bi trebala da obuhvata i darovitu djecu. Međutim, iz nekog razloga fokus je isključivo na djeci sa teškoćama u razvoju i pomoć djeci da uspiju da savladaju nastavni plan i program u skladu s svojim mogućnostima, dok su darovita djeca u potpunosti zanemarena. To što mi imamo, kako bih rekla, ta školska takmičenja na regionalnom, republičkom, državnom nivou nisu dovoljna i ona su čisto zapravo kopija obrazovnog sistema u smislu da su zadaci samo teži ili obimniji. A djeci koja su nadarena treba kvalitativno drugačiji program.
1: Da.
0: Tako da mi smo prepoznali u tome šansu i iako je tema afirmativna, u praksi mi nemamo puno, kako bih rekla, programa, niti udruženja, niti zajednica koji upravo podržavaju ovakav način rada i mi želimo na tom putu da budemo istrajni, prepoznati kao adresa da nam se svi mogu obratiti, odnosno ako postoje kolege koji se bave sistematično ovom populacijom učenika, želim da budemo jedni drugima

0: vidljivi, da se povežemo i da zajedno radimo u oblasti obrazovanja kako bismo zaista stvorili prostor za obrazovanje darovitih.
1: A vrlo je kompleksna tema i podrazumijeva mnogo podtema, da tako kažem. Kako ste koncipirali ova sada predavanja, dakle, kako biste nekako na najjednostavniji način pojasnili i šta je problematika i kako doći do rješenja? Počevši od toga šta su to indikatori darovitosti kod predškolskog uzrasta, pa u konačnici do toga kako roditelji da prepoznaju sve to, kako da se ponašaju u skladu sa tim, kako da djecu odgajaju u skladu sa tim, kome da se obrate, evo vi ste prava adresa.
0: Tako je, mi smo čak imamo jedno predavanje gdje ćemo predstaviti sve centre iz regiona koji se bave obrazovanjem darovitih. Dakle, ono što mi nemamo kapacitet da pokrijemo, mi smo vrlo voljni da promovišemo i druge adrese gdje roditelji mogu dobiti mogućnost da svoju djecu obrazuju u skladu sa njihovim potrebama. E sad, ta predavanja su zaista prilagođena široj javnosti jer želimo da podignemo svijest o važnosti rada s tom populacijom učenika, ne da samo budemo vijest kad neko dijete osvoji neku medalju ili osvoji neku nagradu ili upiše na neki prestižni fakultet. Meni to čak nije ni korektno, razumijete, jer mi sam da hvalimo tuđim uspjesima. Mi želimo da budemo na tom putu kad se taj uspjeh stvara. A kad dijete postigne uspjeh ili student ili odrasla osoba, kako bi rekla, ta će svi biti oko njega. Mi želimo da budemo na tiha podrška i roditeljima i djeci kad je to još uvijek na nivou potencijala, kad još uvijek nema rezultata. I tu je isto malo pritisak, mada mi to razumijemo, gdje kako da mi vidimo to postignuće nekako, kao da se plašimo ući u nešto što nije izvjesno, sigurno, s jasnom strukturom, a rad sa darovitim upravo to traži. Mi nismo vidoviti, naše je da stvaramo prostor da njihov potencijal bude vidljiv, prepoznati, da može da se razvije. Dakle, idemo sa serijalom ovih obrazovnih programa, mi ćemo na jesen imati treći ciklus, mi ne mislimo s ovim stati. Ovom prilikom pozivam sve opštine, gradove, lokalne zajednice koji žele također da održimo i kod njih predavanje da nam se jave, a za istovremeno ja se nadam od septembra da mi krećemo i s obrazovnim programima za nadarene učenike koji će imati mogućnost tokom cijele svoje školske godine da se bave temama koje su njima interesantne uz mentorstvo naših profesora s univerziteta.
1: A svi koji su zainteresovani za sve ovo o čemu smo razgovarali i da se prijave, odnosno da učestvuju na predavanjima i slušaju predavanja, adresa je?
0: Centar za nadarenost Naum, mogu da napišu na e-mail naum@unibl.org i da nas zaprate na društvenim mrežama, dovoljno je da pretraže Centar za nadarenost Naum, pronaći će naše stranice i na Instagramu i na Facebooku. Uskoro se nadamo da ćemo imati sajt i redovno postavljamo informacije i odgovaramo na upite, tako da slobodni smo za svaki vid saradnje. Naravno, u skladu s našim mogućnostima, što budemo imali više resursa, mi ćemo imati bogatiju ponudu različitih usluga za porodice, darovitih i samu darovitu djecu.
1: A nadamo se da će oni koji mogu pomoći i pogurati tu priču se naći, jeli, da vam pomognu.
0: Pa mi se nadamo, da. Iskreno da vam kažem, za sad najveće interesovanje i podršku nam pružaju roditelji darovitih jer su prepoznali da zapravo postoji adresa gdje mogu dobiti odgovore na svoja pitanja, ali isto privrednici također prepoznaju značaj naše priče upravo zbog i radnog kadra i unapređenja njihovih djelatnosti gdje prepoznaju da im zaista trebaju najbolji školovani mladi ljudi, a to je prilika da oni ostanu u zemlji, da ne traže sreću pod nekim drugim nebom.
1: Da. Milice, hvala vam lijepo na ovim informacijama, vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce. Na neka smo pitanja kratko odgovorili, neka smo tek otvorili, tako da vjerujem da će biti prilike da se ponovo družimo i podrobnije govorimo o ovoj izuzetno važnoj temi.
0: Naravno, hvala i vama što dajete prostor ovakvim temama, što ste nama dali prostor i bilo bi dobro da više u javnosti imamo pozitivnih priča i pozitivnih tema.
1: Slažem se, hvala još jednom. Poštovani slušaoci, sa nama je bila profesorica doktorica Milica Drobac-Pavićević, vanredna profesorka na katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i rukovodilac centra Naum, centar za nadarenost Naum, koji dakle tokom maja i juna u više gradova u Republici Srpskoj organizuje drugi ciklus stručnih predavanja o darovitosti djece. 8 sati i 54 minute, kratko ćemo zasvirati, do 9 sati kada su na programu Nove vijesti koje donose kolege iz informativne redakcije, nakon čega nas očekuje još jedan interesantan razgovor. Družit ćemo se sa Mimom Zukan, osnivačicom i direktoricom Pop-Rock škole Sarajevo i jednom od ključnih osoba projekta Sarajevo Rocks. Čućete o čemu se radi, šta je to Sarajevo Rocks i šta je ono što očekuje, vjerujemo, brojne posjetioce 21. juna u Sarajevu na Svjetski dan muzike.
2: Muzika dana, BH Radija 1.
3: Gloria Estefan 1993. godine objavila je pjesmu Mitjera na istoimenom albumu koji je osvojio Grammy nagradu i postao jedan od najuspješnijih latino albuma 90-ih. Gloria je napustila Kubu kao dijete i odrasla je u Americi, tako da pjesma izražava čežnju za zemljom iz koje potiče. Gloria Estefan i pjesma Mitjera su naša današnja muzika dana.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life, ženski i muški miris, snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
6: Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske bit će nastavljena danas raspravom i glasanjem o više tačaka dnevnog reda, uključujući izvještaje i informacije iz oblasti evropskih integracija te zaduženja prema Saudijskom fondu za razvoj. Poslanici su jučer razmatrali izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije za prošlu godinu. Posebnu pažnju izazvala je rasprava o deklaraciji o zatvaranju OHR-a u BiH, o kojoj će poslanici danas i glasati. Deklaracija je predložena na inicijativu predsjednika Skupštine Nenada Stevandića. Američka vojska saopštila je da je izvela napade na jug Irana ciljajući lokacije za lansiranje raketa i brodove za koje navodi da su pokušavali postaviti mine u Hormuškom Oreuzu, uprkos važećem primirju. Iz centralne komande SAD-a poručeno je da su udari izvedeni u samoodbrani s ciljem zaštite američkih snaga. Iranski mediji su istovremeno izvijestili o eksplozijama u području lučkog grada Bandar Abasa, dok se zvanični Teheran za sada nije oglasio o događaju. Sjeverna Koreja ispalila je najmanje jedan neidentifikovan projektil prema Žutom moru, saopštila je Južnokorejska vojska. Zajednički generalštab Južne Koreje naveo je da se detalji lansiranja još analiziraju. Ako se potvrdi da je riječ o raketi, to bi bilo prvo lansiranje od 19. aprila, kada je Pjongjang testirao više kratkodometnih balističkih projektila. Sjeverna Koreja posljednjih mjeseci nastavlja s vojnim testiranjima, uključujući i navode o novim bojevim glavama i elektronskom oružju, dok vlasti u Pjongjangu ističu jačanje nuklearnog odvraćanja kao ključ nacionalne sigurnosti. Zemljotres jačine 6,9 stepeni pogodio je rudarsku regiju Antofagasta na sjeveru Čilea, saopštile su vlasti i Američki geološki institut. Epicentar je bio na dubini od oko 109 km. Prema prvim informacijama nema žrtava ni veće materijalne štete, ali je došlo do kratkotrajnih poremećaja u radu rudnika i prekida struje u pojedinim područjima. Temperature zraka u 8 sati. Bjelašnica 9, Sokolac 13, Ivan Sedlo 15, Sarajevo, Bugojno, Drvar i Srebrenica 16, Banja Luka, Prijedor, Sanski most 18, Bihać, Doboj, Livno, Tuzla, Zvornik 19, Zenica 20, Bijeljina 22, Trebinje 23, Gradačac i Mostar 24 stepena. Danas uglavnom sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana mogući su lokalni pljuskovi na istoku zemlje. Dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
7: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Sarajevo već dugo nosi reputaciju grada muzike, bendova i generacija koje su kroz rock kulturu oblikovale identitet čitavog regiona. A upravo iz Sarajeva sada dolazi ideja koja želi spojiti prošlost, sadašnjost i novu generaciju muzičara u jednom ogromnom zajedničkom projektu. Sarajevo Rocks nije samo koncert, niti samo pokušaj obaranja Guinnessovog rekorda, projekat koji vodi ka velikom događaju planiranom za 21. juni 2026. godine na Svjetski dan muzike, zamišljen je kao višegodišnja platforma okupljanja mladih muzičara iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe kroz zajedničke probe, edukaciju, mentorstvo i stvaranje nove muzičke zajednice. A upravo ova godina predstavlja svojevrsnu generalnu probu za ono što bi naredne godine moglo postati jedan od najvećih muzičkih događaja u regionu. O tome koliko je teško okupiti stotine mladih ljudi oko iste ideje, da li Sarajevo i dalje ima svoj rock identitet, kako danas izgleda rad sa novim generacijama muzičara i može li muzika još uvijek povezivati ljude, razgovaramo sa Mimom Zukan, osnivačicom i direktoricom Pop Rock škole Sarajevo i jednom od ključnih osoba projekta Sarajevo Rocks. Mima, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, bolje vas našli, veliki pozdrav svima koji nas prate i slušaju.
0: Evo, ova vijest je već odjeknula i tekako u medijima, dakle sprema se jedan veliki i sjajan događaj. Kada ste prvi put izgovorili ideju, hajde da okupimo 1000 muzičara u Sarajevu, kako vam je to tada zvučalo? Šta je zapravo Sarajevo Rocks 2026. godine? Je li u pitanju samo Guinnessov rekord ili mnogo veća priča od samog rekorda?
1: Evo, ja bih rekla da je to jedan zapravo veliki proces. Ja već na tome radim neki 6 mjeseci intenzivno sa timom, dakle producentskim. Inače, Pop Rock škola Sarajevo je u partnerstvu sa Planet Sarajevo i dakle Radio Kameleonom, gdje smo na poziv izvršnog producenta gospodina Zlatka Berbića i mi se uključili. On je već inače 3 puta obarao Guinnessov rekord i to nam je onako bilo veoma interesantno, obzirom da i mi kao organizacija uvijek težimo da istražujemo nekakve nove, dakle, i oblike i muzičkog izražavanja, na koji način generalno, kako bi rekla, poboljšati našu domaću scenu i pružiti djeci, mladima, jedan malo širi okvir kako zapravo muzička produkcija može da izgleda. To nisu samo izvođači ni autori, nego da je to zapravo čitav tim ljudi koji stoji iza velikih produkcija. Upravo zato smo i prihvatili. Ja sam inače poznata po tome što volim izazove i to me uvijek inspiriše i nekako daje nadu da kroz zajedništvo možemo i da napredujemo kako individualno, tako grupno. Tako da evo, mi smo negdje, rekla bih, u novembru započeli taj proces. Ja sam se, dakle, dugi niz godina se bavim muzikom i već imamo prilično jednu jaku mrežu, što privatno, što preko Pop Rock škole iz Sarajevo, tako da u principu prva 3 mjeseca od nekog januara do marta radili smo istraživanje ko zapravo želi da bude dio ovoga i zaista na moju veliku sreću mnogo kolega iz čitave BH se odezvalo. Onda smo uputili pozive i regionu, obzirom da Pop Rock škola Sarajevo redovno učestvuje i na internacionalnim takmičenjima, kako, dakle, u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji i tako dalje. Onda smo se, dakle, njima obratili i oni su pokazali veliko interesovanje. Tako da u principu mi već u pripremnoj fazi smo imali neki 730 prijava muzičara, što je jako dobro. Paralelno smo komunicirali sa Guinness timom, obzirom da postoje određene propozicije, i nama je inspiracija zapravo bio da napravimo najveći omladinski rock band. Međutim, kada smo se njima javili, rekli su nam da ušte ta kategorija ne postoji. Da, upravo ovdje, kad je riječ o toj inovativnosti, svemu onom što nas nekako i uzbuđuje i na neki način oplemenjuje i inspiriše. Ponudili su nam varijantu da idemo na opciju najveći rock band na svijetu, koji je iz 2016. godine zapravo oboren u Kini sa 953 mlada muzičara. Oni su tad bili podijeljeni u takozvanih 6 sekcija. Dakle, ritam sekcije, bubnjevi, akustične, električne gitare, bas gitare, klavijature, vokali, brasovi, i zapravo najveći izazov je tu u principu bio što po propozicijama Guinnessa, ako je 1000 učesnika, minimum 10% smije biti jedne sekcije, na primjer treba biti 100 basista ili 100 bubnjara, a maksimum 40%, to jest ne smije biti neka sekcija zastupljena više od 400 učesnika, dakle pričamo o 1000. Tako da plan je prvobitno bio da mi ove godine to pokušamo rad, dakle da dovedemo GINS u Sarajevo i da probamo to da zajedno napravimo. Međutim, zbog tehničkih razloga i izazova odlučili smo da ajde da napravimo probu ove godine, pa da vidimo kako će to ići, da vidimo gdje smo, na kojim stvarima eventualno trebamo raditi i onda naredne godine da ga oborimo. Ako Bog da i Sarajevo.
0: A dobro, to je jedna, kao što rekao u uvodu, svojevrsna priprema i proba koja će možda čak u emotivnom smislu biti i dominantnija u odnosu na narednu godinu. Uvijek je tako, jer kada se prvi put nešto dešava, puno je emocija uprosto u to uključeno. Da malo pojasnimo našim slušalcima kako bi kompletna ta stvar trebala da izgleda. Kako ste vi to zamislili? Odakle bi sve izvođači trebali da dolaze? Koje uzrasne dobi? Kojih, da kažem, muzičkih žanrova? Je li sve poželjno i jesu li svi dobrodošli? I na kraju, kako bi trebalo da kulminira taj događaj?
1: Izvođači već, dakle, dolaze iz 12 gradova Bosne i Hercegovine. To su većinski, dakle, ili muzičke organizacije, ili škole, ili individualci. Što se tiče uzrasta, od 8 do 88 godina nam je, dakle, ciljna skupina, tako da nemate zaista prepreku da nam se prijavite. Primamo, dakle, i početnike i profesionalne muzičare, a mi smo već se, dakle, odlučili za numeru kojom ćemo zapravo zajedno 1000 plus ljudi kojim će svirati. To je Tako ti je mala moja kad ljubi Bosan i neka nam ne zamjere Hercegovci, jer zaista je bilo teško izabrati jednu numeru s kojom ćemo to raditi. Mi smo preko 200 pjesama sarajevski pop-rock scene preslušali, dakle to je bilo u užem izboru i uvijek je negdje nam je bila poveznica da pjesma nije mnogo teška, da ima 3 do 4 akorda i da u tekstu nema nešto što bi bilo nepristojno za mlađu djecu, dakle učesnike koji budu učestvovali, tako da evo, mislim da je odličan izbor pjesme. Poprok škola Sarajevo i tim mentora su radili aranžman za ovu pjesmu. Mi smo to snimali studijski, onako po kanalima kako treba i da bude. I to je upakovano u jedan veći folder gdje svaki učesnik zapravo koji se prijavi preko sarajevorocks.ba, dakle nakon prijave, on momentalno dobije link sa svim uputama aranžmana kako da navježba pjesmu. Ono, dakle, što je bitno da imamo i jednostavne aranžmane i malo teže odnosno jednostavnije dionce i malo teže dionce, tako da u principu i profesionalac ima svoj izazov, ali onaj početnik kojim je značajno muzičko ta jedna grupna energija i dakle rad samo u takvim velikim sastavima. Ja bih još napomenula da je, dakle, ovo je prvi put da se dešava da ovoliko veliki broj učesnika, dakle, očekujemo i nama je to veliki izazov kako logistički, tako i organizaciono, dakle, trebate sve ljude dočekati u Sarajevu. Veoma nam je drago da se Visit Sarajevo, dakle, kao jedan od glavnih sponzora i partnera pridružio na ovom, jer definitivno bez njihove podrške ne bi mogli. I negdje vidimo svu neku tu predivnu energiju oko ovoga. Znate, ono, zovu nas iz Maribora ljudi, jao divno, dolazim u Sarajevo, iz Beograda, iz Skoplja. Dakle, imamo pet gradova evropskih iz Kijeva, evo nabrojala bih ako mi naravno dozvoljavate. Dakle, Kijev, Ljubljana, grad Dubrovnik nam se javio, imamo iz Minhena ekipu koja stiže. Dakle, baš je ono super neki hype. I drago mi je da konačno imaju neke lijepe stvari koje se dešavaju, a da nisu, da nema politike u njima. Jer ovo je
0: Upravo sam htjela da kažem, djeluje da je muzika jedna od rijetkih zaista oblasti koja na najljepši način može da i pomiri ljude i donese neku dobru, pozitivnu, pokretačku, svježu energiju. Tako i evo je. I ovaj projekat je baš pokazatelj toga.
1: Pa upravo, ja radim sa mladima zaista i poprok škola Sarajevo generalno, dakle, naša ciljna kategorija su djeca i mladi i to je jedan takav izvor motivacijski gdje ima fantastične djece. I mi vidimo, to je, sad smo u subotu baš bili pozvani da sviramo na Iliđi, izvođači su pravili logorsku vatru, pa je jedan od naših kolega otišao da zajedno to proslave. Sve su to tako divne stvari. To samo okupljanje, muziciranje, njihovo međusobno povezivanje. Evo, ja ću konkretno u svom primjeru reći, ja sam pjevala jednom velikom horu, kao djevojčica sam krenula tu i pjevala sam neki 13-14 godina i kao solista i kao član hora. Nema institucije gdje ja dođem da nekog ne znam iz tog hora. Što je divno.
0: Da. Da.
1: Znate, i ovaj, bilo koji grad da odeš, pogotovo sad, nažalost, dosta ljudi se odselilo, ali u svakom gradu, evo, na primjer u Njemačkoj ili u regionu, imam po jednu osobu koja je bila u tom horu. To je tako divno. I upravo te velike, bio to hor ili orkestar ili muzička škola ili projekti koje smo zajedno radili, nas navode na to da je zapravo u zajedništu ključ. Mnogo me obradovalo isto tako što su mnoge muzičke škole i organizacije Sarajeva odlučile da se priključi. Dakle, nije bilo one sujete što mi to ne organizujemo. Nego su ljudi rekli, super, evo želimo i mi da
0: prepoznali,
1: budemo.
0: Prepoznali, zaista sjajno.
1: Prepoznali su, evo, dakle, na Trgu Bosne i Hercegovine 21. juna, koji je ujedno i Svjetski dan muzike, ali i humanizma. Mi ćemo imati jedan trosatni otprilike program gdje ćemo zajedno nekoliko puta izvesti u pjesmu, jer treba to sinhronizirati dakle, na samoj sceni, jer mi već imamo probe, ali nećemo imati toliko broju probe.
0: Da.
1: Dakle, mi smo već počeli u partneru sa Icikumom da imamo generalne probe, otprilike neki 100 do 200 učesnika, i to ide sjajno, čak bolje nego što smo očekivali, ali na samom danu mi ćemo znaš šta nas je dočekalo.
0: To je ono, kad dođe taj dan, onda
1: se... poredamo 50 bubnjeva, ne znam, 400 članova hora.
0: Uvijek može biti nekih nepredviđenih
1: uvijek okolosti. Može. I mi svi moramo biti spremni na to. Mi čak i komuniciramo na taj način sa našim prijateljima, partnerima, sa školama, da jednostavno moramo zajedno da se potrudimo da to bude kako treba. Samo ćemo imati 50 volontera, onih što kaže na terenu, da ne pričamo o tehnici i svemu onom što... Tako da je to jedan veliki izazov, ali mi idemo hrabro prema tome. I evo, ja bi se pozvala sve ove koji slušaju i koje možda koji ne sviraju, ali znaju neko ko svira ili pjeva. Dakle, prijava je veoma jednostavna, sarajevorocks.ba, sarajevorocks.ba. Čim, dakle, otvorite web stranicu, izaći će vam jedan prijavni formular, veoma jednostavno se popuni i nakon toga dobivate sve informacije na vaš mail.
0: E sad moram da pitam, od tih prijava koje su već sada pristigle, šta osjetite onako u energiji, da li su više zainteresovani mladi izvođači da budu dio ove priče ili pak oni stariji koji su dijelom već i bili dio sarajevske scene, koja je zaista u jednom periodu u prošlosti bila onako, pa moglo bi se reći, najdominantnija u regionu. Nažalost, desio se rat, otišli smo nekako unazad, trebalo je to sve vratiti, oživjeti, i djeluje mi da još uvijek nismo uspjeli se vratiti na taj nivo, ali u svakom slučaju, evo ovaj projekat koji vi radite jeste jedan od načina, jeli, kako Sarajevo vratiti ponovo na taj pijedestal. E sad, koliko su mladi svjesni toga, koliko su svjesni važnosti te nekadašnje scene, tih bendova koji su ponikli ovdje, koji su formirali regionalnu scenu, i da li oni, jeli, s tim u vezi žele da se onako zaista srčano priključe ovom projektu, ili su ipak ovi stariji dominantniji u prijavama?
1: Generalno, nama najviše dolazi ta generacija, recimo 76. 80. godište, čija su djeca sad, jel, zrela za muziku, i ti ljudi su prenijeli na svoju djecu tu ljubav.
0: Da.
1: Tako da je to, ja bih rekla, jedan miks pola-pola. Dakle, u tom, scena generalno je, danas je toliko muzika zastupljena u svim mogućim medijima i svim mogućim oblicima, ima tu i dobre muzike, ima i šunda, ima, mislim, kao u svakoj epohi, ali postoji taj jedan određen kult i hype oko sarajevske pop-rock scene. Ja sjećam jednog perioda dok sam radila još u Emiratima, živjela sam sa jednom Ukrajinom, ona se zvala Katarina Dimitrijeva, i jedne prilike smo nakon jako teškog dana, ajde, kaže, malo da se opustimo, puštaću ti ukrajinsku muziku, ja ću ti meni bosansku, i tako. I mi smo tako vrcle.
0: Da se upoznajemo.
1: Jeste ona inače bila profesorica gitare, i dođemo na Bregović opus. Ja pustim i ona meni kaže, ovo je Brega, pa kako znaš, pa o, mi njega obožavamo, volimo ga u Ukrajini. I puno je tih naših muzičara koje mi, čini mi se, ne cijenimo dovoljno dobro. Evo, Duško Trifunović, pomenula bi njega, koji je veoma značajan generalno u sarajevskoj pop-rock sceni, koji je pisao fantastične tekstove, a prošao je, čini mi se, nekako zaboravljen.
0: Yeah.
1: Mi trebamo sačuvati stare generacije. raditi na tome da, jer to je dio našeg identiteta, dio naše kulture. Ja to često znam reći, to je stvarno tako, kao što je Sevdah naše kulturne bašne, tako je pop rock kultura. Jer region cijeli zna i šta je bilo dugme i šta su indeksi. Evo, koncerti se rade po Zagrebu non stop o indeksa, jel tako, oni su veliki zaljubljenici, a čini mi se da mi najmanje to znamo cijeniti. I upravo zbog toga i postoji pop rock škola Sarajevo, da bi skrenula pažnju novim generacijama, da čuvamo ono što je bilo i da idemo prema naprijed. Jer mi ćemo u revijalnom dijelu programa, upravo hvala što ste to mi pitali, imati nekih 15 mladih autorskih bendova koji će imati priliku predstaviti po dvije autorske pjesme. Dakle, i na taj način imat će i publiku koji će već, dakle, sviraju zajedno 1000+ pjesama, ali mi moramo napraviti prostor za te mlade ljude, da oni ne pjevaju u svojim sobama, u svojim učioncama, nego da imaju jednu platformu gdje oni mogu predstaviti svoja maštanja, svoje snove, svoje te tekstove što pišu, a ima i tekako, vjerujte mi, pretalentovane djeci.
0: Šta oni donesu sa sobom kada dođu u pop rock školu? Koliko je tu talenta, koliko je tu nesigurnosti koja je uslovljena time što oni žive u vremenu u kojem žive. Dakle, nekako mi pamtimo vremena koja su drugačija, imala su svojih negativnih strana, ali su imali puno lijepih strana. Njima je danas sve dostupno, izložene su različitim uticajima i to sve sigurno utiče i na njihovu psihu i na njihovo samopouzdanje, sigurnost, nesigurnost i tako dalje, potrebu za pripadanjem, jeli. Kakav vibe osjetite od njih kada dođu u školu, u onom momentu kada dođu, a onda šta se može primijetiti nakon, recimo, nekoliko godina rada radeći sa profesorima u vašoj školi, uživajući u toj stvaralačkoj kreativnoj atmosferi i imajući priliku da nastupe i pokažu to što su naučili.
1: Pa evo, ja mislim da rezultat imamo već na prva naša generacija, oni 80% njih svira negdje, sviraju, pjevaju, nastavili su, nekima je to profesionalna profesija, dakle nekima je to nešto što u toku studija rade. Tako da rezultati dolaze, ja sam na početku snimanja rekla da ćemo mi tek rezultate poprok škole Sarajevo znati kroz 10 godina i vidim da ih imajte kako. Mi imamo oko 500 članova, od toga 170-ak stalnih, dakle na zajedničnoj bazi, i tu se rađe jedna divna prijateljstva, kreativnost. Generalno, ljudi koji me poznaju znaju da sam veoma srčana osoba i ja njih sve grlim, znači čim ih ugledam ja jednostavno tako funkcionišem, ali posmatram ih ovako nekad iz prikrajka i vidim da su i oni počeli to. Nema više ono kad dođu, imali smo problem naprijed na početku, djeca neće da se rukuju nešto, ne naša, nego generalno, da. Zdravo, zdravo, ali nema da se predstaviš, pa da se rukujemo, pa da se malo upoznamo bolje. E sad su to počeli i vidim da ova ekipa što je tu 2-3 godine nema više ni rukovalja, nego grle se ono, jesi šta ima. Da. I drago mi je to, mislim, to je jedan krajnji rezultat, jer Sarajevo ima taj duh. Mi da izvozimo duh, bili bi najbogatiji, ja mislim, na svijetu.
0: Slažem se ti. Kad bi nekako moglo, valjalo bi se porazmisliti o tome. Koliko u tome uspijevaju oni postati samostalni u nekim svojim idejama? Imaju li kreativnih ideja? Imaju li oni ideja o nekim projektima? Pokrenu li one neke stvari ili je to sve pod vašom koordinacijom?
1: Ima. Evo sad zadnji naš band, Junior Band, predio je ime. Mi smo im dali ime Juniori, jer smo tad predstavljali Bosnu i Hercegovinu, super talentu Hrvatske. Čak su došli, prošao je prvi krug, sve što je trebalo. I sad imaju i naziv benda, pa imaju Instagram page, pa evo već i zovu. Dakle, ima tog, kako bi rekla, poduhvatnosti. Nije baš da se oslanjaju konstantno na nas. To je pointa. Nije pointa da oni ostanu u našoj školi 10 godina, da ništa ne napravi. Dakle, pointa čitave je priče da mi od njih, da ih formiramo, da ih osposobimo, da mogu da odsviraju šta god žele i da ih osnažimo na kreativni autorski rad. Mi smo prošle godine napravili domaljinski muzički studio, prvi takav u Bosni, gdje smo besplatno dali podršku mladim duo, trio, individualci da dođu da snime svoje ideje. I taj odsjek muzičke produkcije ide polako, sporo do duše, ali ide. samo treba ustrajati u tome. I ima dosta prostora, mi godišnje preko 80 imamo nastupa i koncerata, snimanja, razne vrste. Tako da mislim da je pokazatelj sve dok nas ljudi zovu i dok ima interesa za to, mi ćemo raditi još jače. Mi smo nedavno govorili kao, ma jao, što rok, pustite se roka, dajte nešto ono, daj neku elektronsku scenu. Ja kažem super i to, ja poštujem, volim elektronsku scenu, ali mi imamo zadatak da čuvamo ovo, pa ćemo možda širiti to, ali
0: da,
1: primarno...
0: Da to bude platforma određena sa koje se ide dalje.
1: Je,
0: da,
1: tako
0: da.
1: Je, možemo mi kao pop rock škola sad izvodimo i stil reggae, niko nema ne brani. Jedino što imamo problema, to bi rekla ovako javno, jeste kad mi formiramo već te mlade ljude, što nemamo produženu ruku negdje gdje imamo neke velike produkcije, ali ozbiljne produkcije da kažu, evo, izvolite, imate 5 bendova, fantastični su, imaju autorski rad, molimo vas, preuzmite ih vi i dalje radite, jel, sa njima, da se radi na autorskom materijalu, da se to profesionalno snimi. To nam nedostaje u Bosni i Hercegovini. Ali
0: ja bih rekla i klubska scena.
1: I klubska.
0: Jer je to njihov put, evo, i bez da imaju neke ozbiljne producente, to bi mogao da bude njihov put da se bore za sebe. Da prosto onda, imaju prostor gdje će neko da ih čuje, pa će oni dalje naći neki način.
1: Upravo to. Nakon korone se zatvorilo 4-5 klubova koje ja znam, koji su upravo promovisali tu alternativnu muzičku scenu. Danas vi u Sarajevu imate 3 mjesta realno gdje ti mladi bendovi mogu svirati. Imate ove razne festivale koji su prilično fokusirane na etablirane izvođače.
0: Da.
1: Znate, lako je biti uspješan kad si ti već postao neko. Ajde, poguraj me kad sam još niko. Razumijete?
0: Ono, prvi vjetar u leđa.
1: Daj mi prvi vjetar, pa osnaži me. To mi često znamo da kažemo u školi, osokoli dijete. Znači, osokoli ga da dajemo motivaciju, pa možda nekad mu nije dobar dan, pa nema veze ako nije navježbao. Sjedite, muzicirajte, poslušajte neku drugačiju muziku, to je poenta. Tako da previše mi kritikujemo generalno u Bosni, ne trebamo tako kritički, ipak je to, znači mi se bavimo muzikom, to je entertainment, to ljudi moraju da shvati da je to zabava za mnogi, to može biti umjetnost, naravno, i muzika je kao takva, dakle, prefinjena, ali ono što je važno da zapravo mi damo motivaciju i samopouzdanje mladima. Jer ti ako njega, ne znam, u prvih 15 godina ubiješ pojam da tako kaže, joj, nisi dobro navježbao, ne valja ti taj ton, kako to držiš gitaru, ništa nećeš dobiti od njega, on čuti onu gitaru, bacit će i one knjige zajedno s tim.
0: To bi se moglo sada reflektovati generalno na školu i obrazovanje, tako, uopšte sistem, kako se ophodimo prema djeci kada je obrazovanje u pitanju. Prošla su ta neka vremena kada se tako učilo, djeca danas traže definitivno drugačiji pristup, jer su i oni drugačiji. S tim u vezi hoću da pitam, koliko imaju strpljenja, znamo da je to jedna stavka koja im nenormalno nedostaje u današnje vrijeme, u vrijeme brzih informacija, fleševa, sve su kratki sadržaj, i koliko oni imaju strpljenja zapravo da rade na sebi, da uživaju u nečemu što se zove proces. Dakle, da se krene od nule i na kraju dogura do nečega gdje oni sami kad to pokažu, prikažu pred ljudima, mogu da kažu wow, pa vrijedilo je.
1: Individualno je sve zaista. Ja mogu samo da kažem da dosta ima djece, i to je vrlo bitno napomenuti, koji će učestvovati u projektu sa različitim spektrom poteškoća.

0: Proces je takav i ima momente kada želite da odustanete, kad je sve previše, kad je naporno, kad imate moment motivacije, sve su to momenti, dakle, koje grade nešto veliko, jer najlakše je u principu bilo reći mi ovo nećemo raditi ili mi ovo ne možemo raditi, jer onda upravo skidamo svu odgovornost sa sebe. Ali evo, mi smo odlučili da krenemo u to i ja stvarno iskreno vjerujem da će to da bude fantastično. Jer samo zajedno možemo, i to nam je glavna stvar zapravo, to zajedništvo gdje i kad neko padne sa motivacijom, treba da ga podignemo, da kažemo, ajde, kad smo mi smo prešli, dakle, više od pola puta, na 70%. Tako da vjerujem da će ovo biti stvarno sjajno. I motivacija je rašta u svim dobima, sjećate se vi svog puberteta, 1001 bubica, sve je to normalno.
1: Danas
0: ne treba...
1: je svijet crn, najgori je dan mogući, ne vrijedi živjeti, sutra su već leptirići.
0: Upravo.
1: Tako je, slažem se. Evo, Mima, za kraj da podsjetimo, dakle, još jednom naše slušaoce, 21. juni, je li tako, Svjetski dan muzike, podsjetili ste nas da je to i Svjetski dan humanosti. Evo, vama ću još jednom ostaviti za kraj da pozovete kako publiku, tako i sve zainteresovane za učešće u ovom projektu.
0: Evo, dragi prijatelji, svi oni koji pratite naš rad ili vi koji ne pratite naš rad, počnite da nas pratite. Molim vas da se prijavite na sarajevorocks.ba te da budete dijelom jedni od najljepših muzičkih priča koje Sarajevo kroji trenutno za vas. Pozivamo sve muzičare, profesionalne ili početnike uzrasta od 8 do 88 godina da nam se pridruže u obilježavanju Svjetskog dana muzike. Vidimo se i javite nam se na sarajevorocks.ba.
1: Mima, hvala najljepše na ovom razgovoru.
0: Hvala vama, svako dobro.
1: Poštovani slušalci, gošća našeg programa bila je Mima Zukan, muzičarka, pedagoginja, jedna od osoba koje vjeruju da Sarajevo još uvijek može biti grad velikih muzičkih ideja, novih bendova i generacija koje će upravo kroz muziku pronaći prostor zajedništva i pripadanja. E sad, da li će Sarajevo Rocks 2026. naredne godine zaista ispisati Guinnessovu istoriju, ostaje da vidimo, ali ono što je već sada jasno jeste da je pokrenuta priča koja sama po sebi nadilazi rekord. Tako da pratite svakako ukoliko ste zainteresovani, evo, dobili ste informacije kako možete da se prijavite, a ako ne smatrate da ste muzički talent, onda svakako dođite da svojim prisustvom podržite ovaj sjajan događaj.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 9:33, vrijeme nam je i za drugi blok servisnih informacija. U nastavku ćemo do Automoto Saveza, odakle nam se ovog jutra javlja Danijela Naerac. Danijela, dobro jutro.
3: Dobro jutro, možemo, ja mislim, već i reći dobar dan.
1: Može.
3: Nadam se da su vozači ustali, da su raspoloženi, jer evo, povoljni su vremenski uslovi, ali ipak mi apelujemo da se vozi maksimalno oprezno, da se drži ostajanje između vozila, izbjegavaju rizična preticanja. Naravno, molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćene propise, ovdje mislimo posebno na motocikliste. Radi održavanja Evropskog prvenstva u raftingu Banja Luka Vrbas 2026. doći će do obustave saobraćaja za sva vozila osim za autobus od 27. do 30. 5. u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni putni pravci će biti Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Podsjećamo da na magistralnom putu Dobropolje, Miljevina, Jablanica, Blidinje i Tuzla, Bjeljina, obustava je saobraćaj za sva vozila preko 3,5 tone i preusmjeravaju se na alternativne pravce. Zbog radova na obnovi magistralnog puta, poznato kao brza cesta Klašnice Banja Luka, dolazi do zastoja zbog dužih kolona vozila. Ovdje apelujemo posebno na vozače da budu strpljivi, a izmjenjanja režimu odvijanju saobraćaja i na dionici Klašnice 2 Šargova zbog rekonstrukcije nadvožnjaka iznad navedenog puta. Saobraćaj zbog radova ustavljeni na magistralnom putu Srbac-Derventa, koristi se alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog radova na dijelu autoputa 1 Kakanj-Lašva, vozila se preusmjeravaju dvosmjerno, ali suprotnom stranom autoputa, a na A1

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: Zanimljivosti i aktuelnosti iz svijeta sporta u nastavku nam donosi kolega Marko Tešanović. Marko, dobro jutro, dobrodošao.
2: Dobro jutro, Jovana. Ovaj Sport Press naravno otvaramo najaktuelnijom temom ovih dana, svakako u centru pažnje, naravno pripreme fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Nastavljene su pripreme, odrađen je još jedan treći trening u Butmiru. Na okupljanje je stigao i štoper italijanskog Sassuola Tarik Muharemović, nakon što je okončana sezona u Seriji A. Priključili su se Ermedin Demirović i Novajlije Ervin Mahmić, a trenirao je i Amir Hadži Ahmetović, koji je minulog vikenda s Hull Cityjem izborio promociju u Premier Ligu. Ovim je kompletiran tim, a o atmosferi govori i veznjak u reprezentaciji Benjamin Tahirović.
3: Kad se odmah sletlo u Sarajevu, da je taj umor negdje otišao i da smo svi ovdje, što sam rekao, s dobrom energijom, pozitivni, s osmijehom, i ovo je nešto specijalno. Se bojimo, imamo respekt, svi su na svjetskom jer plasirali se, dobro su igrali, pobjedili utakmicu, mislim, što sam rekao, imamo respekt, ali nemamo nikakav strah prema jednoj reprezentaciji. Pa prvo mislim da je veliki uspjeh za reprezentaciju i za naciju općenito, ali onda očekivanja, ne mislim da je uopšte nešto to sad da se previše o tom misli, nego radije ono pripremiti se dobro igra, dobro trenirati, pa ćemo vidjeti šta će biti tamo.
2: Prvi od dva prijateljska kontrolna meča reprezentacija igra u petak na stadionu Asim Ferhatović Hase protiv Sjeverne Makedonije, dok će generalna proba biti susret sa Panamom 6. juna u St. Louisu, nakon čega slijedi nastup na Mundijalu. Zmajevi grupnu fazu svjetskog prvenstva otvaraju 12. juna protiv Kanade u Torontu, zatim slijedi susret u Los Angelesu protiv Švajcarske 6 dana kasnije, a treći meč grupe B igraće protiv Katara u Sijetlu 24. juna. U domaćoj Premier Ligi lagano se svode računi za tekuću sezonu. Posljednje 36. kolo na stadionu Pecara otvorili su Široki Brijeg i Radnik. Domaćin je slavio sa visokih 4-0. Na stadionu Asim Ferhatović Hase iz derbije vječitih rivala Sarajeva i Željezničara, koji se igrao za prestiž, kao pobjednik je izašao domaći tim i to sa minimalnih 1-0. Sarajevo je povelo u nadoknadi prvog dijela pogotkom Elezija, ispostavit će se za konačnih 1-0 nakon meča, govorila su dva trenera, Adil Mula Osmanović i Mario Cvitanović.
4: Generalno moram reći, čestita Sarajevu na pobjedi, jer su imali veću stabilnost u igri, veću mirnoću i nisu nam stvarali neke velike šanse, moram reći, ali su jednostavno mirni u igru i bolje imaju protok lopte. Što se tiče nas, na kraju ovaj gol što smo dali, šteta za malog Dragovića, sad sam ga upravo vidio da plaće.
5: Mislim da je apsolutno zaslužena pobjeda i bilo bi nepravedno da mi da nismo večeras pobjedili. Svaka čast ih na hrabrosti sucu, moram priznati, na ovoj varu i na ovoj odluci. Definitivno najljepši ambijent od kad sam ja ovdje u Sarajevu. Nismo smjeli iznevjeriti, igrači su dali apsolutno maksimum, kapa im do poda i hvala lijepo, doviđenja, idemo proslaviti malo.
2: Borac je novi prvak, u Evropu će još Zrinski, Sarajevo i Veleža. Ko se to seli u niži rang, saznaćemo večeras. Bitne mečeve u borbi za opstanak igraju Sloga Rudar i Borac i Posušje, dok je gradski derbi Zrinskog i Veleža osim prestiža nema veću rezultatsku težinu. Utakmice u Doboju i Banja Luci počinju u 18 sati, a u Mostaru u 19. BH Radio 1 će realizovati posebno izdanje emisije Ritam Sporta, kroz koju ćemo ispratiti ovu sezonu domaćeg fudbalskog prvenstva. U nastavku govorimo o košarci, naime košarkaši Dubaija i budućnosti igraće majstoricu u polufinalu regionalne ABA lige. Nakon što je tim iz Emirata ostvario ubjedljivu pobjedu u Zenici, budućnost je uzvratila na domaćem parketu u dramatičnoj završnici. Crnogorski prvak je pobjedio sa poenom razlike, bilo je 91-90. Rašid Sulejmon je sa 16 poena bio najefikasniji u pobjedničkoj ekipi, dok je kod poraženih gostiju napade predvodio Kabengele sa 25 ubačenih poena. Naši reprezentativci zabilježili su skroman učinak, Musa imao 13 poena, dok je Kamenjaš ubacio 6. Odlučujuća treća utakmica igra se 28. maja ponovo u Zeničkoj areni Husein Smajlović. Ranije je plasman u finale osigurala ekipa Partizana, pobjedivši u dvije utakmice gradskog rivala Crvenu zvezdu. U domaćem košarkaškom prvenstvu odigrani su revanš mečevi polufinalne serije, a plasman u završnicu, kako se i očekivalo, osigurali su Bosna i Gokea. Bosna je i u drugoj utakmici na domaćem parketu ubjedljivo savladala ekipu Slobode rezultatom 88-45. Čak četvorica igrača u redovima Bosne na kraju su bili dvocifreni. Kovačević je ubacio 16, Young 15, a Delalić i Vest po 13 poena. Kod Slobode bolji od ostalih bio je Tarik Bukva sa 12 ubačaja. Sa 2-0 u seriji slavila je i Gokea protiv Širokog. Aktualni prvak je nakon pobjede u prvoj utakmici u dvorani Pecara upisao i trijumf na domaćem parketu sa 104-90. I recimo još da su na teniskom Grand Slamu u Parizu u muškoj konkurenciji odigrani mečevi. Izvajamo pobjedu 13. nositelja Norvežanina Kaspera Ruda nad kvalifikantom sa Fjulinom sa 3-0. Osmi nosilac iz Australije Alex de Minaur bio je bolji od britanskog kvalifikanta Tobija Samuela također sa 3-0. Od visoko postavljenih igrača dalje idu Talijan Fabio Coboli i Amerikanaca Francis Tiafoe, dok je iznenađenje rana eliminacija 12. nosioca iz Češke Jiržija Lehečke, od kojeg je sa 3-0 setovima bio bolji Španac Kareno Busta. Kod dama bez iznenađenja kada je riječ o nastupima favoritkinja, tako je druga nositeljka Elena Rybakina sa 2-0 u setovima savladala Slovenku Erjavec, a istim rezultatom završen je meč između treće nositeljice iz Poljske Ige Świątek i 17-godišnje australske Nade Emerson Jones. Iz programa trećeg takmičarskog dana izdvajamo duel prvog nosioca iz Italije Janika Sinera i Francuza Klemena Tabera, ali i šestog nosioca Rusa Daniela Medvedeva i Australca Adama Volpana. Evo Jovana, ovim informacijama iz svijeta tenisa završavamo ovaj Sportpress.
1: Marko, hvala ti lijepo. Poštovani slušalci, u Sportpressu danas sa vama bio Marko Tešanović.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Park širokobrijeških branitelja sutra i 29. maja pretvorit će se u mjesto ispunjeno smijehom, igrom i zajedničkim trenucima za cijelu porodicu, gdje će posjetioce kroz dvodnevni program očekivati brojne sportske i zabavne aktivnosti namijenjene djeci i roditeljima. U sklopu manifestacije Briješka zvona, turistička zajednica Širokog Brijega organizuje Fitness Family Fest, porodične igre i olimpijadu s ciljem promocije zajedništva, kvalitetno provedenog vremena i jačanja porodičnih veza kroz druženje i rekreaciju. U vremenu ubrzanog načina života i brojnih svakodnevnih obaveza, cilj ovog događaja je podsjetiti na važnost zajednički provedenog vremena i jačanja porodičnih veza. Kroz sportske aktivnosti, takmičenja i druženja u opuštenoj atmosferi, sudionici će imati priliku da stvore lijepe uspomene i uživaju u trenucima zajedništva. Organizatori pozivaju porodice, djecu, roditelje i prijatelje da budu dio događaja ispunjenog pozitivnom energijom, smijehom i zajedništvom u Parku širokobriških branitelja. Program oba dana počinje u 18 sati i 30 minuta, a posjetioce očekuje bogat i zabavan sadržaj. 9 sati i 52 minute mi ćemo zasvirati u nastavku. Nakon vijesti u 10 pred nama je još puni sat druženja u otvorenom studiju. Svakako preporuka da ostanete uz talase Radija Bosne i Hercegovine.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Striker ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odabrane ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske nastavljaju zasjedanje raspravom i glasanjem o više tačaka dnevnog reda, uključujući izvještaje i informacije iz oblasti evropskih integracija te zaduženja prema Saudijskom fondu za razvoj. Poslanici su jučer razmatrali izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije za prošlu godinu. Posebnu pažnju izazvala je rasprava o deklaraciji o zatvaranju OHR-a u BiH u kojoj će poslanici danas i glasati. Deklaracija je predložena na inicijativu predsjednika Skupštine Nenada Stevandića. U Strasburu danas počinje plenarna sjednica Manivala na kojoj će biti odlučeno da li će Bosna i Hercegovina biti stavljena na sivu listu zbog nedostatka u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Prema nezvaničnim informacijama, BiH je veoma blizu takve odluke, a među ključnim zamjerkama navode se kasno usvajanje zakona i neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika u Federaciji BiH. Američka vojska saopštila je da je izvela napade na jug Irana ciljajući lokacije za lansiranje raketa i brodove za koje navodi da su pokušavali postaviti mine u Hormuškom Reuzu, uprkos važećem primirju. Iz centralne komande SAD-a poručeno je da su udari izvedeni u samoodbrani s ciljem zaštite američkih snaga. Iranski mediji su istovremeno izvijestili o eksplozijama u području lučkog grada Bandar Abasa, dok se zvanični Teheran za sada nije oglasio o događaju. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu prevezen je sinoć u bolnicu u Jeruzalemu, potvrđeno je iz njegovog kabineta, nakon što su izraelski mediji objavili informacije o njegovoj hitnoj hospitalizaciji. Iz kabineta je saopšteno i da je razlog odlaska u bolnicu stomatološki tretman. Zdravstveno stanje 76-godišnjeg izraelskog premijera duže vrijeme je u fokusu javnosti, posebno nakon što je prošlog mjeseca otkrio da je uspješno liječen od raka prostate. U više od 350 mjesta u Francuskoj zabilježene su rekordne majske temperature tokom snažnog toplotnog vala koji je pogodio zapadnu Europu. U Ujedinjenom kraljevstvu i Francuskoj oboreni su nacionalni rekordi uz temperature koje su dosezali do 37 stepeni u Francuskoj te 34,8 stepeni u Londonu. Meteorolozi navode da je riječ o rijetkom i intenzivnom događaju uzrokovanom toplotnom kupolom koja je donijela vrlo topao zrak iz Sjeverne Afrike. Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene čine ovakve toplotne valove sve češćim, ranijim i jačim u proljetnim mjesecima. Temperature: Sarajevo 18, Banja Luka 21, Tuzla 22, Zenica 23, Trebinje 26, Mostar 27 i Neum 28 stepeni. Danas uglavnom sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana mogući su lokalni pljuskovi na istoku zemlje. Dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Istočno Sarajevo domaćin je 16. internacionalnog festivala harmonike Akordeon Art Plus i 8. međunarodnog takmičenja pijanista koje počinje danas 26. maja. O rasporedu festivalskog programa, najznačajnijim imenima koja ove godine dolaze na akordeon i šta je to u pratećem programu festivala u čemu će publika moći uživati, rekla nam je Maja Žuža, dekan Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
1: Dobar dan, želim svim slušaocima BH Radija. Koristim priliku da najavim 16. po redu internacionalni festival harmonike Akordeon Art Plus u okviru kojeg se odvija i 8. međunarodno takmičenje pijanista. Ove godine imamo prijavljenih oko 400 takmičara iz 12 različitih zemalja, dok članovi stručnog žirija koji su eminentni izvođači i pedagozi dolaze iz 14 različitih zemalja svijeta. Kao i svake godine do sada, pripremili smo jako bogat umjetnički i edukativni program. U umjetničkom dijelu programa u utorak 26. maja u 20 časova u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo na programu je svečano otvaranje festivala na kojem će se u koncertnom dijelu programa predstaviti orkestar harmonika Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu pod rukovodstvom Dražena Kosorića i kamerni hor Smjera za crkvenu muziku i pojanje pod rukovodstvom Rada Radovića. U srijedu 27. maja u kamernoj sali Muzičke akademije, također sa početkom u 20 časova, obiće koncert Konstantina Krasnickog iz Bjelorusije na klaviru. U četvrtak 28. maja u 20 časova u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo koncert će održati Vladimir Stupnikov iz Ruske federacije na harmonici. I u petak 29. maja tradicionalno zatvaranje festivala, proglašenje i koncert pobjednika i to u dva termina. Sa početkom u 16 časova slijedi koncert na kojem će se predstaviti laureati u disciplinama klavir, klavirski duo i klavirski praktikum, a u terminu od 18 časova slijedi koncert laureata na kojem će se predstaviti pobjednici disciplina harmonika, harmonika varijete, orkestri harmonika i kamerni ansambli. U edukativnom segmentu festivala majstorske kurseve će održati sljedeći umjetnici. Dakle, u četvrtak i u petak 28. i 29. maja majstorski kurs iz klavira održat će profesor Konstantin Krasnicki iz Bjelorusije, a također u četvrtak i petak master klas na harmonici održat će profesor Pietro Rofi iz Italije. Ove godine imamo priliku da u raspored stavimo i jedno predavanje. Predavanje prvo će da uslijedi u srijedu 27. maja sa početkom u 17.30 časova na temu Astor Piazzolla, genije novog tanga, Paola Picchia iz Italije. Predavanje će se održati u prostorijama Muzičke akademije, a u četvrtak 28. maja također sa početkom u 17.30 časova

časova dogodit će se promocija knjige, korepeticija i klavirska saradnja u klasičnoj muzici autora Maje Žuže. Kao što sam rekla, ovogodišnji žiri čini ukupno 32 člana. Neki od najznačajnijih imena koji će ove godine biti sa nama su Mirko Patarini, Italija, koji je istovremeno predsjednik Svjetske konfederacije harmonikaša, Vladimir Stupnikov, Rusija, Pietro Rofi, Italija, Joaquin Munoz Donoso, Chile, Sergio Mirzak, Moldavija, Konstantin Krasnicki, Belorusija, Nenad Kačar, Hrvatska, Nikola Vučković, Crna Gora, Arsen Čarkić, Bosna i Hercegovina, Ana Viparinova, Krsmanović, Slovačka, Igor Petrović, Srbija, Tijana Ilić, Crna Gora, Cenka Todorova, Bugarska i još mnogi, mnogi drugi. Mi se nadamo da će se pripremljeni program izuzetno dopasti publici. Nadamo se da će takmičari biti zadovoljni svojim takmičarskim nastupima i da će i ove godine, kao i svih godina do sada, ponijeti lijepe utiske sa Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu i grada Istočno Sarajevo.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Koncertom Sarajevske filharmonije sa gostom pijanistom Nikolajem Luganskim kao solistom i pod ravnanjem maestra Ive Lipanovića večeras će biti zatvorene 32. Sarajevske večeri muzike. Ovogodišnjim izdanjem ponuđeno je pet odličnih programa na kojima su se predstavili domaći i inostrani umjetnici, a o njihovom kvalitetu svjedoči topao prijem kod publike. Opširnije Maja Baralić-Maten.
2: Sarajevske večeri muzike i ovogodišnjim izdanjem dokazali su da je riječ o jednom od najkvalitetnijih festivala umjetničke muzike, ne samo kod nas nego i šire. Potvrdio je to već prvi koncert na kome se, zajedno sa zagrebačkim solistima, predstavila mlada violončelistkinja Anastazija Kobekina. Gotovo bez daha publika je nakon dijela Schuberta i Papandopula dočekala kraj Haydnovog čelo koncerta i na nogama ispratila ovu mladu zvijezdu i njene iskusne kolege iz Zagreba, čih 70 godina djelovanja svjedoči o ugledu i kvalitetu. Za drugi koncert na kome se predstavio domaćoj publici omiljeni ženski vokalni ansambl Korona, ulaznice su bile unaprijed rasprodane, a mnogi nisu zažalili što su ovaj muzički događaj pratili stojeći. Već je u oči početka festivala Sarajevske večeri muzike najava da je gudački kvartet Opifex iz Ljubljane, dobitnik Grand Prix na takmičenju kamerne muzike u Ženevi 2025. godine, obećavala da je riječ o jednom od najperspektivnijih kamernih sastava te vrste. Koncertom koji su ovi mladi umjetnici održali u potpunosti su opravdali unaprijed izrečene komplimente. Četvrte večeri, 32. svema, nastupio je kamerni hor Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Već smo navikli u njihovih 25 godina djelovanja na vrhunsku izvedbu i prohod kroz horsku literaturu, duhovnu i svjetovnu i stvaralaštvo kompozitora raznih epoha i podneblja, ali ovaj koncert je nadmašio prethodne izvedbom izvrsnom u svakom pogledu, muzički, tehnički i emocionalno. Bilo bi nepravedno ne spomenuti solistu, basa Vladimira Starostina, koji nas je podsjetio na velikog Dmitrija Hvorostovskog. U velikom stilu Sarajevske večeri muzike ulaze u svoju završnicu. Za večeras planirani koncert na kome će kao solista u Sarajevsku filharmoniju nastupiti Nikolaj Luganski, umjetnik koji bilježi najviše nagrade na najuglednijim međunarodnim konkursima, među kojima i na Čajkovski takmičenju, a koji se etablirao kao jedan od najtraženijih pijanista našeg vremena. Svoju interpretativnu suverenost dokazao je već na probi, na kojoj je dobio aplauz i od članova orkestra. Na večerašnjem koncertu on će biti solista u klavirskom koncertu broj 2 Sergeja Prokofjeva. Prethodit će mu dvije

0: svite sačinjene iz scenske muzike za dramski komad Peer Gynt Edvarda Grieg-a, po kojima maestro Ivo Lipanović kaže:
1: vrlo poznate, vrlo slušljive, vrlo zahtjevne za orkestar. Ja sam jako zadovoljan kao i uvijek sa orkestrom Sarajevske filharmonije i mislim da će biti lijepi koncert.
0: I za ovaj koncert karte su rasprodate, pa možemo sa zadovoljstvom konstatovati da publika ima izgrađene kriterije i prepoznaje visoke umjetničke kvalitete. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern. Otvoreni studio.

0: jedino se na graničnom prelazu Brod formirala nešto duža kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima uglavnom to je najpromet vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Uglavnom, zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama i saobraćaj danas u većem dijelu naše zemlje protiče nesmetano, izuzetak su dionice gdje su u toku sanacioni radovi. Podsjetiću da se na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi, izdvojiću radove na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever, Podlugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica i Bijača Počitelj, a saobraćaj je regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Radovi do 16 sati danas se izvode i na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Najaviću nešto što će se desiti od sutra, naime zbog sportske manifestacije. Od sutra narednih nekoliko dana doći će do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Karanovac-Krupa-Vrbas sutra u vremenu od 10 do 16 sati, a za vrijeme ove obustave saobraćaj će se preusmjeriti preko Čađavice. Naravno, sve detaljnije informacije vozači uvijek mogu doznati pozivom na naš broj 1325 ili posjetom naše web stranice biham.ba. Toliko u ovom javljanju iz Bihamka.
1: Bisera, hvala lijepo. Poštovani slušalci, još jednom nam se iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba u okviru današnjeg otvorenog studija javila Bisera Hašimbegović. Čuli ste kakva je situacija na putevima. U svakom slučaju vozite oprezno, čuvajte i sebe i druge. Ekipa otvorenog studija BH Radija 1 želi vam srećan put i ugodnu vožnju.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Jutro u Bosni i Hercegovini sunčano, a kako meteorolozi kažu, danas će u našoj zemlji i dalje prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura vazduha od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a dnevna temperatura oko 27 stepeni.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Malo popa, malo repa, malo rock'n'rolla, a pripremila je i rubriku Zaboravljeno blago naša današnja muzička urednica Enisa Hajdarević-Šojko.
2: Zaboravljeno blago 2. Iz bogate riznice narodnog stvaralaštva dr. Semir Vranić i magistri etnomuzikologije Zanin Berbić i Damir Galijašević odabrali su i priredili još 100 pjesama, zapisavši stihove, melodije te podatke o nastanku kazivačima i izvođačima. Danas, poštovani slušaoci, govorimo o sevdalinci za Goricom Hano.
3: Tekst pjesme.
2: Za Goricom Hano, za Goricom dušo, za Goricom ime moje, selo pomaleno. Sve djevojke Hano, sve djevojke dušo, sve djevojke ime moje, pendžer otvorile. Samo Fata Hano, samo Fata dušo, samo Fata ime moje, pendžer zatvorila. Pripjev: Oh, oho, janje.
3: Izvori i literatura.
2: Ovu varijantu pjesme Ja pošetah Rahićkim sokakom pjevao Vukašin Vule Jevtić 1974. godine uz pratnju Narodnog orkestra Bokija Miloševića. Jugoton, Zagreb, 1974. Slične varijante nalazile su se na repertuaru Safeta Isovića i Dušana Nikolića. Sazlijsku varijantu su interpretirali Selim Salihović iz Janje kod Bijeljine, Halid Musić iz Đuđevika i Mehmed Isabegović iz Gornjeg Rahića. Mustafa Mulalić je zabilježio tekst i notni zapis pjesme s identičnim početkom, za Goricom selo pomalehno, ali drugačijim sadržajem. Jugoslovenska narodna pjesma i svirka sa istočnog područja. Knjiga 10. Rukopis. Seosku varijantu pod nazivom Prošetah se Rahićkim sokakom pjevao je Salko Mehmedović iz Gornjeg Rahića prateći se šargijom, zabilježila Ankica Petrović. Nešto drugačiju i dužu varijantu sa identičnim početnim stihom zabilježila je Ljuba Simić u Cazinu 1953. godine po pjevanju Derviše Topić, rođene Toromanović, 1897. godište, Folklorni arhiv Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Slušamo izvedbu Vukašina Jevtića.

0: Vratili ste rubriku Zaboravljeno blago koju priprema Enisa Hajdarević-Šojko i došli smo polako i do kraja današnjeg izdanja Otvorenog studija. Za kraj jedna interesantna informacija. Danas se obilježava Svjetski dan crvenokosih osoba. Posvećen je slavljenju rijetke ljepote prirodno-crvene kose koja se javlja samo kod 1-2% svjetske populacije. I nekoliko zanimljivosti o crvenokosim osobama. Crvena boja kose uzrokovana je mutacijom gena i predstavlja recesivno nasljedno svojstvo, što znači da oba roditelja moraju nositi taj gen kako bi dijete imalo crvenu kosu. Naučna istraživanja sugerišu da su crvenokose osobe osjetljivije na određene vrste boli, ali istovremeno brže metabolišu anestetike i otporniji su na lokalnu anesteziju. Zbog nižeg nivoa melanina u koži imaju veću osjetljivost na UV zrake i sunčevu svjetlost, ali zato tijelo učinkovitije proizvodi vitamin D. Međunarodni festival se organizuje tradicionalno širom svijeta povodom Svjetskog dana crvenokosih osoba. Najpoznatija i najveća manifestacija je trodnevni festival Redhead Days, koji se održava u holandskom gradu Bred. Eto, jedna zanimljivost i informacija za kraj današnjeg Otvorenog studija. Sa vama su danas bili tonski i tehnički realizator Faris Aračević. Muziku je za nas birala Enisa Hajdarević-Šojko, a moje ime je Jovana Kostić. Želimo vam ugodan ostatak današnjeg dana. Novo izdanje Otvorenog studija, naravno, sutra u ustaljenom terminu od 7.30 do 11 sati, do kada će sa vama biti kolegica Bojana Kostić.
1: Well, it's one for the money.
2: Zlatni džuboks. Na BH Radio 1.
3: U najnovim sudskim dokumentima Michaela Jacksona navodi se da je pjevač u trenutku smrti ostao dužan više od 500 milijuna dolara. Naime, neposredno prije njegove smrti je planirana turneja This Is It,

0: Osmana Đikića u Sarajevu i Nušićeva lica i mediji u Palama. Filmski festival u Kanu. Utorak, 26. maj, od 13 sati i 3 minute. Urednik i voditelj Danijela Regoje.
1: Marketing BH Radija 1.
2: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

11 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske nastavljaju zasjedanje raspravom i glasanjem o više tačaka dnevnog reda, uključujući izvještaje i informacije iz oblasti evropskih integracija te zaduženja prema Saudijskom fondu za razvoj. Poslanici su jučer razmatrali izvještaje o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije za prošlu godinu. Posebnu pažnju izazvala je rasprava o deklaraciji o zatvaranju OHR-a u BiH, o kojoj će poslanici danas i glasati.

0: Deklaracija je predložena na inicijativu predsjednika Skupštine Nenada Stevandića. U Banja Luci zasjeda Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, a na dnevnom redu su ključna pitanja raspodjele javnih prihoda i funkcionisanja sistema indirektnog oporezivanja. Posebna pažnja usmjerena je na odluke o privremenim koeficijentima za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanje između entiteta za protekle tri godine, kao i na izmjene pravilnika u vezi sa novim graničnim prelazom u Gradišci. Također se razmatra i pravilnik o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. U Prijedoru je počelo obilježavanje godišnjice otvaranja logora Trnopolje, jednog od najvećih logora za civile u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Kroz logor je 1992. godine, prema podacima Haškog tribunala, prošlo oko 23.000 Bošnjaka i Hrvata iz prijedorskog područja. Svjetsku javnost o dešavanjima u Trnopolju upoznale su fotografije britanskih novinara iz augusta 1992. godine. Za ratne zločine počinjene u Prijedoru pred međunarodnim i domaćim sudovima osuđene su desetine osoba na višegodišnje zatvorske kazne. Reisul Lema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je bajramsku poruku povodom Kurban Bajrama muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovini i dijaspori. Poručio je da Kurban Bajram podsjeća na vrijednosti žrtve, odricanja zahvalnosti i brige za druge, te da se kroz primjer Ibrahima i Ismaila jača svijest o odgovornosti i zajedništvu. Naglasio je i važnost mira, strpljenja i jedinstva u vremenu globalnih kriza i nepravdi, ističući da su mir i sloboda zajednički emanet koji se mora čuvati. Na kraju je vjernicima čestitao Bajram uz poruku Bajram Šerif Mubarek Olsun. Temperature: Sarajevo 21, Tuzla 23, Zenica 25, Banja Luka 26, Gradačac 27, Trebinje 28, Mostar i Neum 29 stepeni. Danas uglavnom sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana mogući su lokalni pljuskovi na istoku zemlje. Dnevna temperatura do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Muzička produkcija predstavlja Korner. Muzički klub radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Gosti pjevači i muzičari u pratnji orkestra muzičke produkcije. Muzički klub radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Korner.
2: Ovo je mjesto i vrijeme u kojem ste navikli uživati u muzičkim trenucima. Stoga vam želim dobrodošlicu u novo izdanje emisije Korner, muzički klub radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Naša gošća vrlo aktivna kada je u pitanju njen autorski rad. Posljednjih nekoliko godina objavila nekoliko fantastičnih pjesama koje ćete imati priliku da čujete u ovoj emisiji, ali uveliko radi na nekim novim pjesmama i, kako kaže, na kraju će sve to objediniti u njen album Prvijenac. Perfekcionista je, vrlo detaljna kada je u pitanju muzika i drago mi što ćemo imati priliku i da porazgovaramo, da čujemo neke stvari koje se tiču njene karijere. I evo, ostanite uz nas i uživajte. Naša gošća je Jovana Bojanić.
1: Korner.

0: Jovana Bojanić, gošća u ovom izdanju emisije Korner muzički klub. Jovana, dobrodošlica.
1: Hvala ti, Ajdine, i meni je velika čast što smo se konačno dogovorili. Imam osjećaj da sanjam.
0: Da, dugo, pa sigurno 2 godine dogovaramo. Šta je bio razlog? Ja sam u najavi rekao u stvari da si ti onako detaljista i perfekcionista, barem kada je u pitanju muzika, očigledno ne samo u tom... u toj sferi muzice, nego muzike generalno su perfekcionista. Da li je to razlog?
1: Pa eto, ja ne vjerujem u horoskop, ali kad god kažem da sam dupla djevica, ljudi prevrnu očima. Mislim da ima bar malo udjela i to, ali šal na stranu. Prvi put kad se me zvao, sjećam se da sam spremala svoj novi single. Onda je taj single izašao. Onda sam spremala drugi single.
0: Kao nije to dovoljno, idemo još.
1: Da, kao Ajdina, ali želim što više svojih pjesama. I onda sam te tako prolongirala. I onda sam jednom bila vani kad se me zvao i tako. To su 3 razloga. Ali nikad te nisam izbjegavala zato što ne želim. Velika mi čast što sam tu.
0: Hvala ti puno što si tu. Evo i sama se započela tu priču. Ja sam to rekao u najavi da si u posljednjih nekoliko godina, 4-5 godina otprilike, uradila nekoliko fantastičnih pjesama. Sve se to nekako manje više potkrijepila i spotovima. Pa evo, volio bi da čujem taj neki tvoj period unazad nekoliko godina. Poprilično je radno bilo, da.
1: Pa jeste. Ja bih nekako tu svoju autorsku karijeru podijelila u 2 dijela. Ja sam svoju prvu pjesmu Pozdravi bol snimila 2021. I onda nekako je nastala mala pauza dok nisam upoznala ekipu sa kojom sam i dan danas, sa kojom sam zapravo napravila ovaj neki jasni plan kretanja. I onda krećem sa ovom pjesmom Zbogom s druge strane, koju ćete večeras čuti ovdje. I eto, unazad te 4 pjesme, odnosno 5 ukupno, čine zapravo taj moj početak stvaranja prvog albuma. Zapravo, dakle, najaktivnije u posljednje 2 godine, 2,5 godine radim na tom albumu. I evo, pjesme su spremne, zapravo većina pjesama je već spremno, još 2 nisu snimljene, da taj album da zaokružim i da nekako, eto, ja to doživljavam kao tek početak zapravo, taj album. Ja mislim da sam, zapravo da se tek onako zagrijavam za početak, tako se osjećam.
0: A ljubav je, u stvari, ljubav je ta neka tema, koliko sam mogao primijetiti, koja se nekako proteže kroz sve te tvoje tekstove.
1: Pa jeste, ja kažem uvijek, malo kliše zvuči, ali ono, ljubav je stvarno liječi.
0: I univerzalna tema.
1: Jeste, svakako je neiscrpna tema i kad se vratimo unazad u neke godine, uvijek je bila tema i mislim da nikad ne može biti dosadna, ali meni je istinski pomogla da se izliječim, jer baš sam ovaj album počela da pišem i da radim aktivno na njemu kad sam ostala bez svoje velike ljubavi. Tako da te prve pjesme su u tom duhu, ali evo, kasnije sam se trudila da bude nešto malo i za druge ljude.
0: Da. Ono što je jako bitno kada je pitan tvoj rad je da se ti vrlo dobro snalaziš u tom autorskom pod navodnicima poslu, vrlo dobro radiš na tim tekstovima, muzici i tako dalje. I to je jedna jako bitna stvar kad je u pitanju sve ono što ti radiš.
1: Hvala puno. Pa moram priznati da to nije bila primarna ideja moja. Ja sam svoje prve 2 pjesme dobila i otpjevala od teksta, melodije, aranžmana, apsolutno svega. Nisam nijednom idejom bila upletena u to. I tu poznajem jednog čovjeka kog ću sad da spomenem. Ponosno, to je Edvin Hadžić, koji onako, ne previše napadno, ali onako dajem savjete. Zašto ne bi sjela i napisala sebi neki tekst? Možeš ti to, znam način na koji govoriš, osjećaj.

0: Corner.
1: Volim da spomenemo duet, koji su radila sa Josipom Palametom, vrhunski izvođač, čovjek koji je bio u ovoj emisiji, bio je sjajan zaista, s Alenom u ovoj emisiji izvodiš tu pjesmu. U stvari ono što mi nekako, nisam tu znao informaciju, to sam sasvim slučajno pročitao, da to nije u startu bilo ni zamišljeno kao duet.
2: Nije. Muzički proces je ono pustolovina. Ta pjesma je nastala, Edvin je napisao melodiju te pjesme i početni tekst i dugo je stajala. I onda ja njega tako čačkam povremeno, šta nam misliš, to je još u periodu dok se nisam osmjela ja autorski. I onda sam opet uzela tu pjesmu u svoje ruke i napisala sam to, svidjela mi se njegova melodija, ali mislim da je bila, nije bila dovoljno izražajna u pozitivnom smislu, da je sama otpjevam faulom i onako da malo se otvori još nečim. Misli da je bila monotona, da sam je otpjevala sama, onda smo malo proširili opseg pjesme i onda smo razmišljali ko bi mogao da dođe i da učestvuje sa mnom u tom projektu. I on je bio nekako logičan izbor, stilovi su nam nekako slični, ja njega jako poštujem, slušala sam ga ranije uživo kako pjeva i vrlo je jednostavno bilo. Ono, pozvali smo ga, on se oduševio pjesmom, Menard je izdao tu pjesmu i eto tako, to je stvarno neko iskustvo na koje sam ponosna. Mislim da to, mislim da su dueti nekako specifična forma autorskih, mislim generalno jel, forma pjesme, tako da radujem se i nekom duetu sa ženskim vokalom, iskreno o tome također maštam.
1: Da. Evo za kraj, kada očekujem album?
2: Pa, voljela bih u toku ove godine da ga oblikujem, a mislim da je realno da iduće godine se posvetim promociji i da ga izdam. Mislim, album kao album, mislim da danas i nije toliko nešto popularan oblik. Ali kao što sam rekla, nekako meni to znači da zaokružim priču i da to eto,
1: da
2: nazovem
1: neku prvu ličnu
2: bazom.
1: Kartu, kako da.
2: Tako
1: da.
2: Je, tako je. Svakako u tom albumu će biti stvari kao i večeras evo što ćemo izvoditi. Ima stvari koje nisu ni srodne. Sve je to pop muzika, hajde tako da kažem, ali ono, opet u mini pravcima se razlikuju te pjesme, tako da još uvijek se negdje, ne mogu reći da tražim, pronašla sam se, ali autorski, evo kako sam se sad uplela u to da napišem sebi pjesmu i melodiju i apsolutno sve, ono, to je već nešto peto. Tako da ono, vidim razlike i aranžmanski i kako da kažem, u tim nekim smjerovima različitim. Tako da taj album će biti raznolik, bit će šaren i radujem se tome.
1: Ostaje da vidimo, da čujemo. Hvala ti puno za gostovanje, ja ti želim mnogo sreće i evo, možda kad uradiš album da dođeš ponovo.
2: Sigurno ću doći ponovo, kraće ćemo se dogovarati, nadam se da će biti još novih pjesama da se izvedu. Tebi hvala na pozivu i hvala ovim sjajnim ljudima iza mene, sa nekima sam imala priliku već da sviram na sceni, sa nekima ne, ali stvarno svaka vam čast što održavate ovo živim, jer mislim da ovakve stvari baš fali našoj bosansko-hercegovačkoj sceni i svaka čast na tome stvar.
1: Mislili smo da će trajati sezonu ili dvije, ali evo već šestu sezonu trajemo, tako da trajat ćemo još.
2: Zato i čestitam.
1: Hvala ti.
2: Hvala tebi, Ajdina. Corner.

0: Jovana Bojanić, gošća u ovom zdanju naše emisije uz fantastični uvijek orkestar, zabavni orkestar muzičke produkcije BHRT-a. Drago mi je da je Jovana bila tu, da smo čuli neke od njenih autorskih pjesama i svakako želimo joj mnogo sreće u njenom daljem muzičkom radu, ali privatnom životu i svakako bit će prilike još da se družimo ovdje u našoj emisiji. I hvala vam, cijenjeni gledalci, slušalci, što ste bili uz nas i svakako preporuka da budete sa nama već za 7 dana na ovom istom mjestu u isto vrijeme. Lijep pozdrav!
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Izvještavamo objektivno.
1: Radimo profesionalno.
2: Odgovaramo javnosti.
1: Povjerenje je naš temelj.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Striker ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream ampule kreme za lice 7.95. Kezokino odobrene ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
0: BH Radio 1. Vaš medijski servis.
3: Dvanaest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti.

0: U studiju su Aydin Koso i Amir Sužan.
1: Dobar dan. Odgođeno zasjedanje Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banja Luci zbog nedostatka kvoruma. Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske informacije o obavezama koje proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina u iščekivanju odluke iz Strasbura o mogućem stavljanju na sivu listu Manivala. Američke snage izvele nove napade na jug Irana. Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 33 stepena. Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije održana ni danas zbog nedostatka kvoruma nakon što je član Upravnog odbora Zijad Krnić zatražio od predsjedavajućeg Srđana Amidžića da se sjednica odgodi zbog obilježavanja Bajrama. Amidžić je taj zahtjev odbio, ali je Krnića podržao ministar financija Federacije Toni Kraljević, što je dovelo do situacije u kojoj nije bilo potrebnog kvoruma za odlučivanje.
0: Zasjedanje se očekivalo s velikom pažnjom.

0: 1992. godine prošlo oko 23.000 Bošnjaka i Hrvata sa područja Prijedora. Logor je svjetskoj javnosti postao poznat nakon što su britanski novinari u augustu 1992. godine objavili potresne fotografije izgladnjelih logoraša iza bodljikave žice. Za ratne zločine počinjene u Prijedoru pred Haškim tribunalom i sudom BiH osuđeno je nekoliko desetina osoba.
1: Američke snage izvele su napade na jug Irana uprkos primirju koje je na snazi. Napade su nazvali samoodbranom, tvrdeći da su napali brodove koji su postavljali mine. Potvrđeno je da su napadnuti iranski brodovi južno od ostrva Larak u Hormuškom moreuzu, pri čemu je ubijeno nekoliko iranskih državljana. Iran najavljuje da će svaka nova agresija protiv Irana naići na znatno žešći odgovor koji će se proširiti i izvan regije. Dragana Radovanović, Čalija.
2: U iranskom lučkom gradu Bandar Abbas, smještenom uz Ormuzski more, uz rano jutros odjeknulo je nekoliko eksplozija, dok u napadu na iranske brodove u Moreuzu ima mrtvih. Američko-izraelski napad na jug Irana ne predstavlja prekid primirja, izjavio je američki zvaničnik, te rekao da se radi o reakciji nakon što je vojska uočila dva plovila iranske revolucionarne garde kako postavljaju mine. Državni sekretar SAD-a Marco Rubio komentarisao je trenutnu situaciju.
3: Pa tjesnac mora biti otvoren. Bit će otvoren na ovaj ili onaj način. Ono što se tamo događa je nezakonito, nelegalno je, neodrživo je za svijet, neprihvatljivo je. Ne postoji ni jedna zemlja na svijetu koja je za sustav naplate putarine, osim režima u Iranu.
2: Rubio je izjavio da su pregovori o sporazumu s Iranom zaustavljeni zbog neslaganja oko formulacije teksta. Udari su izvedeni u trenutku kada je portparol iranskog ministarstva inostranih poslova Ismail Bagheji rekao da je postignut određeni napredak u pregovorima sa SAD-om, ali da dogovor o okončanju sukoba ne slijedi nužno vrlo skoro.
3: Suočavamo se sa različitim, često kontradiktornim stavovima SAD-a, često u roku od nekoliko sati, i to čini svaki dijalog problematičnim. Ipak djelovat ćemo sa autoritetom u oblasti diplomacije, baš kao što smo to činili na bojnom polju. Otvorenih očiju i uzimajući u obzir prethodna iskustva, trudit ćemo se da zaštitimo nacionalne interese Irana.
2: Iranska revolucionarna garda saopštila je da zadržava pravo da odgovori na svako kršenje primirja od strane SAD-a. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
1: Oko 1,8 miliona hadžija, muslimanskih hodočasnika, okupilo se danas na visoravni Arefat u blizini Mekke, gdje obavljaju centralni i najvažniji obred hadža.
0: Hadžije će na Arefatu u molitvi provesti cijeli dan, gdje će klanjati akšam i jaciju i prenoćiti. Do kraja hadža još će obaviti simbolični ritual kamenovanja i oproštajni tavaf oko Kabe. Iz naše zemlje na hadžije ove godine 2200 hadžija.
1: Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je bajramsku poruku povodom Kurban Bajrama muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori.
0: Poručio je da Kurban Bajram podsjeća na vrijednosti žrtve, odricanja, zahvalnosti i brige za druge, čime se jača svijest o odgovornosti i zajedništvu. Naglasio je i važnost mira, strpljenja i jedinstva u vremenu globalnih kriza i nepravdi, ističući da su mir i sloboda zajednički emanet koji se mora čuvati.
1: U Sarajevu su 23 stepena, Bijeljini i Livnu 25, Bihaću 26, Banja Luci i Doboju 27, Trebinju 29 i Mostaru 31 stepen.
0: Danas uglavnom sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana mogući su lokalni pljuskovi na istoku zemlje. Dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Zbog sanacije kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog rada na redovnom održavanju danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Na graničnom prelazu Brod duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila traju do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Kos, urednik emisije Amir Sužanj.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
5: Nogometna reprezentacija naše zemlje nastavila je sa pripremama za predstojeće svjetsko prvenstvo. Odrađen je još jedan treći trening u Butmiru, a na okupljanje je stigao i štoper talijanskog Sassuola Tarik Muhammed.

0: Karimović, i to nakon što je okončana sezona u Seriji A. Priključili su se Ermedin Demirović i Novajlija Ermin Mahmić, a trenirao je i Amir Hadžiahmetović, koji je minulog vikenda sa Hull City-em izborio promociju u Premier Ligu. Ovim je kompletiran tim, a o atmosferi govori naš veznjak Benjamin Tahirović.
1: Osjeti se atmosfera da ima to nešto specijalno, svi smo ekstra pozitivni, ekstra ona, i sretni da smo ovdje. Vidi se po treninzima da je već vrlo intenzivno i da smo svi ovdje s jednim ciljem.
0: Prvi od dva prijateljska kontrolna meča reprezentacija igra u petak na stadionu Asim Ferhatović Hase protiv Sjeverne Makedonije, dok će generalna proba biti susret sa Panamom 6. juna u St. Louisu. Zmajevi grupnu fazu svjetskog prvenstva otvaraju 12. juna protiv Kanade u Torontu, zatim slijedi susret u Los Angelesu protiv Švajcarske 6 dana kasnije, a treći meč grupe igraće protiv Katara u Sjetlu 24. juna. U domaćoj Premier Ligi lagano se svode računi za tekuću sezonu. Zadnje 36. kolo na stadionu Pecara sinoć su otvorili Široki Brijeg i Radnik. Domaćin je slavio sa visokih 4-0. Na stadionu Asim Ferhatović Hase iz derbija vječitih rivala Sarajeva i Željezničara, koji se igrao za prestiž, kao pobjednik je izašao domaći tim. Sarajevo je povelo u nadoknadi prvog dijela pogotkom Elezija, ispostavit će se za konačnih 1-0. Borac je novi prvak, u Evropu će Zrinski, Sarajevo i Velež, a ako se seli u niži rang, saznaćemo danas. Bitne mečeve u borbi za opstanak igraju Sloga Rudar i Borac Posušje, dok gradski derbi Zrinskog i Veleža osim prestiža nema veću rezultatsku težinu. Utakmice u Doboju i Banja Luci počinju u 18, a u Mostaru u 19 sati. BH Radio 1 će realizovati posebno izdanje emisije Ritam sporta, kroz koje ćemo ispratiti ovu sezonu domaćeg nogometnog prvenstva. Košarkaši Dubaija i budućnosti igraće majstoricu u polufinalu regionalne ABA lige. Nakon što je tim iz Emirata ostvario ubjedljivu pobjedu u Zenici, budućnost je uzvratila na domaćem parketu. U dramatičnoj završnici crnogorski prvak je pobjedio sa poenom razlike, bilo je 91-90. Rashid Sulejmon sa 16 poena bio je najefikasniji u pobjedničkoj momčadi, dok je kod poraženih gostiju napad predvodio Kabengele sa 25 ubačenih poena. Naši reprezentativci bilježe skroman učinak, Musa je imao 13 poena i 6 skokova, dok je Kamenjaš uz 6 poena ostvario i 4 skoka. Odlučujuća treća utakmica igra se 28. maja ponovo u Zeničkoj areni Husein Smajlović. Ranije je plasman u finale osigurala ekipa Partizana, pobjedivši u dvije utakmice gradskog rivala Crvenu zvezdu. U domaćem košarkaškom prvenstvu odigrani su uzvratni mečevi polufinalne serije, a plasman u završnicu, kako se i očekivalo, osigurali su košarkaši Bosne i Igoke. Bosna je i u drugoj utakmici na domaćem parketu ubjedljivo savladala ekipu Slobode rezultatom 88-45. Čak četvorica igrača u redovima Bosne na kraju su bili dvocifreni. Kovačević je ubacio 16, Young 15, a Delalić i Vest po 13 poena. Kod crveno-crnih, bolji od ostalih, Tarik Bukva sa 12 ubačaja. Sa 2-0 u seriji slavila je Igokea protiv Širokog. Aktivni prvak je nakon pobjede u prvoj utakmici u dvorani Pecara upisao i trijumf na domaćem parketu rezultatom 104-90. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: Biznis. Preduzetništvo. Investicije. Inflacija. Biznis klub BH Radio 1. Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
3: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
4: Dobar vam dan želimo, poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radio 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radio 1

0: i emisiju Biznis klub.
1: Biznis klub BH Radija 1.
2: Poslušajte neke od najaktuelnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu.
3: Izgradnja dionice autoputa Kuzmin-Sremska Rača sa novim mostom preko rijeke Save je u završnoj fazi. Ukupne dužine oko 18 km sa mostom preko rijeke Save predstavlja dio projekta izgradnje autoputa E-761 Beograd-Sarajevo. Trasa je projektovana kao klasičan autoputni profil sa dva kolovoza, svaki sa po dvije vozne i jednom zaustavnom trakom, razdvojene središnjim pojasom. Projektovana brzina kretanja iznosi do 130 km na čas. Početak saobraćajnice predviđen je u blizini postojeće denivelisane raskrsnice Kuzmin na autoputu Beograd-Zagreb i vodi sve do postojećeg graničnog prelaza kod Sremske Rače. Izgradnja dionice autoputa ima izuzetan geostrateški značaj jer će povezati Republiku Srbiju i Bosnu i Hercegovinu i omogućiti vezu sa panevropskim koridorima. Sa dobiti većom od 95 miliona maraka i rastom broja zaposlenih, IT sektor u Republici Srpskoj sve snažnije potvrđuje poziciju jedne od najperspektivnijih privrednih grana, a predstavnici struke ističu da domaće kompanije osvajaju strana tržišta razvojem sopstvenih softverskih rješenja i primjenom vještačke inteligencije. Prema podacima Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge, IT sektor samo na području Republike Srpske lani ostvario dobit od 95,16 miliona maraka, što je znači značajno više u odnosu na godinu ranije kada je dobit iznosila 57,4 miliona maraka. Istovremeno je povećan i broj radnika. U ovom sektoru prošle godine bilo je zaposleno 2020 radnika, dok ih je godinu ranije bilo 1818. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić ocijenili su u razgovoru sa ministarkom rudarstva i energetike Republike Srbije Dubravkom Dedović-Handanović da dobrom dinamikom ide realizacija zajedničkih projekata i jačanje regionalne saradnje u oblasti energetike. Konstatovano je i to da region raspolaže značajnim energetskim resursima i potencijalima koje je potrebno snažnije staviti u funkciju razvoja, stabilnosti i povezivanja energetskih sistema. Poseban fokus u daljoj saradnji bit će na hidroenergetskom potencijalu rijeke Drine, projektima hidroelektrana na srednjem i gornjem toku rijeke, kao i mogućnostima njihove zajedničke realizacije. Potrebno je i intenzivirati saradnju na projektima hidroelektrana na srednjem toku Drine, uključujući formiranje zajedničkog radnog tijela i sagledavanje postojećeg nivoa tehničke dokumentacije kao prvih koraka ka budućoj realizaciji projekata. Dvadeset najvećih hotelskih kompanija u Crnoj Gori ostvarilo je tokom 2025. godine ukupne prihode od 314,53 miliona eura, što je rast od 4,7% u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosili 300,42 miliona evra, dok je neto profit top 20 kompanija iz tog sektora pao sa 38,13 iz 2024. godine na 26,82 miliona evra, pokazuju podaci iz finansijskih izvještaja ovih kompanija. Istovremeno, rashodi top 20 hotelijera su porasli sa 266 na 282 miliona evra, odnosno za 15 miliona evra ili 6%. Broj zaposlenih u 20 najvećih hotelskih kompanija u Crnoj Gori povećan je tokom 2025. godine. Najveći poslodavci u ovom sektoru su Budvanska Rivijera sa 600 radnika, Montenegro Stars sa 565, Porto Novi Hospitality sa 355 i Maestral sa 354 radnika.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
4: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.

0: Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine obilježila je ove godine 30 godina rada. U protekle tri decenije agencija je imala ključnu ulogu u izgradnji stabilnog, kapitalno snažnog, ali i regulatorno uređenog bankarskog sistema na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sa direktorom Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Jasminom Mahmuzićem, razgovarala je naša Vanja Iličić. Poslušajte razgovor.
1: Evo, čestitam 30 godina.
2: 30 godina je vrlo značajno bilo i pogotovo ako uzmemo jedan ovakav događaj kao priliku da napravimo retrospektivu šta je sve urađeno. Urađeno je puno, mi smo sada izdali jednu monografiju koja je analizirala rezultate poslovanja Agencije za bankarstvo. 1996. godine, kada je vrlo vizionarski napravljena agencija kao nezavistan regulator, čija je zadaća bila da čuva stabilnost bankarskog sistema, što u to vrijeme nije bilo baš i pretjerano lako, ako se sjetimo na što je Bosna i Hercegovina ličila i kako je izgledala 1996. godine, tek posle Daytona. Međutim, tadašnja vlast je imala viziju i razumijevanje da bez nezavisnog profesionalnog regulatora nema stabilnog bankarskog sistema, bez njega nema ni privrednog rasta, nema ni stabilnosti financijske, koji jeste ključ za privredni rast i za razvoj jedne države. Od tada do danas urađen je ogroman posao, blizu 2000 podzakonskih akata je izdato, ogroman broj kontrola je urađen, sačuvana je stabilnost bankarskog sektora. A bankarski sektor nisu samo krediti i depoziti, bankarski sektor jeste u suštini povjerenje javnosti, povjerenje građana, povjerenje države, da oni kojima je, čija je zadaća da čuvaju naš novac, ga čuvaju na odgovarajući način, što se pokazalo u odgovarajućim situacijama, jer 30 godina nije samo jubilej, to je dokaz zrelosti, dokaz da je institucija na svaki način sazrela i da ima i znanje, ima historijski i naučene lekcije da se nosi sa različitim krizama.
1: Pregurala je pubertet
2: davno i već je sazrela. Imali smo veliki broj kriza koje su iza nas. Ako se samo sjetimo, prešli smo sa tog platnog prometa SDK na banke, pa onda smo imali veliku krizu 2008. godine. Pa smo imali COVID, pa smo imali Sber, pa smo imali krizu sa inflacijom i kamatama visokim. Dakle, agencija je bila ključni igrač koja je radila na stabilnosti čitavog finansijskog sistema i čitavog bankarskog sistema i taj sistem je uspio da ostane očuvan i stabilan u vrlo turbulentnim političkim okolnostima koje smo imali u Bosni i Hercegovini. Nije to slučajno, dakle, to je plod predanog profesionalnog rada svih ljudi koji rade u agenciji.
1: Gdje smo danas još, rekli ste, radilo se i na izgradnji povjerenja, na izgradnji bankarskog sistema. Šta je sa građanima? Koliko imamo povjerenje u bankarski sistem?
2: Pa evo, građani imaju pravo da vjeruju u bankarskom sistemu. Ranije sam spomenuo sve ove krize koje se dešavaju. Mi smo na odgovarajući način reagovali, prevenirali negativne udare. Evo zadnja kriza koju smo imali sa rastom kamatnih stopa, Bosna i Hercegovina jedina država u Europi gdje kamatne stope nisu rasle. Mi smo jedini regulator koji je odlučio da ne prati ono što radi Europska centralna banka i čita svijet, rekli smo nećemo rasti, nećemo dozvoliti da kamate rastu, kamate su ostale u istom nivou, ako gledamo prosjek, naravno, u 2019. godine. Što je značajno, jer zamislite da se desio rast onakav kakav se desio u Europskoj uniji, ogroman problem je nastao za privredu, za građane. Koliko građana ne bi imalo mogućnost da vraća kredite koje je već imao.
1: Pravo. A svi se sjećamo one krize sa onom bankom, jednim kreditima švicarskim.
2: Švicarski krediti, naravno. Neke reakcije možda su došle zakašnjele, neke reakcije su bile na vrijeme, ali naravno agencija je uvijek bila tu da ispunjava zadaću, a to je da očuva stabilnost bankarskog sektora i sigurnost depozita građana koji drže u bankama.
1: Taj depozit, evo pričali smo o kreditima, kako kamate ne rastu i sve, a šta nam je sa štednjom? Je li još uvijek imamo povjerenje u banke, jesmo li se riješili onih madraca?
2: Pa madraca se nikada ni jedna država nije do kraja uspjela riješiti. Uvijek ćete imati jedan broj građana koji će novac držati kod kuće zbog određenog nepovjerenja, ne samo u banke, možda i zbog određene političke nestabilnosti koju osjećaju. Međutim, taj broj se smanjuje, mi vidimo svake godine značajan rast depozita na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, nekada i preko 5%, što je značajan indikator povjerenja, rasta povjerenja i očuvanog povjerenja građana u bankarski sistem Bosne i Hercegovine.

0: za ovih 30 godina nikada se nije desilo da neko od građana izgubi depozit. Sve što ono što su držali u bankama bio je sigurno i ostaće sigurno i zahvaljujući tome mi imamo ovako siguran bankarski sistem koji je spreman da se odupre svim udarima koji mogu nastati izvana. Mi sad već radimo sve moguće scenarije koji mogu nastati kao posljedica ove političke nestabilnosti. Spremni smo na te scenarije, spremni smo da odgovorimo jer naš sistem je potpuno samoodrživ. Dakle, čitav naš bankarski sistem se potpunosti financira od depozita institucija i građana Bosne i Hercegovine. Imamo jedan vrlo zanimljiv panel na kojem učestvuju svi bivši guverneri Centralne banke Bosne i Hercegovine koji će dati svoju perspektivu i svoj osvrt na značaj onoga što je agencija uradila. Nažalost, Centralna banka u Bosni i Hercegovini ima vrlo ograničenu ulogu zbog samog zakona po kojim djeluje, što je problematično, jer mi onda nedostaju nam vrlo značajni makroekonomski alati koje možemo koristiti kako u miru, a pogotovo kad je kriza u pitanju. Ja koristim mir kao ili krizu kao ne dva suprotna termina. Dakle, Centralna banka ima ograničenu ulogu, ima samo currency board i obaveznu rezervu. Sve ostale instrumente makroekonomske politike i monetarne politike nema na svom raspolaganju. Što stavlja naravno dodatno opterećenje za regulatora bankarskog sistema koji ima tu nezahvalnu zadaću da bude posljednja linija odbrane bez ikakvih dodatnih zaštitnih slojeva.
1: Hvala vama za vrijeme koje ste izdvojili za nas i nek bude uspješno i u narednih barem 30 godina. Bio je ovo direktor Agencije za bankarstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine, Jasmin Mahmuzić.
2: U prethodnim minutama emisije Biznis klub na BH Radio 1 slušali ste Jasmina Mahmuzića, direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, a sa našim sagovornikom razgovarala je kolegica Vanja Iličić.
3: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
4: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
3: Biznis klub BH Radio 1.
2: Ovogodišnji međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 i ovaj kao i prethodna dva puta predstavljaju savremenu međunarodnu izložbu u oblasti građevinarstva, metalne i elektroindustrije, drvne industrije, tehnike i kućanskih aparata, IT sektora, odnosno elektronike i robotike, nekretnina, arhitekture i projektovanja. Svoje učešće su uzeli izlagači iz bankarskog sektora, mikrokreditnih organizacija, osiguravajućih društava te ostalih finansijskih institucija iz većine lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Banja Luka Expo 2026 kao velika međunarodna sajamska manifestacija održana je u organizaciji kompanije RS Consulting and Trade d.o. Banja Luka te uz institucionalnu podršku Vlade Republike Srpske, Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, Privredne komore Republike Srpske i grada Banja Luka. Poštovani slušalci, u narednim minutama poslušajte šta su nam to rekli samo neki od mnogobrojnih učesnika Banja Luka Expo 2026, a za početak slušamo Milana Krajinovića, direktora marketinga Banja Luka Expo 2026.
5: Ovogodišnji sajam, za razliku od prethodnih godina, morali smo proširiti kapacitet zbog broja izlagača. Ovogodišnji sajam imamo 15.000 metara kvadratnih ukupnog prostora sa 5.000 metara kvadratnih unutrašnjeg sajamskog prostora sa preko 350 izlagača koji dolazi iz 8 različitih država.
2: Mnogo truda je prethodilo, evo da kažemo, da se perfektno i ovaj put izgleda.
5: Naravno, nas tu sreću, vremenske pogodnosti su nam bile odgovarajuće. Što se tiče organizacije, za nekih 7-8 mjeseci aktivnog rada smo uspjeli da to nabavimo u Banja Luci, ovako napravimo jednu veliku manifestaciju.
2: Slušao sam upravo da dočarate, dakle, opet da kažem, puno je to rada i truda. U koje sve tu uključeno, znači volontiri, timovi, saradnika, razne službe?
5: Pored nas, koji smo sami organizatori sajma, imamo dio za sve jednu sferu sajma, od financijskog dijela koji se tiče plaćanja kako prema nama, tako i od nas. Imamo također sektor volontera, odnosno radnika koji nam radi montažu samog sajma, kojih kroz jednu ovako veliku manifestaciju prođe za nekih 5-6 dana montiranje preko 60 radnika. Tako da veliki je to trud uložen i stvarno mislim da se isplatilo i to će kogod posjeti i naš sajm vidjeti i primijetiti. Hvala vama gospodine Jokiću i BH Radio.
6: Pozdrav i slušalcima BH Radija 1, Damjan Škipina, direktor Zavoda za zapošljavanje. Ovo je već

0: nekim novim alatima koji pružaju lakšu komunikaciju, odnosno dostupnost kako poslodavcima, tako i nezaposlenim licima. U upotrebi je novi alat, odnosno oglasi za posao, gdje i poslodavci i nezaposlena lica na jedan brz i efikasan način mogu da imaju uvid, da ostave svoje reference, da poslodavci ostave svoj oglas za posao, odnosno potraže, sami okače u bilo koje doba, u bilo koje vrijeme potrebu za radnim mjestom.
1: Ja sam Marinko Jović, firma EMT Elektroinženjering iz Brčkog.
2: Evo, kako ste vi zadovoljni sa sajmskom manifestacijom i godinom u Banja Luci?
1: Korektna posjeta, s obzirom da već dugo godina dolazimo u Banja Luku, očekujemo da to bude uspješan sajam.
2: Je li ovo bila dobra prilika za poslovne susrete, kontakte?
1: Naravno, s obzirom da pokriva se gravitira Banja Luce, veliki dio krajine, veliki broj gradova iz okoline, tako da je nama kao firmi iz Brčkog ovo dobra prilika da možemo da privučemo partnere i da sklopimo razne kontakte i ugovore.
2: I evo, da pomenemo čim se primarno firma bavi.
1: Firma se bavi industrijskom automatizacijom, pumpnim sistemima, procesnom opremom. Jedni smo od lidera na tržištu Bosne i Hercegovine što se tiče automatizacije u industriji.
3: Pozdravljam slušaoce radija BH1 i pozdravljam slušaoce emisije Biznis kluba. Moje ime je Dijana Brkić.
2: Evo vidimo, da kažemo, specifična djelatnost u smislu da izrađujete tako rafove, police, pa da malo objasnite o čemu je riječ.
3: Tako je. Bavimo se izradom metalnih i žičanih stalaka, korpi, kuka, da kažem, štampom također reklama. Uz te stalke bavimo se i izradom grafičkog dog dizajna, da tako kažem.
2: Šta za vas znači ove sajmske manifestacije u poputi Banja Luka Expo?
3: Veoma znači za neki, da kažem, da uspostavljanje nekih kontakata novih, za, na kraju krajeva, za neke nove informacije, neka nova poslovanja, drugovanja, da tako kažemo. Mi smo prvi put ove godine na izlaganju, nismo do sad izlagali se i ovo je sad onako za nas nešto novo i onako dosta produktivno za sad. Sad vidjet ćemo. Nadamo se da će biti sve u redu.
2: Poštovani slušalci BH Radio 1, sa nama u društvu i gospodin Marko Gubatlija, direktor Agencije za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine. I vi ste već tradicionalno, evo, već u Banja Luci prisutni na Banja Luka Expo sajmu. Jedan utisak i sa ovogodišnjeg sajma.
4: A ove godine sajam je sve bolji i bolji. Ove godine pogotovo pokazuje jedan veliki potencijal, jednu lijepu organizaciju. Ja s ovim putem zahvaljujem i organizacionom odboru cijelog sajma i gospodine Slavši Kovačeviću. Mislim da je ovo jedna jedinstvena prilika gdje je Banja Luka i cijela Republika Srpska pokazuje svoje potencijale i mislim da je ovo jedan idealan moment gdje otvaramo svoje tržište ka drugim zemljama, zemljama regiona, tržište ka Evropskoj uniji i ostalo. Tako da smatram da je sajam izuzetno kvalitetan i u odnosu na proteklu godinu već se vide poboljšani koraci i mislim da će sljedeća godina biti još bolja od ove.
2: Evo, podsjetnik stručne javnosti, FIPA mnogo aktivno radi, dakle ima nešto što može odnosno za slušalce BH Radijana da je aktualnost po pitanju vašeg rada.
4: Pa evo, trenutno radimo puno svakako to i hvala vam što to vidite i što kažu, promovišete nas. A sigurno da ima nekih uvijek novina, neke su stvari za javnost, neke još ne, ali ono što znam da sada radimo na pripremama za postojeći Expo i smatram da će to biti jedna velika organizacija i jedna velika šansa za cijeli region, a ne samo za Bosnu i Hercegovinu.
5: Pozdravljam slušalci emisije Biznis klub. Nedelja Kočarić vršila dužnosti direktora Investicione razvojne banke Republike Srpske.
2: Evo, vidimo, vaša paviljonska pagoda izdvaja od ostalih, dakle, mnogo truda, mnogo rada da bi se spremili za ovaj sajam, pa jedan utisak.
5: Dobro, potrudili smo se da budemo originalni kao i što jesmo, malo i novi vizuali, nešto što priliči ovim novinama koje donosi Investicione razvojna banka danas na tržištu u Republici Srpskoj. Ovdje smo već tradicionalno nekoliko godina unazad i želimo da u svakom smislu i na svakom mjestu podržimo razvoj naše privrede i naše privrednike. Investicione razvojna banka će u narednom periodu i imati itekako šta da novo ponudi našim privrednicima. Sigurno da ćemo u značajnoj mjeri promijeniti naše kreditne politike koje idu prema privrede, ali ono prvo što mogu da najavim, već naredne sedmice ćemo na sjednici vlade imati izmjenu zakona da će investicione razvojna banka u narednom periodu biti osposobljena da radi osiguranje novčanih potraživanja u zemlji i inostranstvu. Vidjeli smo u okruženju da je to jedan proizvod koji je neophodan našim privrednicima koji su izvozno orijentisani i želimo da im ga obezbijedimo. Također, ono što ćemo raditi u narednom periodu jesu mjere koje idu prema malim preduzetnicima, prema poljoprivredi, kao i neke mjere koje će

0: da idu po specifično kreiranim grupama u oblastima poljoprivrede. Znači, siguran sam da ćemo odgovoriti uspješno na zahtjeve koje se danas stavljaju pred nas. I ovo je jedno od mjesta gdje ćemo da dobijemo i zahtjeve i prijedloge od strane privrednika u kom pravcu bi u budućnosti trebao da djeluje IRB i na koji način bi ta pomoć od strane IRB našoj domaćoj privredi mogla da bude najznačajnija.
1: Jedna poruka mladim ljudima koji žele da se ostvari kroz načine otvaranja prvog vlastnog start-up biznisa i slično, da se ne obeshrabre ukoliko naiđu na prvu prepreku.
0: Poruka mladim ljudima je da samo rad može donijeti rezultat. Nije bitno šta radite, samo je bitno da morate biti jako posvećeni i uporni u svom radu. Nikada nisam vidio ni upoznao nikoga ko je propao, a ko je bio uporan, istrajan i ko nije odustao. Najvažnije je ne odustati i najvažnije je potruditi se da taj posao koji radite, radite na najbolji mogući način. Tržište ne prepoznaje one povremene, tržište ne prepoznaje one koji bljesnu pa nestanu, tržište samo prepoznaje one koji su pouzdani i one koji imaju kontinuitet.
2: Pozdrav slušalcima emisije Biznis klub, ja sam Zdenko Saka, načelnik opštine Kotor Varoš.
1: Evo Kotor Varoš sa vrlo jednom zanimljivom paviljonskom pagodom, dakle predstavljate ovdje, evo vidimo i jela, poljoprivredne kapacitete, prirodni, jedan osvrt način na sajam.
2: A Kotor Varoš ima toga puno da ponudi i predstavi, jedna lijepa prilika da to uradimo. Opštinska razvojna agencija je ovdje nosilac aktivnosti. Kotor Varoš ima izuzetno razvijenu privredu, neki 5.500 otvorenih radnih mjesta na 18.000 nešto stanovnika, prije svega kožarsko proizvođačku, pa mašinsku, pa drvnu, niz i nekih drugih manjih preduzeća koja su nama jednako bitna. Ali također i u turističkom smislu imamo puno toga da predstavimo i proizvođača rakije, hrane, sira, gdje je ovo jedna prilika da se to učini. A inače to najviše radimo na gasto prezentaciji, na sajmu rakije, tako dalje, koje tamo se događaju u jesenu, augustu mjesecu.
3: Pozdrav Miloše vama i slušalcima BH Radija 1. Moje ime je Marina Ševkušić i ja sam osnivačica brenda Maison DMS, prvog luksuznog brenda u Bosni i Hercegovini.
1: Evo vidimo i vaša pavljonska pagoda, prilično posjećena, dakle imate vjerojatno lijepu impresiju za ovaj sajam.
3: Jako smo srećni, pored visokih zvaničnika dosta ljudi je prišlo, upravo mi je bilo interesantno naš logotip samog brenda, a to je zapravo znači moje ime i prezime, to je naš logotip.
1: Odakle ideja za ovu poslovnu ideju?
3: Ideja je nastala, pa mislim postojala je jako dugo, samo je bilo potrebno mnogo hrabrosti, financija, dobrih prilika. Ideja je zapravo nastala prožeta jednom misijom, a to je upravo jedna humanitarna misija. Smatrala sam da je najbolji način da zapravo doprinesemo našem društvu i zajednici taj da odvajamo određeni procent humanitarne svrhe. Zapravo misija ovog brenda jeste svakako 10% od ukupne prodaje koje dajemo u humanitarne svrhe, 5% na onkološke pacijente i 5% na žene koje su proživjele nasilje. Izuzetno smo ponosni na to, već vidimo prve reakcije, obzirom da smo 8. marta izašli na tržište, reakcije su sjajne, već smo zauzeli neke značajne pozicije kada je distribucija u pitanju. S ponosom mogu reći da imamo sjajnu saradnju sa lancima apoteka. To je samo početak, obzirom da smo, kao što sam rekla, 8. marta izašli na tržište, to je za nas ogroman uspjeh.
1: Evo još jedan osvrt na sajamsku manifestaciju, dakle Banja Luka Expo 2026, je li dobra ovo prilika da i vi uspostavite nove poslovne kontakte?
3: Apsolutno. Kao što je premijer rekao, ovo je samo uvod za Expo u Beogradu 2027. gdje ćemo se također pojaviti. Ono mi je idealna prilika da se povežemo sa potencijalnim partnerima, da proširimo svoju listu kontakata i da napravimo nešto zaista sjajno. Ono što mi planiramo svakako jeste krajem godine velika ozbiljna proizvodnja ovdje u Banja Luci, obzirom da smo se najavili kao luksuzni brend, iako smo prvu seriju naših proizvoda uradili uslužno u Srbiji. Sljedeći korak jeste otvaranje ozbiljne proizvodnje u Banja Luci, koja će biti raspoređena u tri faze, ali hajde nećemo sada spominjati ovu treću fazu koja je planirana jer u narednih 5 godina, da tako kažem. Fokusirat ćemo se na razvoj kozmetike, kozmetičkih proizvoda. Mogu da najavim da imamo 17 receptura u pripremi i da sam jako srećna i nestrpljiva da sve izađe na tržište. Hvala vam, Miloše.
4: Pozdrav slušalce BH Radija, emisije Biznis klub. Moje ime je Danilo Pavičić, ja se tačno tu nalazim ispred Nacionalnog parka Kozara, tako da tu smo došli da promovišemo naše prirodne vrijednosti Nacionalnog parka Kozara i isto tako kulturno-istorijsko nasljeđe našeg podneblja, tako da se nadamo da će posjetioci doći u što većem broju i posjetiti ovaj sajam i naš stand.
1: Evo vidimo, vaša paviljonska pagoda vrlo ovako

0: dekorativno osvježena sa motivima nacionalnog parka ili tako Kozara. Nacionalni park Kozara je dobra i prilika da slušaoce i pozovete da dođu.
1: Pa da, evo, mi smo se potrudili malo nešto da postavimo fotografija, tačnije banera sa prirodnim destinacijama na Kozari. Ja pozivam sve slušaoce BH Radija da ako ikad budu u prilici dođu u Nacionalni park Kozara, da posjete naše prirodna bogatstva, da vide čim mi raspolažemo. Inače, Kozara je prekrivena 90% šumom, a šetnja četinarskom šumom na nadmorskim visinama od 800 metara vam je zdrava, veoma za disanje organa i crvena krvna zrnca.
2: Marko Markajić, direktor AD Ora Objeljna.
0: Direktore, hvala da govorite za našu emisiju, odnosno Biznis klub na BH Radio 1. Evo, iz godine u godinu posjećate značajne privredne i ovakve manifestacije kao što je Banja Luka Expo 2026. Jedna impresija sa ovogodišnjeg, evo, u Banja Luci.
2: Apsolutno pozitivno. Bitno je da se promoviše domaća privreda, domaća proizvodnja. Kad je Ora u pitanju, mi smo pretežno orijentisani izvoznom tržištu, tržištu Indije i Srbije, ali svakako da ćemo gledati da u nekoj skorijoj budućnosti nađemo i neke dodirne tačke sa našim ministarstvima i predstavnicima vlasti u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj. Ono što mogu da kažem da je Orao prepoznat od strane vlade Republike Srpske kao preduzeće od strateškog značaja, da imamo određene olakšice i podršku apsolutnu vlade Republike Srpske, predsjednika vlade i kabineta predsjednika Republike Srpske.
0: Orao, javnost je upoznata iz godine u godinu niže i odlične poslovne uspjehe, sigurno to iziskuje mnogo rada i kvalitetne i vaše saradnike.
2: Apsolutno, ono što ja kažem, najbitnije je taj stručni kadar kog, hvala Bogu, u Orlu ima. Evo, preko 60 inženjera, čime mogu da se pohvalim posebno. Prošli smo niz provjera kvaliteta od strane prvo BHDCA, domaće agencije koja se bavi vazduhoplovstvom. Posle toga imali smo i provjeru kvaliteta od strane Ministarstva odbrane Srbije i njihovih nosioca tih sertifikacija, što pokazuje da Orao radi na značajnom unapređenju kvaliteta svojih proizvoda.
0: Je li teško naći repromaterijal, odnosno sirovinu koju i koristite kao, da kažemo, jeli, varijantu za neke eventualno rezervne dijelove, ugradnju i sl.
2: Veoma je teško, ali Orao ima uspješan sistem kvaliteta koji funkcioniše već duži niz godina, tako da imamo standardne dobavljače i nemamo neku prevelik problem sa pronalaskom repromaterijala i rezervnih dijela.
3: Dobar dan, pozdravljam slušalce emisije Biznis klub. Ja sam Zdravko Marinković, potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine. Evo jedan jako lijep privredni događaj u Banja Luci, Banja Luka Expo 2026, događaj koji okuplja preko 300 izlagača iz 8 država regije i šire. Jako lijepa privredna manifestacija na kojoj se nalazi raznorodna industrija od IT-a do metalne, drvne i tako dalje. I mislim da je zgodna prilika da se između sebe umreže privrednici, da razgovaraju i da naprave poslovne rezultate koje očekuju. Spoljnotrgovinska komora, pored ovoga sajma, podržava nekoliko ovakvih sajmskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, računajući da je to najdirektnija pomoć privredi na ovakav način. To je sajam u Mostaru, to je sajam u Tešnju, to je, evo, Banja Luka Expo i trudimo se da budemo aktuelni i na usluzi svojim privrednicima.
0: Poštovani slušalci, u prethodnim minutama emisije Biznis klub na BH Radio 1 slušali ste šta su nam to rekli samo neki od mnogobrojnih učesnika ovogodišnjeg međunarodnog sajma privrede Banja Luka Expo 2026. Podsjećanja radi, i ovaj kao i prethodna dva puta sajam je predstavljao savremenu međunarodnu izložbu u oblasti građevinarstva, metalne i elektroindustrije, drvne industrije, tehnike, kućanskih aparata, IT sektora, elektronike i robotike, nekretnina, arhitekture i projektovanja. Svoje učešće su uzeli izlagači iz bankarskog sektora, kreditnih organizacija, osiguravajućih društava te ostalih finansijskih institucija iz većine lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, ali i zemalja regije.
4: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
5: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
4: Biznis klub BH Radija 1.
0: I za kraj ovog sedmičnog izdanja emisije Biznis klub da pomenemo i najavimo da će Bosna i Hercegovina ove godine postati regionalni centar prehrambene industrije. Naime, u glavnom gradu naše zemlje Sarajevo

0: 4. do 6. juna 2026. godine biće upriličen Balkan Expo 2026. Do sada najveći i najznačajniji sajam hrane i pratećih industrija u našoj zemlji. Riječ je o međunarodnoj poslovnoj platformi koja prvi put u ovom obimu okuplja prehrambeni, poljoprivredni te sektor prerade i pakovanja hrane pod jednim krovom, stvarajući jedinstvenu priliku za poslovno povezivanje u cijelom regionu. Organizaciju potpisuje GoFair DO, kompanija Kćerka, jednog od vodećih svjetskih organizatora poslovnih sajmova sa sjedištem u Turskoj, poznata po realizaciji velikih međunarodnih B2B događaja širom svijeta. Slušamo Adnana Ibrišimovića ispred organizacionog sajma Balkan Expo 2026.
1: Pozdravljam sve slušaoce BH Radija 1 i zahvaljujem vam se na prilici koju ste nam dali da predstavimo naš sajam.
0: Evo da nam kažete šta će se sve dešavati tog prvog sajamskog dana.
1: Prvog sajamskog dana imamo otvorenje koje će se održati u 11.30 i nakon toga počinjemo sa otvorenjem sajma. Drugi dan organizovani su nam B2B sastanci za sve firme učesnice. Imamo iz Turske 70 firmi koje su izlagači, također imamo firme iz Sierra Leone, imamo firme iz Egipta, Ukrajine, to je međunarodni sajam. Iako se prvi put održava u Bosni i Hercegovini i tematski je sajam prehrambenih industrija, sajam poljoprivrede i tehnologija. Ljudi su uvidjeli da je ovo veliki projekat i da je ozbiljan projekat i nadamo se da ćemo imati dosta posjetilaca. Ulaz je besplatan, tako da pozivamo sve koji slušaju BH Radio 1 i firme, a i posjetioce da dođu na naš sajam. Hvala vama, gospodine Jokiću, hvala radiju na ovoj prilici. Svi ste dobro došli na Balkan Expo od 4. do 6. juna.
2: Biznis klub BH Radio 1.
0: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte businessklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub možete poslušati na web stranci BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program, utorak 26. maj od 18 časova. Ko ostaje, a ko ispada iz Premijer lige Bosne i Hercegovine? Utakmice posljednje kola koje donose konačan rasplet u Vevin ligi. Sloga Rudar i Borac Pozušje. Gradski rivali Zrinski i Velež u utakmici za prestiž zatvaraju sezonu Premijer lige Bosne i Hercegovine. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Utorak 26. maj od 18 časova. Ritam sporta na BH Radio 1.
0: Marketing BH Radio 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima u M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
3: Trinaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije održana zbog nedostatka kvoruma, nakon što je član Upravnog odbora Zijad Krnjić zatražio od predsjedavajućeg Srđana Amidžića da se sjednica odgodi zbog obilježavanja Bajrama. Amidžić je taj zahtjev odbio, ali je Krnjića podržao ministar financija Federacije Toni Kraljević. Na dnevnom redu trebalo je da budu odluka o privremenim koeficijentima za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanje između entiteta za protekle 3 godine, izmjene pravilnika u vezi sa novim graničnim prijelazom u Gradišci i pravilnik o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. U Prijedoru je počelo obilježavanje godišnjice otvaranja logora Trnopolje, jednog od najvećih logora za civile u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Prema podacima tribunala u Hagu, kroz logor je tokom 1992. godine prošlo oko 23.000 Bošnjaka i Hrvata sa područja Prijedora. Za zločine počinjene u Prijedoru pred Haškim tribunalom i sudom Bosne i Hercegovine osuđeno je nekoliko desetina osoba. Predsjednik udruženja logoraša Kozarac Jusuf Arifagić.
4: Svi oni koji nisu preživjeli ovaj logor i ostale logore zaslužili su da smo danas ovdje. Ipak su to naša braća, naše sestre, naši sugrađani. Ja uvijek pokušavam, vjerovatno i vi, naći odgovor zašto smo mi imali Trnopolje, Keratan, zašto smo imali logore. Šta je to što je ljude, pojedince tjeralo da ubijaju druge i drugačije? I moj odgovor je uvijek, mržnja je ta.

0: koja tjera pojedinca, koja tjera grupu ljudi, koja tjera kolektiv, pa često puta i narode, da ubiju druge i drugačije. A razlozi su uvijek vrlo jednostavni. Emotivna praznina, duhovna praznina kod pojedinca, kod grupe, kulturološka, nacionalna, ideološka, te praznine koje postoje kod određenih ljudi, vjerovatno otvore prostor da u grudima tih ljudi živi mržnja. I mržnja je ta koja je ubijala ljude. Mi smo ipak ljudi koji poslije svega ne mrzimo i nemojte dopustiti nikada da u vama živi mržnja. Vaspitavajte svoju djecu, učite ih da vole, naučite ih da postanu građani svijeta.
1: U jutrošnjem sudaru voza i školskog autobusa u Belgiji poginulo je više osoba, objavile su lokalne vlasti, ne navodeći precizne podatke. Snimci s nadzornih kamera pokazuju da je pružni prijelaz na kojem se dogodila nesreća bio zatvoren u trenutku sudara, ali će službeno saopštenje o uzrocima nesreće biti objavljeno nakon okončanja istrage. U Sarajevu je 25 stepeni, Bijeljini 27, Banja Luci i Bihaću 28, Zenici 29, Trebinju 30 i u Mostaru 32 stepena. U drugoj polovini dana mogući su lokalni pljuskovi na istoku zemlje, sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 13 do 19 na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Kulturni mozaik.
4: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
2: Teatar,
4: književnost,
2: film,
4: likovna umjetnost.
5: Someone was killed today because of what you did. I know.
2: Reportaže,
4: izvještaji,
2: prikazi,
4: razgovori.
2: Vaš sedmični vodič
4: kroz kulturna dešavanja.
6: Lijep pozdrav poštovani slušalci i dobrodošli u novo izdanje Kulturnog mozaika. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Pozorišni festivali održavali su se u Mostaru, Mostarska Liska i Gradišci Ljubica. Bilježimo i premijere predstava u Sarajevu i Istočnom Sarajevu. Noć muzeja obilježena i u Republici Srpskoj u Banja Luci izložbom Miltona Glazera. Izložbe 110 godina od smrti Osmana Đikića u Sarajevu i Nušićeva lica i mediji u Palama. Donosimo i priču o laureatima Filmskog festivala u Kanu. Ovo su samo neki od sadržaja naše današnje emisije kroz koju će vas voditi Isa Avdić i ja sam Danijela Regoje. Dobrodošli. Zatvoreno je 23. izdanje Mostarskog festivala komedije Mostarska Liska, na kojem je Grand Prix nagradu za najbolju predstavu ponijela Mirandolina Centra za kulturu Tivat. Od ukupno 36 prijavljenih, 7 predstava nastupilo je u takmičarskom programu, donoseći različite podžanrovske vrste komedije uz moderne i klasične izvedbe. Nakon ceremonije svečanog zatvaranja festivala, hvala, publika je imala priliku uživati u predstavi Đurologija Branka Đurića. Detaljnije Tereza Šušnjara.
7: Nakon 7 dana predstava izvedenih u natjecateljskom dijelu, glavna nagrada Velika Liska, nagrada za najbolju predstavu u cjelini, stručni žiri je dodijelio predstavi Mirandolina Centra za kulturu Tivat. Kako je direktor centra Goran Božović i sam naveo, obzirom da je ovo premijerno nastupanje na Mostarskoj listi, ovo priznanje je još veće.
8: Centar za kulturu Tivat gaji pozorišnu produkciju 25 godina, ali 23 godine je bilo potrebno da dobijemo priliku da gostujemo u Mostaru i da se predstavimo Mostarskoj publici. Naročito mi je drago da je to za ovu priliku predstava Mirandolina, koja na izgled lagana i lepršava, veoma slavito i detaljno obrađuje važnu temu, a to je uloga žene u dominantnom patrijarhalnom društvu, i ta priča se provlači gotovo u istom obliku stoljećima. A to govori i ova drama koja je napisana prije gotovo 300 godina.
7: Stručni žiri na ovogodišnjem izdanju festivala Mostarska liska radio je u sastavu Faketa Salihbegović-Avdagić, glumica i predsjednica žirija, Adnan Lugonić, dramaturg, i Ivan Leo Lemo, redatelj. Nagrada za najboljeg glumca festivala još jednom je otišla u ruke Marija Drmaća za ulogu Harpagona u predstavi Škrtac, pozorišta Mladih Sarajevo. Predsjednica žirija Salihbegović-Avdagić objasnila je i zašto.
9: Marija Drmać virtuozno žanrovski besprekorno modelira karakter starca kojim je osobina postala osobnost, kojeg je škrtost zgužvala do ružnoće i dovela ga do ludila. Danas su ovakve majstorske studije klasičnog glumačkog umijeća zapravo avangarda, rijetko ih viđamo, a temelj su akademske glumačke tehnike, i hvala Mariju Drmaću što nas je oduševio i očarao tom raskošnom transformacijom.
7: Stručni žiri dodijelio je Veliku lisku, specijalnu nagradu za izvrstan omjer individualnih glumačkih rješenja i energične kolektivne igre za predstavu Pukovnik ptica Narodnog pozorišta u Mostaru. Zatim Veliku lisku, nagradu za najbolju režiju, plaketa Ahmed Obradović, stručni žiri je dodijelio Lajli Kaikči za predstavu Potpuni stranci Kamernog teatra 55 Sarajevo, koji je pokupio i glavne nagrade po ocjeni žirija medija i žirija publike. A nagradu za najbolju glumicu festivala osvojila je Judita Franković-Brdar za ulogu Ljerke Špalj u predstavi Viking slabog zdravlja umjetničke organizacije Vedri i oblači iz Zagreba.
10: Čovjek, glumec, ne može biti ništa drugo nego ponizan i zahvalan, a i to je najljepša stvar kod dobivanja nagrada, se može se zahvaliti zapravo svima drugima, a najmanje sebi.
7: Ovogodišnje izdanje naglasilo je važnost kazališta na način na koji se do sada o tome nije ni razmišljalo. Važnost igranja na sceni u vremenu sveprisutne umjetne inteligencije postaje dublja od same umjetničke prakse. Ona postaje potvrda ljudskog postojanja. Scenska izvedba ostaje prostor stvarnog ljudskog prisustva, neponovljivog, ranjivog i autentičnog, poručio je Ivan Leo Lemo.
11: Pa zapravo je pozorište, kazalište je zadnja crta obrane uživo, neposrednog odnosa, prožimanja, dakle, i obrane jezika. Mislim, to je ako je preko posrednika, ako je digitalno, ako i onda nije kazalište. Tako da to je doslovno zadnja crta obrane te vrste razmjene ljudskosti.
7: Uz slogan Iznad buke svijeta smijeh, Mostarski festival komedije još je jednom grad na Neretvi načinio središtem smijeha, ali i promišljanja o važnim životnim temama, a kako su organizatori najavili, ništa manje neće biti ni u idućem izdanju. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
6: A četvrti festival pozorišta Republike Srpske Ljubica u Gradišci zatvoren je dodjelom nagrada najuspješnijim ansamblima i pojedincima. Predstava gospođa Olga, koprodukcija Narodnog pozorišta Republike Srpske Banja Luka i Beogradskog narodnog pozorišta, triumfovala je na festivalu osvojivši najveći broj nagrada. Ovaj komad dobio je 4 glavne nagrade, i to za najbolju predstavu, reditelja te glumca i glumicu. Sandra Eles.
12: Prema odluci stručnog žirija, za najbolju predstavu u cjelini proglašena je gospođa Olga, koja donosi snažnu i višeslojnu priču o porodičnim tajnama, društvenim stegama i teškim istinama koje oblikuju sudbine likova. Rađena je po dramskom tekstu Milutina Bojića, a u režiji Juga Đorđevića, koji je, kako je istaknuto u objašnjenju žirija, zbog izuzetnog postavljanja ove predstave na scenu, dobio nagradu za najbolju režiju. Direktorica Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić nije krila zadovoljstvo zbog dobijanja nagrada.
13: Naravno, srećna sam, 4 ljubice idu za projekat za predstavu gospođa Olga. Moram da napomenem da gospođa Olga predstava je jedan izuzetan projekat koprodukcije između Narodnog pozorišta u Beogradu i Narodnog pozorišta Republike Srpske, i drugi projekat koji ove dvije kuće rade zajedno. Zaista uspješan, i evo, nadam se da će samo živjeti i dalje na festivalima i da će festivalski život da potraje. zaista smo srećni da Gradiška je od četvrti put veoma uspješno realizuje festival.
12: Ovom komadu pripala su i glumačka priznanja. Tako je za najboljeg glumca proglašen Aleksandar Vučković za ulogu Gidrije, dok je Slađana Zrnić za upečatljivo tumačenje uloge gospođe Novaković dobila nagradu Ljubica za najbolju glumicu festivala.
14: Ja sam stvarno jako uzbuđena i jeste drugi put, prvi festival bilo je za gospođicu Ljubica i evo sad za gospođu Olgu za ulogu Jelene Novaković. Jako mi je drago, prije svega što je najbolja predstava, režija, zatim uloga za najboljeg glumca. Prelijepo je, vrlo je važno, nagrade su važne, pogotovo za ovakve predstave i mislim da će ova predstava za nju tek da se čuje i da nađe svoj pravi pozorišni život.
12: Žiri je i ove godine posebnu pažnju posvetio i dolazećim glumačkim snagama. Nagradu za najboljeg mladog glumca dobio je Miodrag Jovanović za ulogu u predstavi Iza tih očiju Gradskog pozorišta Jazavac, dok je za najbolju mladu glumicu proglašena Isidora Davidović za ulogu u komadu Odisej i stvaranje heroja u izvođenju Gradskog pozorišta Semberija.
15: Kad vidim ko je bio u žiriju i znam da su to zaista stručni ljudi, a definitivno mi znači pohvala bilo kako. To svakako znak da nešto vredi to što smo radili. Pa to je moj prvi festival nekako na koji sam ispratio od početka. Bio sam na svakoj Ljubici, dakle prve Ljubice sam gledao, posle sam i učestvovao i prošle godine, evo i ove, tako da obožavam Ljubicu festival.
16: Pa to jako znači svakome na početku karijere, to je neki valjda znak da ste na dobrom putu ili da to što radite ipak neko prepoznaje i vidi i u tim nekim trenucima sumnje dobro dođe kao podsjetnik da nastavite da radite i zaista jako sam srećna i predivna i organizacija i čitav festival, tako da prekrasno sve u svakom slučaju.
12: Osim nagrada stručnog žirija, na Festivalu pozorišta Republike Srpske Ljubica po glasovima publike najboljom predstavom proglašena je Sve što nismo mogli reći pozorišta Prijedor. Direktor pozorišta Srđan Knjeginjić istakao je da mu nagrade publike uvijek najviše znači.
17: Nagrada publike je jedna od omiljenih nagrada svih nas koji se bavimo ovaj pozorištem, jer sve što radimo, radimo za publiku i opet kad publika to prepozna, to ima neki svoj kuriozitet i uvijek se radujemo tome. Ovo nam je na Ljubici drugi put nagrada za publiku, to su veoma, veoma važne nagrade.
12: Tokom 6 festivalskih dana publika je imala priliku da uživa u predstavama profesionalnih pozorišta, a osim bogatog takmičarskog dijela, festival je imao i raznovrstan prateći program. Đorđe Ćirić, direktor Gradskog pozorišta Gradiška, koji je i organizator festivala, istakao je zadovoljstvo kvalitetom ovogodišnjeg izdanja, što je, kako kaže, potvrdila i velika posjećenost.
18: I stvarno prepuna sala, pokazatelj da ima dosta publike, da ima ljudi koji su zainteresovani za pozorište, dobar postreh i vjetar u leđa da ovaj pozorišni festival treba da nastavi da postoji u sve većoj i većoj mjeri i obim. Pa ja moram reći da je ova Ljubica stvarno bila raznovrsna po pitanju tema i žanrova predstava. Od ruske komedije smo prešli do grčke tragedije. Mogu reći da je stvarno zaokružen, imali smo i drame i komedije i ljudi su baš dobro reagovali. Moram stvarno da kažem da je bio jedan raznovrsan festival. Kako treba festival izgledati, da se svaku večer pogleda nešto drugačije, da ostavi neke druge impresije. Na primjer, mi smo imali taj prateći program koji je bio namijenjen djeci. Napravili smo malo na neki način decentralizaciju, da djeca iz okolnih sredina da mogu da pogledaju neke predstave i opet taj master klas koji je bio prilagođen najviše studentima glume.
12: Festival pozorišta Republike Srpske Ljubica, koji se organizuje u znak sjećanja na prvu profesionalnu glumicu u Bosni i Hercegovini, Ljubicu Stefanović, dokazao je još jednom da se razvija u značajnu pozorišnu smotru.
6: I u nastavku ćemo o teatru. Premijera predstave Kazimir i Karolina odigrana je sinoć u Sarajevskom ratnom teatru. Ovo je jedan od najznačajnijih društveno-kritičkih pučkih komada iz prve polovine 20. vijeka. Smješten je u vrijeme ekonomske krize na Oktoberfestu 30. godina prošlog vijeka, prateći Kazimira koji ostaje bez posla i Karolinu koja želi uživati u životu uprkos okrutnim društvenim pravilima. Predstava istražuje svijet u kojem emocije gube vrijednost pod pritiskom novca i preživljavanja. Rađena je po tekstu austrijsko-mađarskog pisca Odona von Horvata u režiji mlade bosansko-hercegovačke rediteljice Isidore Ratković, dok dramaturgiju potpisuje Vedrana Božinović.
19: Pod naslov Kazimire Karoline je A ljubav i dalje traje. I to je vjerovatno ključno čitanju ovog komada, jer on zaista postavlja pitanje da li ljubav može trajati i postojati u okolnostima u kojima se svijet raspada. Šta su sličnosti između svijeta 30-ih i svijeta danas? Pa ja mislim gotovo sve. Jedina razlika je tehnologija. Mi smo napredniji. Ali čini mi se da mi zapravo danas živimo neke 30. godine 20. vijeka kada su u pitanju svjetski trendovi, dešavanje u svijetu, jedno tiho ali uporno buđenje fašizma i jedna potpuna dehumanizacija koja se dešava i koja jede i ljude, a i ljubav.
6: Ovo je peta premijera u Sarajevskom ratnom teatru u ovoj sezoni i govori o usponu fašizma 30. godina prošlog vijeka, kad svijet klizi ka najvećem sukobu u istoriji, kaže direktorica Sartra Maja Salkić.
20: Bojim se da smo u istom periodu kao i u vrijeme prošlog vijeka kada je ovaj tekst i nastao. Tako da vrijeme koje je obilježeno i društvenom nesigurnošću i ekonomskom nesigurnošću i ratovima i sukobima i nekako svom tehnologijom koja se javila, ali je uslovila i da se ljudi razdvajaju, da se distanciraju jedni od drugih, tako da je Isidora nekako napravila spoj onoga što je u samom tekstu, ali ga je vrlo vješto povezala i sa današnjicom.
6: U odnosu na originalni tekst, ovaj donosi nekoliko dramaturških intervencija, ali sve sa ciljem da se ne izgubi njegova suština, dodaje Vedrana Božinović.
19: Prvi dramaturški zahvat je jedan vrlo ozbiljan štrih, odnosno kraćenje teksta, izbacivanje likova za koje sam mislila da ne doprinose radnji, a drugi vrlo ozbiljan zahtjev je Isidorin zapravo, a to je da se u tekst, Horvatov tekst, ubace savremene reference. Potraga za tim savremenim referencama bila je beskrajno zabavna, pa će tako mnoge od njih prepoznati publika kao one kojima smo se vrlo slatko smijali proteklih godina, a tiču se naše političke stvarnosti, one koji su nas vrlo uznemiravali proteklih godina, a tiču se također naše političke stvarnosti, i one na koje zapravo nismo nikada odgovorili na pravi način, pa možda je sada i u ovom komadu vrijeme da se na njih podsjeti.
6: U toku jedne noći kroz ljubavni rastanak Kazimira i Karoline prelama se socijalno raslojavanje uslijed ekonomske krize, nadolazećeg fašizma i tek uspostavljenog kapitalizma. Glumica Ana Mija Karić u predstavi igra Karolinu. Ona tvrdi da svijet oduvijek funkcioniše na klimavim nogama.
21: Ako radite tekst koji je pisan prije 30, 100 ili 200 godina, život je uvijek obilježen ekonomskim krizama, ratovima, sukobima, velikim jazom između bogatih i siromašnih. Život ima neka svoja pravila, a samo se mi, čini mi se, razmjenjujemo i u skladu sa tim pravilima moramo da živimo i prilagođavamo se. Osim ako nas nekad ne zamijene sve mašine, pa će onda biti sve jedno. Život možete da prihvatite, da mu se radujete ili da mu se opirete, ali on svoja pravila neće mijenjati zbog vas. Što se Karoline tiče, koju ja igram, ona je neko ko voli život, ko želi da se osjeća živim svakog trenutka, da ga osjeća. I ona zaboravlja ili ignoriše činjenicu koliko su zapravo ta životna pravila nekad okrutna.
6: Kazimira tumači Jasenko Pašić, a pored njega u predstavi još igraju Adnan Kreso, Mirela Lambić, Amar Selimović, ali i Enes Kozličić, koji u jednoj rečenici donosi priču predstave Kazimir i Karolina.
22: Fašizam, fašizam. I u suštini ono što mi, barem ja mislim, želimo da kažemo, jeste to da ljubav je negdje tu i da je trebamo njegovati i ne zaboraviti na nju.
6: Premijerom predstave 39 stepenika Narodno pozorište Istočno Sarajevo proslavilo je drugi rođendan.
23: Ona je tragala za nečim što se zove 39 stepenika. Kada bismo samo mogli da saznamo šta je to 39 stepenika.
24: Sedite, molim vas.
6: Inspirisan romanom Johna Bakena i kultnim filmom Alfreda Hitchcocka, 39 stepenika je pozorišna adaptacija koja spaja špijunski thriller i komediju, kaže rediteljica Ana Grigorović.
0: To počinje od Bakenove novele koja je bila inspiracija za Hitchcockov film, a Hitchcockov film je bio inspiracija za predstavu. Sad kako se film uradi u predstavi, to je jedan jako težak zadatak, ali upravo to je dovelo do, kako bi rekla, komedije, apsurda, jedne uzbudljive priče i jedna priča zapravo o pozorištu. To je jedna priča koja je negde uvek aktuelna. Zašto aktuelna? Zato što je to zapravo priča o jednom običnom čoveku koji pod pritiskom situacije uspeva da postane heroj. E sad, Bakenova novela je nastala pred Prvi svetski rat kao neka vrsta anticipacija neke nevolje. Hitchcockov film je nastao pred Drugi svetski rat, a mi smo sad u ovom trenutku gde upravo parodiranje jednog i drugog kroz pozorišnu igru nešto može sasvim da znači i anticipira.
1: Mene goni genijalni tajni agent jedne strane sile koji pokušava da se dokopa veoma povjerljivih informacija od životnog značaja za vašu protivazdušnu odbranu.
6: Uz dinamičan zaplet ispunjen potjerama, misterijama i humorom, predstava donosi priču o Richardu Haneju, običnom čovjeku koji se iznenada nađe u vrtlogu špijunaže, pokušavajući da dokaže nevinost i spasi zemlju od zavjere. Glavnog junaka koji pod pritiskom postaje heroj igra Milan Dimić.
3: Ja sam Richard Haney, 37 godina, čovjek koji u kovitlacu situacija i životnih nekih zgoda i nezgoda upada u tu jednu špijunsku priču, priču koja je na momente i smiješna i na momente dramatična po njega i po čitavu ekipu, i zaista tekst koji je sjajno napisan.
6: Posebnost ove adaptacije leži u izvođačkom konceptu. Svega četvoro glumaca tumači čitav niz likova, stvarajući na sceni bogat i razigran svijet kroz brze transformacije i glumačku igru. Pored Dimića, koji jedini igra jedan karakter, Aida Bukva tumači više ženskih uloga, a Joana Knežević i Marko Mirković po oko 17 različitih likova. Marko Mirković stoga kaže da je veliki glumački izazov bio biti dio ove predstave.
5: Posebna čar u predstavi 39 stepenika za mene je upravo transformacija koju trebam odraditi, nekih 15-ak likova, što u prvu ruku nije ni malo jednostavno, ali kada se onako glumački zaigra i upovi u cijeli proces, zaista je bilo jako, jako lijepo iskustvo.
24: Bojim se da jeste, Hane. Vidite, doveli ste me u veoma neskotan pohožak, Hane. Ja ovdje vrijedim kao izuzetno častan građanin. I morate shvatiti da bi moje postojanje bilo ugroženo.
6: Premijeri predstave 39 stepenika prethodilo je potpisivanje sporazuma o saradnji najstarijeg pozorišta u Srbiji, Knjaževačko-srpskog teatra iz Kragujevca i najmlađeg u Republici Srpskoj, Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo. Direktor Kragujevačkog pozorišta Aleksandar Štajn.
25: Pre svega želim da kažem da ovaj sporazum ima u planu da umreži naša dva pozorišta. Ta saradnja će se odvijati na nekoliko polja. Pre svega tu su razmjene predstava. Također su planirane zajedničke i radionice, razmjene iskustava, znanja. Naše pozorište je najstarije u Srbiji. Ono prošle godine obeležilo 190 godina postojanja i mislim da zaista eto, možemo nekim iskustvom da se nađemo kao prijatelji ove pozorišne kuće i da radimo zajedno na umrežavanju i na razvijanju kulture i umjetnosti.
6: Ovim sporazumom predviđena je između ostalog i saradnja među festivalima Joakim Festa, kojeg organizuje Knjaževačko-srpski teatar iz Kragujevca, i Festivala malih scena i monodrame u organizaciji Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo. A A u teatru 071 u Sarajevu premijerno je odigrana predstava Poljubac žene Pauka pod rediteljskom palicom Alena Šimića. Nastala je po istoimenoj noveli i dramskom tekstu Manuela Puiga te filmskom scenariju Leonarda Štradera. Komad kroz dramaturšku dekonstrukciju istražuje moć humora i pripovjedanja kao sredstva preživljavanja, granice slobode te odnos politike.

0: političkog i ličnog. O ovoj premijeri će Sandra Eles.
1: Radnja predstave Poljubac žene Pauka smještena je u zatvorsku ćeliju u Buenos Airesu za vrijeme vojne diktature, gdje se susreću dvojica zatvorenika. Molina kažnjen zbog svoje seksualne orijentacije i Valentin politički zatvorenik. Dok Molina prepričava filmove kao bijeg od stvarnosti, između njih se razvija odnos kojim se prevazilazi jaz između dvojice potpuno različitih ljudi, a političnog sanjara i političkog borca. Reditelj Alen Šimić.
2: Pa znate šta, rijetko koji tekst nije aktuelan da ga se postavlja, pa tako da mislim ono univerzalnost svakog teksta, da li je to ili romana ili bilo čega, ona je ta da je aktuelan, da ga se komentarše s tim da kao je napisano, je kao da je jutros neko pisao, tako da mislim univerzalnost pozicije, dvije suprotnosti u jednom malom prostoru koji se moraju navići jedan na drugog i naučiti da žive zajedno jedan s drugim je to što me privuklo ovdje. Učiniti to da se prilagodimo prostor, to je da mi ne pokušavamo prostor pretvoriti u neki klasični teatarski prostor, već da se mi prilagodimo onome što je ovaj prostor. To je bio najveći izazov kako postaviti ovaj tekst. Komunicirali smo već neko vrijeme što bismo htjeli zajedno da radimo i rekli smo da je ovo možda najpametnije iz razloga što smo već radili, poznajemo, a mi smo drugačiji, jer 10 godina je prošlo. I onda smo htjeli da vidimo kako ćemo tu raditi.
1: U predstavi Poljubac žene Pauka stan teatra 071 postaje istovremeno zatvor i utočište. Prostor između dvojice ljudi, ali i između izvođača i publike. Glumac Edin Avdagić, kome je pripala uloga Valentina, kaže da je veliki izazov bio raditi ovaj komad.
3: On je politički zatvorenik, fenomenalan jedan čovjek, nevjerojatnog duha. Čovjek koji nekako bori se za ideju, što je danas nevjerovatno u našem društvu, pogotovo postratnom društvu koje je dosta osujećeno raznim stvarima. Nekako ne možemo uhvatiti nit u stvari šta je čovjek u suštini. Moramo pitati sebe dokle idemo mi kao biće, kao psihološka struktura ličnosti koja nekako po meni duboko smo zalutali. To mi je nekako najteže podnijeti. Takav jedan roman koji je kao smatra se kontroverznim, međutim ono što se unutar same predstave dešava nije toliko danas kontroverzno. Danas je to stvar koja je, ne mogu reći, normalna, propituje neka pitanja.
1: Osim Edina Avdagića u glumačkoj postavi je i Dino Sarija, koji kaže da je ovaj komad postavljao kao diplomsku predstavu prije tačno 10 godina u Kamernom teatru 55 u Sarajevu.
4: Tako da je ovo samo neko podsjećanje i neko novo čitanje. Malo smo mi ipak nešto malo postmodernije postavljali, zadnji put je to bio neki čisti magični realizam. Sad ima neki početak predstave koji je potpuno mimo kao neki komentari na naš esnav i na nas same, i onda nastavak te predstave imaju dvije projekcije, tako da je malo drugačije. Mislim, to čisto čitanje, možda i način kako koji smo mi kreirali karaktere. Predstava je od dva čovjeka koji se nalaze u istoj zatvorskoj ćeliji, osuđeni jedan na drugoga, da se upoznaju. Meni što je bilo zahtjevno izgradnja karaktera, je aktualna predstava, ljudski odnos uvijek, valjda. Ovo nije politička predstava. Jedan od zatvorenika jeste politički zatvorenik, ali tu nije fokus na to.
1: Predstava Poljubac žene Pauka ima za cilj da zabavi publiku i da postavi mnoga pitanja, ali da ne da odgovor ni na jedno. Za BH Radio 1, Sandra Eles.
5: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
6: Teatar.
5: Književnost.
6: Film.
5: Likovna umjetnost.
6: Reportaže.
5: Izvještaji.
6: Prikazi.
5: Razgovori.
6: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
0: Rumunski reditelj Cristian Mungiu za film Fjord osvojio je Zlatnu palmu na 79. Međunarodnom filmskom festivalu u Cannesu, koji je zatvoren dodjelom nagrada. Žiri kojim je predsjedavao južnokorejski reditelj Park Chan-wook veliku nagradu žirija Festivalski Grand Prix dodijelio je filmu Minotaur Andreja Zvjaginceva. U takmičarskoj konkurenciji bila su 22 ostvarenja. A o laureatima Kanskog festivala će Sanela Habeš.
1: Kristijan Mungiu, ključno ime rumunskog Novog Vala, 19 godina nakon trijumfa sa filmom 4 mjeseca, 3 tjedna i 2 dana, ponovo je osvojio Zlatnu palmu i tako ušao u istoriju Kanskog festivala kao tek 10. reditelj koji je osvojio 2 Zlatne palme. Ovaj put Mungiu je nagrađen za njegov prvi film na engleskom jeziku.

0: vođenja dijaloga sa drugima. Nadam se da će donijeti više sumnje onima koji misle da su uvijek u pravu, a svi drugi ne. Dobro je s vremena na vrijeme preispitati svoje principe i razumjeti da ne postoji samo jedno rješenje za probleme u svijetu. Ako si tolerantan, razumjet ćeš da na velika civilizacijska pitanja mogu se davati različiti odgovori. I to ne znači da ne možemo živjeti zajedno. Mislim da velike promjene počinju onim malim koje bi svi mi trebali pokrenuti.
1: Velika nagrada žirija festivalski Grand Prix pripala je ruskom reditelju u egzilu Andreju Zvjagincevu za njegovo ostvarenje Minotaur u koprodukciji Francuske, Njemačke i Letonije. Sniman je u Rigi. Ostvarenje koje je kritika nazvala drama o zločinu i kazni u savremenoj Rusiji, remake je filma Nevjerna žena iz 1969. Claude Chabrola, napeti Hičkokovski triler o biznismenu koji otkriva da ga supruga vara. Zvjagincev dodaje oštar politički komentar premještajući radnju u savremeni ruski grad. Suprug u njegovom filmu je oligarh koji uživa u luksuzu, dok se njegovi zaposleni šalju u rat u Ukrajini. Prilikom preuzimanja priznanja poslao je i direktnu poruku zaustavite krvoproliće, aludirajući na rat u Ukrajini.
2: Kismet za arheologiju. U vremetu na komunizmu, tu ta zona granična,
1: A sanjana avantura naziv je njemačkog filma koji je dobio nagradu žirija Kanskog festivala. Riječ je o ambicioznoj, eksperimentalnoj kriminalističkoj drami sa dokumentarnim utjecajem, snimanoj u malom gradu na bugarskoj granici sa Turskom. Rediteljica je Valeska Grizebah.
3: Bilo je divno, šokantno, iznenađujuće i sve je nekako bilo ubrzano jer nam je premijera bila večer prije dodjele nagrada. Zaista mi treba vremena da sve procesuiram, ali ipak sve je prošlo najbolje moguće. Zahvalna sam svima koji su na bilo koji način doprinijeli realizaciji ovog filma.
4: Bueno, vamos a continuar con la cura seca. Cuando se despierte, que empieza a tomar un poquito de agua.
5: Relevo.
6: Sí, novedad.
1: Nagradom za najboljeg reditelja ove godine ovjenčana su dva filma. Španski rediteljski dvojac Javier Calvi i Javier Ambrosi nagrađeni su za istorijsku sagu Crna kugla, La bola negra, a u okviru koje se prepliču tri narativa, dva iz 30. godina prošloga stoljeća i jedan iz 2017. godine, istražujući kako su homoseksualne veze brisane iz španske istorije.
7: Kako lo sabes?
8: Me lo ha dicho él. Es simpático.
1: Najbolji reditelj je i poljski cineasta Pavel Pawlikowski, koji je nagrađen za film Otadžbina, dramu koja prati život Tomasa Mana u posljeratnoj Njemačkoj i porodični egzil jednog od najvažnijih pisaca svjetske književnosti. O nagradi i Kanu Pavel Pawlikowski kratko je rekao.
0: Nagrade su dobre i potrebne da bi se film našao na nekoj filmskoj skali važnosti, ali ja zaista prvenstveno uživam biti u ovom raznolikom društvu. Tu je Mundžiju, tu je Zvjagincen, moj veliki prijatelj kojim se divim. Dobro je biti u ovom evropskom sosu. Zaista, mislim da evropski film znači nešto, ima snagu i izuzetno sam sretan što sam dio toga. Japanski cineasta Ryusuke Hamaguchi u Kan je stigao sa dubokom humanom i nježnom dramom All of a Sudden. Odjednom, radnja je većim dijelom smještena u Pariz gdje posvećena direktorica staračkog doma upoznaje japansku dramaturginju koja boluje od terminalnog karcinoma. Upravo glumice ova dva lika u filmu Virgini Efira i Tao Okamoto dobile su nagradu najbolje glumice na festivalu Virgini Efira.
3: Za mene je bila velika čast i velika radost biti dio Hamagučijevog tima. Nestvarna ekipa, moja partnerica cijela priča. Tako da sve što nam je on rediteljski davao, bilo je dio impulsa i želje da mu vratimo kroz glumu najbolje što možemo.
1: I u kategoriji najbolje glumca dodijeljene su dvije nagrade i to Emanuelu Makiju i Valentinu Kampanju za uloge u belgijskom ostvarenju Kukavica reditelja Lukasa Donta. Osvojili su nagradu za svoje bolno osjetljive portrete belgijskih vojnika tokom Prvog svjetskog rata koji su postali ljubavnici na frontu. Glumac Valentin Kampanj.
0: Znali smo da je naš film na listi nagrađeni, ali nismo znali koja je nagrada u pitanju. Kada su nas prozvali, bila je eksplozija emocija. Biti prepoznat kao glumac

0: Jenko, ali i kao prijatelj slikara, među kojima su Predić i Jovanović. U galeriji opštine Novi Grad Sarajevo otvorena je dokumentarna izložba 110 godina od smrti Osmana Đikića, posvećena jednom od najznačajnijih, ali i najkontroverznijih bosansko-hercegovačkih književnika s kraja 19. i početka 20. vijeka. Cilj postavke je i revalorizacija dijela Osmana Đikića, pjesnika, pisca, dramatičara, javnog i društvenog radnika. Poeziju je počeo pisati veoma mlad. Za života izdao je tri zbirke: Muslimanskoj mladeži, Ašiklije i Pobratimstvo, a autor je i drame Zlatija, kaže autorica postavke Đana Kukić.
1: Možemo gledati život Osmana Đikića iz ove perspektive kao jednog odvažnog intelektualca koji nije slijedio društvene norme, nego slijedio taj svoj damar. I po tome je Osman Đikić vrlo interesantan. Dosta pjesama Osmana Đikića, bilo da se radi o njegovim rodoljubivo-patriotskim pjesmama, pjesmama koje imaju ljubavnu tematiku ili religioznim pjesmama, one su objavljene u tadašnjim časopisima koji su bili vrlo aktualni i koji su bili vrlo rado čitani. U Gajretu, u Zori, u Beharu i u Biseru. Osman Đikić je čak bio urednik Gajreta u jednom periodu. I šta se tad dešava? On je od Gajreta, koji je bio prvenstveno politički časopis Gajret, on je uspio da napravi iskorak da unese više književnih tema. Znači, tu su bile njegove pjesme, pjesme njegovih saradnika, i možemo reći da je on stvarno bio hrabar u tom okruženju u kom je živio i tako hrabar i umro.
0: Kulturni centar Banski dvor u Banja Luci ponovo će postati epicentar književnog života regiona od 30. maja do 3. juna, kada će biti održan 9. regionalni festival književnosti Imperativ. Festival će okupiti brojne eminentne pisce, pjesnike i kritičare, nudeći bogat program koji obuhvata promocije knjiga, razgovore sa autorima i sajamski dio. Zvanično otvaranje Imperativa zakazano je za subotu 30. maj, a isti dan počinje i sajam knjiga. Direktorica festivala Sanela Babić.
2: U programu Razgovor sa piscem ćemo predstaviti autore Vesnu Goldsworthy, koja nam dolazi iz Londona, Darka Duševljakovića, ovogodišnjeg dobitnika Ninove nagrade, Enesa Halilovića, koji je dobio nagradu Beogradski pobednik, Ota Horvata, Slađanu Ninu Perković i domaćeg autora Fedora Marjanović. Od prošle godine Imperativ ima rezidencijalni program za pisce i prevodioce, i ovogodišnji gost rezidencije će biti hrvatski urednik i pisac Drago Glamuzina. Zatim imamo program Poeziju će svi pitati, gdje ćemo predstaviti zbirku poezije Mali svakodnevni Padović Đurđa Krajišnika, i poeziju ćemo predstaviti na kroz scenski prikaz poezije Milkice Marjanović Kroz pomračenja do osjaja. I imat ćemo autorski satirično-poetski šou regionalno popularne Ene Rajić, koji se zove Bez lake na jeziku, i u tokom iste te večeri će predstaviti svoju zbirku poezije Razmrljane boje nevremena. Zatim imamo novi program Imperativa ove godine, Noćni razgovori, onako intimni neki i neposredniji susreti sa pisima. Tu su nam gosti Monika Herceg, koja će premijerno predstaviti svoj prvi roman, Darko Cvjetić i Kruno Lokotar, koji će predstaviti svoje dnevnike. I kao završnica festivala uopšte imamo razgovor sa Damirom Karakašem. Naravno, ja uvijek volim da istaknem da su nama najznačajniji programi Bajkovnica i Lektira u podne. To su programi koji su namijenjeni najmlađim čitaocima i srednjoškolcima, a ove godine sa srednjoškolcima će razgovarati Damir Karakaš i Srđan Valjarević.
0: A književni susreti Derviš Sušić bit će održani od 1. do 5. juna u Tuzli, s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika. Manifestaciju organizuje Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona u saradnji sa bibliotekom Derviš Sušić, Behram Begovom bibliotekom, Narodnim pozorištem Tuz,

0: Tuzla, BKC-om Tuzla i Filozofskim fakultetom Univerziteta u Tuzli. Na manifestaciji bit će dodijeljena i književna nagrada Derviš Sušića na javni poziv. Pristiglo je 9 prijava. Voditelj odsjeka za bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Tuzli, profesor Mirsad Punić.
1: Radi se o jednom od naših najvećih pisaca Bosni i Hercegovini i naprosto je nemoguće zaobići. Mi ga imamo naravno u našim programima. On je zastupljen i u programima u srednjim i osnovnim školama, ali je trebalo na neki način reaktualizirati ovo važno ime našoj bosansko-hercegovačkoj književnosti i mi to radimo evo na ovaj način. Radi se o piscu koji je na neki način bio negdje potisnut u stranu i nije bio prisutan u javnom prostoru. Već od prošle godine više institucija je pokrenulo inicijativu da se posveti pažnja ovom važnom piscu koji je, kao što znamo, vezan za Tuzlu. Ovdje je živio i poreklom je iz ovih krajeva.
0: Narodna biblioteka Nebesinje i Marijana Petronić iz Istočnog Sarajeva dobitnici su nagrada Đorđe Pejanović za najbolju biblioteku i najboljeg bibliotekara u protekloj godini. Dodjela priznanja bit će upriličena na manifestaciji Višegradska staza 5. juna u Kulturnom centru u Višegradu, saopšteno je iz Društva bibliotekara Republike Srpske.
2: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
3: Kulturni mozaik.
0: Noć muzeja proteklog vikenda obilježavala se u muzejskim ustanovama u Republici Srpskoj. Tako je u Muzeju savremene umjetnosti u Banja Luci tim povodom otvorena izložba Evo šta sam dosad naučio grafičkog dizajnera Miltona Glazera. Na izložbi je predstavljena kolekcija plakata koju je muzeju poklonio proslavljeni dizajner Mirko Ilić. O ovoj izložbi će Jelena Đurović.
4: I Love New York, jedan od najprepoznatljivijih logotipa u istoriji dizajna, djeluje američkog umjetnika i grafičkog dizajnera Miltona Glazera, kojim je bila posvećena centralna izložba ovogodišnje Evropske noći muzeja u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banjoj Luci. Izložba pod nazivom Evo šta sam dosad naučio otvorena je pred brojnom publikom, a posjetioci su imali priliku da pogledaju izbor plakata i vizualnih rješenja jednog od najuticajnijih autora savremene vizualne kulture. Direktor Muzeja savremene umjetnosti Sarita Vujković istakla je da riječ o značajnoj međunarodnoj izložbi realizovanoj u saradnji sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini povodom obilježavanja 250 godina nezavisnosti SAD-a. Naglasila je da je Glazer svojim radom obilježio istoriju grafičkog dizajna i ostavio snažan trag u oblasti vizualnih komunikacija, te da je posebno značajno što banjalučka publika ima priliku da vidi dio kolekcije koju je muzeju poklonio poznati dizajner i ilustrator Mirko Ilić.
5: Koji smo dobili prije 2 godine, a evo sad zajedno u saradnji sa američkom ambasadom smo to predstavili publici i izabrali smo da je baš noć muzeja zaista poseban dan kad treba da se otvori ova neobična zanimljiva izložba koja govori o dizajnu, o jednom od najznačajnijih svjetskih dizajnera koji je, da kažem, planetarno popularan i poznat, posebno po svom logu I Love You New York, koji je svaki grad gotovo preuzeo u cijelom svijetu i zaista publika može da vidi priču o tom neobičnom, značajnom, velikom svjetskom dizajneru, ali i izložbe koje smo radili zajedno u saradnji sa francuskom ambasadom. U pitanju je 36 pogleda na Notre Dame i Yves Saint Laurent.
4: Pomoćnik ministra kulture Republike Srpske Tanja Đaković rekla je da kultura i umjetnost predstavljaju važan prostor povezivanja. Ona je naglasila da izložba Miltona Glazera ne predstavlja samo prikaz vrhunskog dizajna, već i podsjetnik na moć umjetnosti da komunicira univerzalne poruke i oblikuje savremenu vizualnu kulturu.
6: Milton Glazer nam je dokazao da umjetnost nije samo
3: ista estetika, već i alat komunikacije, kritičkog razmišljanja i humanizma. I to je nešto što se potvrđuje i kroz ovu Evropsku noć muzeja. Naime, kulturni dijalog, razmjena i društvena saradnja u stvari jesu poenta i umjetnosti i poruka da je umjetnost ta koja otvara

0: sva vrata i koju razumije cijeli svijet. Sama činjenica da vizuelni identitet i onaj kultni vizuelni ključ koji je Milton Glaser koristio zapravo i dan danas inspiriše generacije širom planete i upravo je to potvrda da je upravo ta umjetnost koja otvara sva vrata.
1: U okviru Noći muzeja organizovan je i muzički program. Nastupila je umjetnica Sara Rernar i džez muzičar Albert Savić, inspirisan njujorškom umjetničkom scenom koju je Milton Glaser obilježio svojim radom. Posjetioci su do ponoći mogli obići i ostali izložbene postavke, a ulaz na sve sadržaje bio je besplatan. Za BK Radio 1, Jelena Đurović.
2: Noć muzeja, i to po 18. put, obilježena je i u Muzeju Hercegovine u Trebinju. Na taj način ova ustanova priključila se domaćim i evropskim muzejima u organizaciji ove manifestacije, kaže kustos i istoričar u Muzeju Hercegovine u Trebinju Simo Radić.
3: Program smo započeli radionicama za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Nakon toga je otvorena izložba polaznika likovnog ateljeja Cerovac. Riječ je o slikarima amaterima kojima već u četvrtu godinu za redom pružamo priliku da se izlože svoje radove u našem muzeju. I na kraju sve je to završeno jednim lijepim koncertom gradskog kora Tribunije koji je zabavio našu publiku.
2: A povodom Dana grada Prijedora promovisana je monografija o Sretenu Stojanoviću s ciljem da se oda počast jednom od najvećih Prijedorčana i umjetnika sa ovih prostora. Sreten Stojanović bio je jedan od najznačajnijih vajara, akademika i kulturnih radnika bivše Jugoslavije, čije stvaralaštvo predstavlja spoj snažnog umjetničkog izraza, nacionalne tradicije i modernog evropskog duha. Autorica monografije je Vera Grujić, a izdanje nosi radni naslov Sreten Stojanović, miris zavičaja.
4: Iza sebe je ostavio bogat umjetnički opus, zahvaljujući kojem njegovo ime stoji u samom vrhu u domenu jugoslovenske kulture i umjetnosti. Uspješno se oprobao u svim disciplinama, od medalje i plakete do spomeničke plastike. Bio je inaugurator psihološkog portreta, a smatran je i za jednog od najboljih slikara i crtača među vajarima.
2: Akademski slikar Mladen Karan preminuo je u rodnom mjestu Velikoj Žuljevici kod Novog Grada. Karan je rođen 1951. a nakon završene gimnazije u rodnom gradu pohađao je studije filozofije i sociologije na Zagrebačkom univerzitetu, gdje je kasnije i diplomirao, ali na Akademiji likovnih umjetnosti u klasi profesora Vasilija Jordana. Od 1992. živio je i radio u Firenci, gdje je imao otvoreni studio. Učestvovao je u brojnim kolektivnim i samostalnim izložbama. Mladen Karan je 2018. godine objavio monografiju koju je sačinio od svojih stihova, po kojima je također poznat, kao i od razmišljanja o raznim temama, da bi sve to potkrijepio mislima značajnih filozofa i književnika. U monografiji se također nalaze i portreti ličnosti koje su uticale na njegov život.
5: I ovom informacijom došli smo do kraja ovo sedmičnog izdanja Kulturnog mozaika. Naredna emisija je na programu za 7 dana, a do tada srdačne pozdrave vam upućuju Isa Avdić i ja sam Danijela Regoje. Do slušanja.

0: 14 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Glasnogovornik tužilaštva Tuzlanskog kantona Admir Arnautović potvrdio je danas da je uhapšeni policijski istražitelj Edin Halilović predat u nadležnost tužilaštva. Istraga je u ranoj fazi i vjerovatno će nakon što bude saslušan za Halilovića biti zatražen pritvor. Osumnjičen je za odavanje tajnih podataka, kaže Arnautović.
1: Policijski istražitelj prve policije MUP-a Tuzlanskog kantona koji je jučer lišen slobode, Edin Halilović, osumnjičen za krivično djelo zloupotreba položaja ovlaštenja, je danas predat u nadležnost ovog tužilaštva. On je osumnjičen da je sredinom maja 2026. godine, obavljajući svoje službene dužnosti policijskog inspektora u sektoru kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona, svjestan svoje obaveze čuvanja službenih i povjerljivih podataka dok bi dolazi obavljanje svoje službe, jednoj osobi upravo prenio službene podatke do kojih je došao obavljajući svoje službene dužnosti inspektora u sektoru kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Po nalogu tužilaštva, postupajući tužioca i uz naredbu općinskog suda u Tuzli, jučer su obavljeni pretresi na nekoliko lokacija, pronađeni su određeni predmeti za koje se sumnja ili da potiču iz izvršenja krivičnog djela ili da su korišteni prilikom izvršenja ovog krivičnog djela. Danas će biti donesena naredba o provođenju istrage za krivično djelo zloupotreba položaja ovlaštenja. On će biti ispitan u prostorijama tužilaštva na ove okolnosti i nakon toga će postupajući tužilac odlučiti koje će dalje mjere i radnje poduzeti prema osumnjičenoj osobi. Najvjerovatnije će biti stavljen predlog za određivanje pritvora.
0: Radnici centra Skenderija održali su danas štrajk upozorenja zbog teškog stanja u preduzeću i izostanka reakcije nadležnih institucija i sve veće neizvjesnosti s kojom se suočavaju. Traže hitnu reakciju nadležnih, sanaciju objekta i osiguranje stabilnog funkcioniranja preduzeća. Glavni sindikalni povjerenik radnika centra Skenderija Haris Vukas najavio je nastavak sindikalne borbe,
2: koja podrazumijeva i pred vladom kantona Sarajevo jedan štrajk. Na kraju krajeva mi ćemo generalni štrajk i obustavit ćemo rad i sve ćemo blokirati, jer mi dalje ne možemo. Ovaj dio fasade koji je sad on trenutno ne ugrožava, međutim sutra će se desiti treća fasada, ne do Bog desit će se da nekom se povrijedi i onda će biti kasno. Mi ukazujemo na to od 2022. 2023. godine, imamo svu relevantnu dokumentaciju gdje smo upoznati od strane direktora tadašnjeg preduzeća, gospodina Damira Petrića, koji je poduzimao korake, na bilo to sve se završavalo da ostaje na vladi, odnosno Ministarstvu privrede, imovinsko-pravni odnosi, 4 godine, ništa se ne rješava. Mi smo ovdje taoci političkih igara, neshvatljivo da neko može dozvoliti da jedna Skenderija u ovom sad trenutku ovako izgleda.
0: Temperature u 13 sati, Han, Pjesak 22 stepena, Sarajevo 26, Bugojno 27, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Gradačac i Tuzla 28, Doboj 29, Zenica 30 i Mostar 33 stepena. Do kraja dana zadržat će se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1, jedan za sve.
4: Epicentar. Otvaramo.
5: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
4: Analiziramo.
6: Situacija je najkritičnija.
4: Tražimo odgovore.
7: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
4: Najavljujemo. Epicentar.
8: 14 je sati i 5 minuta. Dobrodošli u epicentar BH Radija 1. Sa vama smo od ovog trenutka pa sve do 16 sati. Radnici javnog preduzeća Centar Skenderija danas su se obratili javnosti, najavili su štrajk upozorenja, kažu u borbi za očuvanje preduzeća, već izvjesno vrijeme traje strah radnika o budućnosti ove firme, time njihovih radnih mjesta i traže od nadležnih da poduzmu određene korake. Tržište električnih vozila u Bosni i Hercegovini bilježi blagi rast uz sve izraženi interes kupaca pod utjecajem visokih cijena goriva, ali cijene vozila i nedovoljno razvijena infrastruktura i dalje su ključne prepreke bržem razvoju elektromobilnosti. Koncertom Sarajevske filharmonije sa gostom pijanistom Nikolajem Luganskim kao solistom i pod ravnanjem maestra Ive Lipanovića večeras će biti zatvorene 32. Sarajevske večeri muzike, a danas u istočnom Sarajevu počinje 16. Međunarodni festival harmonike Akordeon. Ovo su samo neke od tema kojima ćemo se baviti do 16 sati. Muziku danas bira Vanja Ilić, za mikspultom je Isa Avdić, ja sam Belma Hasanović. Dobrodošli.

0: Epicentar.
1: 14 je sati i 15 minuta. Radnici javnog preduzeća Centar Skenderija danas su se obratili javnosti, najavili su štrajk upozorenja u borbi za očuvanje i ovog preduzeća. Mi ćemo o detaljima razgovarati u nastavku sa Harisom Vukasom, glavnim sindikalnim povjerenikom javnog preduzeća Skenderija. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, pozdravljam sve vaše slušalce.
1: Evo, gospodine Vukas, posljednje obrušavanje fasade nekako je ponovo aktualizovalo pitanje centra Skenderija i svega što se dešava i u i oko zgrade. Šta su zapravo glavni problemi na koje ste vi danas obraćajući se javnosti ukazali?
2: Tako, upravo kako ste i rekli, taj neki okidač za sve je bio zadnji pad, odnosno urušavanje jednog dijela atike ili što je u prevodu ukrasnog dijela fasade koji, koji ne ugrožava sigurnost objekta. Međutim, mi ovaj problem već vučemo od 2022. treće kad smo ukazivali na ovaj problem koji je danas aktualan, da će se doći do situacije da ćemo zatvoriti dio po dio objekta parcijalno i da će se Skenderija u onom smislu riječi bukvalno urušiti samo od sebe zbog nebrige vlasti, odnosno vlade kantona Sarajevo i nereakcije. Mi smo danas organizovali obustavu rada i štrajk upozorenja s ciljem da ukažemo na hitnost postupka rekonstrukcije dijela Skenderije koji je u ovom trenutku moguć, zašto nam je potrebna dobra volja vlade koja bi dala saglasnost, odnosno donijela hitnu mjeru, usvojila skupština kantona Sarajevo za rekonstrukciju i da bi vratili centar Skenderiju one normalne tokove da možemo osigurati potpunu sigurnost. U daljem procesu evo, mi očekujemo da vidimo kakvu reakciju mi imamo u planu. Nadam se da neće doći do toga da idemo pred vladu kantona Sarajevo da iskažemo svoje nezadovoljstvo i da idemo dalje u onom smislu generalnog štrajka. Mi smo u više navrata kontaktirali i Ministarstvo privrede i premijera kantona Sarajevo i u zadnje vrijeme smo i premijeru federacije gospodin Nikšić poslali jedno upozorenje da više ne možemo dalje i gospodinu i potpredsjedniku Igoru Stojanoviću koji jedini odgovorio da će tražiti sastanak sa premijerom i sa resornim ministrom vezano za problematiku centra Skenderije. Nama je u ovom trenutku potrebno, pored ovoga dijela koji imamo, već ranije definisani iz strategije razvoja centra Skenderije 2021-2027 i ulaganje od nekih cirka 35 miliona, što podrazumijeva upravo ono što smo mi govorili od 2022. godine, treće, da se treba krenuti u rekonstrukciju dijelova koji su u ovom trenutku mogući. Mi smo došli u situaciju da nam za 7 dana zatvaraju garaže i stajamske dvorane koje mi koristimo za parkiranje vozila, jer nisu osigurane po inspekcijskom nadzoru. Ta ista inspekcija nam je zatvorila dio prirodnog grada. Mi smo ispoštovali zakonsku regulativu i ispravili smo pola prirodnog grada, što je ogromne financijske gubitke centra Skenderije u ovom trenutku predstavlja. Tim da je problem koji je nastao vezano za zatvaranje prirodnog grada je trgovke na platu koje i dalje rade bez ikakve sankcije i bilo čega od strane inspekcije koja je bila žurna u centru Skenderije, tako da neshvatljivo je parcijalno djelovanje prema centru Skenderije.
1: Da, koliko je zapravo sad zgrada sigurna u ovom momentu ili neki njeni dijelovi koji su ugroženi i koji nisu? Kako i rekoste, na nekoliko dana je zapravo bili su dijelovi zatvorni, nije cijela zgrada bila i tada se nekako u javnom prostoru nadležni oglašavali na društvenim mrežama prvenstveno, razmjenjujući mišljenja o Skenderiji, šta zapravo treba dalje sa Skenderijom, ali koliko mi se čini niko direktno, baš najdirektnije nije razgovarao sa upravom i sa radnicima.
2: Tako je, upravo to želim da skrenem pažnju. Mi smo pala domatike čime podzijeli prvo naši ljudi podzijeli. Primijetili su da je taj dio atike se u nekom segmentu odvojio od fasadni dio od konstruktivnog dijela. Obezbijedili su, tako da su priječili dalje u tragediju. Obezbijedili su kad je taj dio fasade se obrušio, obezbijeđen je bio i pao je u najsiguran prostor iza ograde. I mi smo odmah u istom trenutku tražili od direktora preduzeća da se formira krizni štab prema centra Skenderije da bi se poduzela aktivnosti uklanjanja. U tom trenutku smo dobili, odnosno instrukciju od direktora, da se zatvore dvorane i D1, D2 do mišljenja građevinskog fakulteta koji je trebao da dođe, a koji je nakon dva dana, odnosno 4.5. dao svoje stručno mišljenje da su dvorane D1, dvorane D2 i dvorane Mirza Delibašić apsolutno sigurne i ovi drugi prostori. S tim da ta pad Atike nije uticao na statiku dvorana.
1: Mm-hmm.
2: Atika koja se odvojila, taj dio koji on uopšte nema, znači veze sa statikom i sigurnosti, ima u onom segmentu ispod nje direktno. Mi smo obezbijedili sve što je u nadležnom centru Skenderije, u mogućnostima našim financijskim, mi smo obezbijedili i pustili smo dvorane na osnovu mišljenja i zaključka građevinskog fakulteta, odnosno struke. Mi ne možemo raditi ono nešto što možemo voliti, to je nešto, ali ako je struka kazala da je ugroženo, mi ne bi odvorili to. Znači imamo mišljenje sa građevinskog fakulteta. Tražili smo hitnost postupka da se krene s uklanjanjem, međutim i do današnjeg dana nije došlo, ne znam uopšte u kojem pravcu misli da dijele vlade i resorno ministarstvo.
1: Da, to ostaje nejasno za sada. Već godinama se špekuliše zapravo o planovima za Skenderiju, međutim čini se zvanično nikad još uvijek ne znamo kakvi su planovi, ako ih uopšte ima. Gospodine Vukas, kada govorimo o radnicima centra Skenderija, koliko je njih zapravo, na kakvoj vrsti poslova su oni angažovani?
2: Mi imamo trenutno u centru Skenderije 6 sektora, koji su podijeli po sektoru. Imamo, uh-huh. imamo znači 2020. godine, pardon, 2001. godine ili 2000. imali smo isti broj kao sad što imamo, 83-4 stalno uposlene, imamo neki cirka 10 ljudi koji rade putem javnih poziva Zavoda za zapošljavanje, a stalno uposlenih oko 84.
1: Uh-huh.
2: To su, imamo sektore, imamo sport, imamo marketing službu, imamo, znači to je, radimo sa minimalnim brojem ljudi u onom obimu kako smo radili prije recimo 2001. godine. Uh-huh. Mi svi izvršavamo svoje zadatke, znači nijedan program nije došao u pitanje, ni bilo kakav da je došlo do problema gdje su radnici bili uzrok, odnosno realizacija programa od sajmova, sportskih manifestacija, koncerata i svega. Naši ljudi su jedan program najveće raspremaju, dvorane pripremaju za drugi. Mi apsolutno u tom segmentu nemamo problema. Sa minimalnim brojem radimo, svjesni smo situacije i ispoštovat ćemo sve, ali ne možemo više i dalje sami iznijeti teret ovoga problema urušavanja dijela po dijela objekta, jer mi smo to skrenuli pažnju na taj dio da će nas to nebriga i maćenjski odnos koštati u smislu da ćemo doći do zatvaranja objekta centra Skenderije, što je prvo neshvatljivo da ova jedna grad kao što je Sarajevo dozvoli da se centar Skenderija zatvara.
1: Izmirili su obaveze prema radnicima centra Skenderija redovno?
2: Upravo što sam htio da vam kažem, mi ovo je protest, znači samo zbog vlasnika, odnosno nebrige kantona, uh-huh. a ostale sve obaveze prema uposlenicima se trenutno izvršavaju redovno. Uh-huh. Mislim da ćemo doći u problem već od ove plate ili sljedeće, da nećemo moći izvršavati obaveze nikome, jer smo zatvoreni u segmentu inspekcijskog nadzora, jedan dio parkinga privrednog grada, ogroman imamo problem sa privrednim gradom gdje su nam financije bile, mi smo cijelu zimu grijali taj dio, ne možemo fizički odvojiti grijanje, a ne možemo ni fakturisati jer sve su te radnje prazne, preko 100 radnje je prazno zato što nam je inspekcijski nadzor to. Taj dio su financiranja koji mi gubimo. To nemamo ni mark od ministarstva bilo kojeg, ne možemo sami se financirati više na ovaj način. Imamo otežano financiranje u svakom smislu, ali eto opet nekako stižemo da izvršavamo obaveze i prema državi i prema porezima za razliku od nekih ranijih perioda.
1: Kada bi došlo do generalnog štrajka, što bi on u stvari tačno podrazumijevao gledano iz ugla građana, za šta bi oni bili zapravo uskraćeni?
2: Mi ćemo u suštini, ako dođe, nadam se da neće doći, ja sam nekako uvijek optimista, pesimista sam u ovom trenutku bio, zato u zadnjem periodu nismo imali ni jednu reakciju iz vlade, ali uh-huh. nadam se da će se prorati svijest kod ljudi i vladinim strukturama da nećemo doći u tu situaciju generalnog štrajka, odnosno štrajka glađu, mi ćemo ići do kraja što tiče tih stvari, mi ćemo biti prinuđeni da mi sami blokiramo, odnosno da zatvorimo objekat radi zakupaca. I danas imamo i podršku zakupaca, ljudi koji su trenutno u privrednom gradu, mm-hmm. imamo podršku svi. Mi još nismo zvanično poslali da tražimo podršku klubova, prijatelja Skenderije. Ovo mm-hmm. smo uradili prvi korak nekako da kažemo, da skrenemo samo pažnju na ovaj problem koji traje godinama i koji ne može kulminirati, da ćemo doći u situaciju za dva mjeseca da neće biti ni privrednog grada, neće ljudi moći normalno funkcionisati, neće biti neće moći izvršavati obaveze prema Skenderiji, isto tako Skenderija neće moći izvršavati obaveze prema dobavljačima, prema energentima, plaćanje energenata i slično.
1: Očekujete li nekakvu reakciju nakon ovog današnjeg istupa u javnost od vlade, odnosno skupštine jeli, kantona Sarajevo, koji su zapravo jeli vlasnici i resorno ministarstvo privrede?
2: Pa meni je, iskreno da vam kažem, nejasna i pozicija i opozicija. Da niko, to je nekako sve blago dok nismo uradili ovaj potez, mislim da su mnogi očekivali da nećemo ići u tom pravcu, da ćemo danas obustaviti rad, da ćemo to, ali mi nemamo dalje. Ja se nadam nekom pozivu i od vlade. Odnosno,
1: imate li neki rok, jeste li odredili neki rok pa nakon kojeg više nećete čekati?
2: U konsultacijama sa sindikatom trgovine i uslužnih djelatnosti, granskim sindikatom, pod čijom smo ingerencijom mi i gospođom Mersihom, to je neki optimalni rok od 7 do 10 dana. Jer to su problemi koji su akumulirani, ali moramo dobiti neke garancije koje se neće završavati samo na riječima. Garancije u smislu da će se krenuti. Mi ne tražimo i svjesni smo situacije, ne možemo dobiti 35 miliona u ovom trenutku da riješimo čitav objekat, da pravimo ledenu branu, ali možemo obezbijeti minimalne uslove rada i da možemo funkcionisati, odnosno da se možemo sufinansirati sami sebe, da nas ne mora sufinansirati i dalje kanton u svakom smislu riječi, ono kad nam za plat treba određeni vijek.
1: Jasno.
2: To su minimalne pare, to su minimalne izdvajanja za razliku svih drugih javnih preduzeća i mi ne tražimo ništa posebno i nismo dobili neka sredstva značajna od bilo koga.
1: Gospodine Vukas, ja vam se zahvaljujem što ste nam se uključili danas u Epicentar BH Radija 1. Mi ćemo i dalje pratiti cijelu ovu situaciju i nadati se da će se u roku nekih desetak dana nešto konkretno dogoditi iz smjera vlade kantona Sarajevo. Hvala vam.
2: Tako je, hvala i vama, što najbolje ti ja.
1: Sa nama je u prethodnim minutama Epicentra bio Haris Vukas, glavni sindikalni povjerenik kantonalnog javnog preduzeća Centar Skenderija.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine produžilo je ukidanje carina na uvoz električnih vozila do kraja ove godine, a tržište ipak bilježi blagi rast čak i u onim periodima bez direktnih subvencija. Upravo o tržištu električnih vozila u Bosni i Hercegovini, upotrebi, kupovini, nedostacima, preprekama, tendencijama govorimo u narednim minutama Epicentra. Sa nama je viša stručna saradnica za industriju i usluge Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, Anjela Karahasan. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima. Hvala na pozivu i interesovanju za ovu temu.
1: Evo, gospođo Karahasan, rekoh, blagi rast. Kako to zapravo u brojkama zvuči?
2: Pa kada govorimo o Bosni i Hercegovini, moram priznati da su ove godine itekako interesantni podaci iz razloga što prošle godine nismo imali subvencije za nabavku okolnosti prihvatljivih vozila, dakle električnih vozila i plug-in hibrida, i vi prošle godine smo primijetili jedan blagi pad. Najbolje je rečeno kada pogledamo april 2025. godine, prvi put registrovanih električnih, dakle vozila, bilo je svega 4. Ove godine u aprilu prvi put registrovanih električnih vozila imamo 14. Odnosno od januara zaključno do aprila 2025. godine, dakle, bilo je ukupno svega 16 električnih vozila, a ove godine od januara do, dakle, zaključno sa aprilom 2026. godine imamo 42 registrovana prvi put električna voza. Dakle, vidimo jedan blagi rast interesa za električnim vozilima. Moram reći da govorimo ovdje o električnim vozilima iz razloga što su daleko veći podaci su za plug-in hibride, odnosno hibride.
1: Koji ipak dominiraju i dalje, da.
2: Da, ovdje govorim konkretno o električnim vozilima iz razloga što nije bilo subvencija, a cjenovno su znatno skuplji u odnosu na ove druge dvije kategorije.
1: Sad, rast cijena goriva, pretpostavljam da je jedan od faktora koji utiče na to da su ljudi zainteresovaniji i da se lakše odlučuju ući u ovaj svijet elektromobilnosti. Trend je to i u Evropi, nije samo i u Bosni i Hercegovini, svakako veće brojke su u pitanju, ali trend je trend u svakom slučaju. Šta je zapravo prepreka najveća prema vašem mišljenju? Hajde najprije da se pozabavimo cijenama električnih automobila. U kojoj mjeri su oni zapravo skuplji?
2: Pa evo, ja prije svega ovdje ću govoriti generalno, ne mogu govoriti o Bosni i Hercegovini zato što cijene električnih vozila su svugdje u svijetu izazov, tako da kažem, a prije svega zbog baterija, odnosno baterijskih tehnologija i svakako izazova koji su bili na putu odnosima između Evrope i Kine i što smo mogli pratiti ova sva dešavanja. Međutim, evo, moramo priznati i pratiti da su istraživanja u segmentu baterijskih tehnologija puno veća, puno bolja, puno, tako da kažem, obimnija, gdje se već ide ka manjim cijenama električnih vozila, što je, dakle, to uzročno-posljedična veza, i samim tim vidimo da su već, tako da kažem, proizvođači vozila ovih najavili su gdje u svijetu i vozila električna koja će biti cjenovno prihvatljivija, i samim tim evo uskoro očekujemo taj isti trend i val cjenovno prihvatljivijih električnih vozila i u Bosni i Hercegovini. Dakle, ovdje glavni prepreka izazov kada govorimo o cijenama električnih vozila svakako bila je baterijske tehnologije i same sirovine koje su bile ulazile u sastav svega toga, tako da evo jedan određeni vremenski period istraživanja i razvoj baterije je bio neophodan. I dalje se naravno radi na tom, i dalje postoje brojni izazovi, ali evo već vidimo da proizvođači svakim danom radi na tome i da evo određeni su već najavili određene modele koje će biti cjenovno prihvatljivi, i mi se tome i tako rado

0: očekujemo da ih dočekamo uskoro i u Bosni i Hercegovini.
1: Da, evo, taj nedostatak punionica, između ostalog, navodi se kao jedna od glavnih kočnica, zapravo pritom još i sporija administracija. Sad, što je prema vašem mišljenju tu presudno? Je li problem zakonodavstvo, elektroenergetska mreža ili nešto je li treće? Kad bismo zapravo mogli očekivati sistemsku mrežu brzih punjača na autoputevima, na magistralnim cestama, s obzirom na činjenicu je li da vozači električnih automobila u našoj zemlji punjače uglavnom pronalaze u hotelima ili tržnim centrima?
0: Pa, to je jedno vrlo specifično pitanje u vezano za elektromobilnost, koje je potičeno takozvano šta je starije, koka ili jaje. Kada govorimo o elektromobilnosti, vrlo je specifično iz razloga što ne može se raditi na broju vozila ukoliko nemate razvijenu infrastrukturu i obrnuto. U Bosni i Hercegovini, tako da kažem, glavna prepreka razvoju infrastrukture jeste ishodovanje građevinskih dozvola iz razloga što je potrebna brojna dokumentacija, administracija koja zaista oduzima jako puno vremena. Mi kao druženje smo u protekom periodu jako puno radili i bili smo, na vezi smo sa svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine, smo putali inicijative i preporuke za olakšavanje procedura i evo zaista ovim putem moram da pozdravimo Unsko-Sanski kanton, Zeničko-Dobrski kanton, HNK, koji su jedne od prvih kantona koji su uradili određene izmjene, tako da ovim kantonom nije potrebno ishodovanje građevinskih dozvola, što je jedan od glavnih motiva i poslovna prilika privrednicima koji žele da se bave ovim pitanjem, da rade na razvoju infrastrukture. Dakle, evo, to je kada govorimo o infrastrukturi, što je zaista neophodno odraditi. Svakako sa svim tim potrebno raditi, jel, i na cenovnim, kao što smo već razgovarali i govorili o cenama vozila i svim ostalim određenim elementima kako bismo imali jedan puni, tako da kažem, razvoj elektromobilnosti u Bosni i Hercegovini.
1: Da. Kupovina električnog vozila nije, jeli, samo trošak nabavke, kupovina tog konkretnog vozila. Servisna mreža je, jeli, neophodna, dostupnost obučenih mehaničara, zbrinjavanje, odnosno reciklaža, jeli, baterija nakon njihovog životnog vijeka. Kako tu stojimo?
0: Pa, kada govorimo o osoblju, moram da kažem da udruženja ovlaštenih zastupnika trgovaca automobilima koje također djeluju pri Prirodnoj komori, odnosno svaki svi ovlašteni zastupnici trgovci rade i imaju svoje ovlaštene osoblje koje je kvalifikovano i intenzivno radi na edukacijama. Naravno da broj radne snage nije dovoljno se radi na tome, ali kada govorimo o znanju, oni dobivaju znanja od svojih principala iz Evrope, odnosno njihovih glavnih principala, zavisno od kojih zemalja. Tako da kada govorimo o znanju, to uopšte nije upitno. Međutim, kada govorim o nekim drugim izazovima, to svakako ima, kada govorimo o reciklaži, na tom pitanju svakako mi smo dali određene preporuke i prijedloge Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, obzirom da se radi o baterijama. Novi zakon upravljanja otpada je u toku, dakle u planu, tako da svakako smo u razgovorima sa Federalnim ministarstvom i o prelozima i ustajanjima na putu zbrinjavanja ovih posebne kategorije otpada koja zaista vrijedi pažnju, obzirom da se radi o bateriji koja je opasna otpad.
1: Kada govorimo o subvencijama, kakve bi one trebale biti prema vašem mišljenju da bi motivisale građane zapravo na kupovinu?
0: Pa subvencije su svakako neophodne i tekako veliki motivator kada se građani, ali ne samo građani kao fizička, nego i pravna lica, opredjeljuju za kupovinu okolinskih prihvatljivih vozila, kažem okolinskih, iz razloga što tu spadaju električna vozila i plug-in hibridi. I najbolji rezultati su, evo, kada pogledamo jedan trend od 2023. pa evo do prošle godine, do konca prošle godine mi vidimo po brojevima koliko su značajne te subvencije. I tekako su nam značajni najave Fonda zaštite okoliša Federacije Bosne i Hercegovine da ove godine će iz njihovog fonda biti subvencije, tako da evo čekamo javni poziv da vidimo u kojem obimu će biti ove godine raspolagani tim pravnim licima subvencija i tekako su, kažem, ovim trenutnim uslovima, pogotovo kada govorimo o aspektu cijena, veliki motivator kako fizičkim licima, tako i pravnim licima. I pravnim licima moram da također navesti iz razloga što dosta ekološka prihvatljiva vozila doprinose uštedama. To su ipak vozila pogotovo sa aspekta dostavnih vozila koji su u salu na cestama, na ulicama u Bosni i Hercegovini.

0: i evo vidimo cijene goriva, tako da kad napravite kalkulacije možete tu vidjeti ušteda koja se ostvaruje, kako sa aspekta cijena goriva, tako putarina, zatim sa aspekta također održavanja tih vozila koliko doprinose jednoj kompaniji.
1: Gospođo Karahasan, ja vam se zahvaljujem što ste vaše vrijeme odvojili za slušalce BH Radija 1.
0: Hvala i vama na pozivu i svako dobro vama i vašim slušateljima.
1: Naša gošća danas u Epicentru bila je Anela Karahasan iz Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Epicentar.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta.

0: njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Striker ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream ampule kreme za lice 7.95. Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i goti sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
6: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U Zeničko-Dobojskom kantonu potpisani su novi kolektivni ugovori o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije i zdravstvenih radnika na području kantona. Novim ugovorima koji će važiti do kraja godine predviđeno je povećanje primanja zaposlenih u zdravstvu za više od 6%. Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva od 1992. do 1995. godine organizovalo je obilježavanje 34. godišnjice smrti 5 beba u sarajevskom porodilištu. Bebe su umrle zbog nestanka struje nakon žestokog granatiranja s položaja koje je tokom cijelog perioda opsade grada držala vojska Republike Srpske. Ovaj događaj je jedan od najstrašnijih u prvim mjesecima opsade, rečeno je tokom današnjeg skupa. U Banja Luci je organizovana konferencija mladih ideje mladih za budućnost Republike Srpske, na kojoj se okupilo oko 200 predstavnika savjeta učenika iz banjalučkih srednjih škola. Učesnici su mogli direktno da šalju svoje prijedloge koji će biti pretočeni u konkretne mjere, a slični događaji bit će održani i u drugim gradovima tog entiteta, govore direktorica Pedagoškog zavoda Slađana Tanasić i jedna od učesnica konferencije, učenica Politehničke škole Anastasija Marjanović.
7: Upravo ova konferencija i saradnja sa Omladinskim savjetom Republike Srpske jeste naš prvi korak da pokažemo javnosti da smo tu, da čujemo mlade, da prepoznajemo njihove ideje i da će svakako imati priliku da kažu ono što imaju. Omogućili smo im to putem jednog QR koda i upitnika koji se simbolično i zove Ti se pitaš i imaće svi priliku na kraju konferencije da predlože i konkretne ideje. Ovo je samo dakle prvi korak, ovakve konferencije organizovat ćemo i u drugim lokalnim zajednicama.
8: Ja mogu reći da sam dosta zadovoljna sa svojom školom i sa opremom. Jedna od možda bitnijih ideja za nas jeste da se uvedu besplatne mjesečne zato što ima stvarno mnogo učenika koji putuju na dalje relacije.
6: U teškoj saobraćajnoj nesreći u mjestu pod Gajevi kod Živinica smrtno je stradala jedna osoba. Sudarili su se automobili i motocikl. Uviđaj je u toku, a saobraćaj na toj dionici potpuno je obustavljen. Vozila se usmjeravaju na obilaznicu preko mjesta Vrnovića.

0: Nojevići. Beživotno tijelo planinara iz Hrvatske, za kojim je juče pokrenuta obimna akcija potrage i spašavanja, pronađeno je kasno sinoć na području Visočice. Nakon pronalaska stradalog provedena je tehnički vrlo zahtjevna akcija izvlačenja tijela po izuzetno teškom i nepristupačnom terenu, koja je trajala oko 2 sata. Uzroci smrti planinara nisu saopšteni. U Sarajevu i Srebrenici je 27 stepeni, Bihaću i Bijeljini 29, Banja Luci, Trebinju i Zenici 30 i u Mostaru 34 stepena. U drugoj polovini dana mogući su lokalni pljuskovi na istoku zemlje. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radije 1.
1: Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
3: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.
4: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
1: Najavljujemo. Epicentar. Epicentar.

0: Epicentar. Otvaramo.
1: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
0: Analiziramo.
2: Situacija je najkritičnija.
0: Tražimo odgovore.
3: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
0: Najavljujemo. Epicentar.
4: Bosna i Hercegovina je po indeksu sigurnosti novinara s ocjenom 2.61 trenutno među najlošije rangiranim zemljama u regionu. Lošija situacija tokom prošle godine zabilježena je jedino u Srbiji. Istovremeno, podaci Reportera bez granica potvrđuju kontinuirano pogoršanje medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini, koja je po najnovijem svjetskom indeksu slobode medija rangirana na 90. mjestu, što predstavlja njen najlošiji plasman u posljednjih 25 godina. Rečeno je ovo danas u Sarajevu na predstavljanju izvještaja Indeks sigurnosti novinara u Bosni i Hercegovini za 2025. i sigurnost novinarki i drugih žena u medijima u prošloj godini, inače istraživača BH novinara i mreže Safe Journalists. Istraživačica ove mreže Maja Radević istakla je ključni zaključak, to je da se prostor za slobodan i siguran rad novinara u našoj zemlji nastavlja sužavati uprkos određenim pozitivnim pomacima, posebno kad je riječ o saradnji policijskih i pravosudnih institucija sa novinarskom zajednicom i procesuiranju slučajeva napada na novinare. Naglasila je da ambijent u kojem novinari rade, ali i ostali medijski radnici u našoj zemlji, i dalje obilježavaju politički pritisci, institucionalna nesigurnost, porast online nasilja, ekonomsko iscrpljivanje medija i veoma nizak nivo povjerenja u sistem zaštite. Biće i vedrih tema u ovom dijelu Epicentra BH Radija 1. S vama smo sve do 16 sati koncertom Sarajevske filharmonije sa gostom pijanistom Nikolajem Luganskim kao solistom i pod ravnanjem maestra Ive Lipanovića. Večeras će biti zatvorene 32. Sarajevske večeri muzike, a osim toga danas u istočnom Sarajevu počinje 16. Međunarodni festival harmonike Akordeon Art Plus i 8. Međunarodno takmičenje pijanista. Donosimo priče, ostanite s nama.

0: Beogradske filharmonije sa gostom pijanistom Nikolajem Luganskim kao solistom i pod ravnanjem maestra Ive Lipanovića večeras će biti zatvorene 32. Sarajevske večeri muzike. Ovogodišnjim izdanjem ponuđeno je pet odličnih programa na kojima su se predstavili domaći i inostrani umjetnici, a o njihovom kvalitetu svjedoči topao prijem kod publike. Više će Maja Baralić-Matern.
1: Uvijek se radujemo susretu sa maestrom Ivom Lipanovićem, jer taj susret nagovještava neki lijepi muzički događaj. Ovaj put imamo završetak Sarajevskih večeri muzike, 32. izdanje. Nije baš neko jubilarno, ali svako izdanje nosi sjajne koncerte, susrete sa sjajnim umjetnicima, izvedbe, užitak i uspomene pa za gotovo cijelu sezonu. Ja se nadam da i vi na taj način shvatate ove muzičke lijepe događaje.
2: Pa je, naravno. Pogotovo što nas očekuje na tom koncertu jedan veliki umjetnik na klaviru, Nikolaj Luganski, koji je u samom vrhu svjetske reproduktivne pijanističke umjetnosti. To me jako veseli. Veseli me taj koncert koji je specifičan u Prokofjevoj skladateljskoj eri. On je to napisao dok je još bio na konzervatoriju, vrlo mlad. Pa se taj koncert izgubio tijekom oktobarske revolucije. Pa je onda on to nakon 10 godina, 1923. rekonstruirao, ono što se reče po sjećanju, pa je rekao da je to praktički njegov četvrti klavirski koncert, jer je jedan veliki dio pisao skroz nešto novo. Jedan fantastičan za mene koncert, orkestar ga jako voli svirat, različite tehničke i skladateljske tehnike unutra su zastupljene, jako puno ima humora unutra, a to se orkestru jako sviđa, tak sviraju, tako nešto. I onda pandan tome u prvom dijelu, Grieg, famozna suita iz scenske radnje za Ibsenovu dramu Peer Gynt, od koje je ona od 44 broja skupio je 8 i napravio dvije suite. Vrlo poznate, vrlo slušljive, vrlo zahtjevne za orkestar. Svaka mala sitnica koja bi mogla poći eventualno na opu, ona se odmah registrira. I ja sam jako zadovoljan kao i uvijek sa orkestrom Sarajevske filharmonije i mislim da će biti lijepi koncert.
1: Sa lijepim osmijehom pričate o ovom programu. Na koji način ste došli do ovog izbora?
2: Umjetnički direktor SEMA, gospodin Ninoslav Werber, on je dogovorio sa Luganskim taj koncert, jer on ga je svirao u Moskvi u nedjelju i još ga je svirao, čini mi se, u Berlinu prije nekoliko dana. A to tako pijanisti obično rade, kad ima jedan koncert, on ima strahovito puno koncerata i on može u 3, 4, 5 dana osvirati bilo koji koncert, nije to problem. Ali je razlika kad morate jedan dan svirati jedan, za dva dana drugi i tako dalje, jel? Tako da je gospodin Werber s njim dogovorio taj drugi Prokofjev, a onda sam ja predložio ovu suitu. Ne znam kad se tu čula zadnji put u Sarajevu u integralnom obliku, ja mislim da se u fragmentima slušala vrlo često neki dijelovi u dvorani Gorskog kralja, smrt njegove mame Aze, Slovegina pjesma i tako ti par poznatijih brojeva.
1: Kada je u pitanju Nikolaj Luganski, niste imali susrete, kako izgleda zapravo prvi susret sa umjetnikom, isprobavanje tog repertoara koji ćete izvesti na koncertu?
2: Nisam nikad s njim radio, ovo je prvi put, čemu se izuzetno veselim. Imam ga pita samo jedan dio kadence koju on mora uvesti orkestar, kako će to osvirati, jer ima raznih načina kako da osvira. Drugo, idemo, sviramo, kad se nešto dogodi, stanemo, ponovimo i tako to riješimo. Naravno, ne očekujemo da to ide glatko od početka do kraja, jer je tu i prvi susret i orkestra sa umjetnikom, pa je tu klavir, pa je tu velika scena. Mi smo do sad bili u orkestralnoj pokusnoj dvorani. Sve je novo na sceni i treba se malo prilagoditi. Mislim da će biti u redu kao što je uvijek bilo do sad. Gledajte, ja sam to uvijek govorio i uvijek govorio sa velikim umjetnicima, sa najvećima je vrlo lako raditi i vrlo lako se sporazumjeti.
1: To smo i mi isto tako ustanovili u ovih koliko decenija rada, dakle sa velikim umjetnicima sve jednostavno, nema tu pretencioznosti jer su svjesni koliko su veliki, nemaju potrebe da se dokazuju.

0: Istočno Sarajevo domaćin je 16. internacionalnog festivala harmonike Akordeon Art Plus i 8. međunarodnog takmičenja pijanista koje počinje danas 26. maja. O rasporedu festivalskog programa, najznačajnijim imenima koja ove godine dolaze na akordeon i šta je to u pratećem programu festivala u čemu će publika moći uživati, rekla nam je Maja Žuža, dekan Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
1: Dobar dan, želim svim slušaocima BH radija. Koristim priliku da najavim 16. po redu internacionalni festival harmonike Akordeon Art Plus u okviru kojeg se odvija i 8. međunarodno takmičenje pijanista. Ove godine imamo prijavljenih oko 400 takmičara iz 12 različitih zemalja, dok članovi stručnog žirija, koji su eminentni izvođači i pedagozi, dolaze iz 14 različitih zemalja svijeta. Kao i svake godine do sada, pripremili smo jako bogat umjetnički i edukativni program. U umjetničkom dijelu programa u utorak 26. maja u 20 časova u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo na programu je svečano otvaranje festivala, na kojem će se u koncertnom dijelu programa predstaviti Orkestar harmonika Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu pod rukovodstvom Dražena Kosorića i kamerni hor Smjera za crkvenu muziku i pojanje pod rukovodstvom Rada Radovića. U srijedu 27. maja u kamernoj sali Muzičke akademije, također sa početkom u 20 časova, biće koncert Konstantina Krasnickog iz Bjelorusije na klaviru. U četvrtak 28. maja u 20 časova u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo koncert će održati Vladimir Stupnjak.

iz Ruske federacije na harmonici. I u petak 29. maja tradicionalno zatvaranje festivala, proglašenje i koncert pobjednika, i to u dva termina. Sa početkom u 16 časova slijedi koncert na kojem će se predstaviti laureati u disciplinama klavir, klavirski duo i klavirski praktikum, a u terminu od 18 časova slijedi koncert laureata na kojem će se predstaviti pobjednici disciplina harmonika, harmonika varijete, orkestri harmonika i kamerni ansambli. U edukativnom segmentu festivala majstorske kurseve će održati sljedeći umjetnici. Dakle, u četvrtak i u petak 28. i 29. maja majstorski kurs iz klavira održat će profesor Konstantin Krasnicki iz Bjelorusije, a također u četvrtak i petak master klas na harmonici održat će profesor Pietro Rofi iz Italije. Ove godine imamo priliku da u raspored stavimo i jedno predavanje. Predavanje prvo će da uslijedi u srijedu 27. maja sa početkom u 17.30 časova na temu Astor Piazzolla, genije novog tanga, Paola Picchia iz Italije. Predavanje će se održati u prostorijama Muzičke akademije, a u četvrtak 28. maja također sa početkom u 17.30 časova dogodit će se promocija knjige Korepeticije i klavirska saradnja u klasičnoj muzici autora Maje Žuže. Kao što sam rekla, ovogodišnji žiri čini ukupno 32 člana. Neki od najznačajnijih imena koji će ove godine biti sa nama su Mirko Patarini, Italija, koji je istovremeno predsjednik Svjetske konfederacije harmonikaša, Vladimir Stupnikov, Rusija, Pietro Rofi, Italija, Joaquin Munoz Donoso, Chile, Sergio Mirzak, Moldavija, Konstantin Krasnicki, Belorusija, Nenad Kačar, Hrvatska, Nikola Vučković, Crna Gora, Arsen Čarkić, Bosna i Hercegovina, Ana Viparinova Krsmanović, Slovačka, Igor Petrović, Srbija, Tijana Ilić, Crna Gora, Cenka Todorova, Bugarska i još mnogi, mnogi drugi. Mi se nadamo da će se pripremljeni program izuzetno dopasti publici. Nadamo se da će takmičari biti zadovoljni svojim takmičarskim nastupima i da će i ove godine, kao i svih godina do sada, ponijeti lijepe utiske sa Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu i grada Istočno Sarajevo.

0: Epicentar.
1: 15.45, vrijeme za servisni blok informacija pred kraj Epicentra. Idemo najprije po one informacije o stanju na putevima do Bihamka. Tamo danas dežurna Bisera Hašimbegović. Bisera, dobar dan.
2: Dobar dan, Belma, vama i vašim slušateljima. Pa evo, počela je normalizacija saobraćaja nakon višesatne obustave saobraćaja izazvane teškom saobraćajnom nezgodom koja se nešto iza 11 sati 30 minuta dogodilo u mjestu Podgajevi na magistralnoj cesti Kladanj-Živinice, gdje je nažalost jedno lice smrtno stradalo i zbog koje je više od 3 sata saobraćaj bio potpuno obustavljen. Oko 15 sati počelo je puštanje, još uvijek nije potpuno normalizovan saobraćaj s obzirom da su se s obje strane formirale duge kolone vozila, ali u svakom slučaju vozača molimo za još malo strpljenja. Pojačana je frekvencija vozila na većini puteva, posebno je frekventna u gradskim zonama, pa apel vozačima budite koncentrisani, strpljivi, držite odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljine, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Brod nešto je duža kolona putničkih vozila koja trenutno čeka na ulazak u Bosnu i Hercegovinu, dok se na većini graničnih prelaza zadržavanja za putnička vozila kreću od 10 do 30 minuta. Naravno, svima koji putuju želimo sretan put i podsjećamo da za više informacije uvijek mogu pozvati naš informativni centar na broj 1325 ili posjetiti našu web stranicu biham.ba. Toliko za ovo javljanje.
1: Hvala lijepa, iz Bihamka nam se javila Bisera Hašimbegović. Trenutno na Bjelašnici 13 stepeni Celzijusa, u Srebrenici i Mrkonjić gradu 27, Sarajevu, Livnu, Tuzli, Bileći 28, Bihaću i Bijeljini 29, Banja Luci 30, Zenici 31, u Mostaru čak 35 stepeni Celzijusa. Kažu meteorolozi, i sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnje temperature sutra kretaće se od 13 do 19, a one dnevne od 26 do 32, na jugu zemlje do 34.

0: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis. Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Zbog nedostatka kvoruma nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
0: Narodna skupština Republike Srpske usvojila rezoluciju o zatvaranju OHR-a.
1: Nakon višegodišnje blokade završen proces digitalizacije TV signala Bosne i Hercegovine.
0: Američke snage izvršile nove napade na jug Irana.
1: Vrijeme sutra sunčano, temperature do 34 stepena. Nedostatak kvoruma oborio je još jednu sjednicu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Sjednici se nisu odazvali članovi iz federacije, što je obrazloženo ličnim razlozima, dok predsjedavajući odbora Srđan Amidžić tvrdi da se namjerno opstruišu pitanja od interesa za građane poput povrata PDV-a na prvu nekretninu. Član Upravnog odbora iz reda eksperata Zijad Krnić odbacuje takve navode, obrazlažući nedolazak na sjednicu vjerskim praznikom. Dragan Maksimović.
2: Preko 40 tačaka dnevnog reda opet je ostalo da visi u vazduhu, jer ni ovog puta nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. Članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz Federacije Bosne i Hercegovine nisu se odazvali na sjednicu, a predsjedavajući Upravnog odbora Srđan Amidžić kaže da je sazvao sjednicu prije 14 dana i da je bilo vremena i za pismeno izjašnjenje ako fizičko prisustvo nije bilo moguće.
3: Evo, ja ne znam šta mogu biti lični razlozi da vi za 14 dana ne možete da napišete jedan mail gdje imate predložene tačke dnevnog reda i kažete za ovu tačku dnevnog reda sam za, protiv ove tačke dnevnog reda ili za ovu tačku dnevnog reda nisam za.
2: Amidžić podsjeća da je na dnevnom redu bilo jedno od ključnih pitanja koje se odnosi na povrat PDV-a od prve nekretnine, ali da zato očigledno, kako kaže, nije bilo sluha. Sa druge strane, jedan od članova Upravnog odbora iz Federacije, Zijad Krnjić, rekao je da je prije nekoliko dana uputio pismo Amidžiću u kojemu objašnjava razloge zbog kojih ne može prisustvovati sjednici.
4: Ja sam njemu prije 15 dana poslao obavijest da je dan posle sjednice Kurban Bajram i da nije u redu da zakazujemo tad, jer ja ne bih mogao na neki normalan način pristup tom vjerskom prazniku, međutim on je to izignorisao. Ministar Kraljević je složio sa mnom da treba uvažavati vjerske praznike.
2: Problem održavanja sjednica je u poravnanju prikupljenih poreza od PDV-a po kojima Republika Srpska duguje federaciji 150 miliona maraka za prethodne tri godine. Dok se to ne riješi, neće se razmatrati ni druge tačke, kategoričan je Krnjić. Poravnanje prihoda od PDV-a Republika Srpska ima volju da riješi, kaže ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović, ali ima uslove.
5: Mi tražimo da se napravi revizija svih tih izračuna koji su sad na stolu. Iz 2010. godine dug prema Republici Srpskoj je 30 miliona s kamatom. 18. godine sud presudio. Od 18. godine sve i jednu godinu sud odlaže to izvršenje.
2: Među predloženim tačkama dnevnog reda na sjednici Upravnog odbora bio je i novi granični prelaz Gradiška, pa će privremeni režim koji je uspostavljen na 3 mjeseca zbog obrušavanja dijela starog mosta u centru grada važiti i dalje za sav saobraćaj. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
1: Nakon višegodišnje blokade završen je projekat digitalizacije TV signala Bosne i Hercegovine. Ministar komunikacija i prometa Edin Forto ovo ističe kao jedan od najvažnijih projekata u svom mandatu, a nakon digitalizacije TV signala najavljuje i digitalizaciju radija i stabilizaciju poslovanja javnog radiotelevizijskog servisa putem zakonskih rješenja. I u BHRT-u zadovoljni su što je proces digitalizacije završen. Izrazili su nadu da će institucije pomoći opstanak BHRT-a koji je još u teškoj financijskoj situaciji. Minela Deševac.
6: U oktobru prošle godine na Vlašiću je pušten u rad digitalni signal BHRT-a, čime je naša zemlja konačno ušla u puni digitalni sistem emitovanja i prestala biti jedina zemlja u Evropi koja nije provela digitalizaciju. Od početka projekta do puštanja signala prošlo je 10 godina, tokom kojih je bilo mnogo blokada. Ministar komunikacije i prometa Edin Forto.
7: Insistirali smo da se projekat implementira i sada smo došli do tačke da je on konačno implementiran. Ako bih nabrajao 2-3 najveća dostignuća u svom mandatu, to je upravo implementacija ovoga i skidanje sa te sramotne liste.
6: Generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović izrazio je zadovoljstvo što uprkos teškim uslovima u kojima trenutno egzistira javni radiotelevizijski servis i BHRT i opstrukcijama, uspjelo se završiti ovakav jedan projekat.
8: Ovo nije kraj problema BHRT-a, ali je dobra poruka da bez obzira na sve teškoće, ljudi koji su uposleni u radioteleviziji Bosne i Hercegovine, ne i dalje punom parom rade i zahvaljujući između ostalog i njima u prilici smo dakle da danas objavimo da je konačno završen proces digitalizacije Bosne i Hercegovine.
6: U multiplexu je trenutno 5 medija, ali postoji veliki prostor za druge medije, naglasio je Karamehmedović, dok je Forto istakao da je u budućnosti plan digitalizirati i radio.
7: Vidjet ćemo da li ćemo uspjeti naći sredstva i uvođenje digitalnog radija suštinski bi samo bila nadogradnja ovoga što sad imamo i bio bi puno jeftiniji taj projekat u odnosu na ovaj, jer je puno infrastrukture već postavljeno.
6: Ministarstvo ima planove i za stabilizaciju poslovanja javnog RTV servisa. Ministar Forto kazao je da je spreman zakon koji bi mogao pomoći BHRT-u, iako nije siguran da će dobiti podršku.
7: Zakon bi mogao ići u proceduru već za nekoliko dana. To su izmjene tehničkog karaktera koje bi omogućile da BHRT na nivou godine nema deficite koji nisu sami proizveli, nego su proizvedeni time što entiteti koji prikupljaju pretplatu nisu prikupili onako kako je u skladu sa zakonom i da se ta razlika pokrije na drugi način. Također trebamo vidjeti za neku pomoć BHRT-u ukoliko bude političke volje da se dogovori u narednom periodu.
6: Političke volje već nije bilo da se BHRT nađe u nacrtu budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Za BH Radio 1, Mina Ladeševac.
0: Radio Televizija Republike Srpske objavila je kako je Viši privredni sud u Banja Luci pravosnažno presudio da BHRT isplati RTRS-u više od 17,7 miliona na ime duga za korištenje fiksnih radioveza, zakonskih zateznih kamata po osnovu raspodjele prihoda od marketinga i na ime troškova parničnog postupka. Istom presudom Viši privredni sud u Banja Luci odbio je žalbu BHRT-a, navodi se u informaciji RTRS-a.
1: Kako se i očekivalo, Narodna skupština Republike Srpske na kraju dvodnevnog nastavka redovne sjednice usvojila je deklaraciju o zatvaranju OHR-a. Riječ je o neobavezujućem aktu kojim se od međunarodnih institucija traži hitna odluka o zatvaranju OHR-a ili garancija da će novi visoki predstavnik biti zadnji sa ograničenim nadležnostima. Parlament traži hitnu rezoluciju Vijeća sigurnosti o tom pitanju, usvojeno je ili primljeno k znanju i nekoliko informacija među kojima je posebnu pažnju izazvala odluka o pomilovanju jedne osobe osuđene za porodično nasilje. Brana Prtenjak.
9: Narodna skupština Republike Srpske podržala je deklaraciju kojom se od Savjeta za sprovođenje mira i Savjeta bezbjednosti UN-a istovremeno traži hitno zatvaranje OHR-a i pristaje na imenovanje novog visokog predstavnika, ali samo ako ima ograničen mandat, nema bonska ovlašćenja, iako je posljednji na toj funkciji. Predlagač deklaracije, predsjednik Narodne skupštine, Nenad Stevandić, zadovoljan.
10: Smatramo da je većinsko raspoloženje svih velikih svjetskih faktora da u Bosni i Hercegovini narodi preuzme odgovornost da se međusobno dogovaraju bez stranih tutora.
9: Vladajući i poslanici opozicije jedinstveni su bili i po pitanju podrške vladi za dizanje dva nova kredita kod Saudijskog fonda za razvoj od ukupno 32 miliona dolara. Namijenjeni su za gradnju još jednog paviljona u studentskom centru u Foče te za gradnju Naučno-tehnološkog parka Republike Srpske u Banja Luce, što su, kako je ocjenjeno, konačno pravi razvojni projekti. Sasvim suprotno, nezavisni poslanici opozicije reagovali su na rješenje entitetskog predsjednika o pomilovanju jednog lica u 2025. To jest smanjenju minimalne zatvorske kazne za 6 mjeseci. Nebojša Vukanović, Pokret za pravdu i red, i nezavisni poslanik Željko Dubravac.
11: Radi se o Slađanu Noviću, rođaku Sredoja Novića, koji je imao porodično nasilje, osuđen na 2 godine i ta kazna bi bila sigurno mnogo veća da njegov strikan nije visoki moćnik i funkcioner SNSD-a.
12: I ovakve stvari nisu nikakva poruka ni vladavine prava, niti zaštite onih nad kojima se vrši nasilje, ali niti opomena i poruka onima koji će to nasilje učiniti.
9: Uz brojne optužbe poslanika opozicionih partija protekla je i rasprava o prošlogodišnjim aktivnostima institucija Republike Srpske na izvršenju obaveza koje ima Bosna i Hercegovina u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Za opozicionar je problematično što su vodeće politike deklarativno skeptične po pitanju evropske budućnosti, dok ističu istovremeno daju jednoglasnu podršku određenim procesima na štetu entitetskih nadležnosti. u vladi to demantuju. Resorni ministar Zlatan Klokić.
13: Naša pozicija je vrlo jasna, Republika Srpska podržava proces, ali da se taj proces odvija u skladu sa uvažavanjem ustavnih nadležnosti i principima ravnopravnosti svih nivoa vlasti, onako kako je to definisao Dejtonski mirovni sporazum.
9: Uprkos žučnoj raspravi, i ova informacija je na kraju usvojena. Uz nju su usvojeni i ranije razmotreni izvještaji o prošlogodišnjem radu Entitetske komisije za koncesije, Entitetskog MUPA te Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Strasbur je domaćin plenarne sjednice Manivala na kojoj se očekuje konačna odluka o tome hoće li Bosna i Hercegovina biti stavljena na sivu listu te organizacije za nadzor sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Prema informacijama nakon sastanka u Helsinkiju, Bosna i Hercegovina je blizu odluke da bude na sivoj listi.
0: Iako je delegacija BiH pokušala kao napredak predstaviti nedavno usvajanje zakona o sprečavanju finansiranja terorizma, iz Manivala smatraju da je zakon usvojen prekasno. Kao jedan od ključnih problema navodi se i neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u federaciji. Ako naša zemlja bude stavljena na sivu listu, slijedi akcioni plan za otklanjanje nedostataka. Takav status mogao bi otežati međunarodne finansijske transakcije i uticati na investicije i zaduživanje zemlje.
14: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Radnici Sarajevskog kulturnog, sportskog i sajamskog centra Skenderija počeli su štrajk upozorenja zbog višegodišnjih problema ugroženih radnih mjesta i, kako su naveli, ignorantskog odnosa vlade kantona Sarajevo i kantonalnog ministarstva privrede. Nije isključeno da organizuju generalni štrajk i da sve bude obustavljeno u tom preduzeću. Marko Vuković.
15: Glavni sindikalni povjerenik sindikata radnika centra Skenderija, Haris Vukas, rekao je da među radnicima već duže vrijeme vlada strah za budućnost preduzeća i radnih mjesta. Istakao je da su u proteklom periodu upućeni dopisi premijeru kantona Sarajevo i resornom ministru, ali odgovora nije bilo, te su, kako kaže, bili primorani na obustavu rada. Vukas je iznio zahtjeve radnika.
16: Sindikat zahtjeva hitnu mjeru uklanjanja trgovke koje su problem, jer mi smo dio prirodnog grada zatvorili upravo iz razloga što na trgovku ugrožavaju sigurnost. Tražimo hitnu mjeru uklanjanja natike koja se trenutno nalazi u dijelu prema dvoranama koja je obrušila se treće. Znači, tražimo hitnu mjeru sufinansiranja tekućeg poslovanja. Sljedećeg tražimo hitnu sanaciju dijelova za koje postoji uslovi rekonstrukcije.
15: Apel kantonalnoj vladi uputili su i okupljeni radnici.
17: Mi molimo samo kanton, našu majku, da se ne ponaša prema nama kao mača i da nas pusti da radimo. Ako nam neće pomoć, nek nam ne odmah.
18: Nadam se da će nas malo ozbiljnije shvatiti u našim nastojanjima da se ovo riješi.
15: Direktor centra Skenderija Šenaj Avdić istakao je da se operativni troškovi centra na mjesečnom nivou kreću od 450 do 500 hiljada maraka, da šteta nakon obrušavanja fasade nije sanirana, te pojasnio da je problem broj 1 trenutno rješenje imovinsko-pravnih odnosa Skenderije i kantonalnog zavoda za izgradnju. Sindikat radnika centra Skenderija najavio je i mogućnost generalnog štrajka. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
1: U Zeničko-Dobojskom kantonu potpisani su novi kolektivni ugovori o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije i zdravstvenih radnika na području Zeničko-Dobojskog kantona. Novim ugovorima koji će važiti do kraja godine predviđeno je povećanje primanja zaposlenih u zdravstvu za više od 6%. Mirsad Bajtarević.
19: Kolektivnim ugovorima potpisanim danas satnica se uvećava sa 3,42 na 3,65 konvertibilnih maraka, a minuli rad uvećan je sa 0,5 na 0,6% po godini rada. Kolektivne ugovore o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu na području Zedo kantona u ime vlade potpisala je ministrica zdravstva Aida Salčinović. Predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije Elvis Cikotić navodi da novi kolektivni ugovor predstavlja značajan napredak u pravima zaposlenih, što je rezultat ozbiljne analize i procjena mogućnosti.
12: Očekujem da će primjena ovih kolektivnih ugovora imati i pozitivan efekat na kvalitet zdravstvenih usluga za sve pacijente u Zeničko-dobojskom kantonu.
19: Također danas potpisanim ugovorom osigurano je da će startna plaća medicinske sestre, odnosno medicinskih tehničara, biti veća od 1700 konvertibilnih maraka, kaže predsjednik sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Zajim Begić.
20: Po ovom momentu mi smo negdje drugi u federaciji, znači Sarajevo je prije nas.
19: Javni zdravstveni sektor u kantonu broji oko 4000 zaposlenih, a u privatnom je zaposleno više od 1000 zdravstvenih radnika. Kantonalni premijer Nezir Pivić izrazio je zadovoljstvo što su pregovarački timovi postigli dogovor kojim se značajno unapređuje materijalni položaj doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu.
21: Danas faktički počinjemo sa novim kolektivnim ugovorima. To je za oblast zdravstva danas potpisan novi kolektivni ugovor, ali isto tako u narednih mjesec dana ćemo imati novi kolektivni ugovor i za policiju i za obrazovanje i za državne službenike.
19: Vlada Zedu kantona na godišnjem nivou osigurava 5 miliona maraka za specijalizacije i subspecijalizacije zaposlenih u zdravstvu. Ove godine je više od 8 miliona osigurano za informatizaciju zdravstvenog sektora, a 40 miliona za investicije u kantonalnoj bolnici, koja će biti dio nove kantonalne bolnice Zenica. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: 16 sati i 16 minuta slušate Dnevnik Radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije, pored vijesti i svijeta, između ostalo govorimo o obilježavanju 34. godišnjice formiranja logora Trnopolje kod Prijedora i odjecima prve transplantacije bubrega u sveučilišnoj bolničkoj klinici Mostar. Američke snage izvele su napade na jug Irana uprkos primirju koje je na snazi. Napade su nazvali samoodbranom, tvrdeći da su napali brodove koji su postavljali mine. Potvrđeno je da su napadnuti iranski brodovi južno od ostrva Larak u Hormuškom morezu, pri čemu je ubijeno nekoliko iranskih državljana. Iran najavljuje da će svaka nova agresija protiv Irana naići na znatno žešći odgovor koji će se proširiti i izvan regije. Istovremeno, izraelske snage žestoko napadaju jug Libana. Dragana Radovanović, Čalija.
22: U iranskom lučkom gradu Bandar Abbasu, smještenom uz Ormuski more, uz rano jutro odjeknulo je nekoliko eksplozija, dok u napadu na iranske brodove u Moreuzu ima mrtvih. Američko-izraelski napad na jug Irana ne predstavlja prekid primirja, izjavio je američki zvaničnik te rekao da se radi o reakciji nakon što je vojska uočila dva plovila iranske revolucionarne garde kako postavljaju mine. Državni sekretar SAD-a Marco Rubio komentarisao je trenutnu situaciju.
23: Pa tjesnac mora biti otvoren. Bit će otvoren na ovaj ili onaj način. Ne postoji ni jedna zemlja na svijetu koja je za sustav naplate putarine, osim režima u Iranu.
22: Rubio je izjavio da su pregovori o sporazumu s Iranom zaustavljeni zbog neslaganja oko formulacije teksta. Izrael je nastavio napade na Liban, na navodne lokacije Hezbolaha, izvedeni su žestoki udari posebno na jug zemlje. U izraelskim napadima na istočni Liban poginulo je 12 ljudi, objavili su državni mediji. Izraelski vazdušni napad ciljao je i centar Gaze, dok su se Palestinci širom pojasa spremali da proslave Kurban Bajram. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
0: Četiri osobe, uključujući dvoje djece, poginule su, a petero djece je povrijeđeno u sudaru minibusa i voza u Belgiji. Nesreća se dogodila na pružnom prelazu oko 30 km od Brisela. Minibus je prevozio učenike škole za djecu s teškoćama u razvoju, a među poginulima su dvoje tinejdžera, asistenti i vozač. Povrijeđena djeca prevezena su u bolnicu u teškom stanju. Uzrok nesreće nije utvrđen, ali su zvaničnici potvrdili da je rampa bila zatvorena u trenutku sudara.
1: U sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar uspješno je izvedena prva transplantacija bubrega u zahvatu u kojem je otac donirao bubreg sinu. Time je ostvaren povijesni iskorak u razvoju moderne medicine i transplantacijskog programa u Mostaru, za koji su se u tom kliničkom centru pripremali skoro 20 godina, podsjetio je direktor sveučilišne bolnice Ante Kvesić.
24: Transplantacija je složena priča u kojoj učestvuje cijela bolnica i multidisciplinarna priča od nefrologije, transfuzije, mikrobiologije, laboratorija. urologije, kirurgije, dakle mi pripremamo i drugi očno i hematologija i tako dalje. Dakle, stotine ljudi je u toj priči. Evo, juče smo doživjeli prvu transplantaciju. Docent Sučić, koji je napravio sa svojim timom i našim urolozima vrhunske operacije, dvije. Dakle, jedna je bila eksplantacija od oca, a drugo je bila transplantacija. I ja mislim da će ova bolnica zaokružiti cijelu tu priču i da će za koju godinu biti pravi transplantacijski centar i da će mu imati onda i listu i donora i listu onih koji trebaju transplantaciju i da ćemo postati dio eurotransplanta.
1: U Trnopolju kod Prijedora danas je obilježena 34. godišnjica formiranja logora kroz koji je ratne 1992. godine prošlo više od 23.000 ljudi, uglavnom Bošnjaka. Haški tribunal je za zločine u Prijedoru osudio 19 osoba na više od 270 godina zatvora. Dragan Stegić.
2: Prema podacima Haškog tribunala, kroz logor Trnopolje, koji je formiran odlukom tadašnjeg kriznog štaba opštine Prijedor 26. maja 1992. godine, prošlo je oko 23.000 logoraša. Javnost je postao poznat u avgustu te godine kada su britanski reporteri snimili i objavili snimke izgladnjelih logoraša iza žice. Među njima je bio i Fikret Alić, koji se 34 godine kasnije nerado prisjeća tih ratnih dana.
3: Ono što smo mi doživili, logoraši, majke, čerke, stariji, ti ljudi su bili u to vrijeme monstrumi. Na nama su se iživljavali, ali mi je najteže padalo što su bili djecu i žene, znači ni krive ni dužne. Šta su vam one skrivili? 102 djece, ljudi nije malo, to bi danas bilo 102 familije. Zločin su nije izbirali sredstva koga će skonto upiti, ali neko evo je, hvala Bogu, i preživio da pokušavamo prenijeti budućnosti da nam ovo više ne treba.
2: U logoru Trnopolje tokom 1992. godine je bio zatočen i Hamdija Joldić.
4: Mi smo ovdje noćili kad smo došli do Marske i ujutru kao popis i onda mogli smo prići našim ljudima. To mi je bio i prvi dan da nešto pojedem normalno, jer ovdje bilo je naših komšija, prijatelja od hiljade ljudi.
2: Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Sejid Omerović poručuje da je neophodno konstantno djelovati na širenju istine i očuvanja sjećanja, ne samo na logoru Trnopolju, već i sva druga stratišta iz proteklog rata.
5: Ono na čemu mi moramo istrajavati jeste borba za istinu i pravdu po svaku cijenu.
2: Haški tribunal je zbog zločina u Prijedoru osudio ukupno 19 osoba na više od 270 godina zatvora i dvije doživotne kazne. Sud Bosne i Hercegovine je zbog zločina počinjenih na području Prijedora pravosnažno osudio 22 osobe na ukupno 378 godina zatvora. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
1: Oko 1,8 miliona hadžija, muslimanskih hodočasnika, okupilo se danas na visoravni Arefat u blizini Mekke, gdje obavljaju centralni i najvažniji obred hadža.
0: Hadžije će na Arefatu u molitvi provesti cijeli dan, a uz zalazak sunca krenut će prema Muzdalifi, gdje će klanjati akšam i jaciju i prenoćiti. Do kraja hadža još će obaviti simbolični ritual kamenovanja i oproštajni tavaf oko Kabe. Iz naše zemlje na hadžu je ove godine 2200 hadžija.
1: Reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je bajramsku poruku povodom Kurban Bajrama muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori. Kurban Bajram podsjeća na vrijednosti žrtve odricanja, zahvalnosti i brige za druge. Naglasio je važnost mira, strpljenja i jedinstva u vremenu globalnih kriza i nepravdi.
8: Draga braćo i sestre, prijatelji, poštovani komšije i sugrađani. Dan stajanja na Arefatu, koji prethodi sutrašnjoj velikoj bajramskoj radosti, najbolji je dan i najbolje vrijeme da se ibadetima približimo prostranstvima Allahove milosti. U danima Kurban Bajrama se iznova vraćamo velikoj istini vjere. Najveće vrijednosti ne mogu se sačuvati bez žrtve i odricanja. Iz primjera Ibrahima alejhisselam i njegovog sina Ismaila naučili smo da se žrtvom i davanjem možemo nadati dobro koje će nam se vratiti. Zato naš život ne smije biti zarobljen sebičnošću i ravnodušnošću, niti strahom od neizvjesnosti, već zahvalnošću, odgovornošću i brigom za druge. I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mnogo je pokušaja da se među ljude unesu strah, podjele i nepovjerenje. Zato ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri. mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori čestitam nastupajuće dane Kurban Bajrama. Provedite ga u radosti i veselju, dostojanstveno, kako nam to i dolikuje. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Koncertom Sarajevske filharmonije sa gostom pijanistom Nikolajem Luganskim kao solistom i pod dirigentskom palicom maestra Ive Lipanovića večeras će biti zatvorene 32. Sarajevske večeri muzike. U ovogodišnjem izdanju ponuđeno je 5 odličnih programa na kojima su se predstavili domaći i strani umjetnici, a o njihovom kvalitetu svjedoči topao prijem kod publike. Maja Baralić-Matern.
6: Za večeras planirani koncert na kome će kao solista u Sarajevsku filharmoniju nastupiti Nikolaj Luganski, umjetnik koji bilježi najviše nagrade na najuglednijim međunarodnim konkursima, a koji se etablirao kao jedan od najtraženijih pijanista našeg vremena. Na večerašnjem koncertu on će biti solista u klavirskom koncertu broj 2 Sergeja Prokofjeva. Prethodit će mu dvije svite sačinjene iz scenske muzike za dramski komad Bergin Edvarda Griga, o kojima maestro Ivo Lipanović kaže:
7: vrlo poznate, vrlo slušljive, vrlo zahtjevne za orkestar. Ja sam jako zadovoljan kao i uvijek sa orkestrom Sarajevske filharmonije i mislim da će biti lijepi koncert.
6: I za ovaj koncert karte su rasprodate, pa možemo sa zadovoljstvom konstatovati da publika ima izgrađene kriterije i prepoznaje visoke umjetničke kvalitete. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.
1: U istočnom Sarajevu danas počinje 16. internacionalni festival harmonike Akordeon Art Plus, koji okuplja muzičare iz više zemalja. U okviru festivala bit će održano i međunarodno takmičenje pijanista uz koncerte i radionice, a manifestacija traje do kraja sedmice. O programu festivala govori dekanica Muzičke akademije Univerziteta u istočnom Sarajevu Maja Žuža.
10: Imamo prijavljenih oko 400 takmičara iz 12 različitih zemalja, dok članovi stručnog žirija, koji su eminentni izvođači i pedagozi, dolaze iz 14 različitih zemalja svijeta. Kao i svake godine do sada, pripremili smo jako bogat umjetnički i edukativni program. U umjetničkom dijelu programa u utorak 26. maja u 20 časova u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo na programu je svečano otvaranje festivala, na kojem će se u koncertnom dijelu programa predstaviti Orkestar harmonika Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu pod rukovodstvom Dražena Kosorića i Kamerni hor Smjera za crkvenu muziku i pojanje pod rukovodstvom Rada Radovića. U srijedu 27. maja u kamernoj sali Muzičke akademije, također sa početkom u 20 časova, obiće koncert Konstantina Krasnickog iz Bjelorusije na klaviru. U četvrtak 28. maja u 20 časova u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo koncert će održati Vladimir Stupnikov iz Ruske federacije na harmonici. I u petak 29. maja tradicionalno zatvaranje festivala, proglašenje i koncert pobjednika, i to u dva termina. Sa početkom u 16 časova slijedi koncert na kojem će se predstaviti laureati u disciplinama klavir, klavirski duo i klavirski praktikum, a u terminu od 18 časova slijedi koncert laureata na kojem će se predstaviti pobjednici disciplina harmonika, harmonika varijete, orkestri harmonika i kamerni ansambli.
1: U Bihaću i Livnu je 28 stepeni, Sarajevo i Tuzli 29, Banja Luci 31 i Mostaru 35 stepeni.
0: Do kraja dana mogući su lokalni pljuskovi na istoku zemlje, sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Normalizovan je saobraćaj na dionici magistralne ceste Kladanje Živinice u mjestu Podgajevi nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba poginula. Na graničnom prelazu Brod duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
1: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Zbog nedostatka kvoruma nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
0: Narodna skupština Republike Srpske usvojila rezoluciju o zatvaranju OHR-a.
1: Nakon višegodišnje blokade završen proces digitalizacije TV signala Bosne i Hercegovine.
0: Novi udarac za BHRT. Banja Lučki sud presudio da mora platiti RTRS-u 17,7 miliona maraka.
1: Američke snage izvršile nove napade na jug Irana.
0: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Mustafa Karahmet i Amir Sužanj.
9: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
11: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
13: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je sa pripremama za predstojeće svjetsko prvenstvo. Odrađen je još jedan, treći trening u Butmiru. Na okupljanje je stigao i štoper italijanskog Sassuola Tarik Muharevović nakon što je okončana sezona u Seriji A. Priključili su se Ermedin Demirović i Novajlija Ermin Mahmić, a trenirao je i Amir Hadžiahmetović, koji je minulog vikenda s Hull Cityjem izborio promociju u Premier Ligu. Ovim je kompletiran tim, a o atmosferi govori naš veznjak Benjamin Tahirović.
14: Osjeti se atmosfera da ima to nešto specijalno, svi smo ekstra pozitivni, ekstra ona, i sretni da smo ovdje. Vidi se po treninzima da je već vrlo intenzivno i da smo svi ovdje s jednim ciljem.
13: Prvi od dva prijateljska kontrolna meča reprezentacija igra u petak na stadionu Asim Ferhatović Hase protiv Sjeverne Makedonije, dok će generalna proba biti susret sa Panamom 6. juna u St. Louisu, nakon čega slijedi nastup na Mundijalu. Zmajevi grupnu fazu svjetskog prvenstva otvaraju 12. juna protiv Kanade u Torontu, zatim slijedi susret u Los Angelesu protiv Švajcarske 6 dana kasnije, a treći meč grupe B igraće protiv Katara u Sijetlu 24. juna. U domaćoj Premier ligi danas ćemo dobiti epilog za ovu sezonu. Na rasporedu su posljednje tri utakmice posljednjeg 36. kola, nakon kojih ćemo saznati ko će u niži rang. Utakmicu sezone igraju u Doboju Sloga i Rudar, koji se nalaze na dvije posljednje pozicije. Bitan meč igra se i u Banja Luci, gdje će Borac ugostiti Posušje. Ukoliko Posušje izgubi, a Sloga triumfuje nad Rudarom, tim sa Mokrog Doca i Rudar će u niži rang. Ta dva meča igraju se od 18 časova i pratit ćemo ih kroz emisiju Ritam Sporta na BH Radiju 1. Sat vremena kasnije počinje posljednji ovosezonski duel. Gradski derbi bez rezultatskog značaja igraju Zrinski i Velež. Sinoć su odigrana dva meča ovog kola. Široki Brijeg je savladao Radnika 4-0, dok je u gradskom derbiju Sarajeva i Željezničara Bordo tim slavio sa 1-0. Govore treneri dva tima Mario Cvitanović i Adin Mula Osmanović.
16: Mislim da je apsolutno zaslužena pobjeda i bilo bi nepravedno da nismo večeras pobjedili. Svaka čast na hrabrosti sucu, moram priznati, na ovoj varu i na ovoj odluci. Definitivno najljepši ambijent od kad sam ja ovdje u Sarajevu. Nismo smjeli iznevjeriti, igrači su dali apsolutno maksimum, kapa im do poda i hvala lijepo, doviđenja, idemo proslaviti malo.
25: Generalno moram reći čestite Sarajevu na pobjedi, jer su imali veću stabilnost u igri, veću mirnoću i nisu nam stvarali neke velike šanse, moram reći, ali su jednostavno mirni u igru i bolje imaju protok lopte. Što se tiče nas, na kraju ovaj gol što smo dali, šteta za malog Dragovića, sad sam ga upravo vidio da plaće.
13: Košarkaši Dubaija i budućnosti igraće majstoricu u polufinalu regionalne ABA lige. Nakon što je tim iz Emirata ostvario ubjedljivu pobjedu u Zenici, budućnost je uzvratila na domaćem parketu. U dramatičnoj završnici crnogorski prvak je pobjedio sa poenom razlike, bilo je 91-90. Odlučujuća treća utakmica igra se 28. maja ponovo u Zeničkoj areni Husein Zmajlović. Ranije je plasman u finale osigurala ekipa Partizana, pobjedivši u dvije utakmice gradskog rivala Crvenu zvezdu. U domaćem košarkaškom

0: Shine i Azure Strike ženski i muški miris 1060. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream ampule kreme za lice 7,95. Kezokino odebrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Muzika dana, BH Radija 1.
3: Gloria Estefan 1993. godine objavila je pjesmu Mitiera na istoimenom albumu koji je osvojio Grammy nagradu i postao jedan od najuspješnijih latino albuma 90-ih. Gloria je napustila Kubu kao dijete i odrasla je u Americi, tako da pjesma izražava čežnju za zemljom iz koje potiče. Gloria Estefan i pjesma Mitiera su naša današnja muzika dana.

0: RTH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: Srijeda, 27. maj 2026. godine, nakon vijesti u 15 sati. Radio Dokument, Kušlat, džamija na stijeni.
4: Bosansko-hercegovački znameniti pisac Ivo Andrić je upozorio Bosance da oni nisu pravi Bosanci ukoliko ne znaju gdje je i šta znači džamija Kušlat.
3: Srijeda, 27. maj 2026. godine, od 15 sati i 5 minuta. Radio Dokument, Kušlat, džamija na stijeni. Autor Nijaz Memić.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: Radio Dokument. Sahat kula u Sarajevu, simbol grada, svjedok vremena. Premijera, četvrtak, 28. maj, u 20 sati i 3 minute. Sarajevska Sahat kula, nacionalni spomenik, jedna je od najviših, a zbog svoje vitkosti jedna je od najljepših u Bosni i Hercegovini. Sagrađena je u 17. vijeku za vrijeme Gazi Husrevbega, a obnavljana je u nekoliko navrata. Satni mehanizam su donijeli sarajevski trgovci iz Londona. Radio Dokument. Sahat kula u Sarajevu, simbol grada, svjedok vremena. Premijera, četvrtak, 28. maj, u 20 sati i 3 minute. Autorica Merima Kurtović-Pašalić.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
5: Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 26. maj. 66. godine Rolling Stonesi su došli na prvo mjesto britanske liste singlova hitom Painted Black. Bio im je to šesti britanski broj 1. 1971. američki kantautor Don McLean snimio je pjesmu American Pie u studiju Records Plant u New York. Najslavnija pjesma u njegovoj karijeri, uvrštena u američki nacionalni registar kao kulturno-umjetnički značajno djelo. 1982. u prodavnice stižu prvi primjerci dvostrukog albuma grupe Azra Filigranski pločnici. U godini dana Azra je objavila ukupno 7 ploča. 1990. počeo je omladinski festival u Subotici, koji je dočekao svoje jubilarno 30. izdanje i ugasio se. 2002. izašao je Eminemov album Eminem Show. Prodan je u više od 19 miliona kopija širom svijeta, a nagradu Grammy dobio je kao najbolji rap album, dok ga je časopis Rolling Stone uvrstio na listu 500 najvećih albuma ikada. Muzički kalendar. 26. maja 2021. policija u američkoj državi New Hampshire izdaje aktivnu potjernicu za pjevačem Marilynom Mansonom u vezi s optužbama za napad. Manson je optužen za napad na snimatelja tokom koncerta u Guilfordu 2019. 26. maja 1958. Jerry Lee Lewis 4 dana nakon dolaska u Britaniju održao svoj treći, ali i posljednji od 37 koncerata predviđenih u Britaniji. Časopis Morning Post javno zahtjeva njegovu deportaciju zbog amoralnog čina vjenčanja s maloljetnom 13-godišnjom rođakinjom Majrom. Jerry Lee Lewis sljedećeg dana vraća se u SAD.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
6: Pop.
7: Rock.
6: Rokovnik.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Poprokovnik. Kao što je to već uobičajeno, podsjećamo vas na značajnije događaje u poprok muzici. Sa vama i ovaj put Zoran Živković i Zoran Šimunović. Kompanija Didaco Commerce i dalje u sve nas isporučuju kvalitetne proizvode pristupačnih cijena zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Zato budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 26. maja do 2. juna. 58. godine, 26. maja, Jerry Lee Lewis, 4 dana nakon dolaska u Veliku Britaniju, održao svoj treći, ali i posljednji od 37 koncerata predviđenih u Britaniji. Časopis Morning Post javno zahtjeva njegovu deportaciju zbog amoralnog čina vjenčanja s maloljetnom 13-godišnjom rođakom Myron Gale Brown. Neprijateljski nastrojena publika saznala

0: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom, koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Sedmog maja 1939. prva domaća popjevačica Ivanka Pavlović rođena je u Beogradu. Snimila je 4 extended play ploče i pojavljivala se u TV emisijama. 29. maja 1974. Jugoton je objavio prvi samostalni album jazz rock klavijaturiste Tihomira Popa Asanovića pod nazivom Majko Zemlja. Nekadašnji član originalne postave grupe Times, koje je 72. snimio čuveni istoimeni album, odlučio je realizovati prvi solo projekat. U studiju okupio probranu muzičku ekipu, Ratka Divjaka i Pecu Peteja na bubnjevima, Mario Mavrin je na bas gitari, Dragi Jelić na gitari, Braco Doblekar na udaraljkama, Ladislav Fidri i Pero u grin na trubama, Ozren De Polo na saksofonu, a vokali su Nada Žgur, Josipa Lisac, Dado Topić i Janez Bončina. Naslovni i najpoznatiji broj albuma Majko Zemljo napisao je Bončina, a otpjevao ga zajedno sa Dadom Topićem.

30. maja 1951. Zdravko Čolić, najveća pjevačka pop zvijezda u regionu u 20. vijeku, rođen u Sarajevu. Nastupao u Ambasadorima i Korni grupi, a onda nastavio sam. 27. maja 1977. Sex Pistolsi su objavili svoju kontroverznu, ali ikonsku pan himnu God Save the Queen u Velikoj Britaniji. Singl je objavljen baš na vrijeme za proslavu srebrnog jubileja kraljice Elizabete II., ali je zabranjen od strane većine vodećih medija u Velikoj Britaniji, dok su najveći trgovci odbili da ga prodaju. Uprkos nedostatku promocije, singl je odmah nestajao sa polica, prodat je u 200.000 primjeraka za jednu nedjelju i dostigao drugo mjesto na britanskim top listama. Kružile su stalne glasine, nikad potvrđene ili demantovane, da je zapravo bio najprodavaniji singl u Velikoj Britaniji u to vrijeme, a britanska fonografska industrija se zavjerila da ga spriječi da se nađe na prvom mjestu. Lista časopisa New Musical Express je pjesmu navela kao prvu na britanskoj top listi, što je opet navelo fanove da spekulišu kako Britanci, odnosno Britanski biro za istraživanje tržišta, spriječava singla da dostigne prvo mjesto zbog svoje uvrijedljive prirode.

Pjesma je bila hit broj 2 u Velikoj Britaniji, a našla se na vrhu top lista u više od desetak drugih zemalja, uključujući Japan, Australiju, Južnu Afriku i Kanadu. Tema je kasnije osvojila Oscara za najbolju originalnu pjesmu, dok je Irene Cara osvojila Grammy za svoj nastup 84. godine.

0: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Divine i Azur Striker ženski i muški miris 1060. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream ampule kreme za lice 7,95. Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Maja 1957. Davor Tolja, kreator slavnog synth-pop dua Dennis & Dennis, rođen u Rijeci. 28. maja 1988. novosadska novovalna indie alter rock grupa Boje završila snimanje debi albuma Dosta, Dosta, Dosta. Četiri djevojke, Vesna Branković, Biljana Babić, Tanja Đajić, Jasna Manjulov, angažovali se Dušana Kojića Koju iz discipline Kičme. On je producirao i aranžirao njihove snimke koje su godinama skupljale za ovaj debitanski album. Autor je

29. maja 1958. Marina Perazić, pjevačica riječkog synth-pop dua Denis Denis, rođena u Rijeci. 29. maja 1997. 30-godišnji pjevač, gitarista i autor Jeff Buckley udavio se plivajući u rijeci Wolf u Tennesseeu. Buckley je čekao članove svog benda koji su trebalo da dolete u Memphis kako bi snimili novi materijal. Predveče je zajedno sa road menadžerom Kitom Fotijem otišao da pliva u kanalu sa mirnom vodom rijeke. Foti je ostao na obali, sklonio radio i gitaru van domašaja traga tegljača koji je prolazio, ali je trag tegljača odnio Buckleya od obale i pod vodu. Nakon što je pokušaj spasavanja te noći i sljedećeg jutra od strane ronilačkih timova i policije bio neuspješan, 4. juna putnici na riječnom brodu American Queen uočili su Buckleyevo tijelo zaglavljeno u granama. Buckleyeva autopsija nije pokazala znake droge ili alkohola, a smrt je proglašena slučajnim utapanjem.

28. maja 1962. Branko Đurić Đuro, glumac i rock muzičar, pjevač sarajevske grupe Bomba i Štampa, rođen je u Sarajevu. 30. maja 1984. Jugoton je objavio 8. studijski album Parnog valjka Uhvati ritam. Kao gost klavijature je svirao Zoran Kraš, a u naslovnoj pjesmi prateće vokale pjevali su između ostalih Momčilo Bajagić i Dejan Cukić iz tek formiranih Instruktora, što se dogodilo sasvim slučajno. Najveći hit ovog albuma bila je tema Uhvati ritam, naslovna pjesma, a uz nju se još izdvojila Pusti nek traje.

31. maja 67. u Beogradu je rođen Željko Mitrović, basista beogradske funk grupe Oktobar 1864. 30. maja 2000. Eminemov drugi album za veliku izdavačku kuću, Marshall Mathers, postaje najbrže prodavani rap album ikada i prodat je u 1,76 miliona primjeraka u svojoj debitantskoj nedjelji. Prodaja u prvoj nedjelji je zapanjujuća, a posle mjesec dana prodato je preko 6 miliona primjeraka u SAD-u. Postaje najprodavaniji rap album svih vremena u Americi. Njegov sljedeći album, Eminem Show, postiže gotovo isto tako dobar rezultat.

0: I pop i rock rokovnik.
1: ...31. maja 69. u Puli je rođen pop-rock pjevač Toni Cetinski. 28. maja 92. Croatia Records objavila je drugi studijski album grupe Daleka obala, Ludi mornari dolaze u grad, a većinu pjesama napisao je njihov pjevač Marijan Ban. Na albumu se izdvajaju pjesme Brodovi, Sušac blues, sa kojom je trebalo da se pojave na otkazanom Splitskom festivalu 91. i tema Od mora do mora, sa kojom su na Splitskom festivalu 92. osvojili treću nagradu žirija. To je bilo sve u emisiji Pop Rokovnik. Pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šimunović. Do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didak.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Striker ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule, kreme za lice 7.95. Kezokino, odabrane ženske pidžame, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Osamnaest časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u okviru akcije Cilj pretresaju 13 lokacija na području Prijedora, Kostajnice i Novog Grada. Akcija je usmjerena na zloupotrebe oko polaganja vozačkih ispita, saopšteno je iz entitetskog MUP-a. U saopštenju je navedeno da je istragom obuhvaćeno više osoba. Ljekarska komora Federacije Bosne i Hercegovine pružila je podršku ljekarima u Tuzlanskom kantonu, koji su i dalje u generalnom štrajku. Iz komore su upozorili da je odnos prema ljekarima u tom kantonu neprihvatljiv, te da bi posljedice po zdravstveni sistem mogle biti dugoročne. Poručili su i da neće nijemo posmatrati, kako su naveli, ponižavanje doktorske profesije i urušavanje zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu. Viši privredni sud u Banja Luci donio je pravosnažnu presudu prema kojoj je BHRT dužan isplatiti RTRS-u više od 17,7 miliona maraka na ime duga za korištenje fiksnih radioveza, zateznih kamata po osnovu raspodjele prihoda od marketinga i na ime troškova parničnog postupka. Sud je odbio žalbu BHRT-a, a ukupan iznos mora biti namiren u roku od mjesec dana od momenta preuzimanja sudske odluke. Podsjetimo da je isti sud u aprilu donio odluku u korist BHRT-a, prema kojoj je RTRS obavezan isplatiti BHRT-u 5,5 miliona maraka zbog zadržavanja neraspoređenog novca od prikupljene RTV takse. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da su principi povelje UN-a pod velikim pritiskom dok se sukobi intenziviraju, geopolitičke podjele produbljuju, a međunarodno pravo sve više zanemaruje. Guterres je povelju opisao kao vodič za preživljavanje čovječanstva i naglasio da je ona stvorena kako bi se obezbijedilo da sila prava mora prevladati nad pravom sile. Upozorio je da se svijet suočava s najvećim brojem sukoba od osnivanja Ujedinjenih nacija i da raste spoljno miješanje. Pozvao je na reformu globalnih institucija. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Brčkom i Tuzli je 29 stepeni, Banja Luci i Trebinju 31 i u Mostaru 35 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 13 do 23, a dnevna od 26 do 30.

0: 4 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti.
4: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
1: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

0: 18 sati i 5 minuta, poštovani slušalci BH Radio 1, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam Sporta, vanredno izdanje u naredna 3 sata od 18 do 21 smo sa vama, razlog i više nego dobar, posljednje kolo, 36. kolo, dakle, ove sezone, nakon čega ćemo dobiti konačan rasplet i konačan epilog na tabeli, ko će to ispasti iz Premijer lige Bosne i Hercegovine. Borac, Posušje, Sloga, Rudar i Zrinski Velež, Parovi, jedini meč koji je bez ikakvog rezultatskog značaja je ovaj mostarski derbi od 19 časova. Ove utakmice koje su počele od 18 časova imaju itekako rezultatski značaj. Borac, Posušje i Sloga, Rudar, Prijedor, Sloga je već povela protiv Rudara, no mi ćemo prvo u Banja Luku. Za početak, ja sam Marko Tešanović, za mix pultom Mirza Omanović. Mi ćemo, kao što već rekoh, prvo u Banja Luku, gdje Borac proslavlja šampionsku titulu. U goste stiglo Posušje, ekipa koja se bori za opstanak. Meč prati Nikola Kukrić.
1: Pozdrav za sve slušalce BH Radio 1, evo nas uživo na gradskom stadionu u Banja Luci, slavljenička atmosfera, posljednje je ovo 36. kolo u Banja Luci, Borac ovjerava titulu, ima oko, siguran sam, preko 6000 navijača koji su po lijepom vremenu došli da podre svoj tim, rekao sam, za jedne obična utakmica, za druge biti ili ne biti, ekipa Posušja, grčevito se bori za opstanak u ligi, potreban im je ovdje bod da bi bili mirni i ne gledali druge rezultate. Ja ću proći brzo kroz sastave, ekipa Borca izmješana je, na golu se vratio nakon 3 godine Nikola Četković, tu još Abel Pascal, najbolji sreć lige Luka Juričić, David Vuković, Damir Krelja, Srđan Grakovac, Viktor Ogan, Juri Karolina, Šerif Dijuf, Dino Skorup i Matej Deket. Na drugoj strani, šef stručnog štaba Dario Bašić se odlučio da sljedećih 11 na golu je Zvonimir Šubarić, tu su još Stejan Kerkez, Leon Krijeković, Mario Čujić, Bora Filipović, Zvonimir Begić, Marko Hanuljak, Zvonimir Lasić, Valentino Majstorović, Ivan Kukavica i Jose Mulato. Rekoh, dok se ništa ovdje ne dešava ozbiljnije na terenu, mi ćemo se preseliti u Doboj gdje je već pao jedan gol, a naravno sve zanimljive situacije ćemo ispratiti i na gradskom stadionu gdje je, rekoh, još jednom slavljenička atmosfera, gdje Banja Lučani proslavljaju četvrtu titulu Premijer lige Bosne i Hercegovine. Studio.
0: Sam i opet kasnije u Banja Luku, pored, dakle, pratimo ove dvije vrlo bitne utakmice, a u Doboju već promjena rezultata. Sloga, Rudar, Prijedor, Goran Stojanović.
2: Tako je, 9. minut, pozdrav sa stadiona Luke u Doboju, od 5. minuta pogotkom kapitena Tonija Jovića iz kaznenog udarca, domaći sastav, ekipa Sloge povela je protiv Rudar Prijedora sa 1-0, krenula je zaista žestoko. Već u 37. sekundi utakmice sudija Dragan Petrović pokazao je na bijelu tačku za domaće, nakon što je u kaznenom prostoru u gostiju pao Petar Kunić, zatim je uslijedio poziv iz VAR sobe gdje su Aleksandar Njegomirović i njegov asistent Dragan Kesić. Zatim je sudija Petrović pogledao tu situaciju i poništio svoju prvobitnu odluku i označio da se igra nastavlja spuštanjem lopte u kaznenom prostoru gostiju. Međutim, u 5. minutu ponovo je na bijelu tačku pokazao glavni sudija današnje utakmice i za razliku od prvog minuta nije bilo tu ništa sporno, niti su se igrači Rudar Prijedora previše opirali, bunili, bilo je sve čisto, kako rekoh, klasičan primjer kaznenog udarca, a siguran realizator sa bijele tačke bio je kapiten Sloge Toni Jović. Tako je, evo, Sloga došla do onoga zbog čega su danas tribine dobojskih luka popunjene, nekih 1200, možda i 1300 gledalaca gleda, sva mjesta ovdje na zapadnoj tribini su popunjena, ima dosta publike i na istoku, što jasno govori koliki je značaj današnje utakmice, a kako svi znamo, Slogi nije samo dovoljan ovdje trijumf protiv gostiju iz Prijedora, nego je za opstanak u Vivin ligi neophodna i pobjeda Borca u Banja Luci protiv Posušja. Sada su pokušali gosti prvi puta na utakmici preko Viktora Grbića po lijevoj strani da urade nešto više, međutim Grbić je zaustavljen, pa je zatim Kunić pokušao da organizuje tranziciju, neki kontranapad, međutim njegov pas nije bio precizan i lopta je završila kod Puentesa. Sada će biti aut ispod sa lijeve strane, Tarik Ramić se sprema da loptu vrati u igru i ponovo akcija gostiju kreće iz zadnje linije od Fuentesa. Fuentes na desnoj strani pronalazi Mohedana. Mohedana se približava onoj polovini terena, tačno na liniji koja označava polovinu terena, zatim nema nekog rješenja, pa je bio primoran da loptu vrati ponovo nazad do Fuentesa i gosti preko korala sada pokušavaju da ubrzaju igru. U ovim trenucima lopta u polju domaćeg sastava Keranović. Keranović s loptom sada može biti ta prilika da ukosi nekoga od svojih napadača. Evo lopta je na nekih 20 metara, ponovo Karanović traži traži priliku za šut. Na desnoj strani je pronašao Bolivara. Bolivar prate ga dvojica igrača u crvenoj opremi. Tek u ovim trenucima Bolivar je uputio centaršut, ali vrlo slabo, tako da je lopta završila pravo u naručju golmana Sloge Erića. Kada već pominjem Erića, Nedim Jusufbegović je danas na teren izveo osim golmana Erića, dakle Umića, Mehmedovića, Predragovića, Ređića, Ovčinu, Letića, Tatara, Kvesića, Kunića i kapitena Jovića. S druge strane, kao što znate, glavni trener Rudar Prijedora, Perica Ognjenović, zbog akumuliranih žutih kartona danas ne može da vodi svoju ekipu, nego se nalazi ovdje u svečanoj loži stadiona Luke u Doboju, pa umjesto njega ekipu vodi pomoćni trener Goran Kecman, a on je danas odlučio da utakmicu počnu na golu kapiten Dubljanića, u polju Koral, Mohedano, Pereira, Ramić, Bolivar, Fuentes, dva Salija, Koranović, Grbić i Mrđa. Kako rekao, utakmicu sudi Dragan Petrović iz Banja Luke, asistenti su mu Aleksandar Smiljanić iz Baktaša i Damir Lazić iz Prčkog, četvrti sudija Mateo Musa iz Čituka, VAR sudija Aleksandar Njegomirović, asistent VAR sudija Dragan Kesić iz Gradiške, kontrolor suđenja Edic Mujić iz Banovića, delegat Franjo Grganović iz Novog Travnika. Ušli smo u 14. minut, isplaćemo još ovu akciju domaće ekipe. Kvesić se nalazi tačno metar dva u terena koji pripada Rudar Prijedoru, sprema se da izvede aut, sada se i na žuri iskusnom bočnom igraču Sloge, uputio loptu ka Joviću, odnosno Kuniću, tek tada Jović u duelu sa Ramićem, kaže sudija Petrović da je to slobodan udarac i dobra prilika da se prvenstveno stoperi Sloge presele u kazneni prostor i bit će to izgledna prilika, barem da se stvori velika gužva u 16. jercu gostiju. Slobodan udarac će izvesti Fedor Predragović, a kako rekao i stoperi dobojskog tima predođeni Omićem su se preselili u 16. jercu gostiju, tu je i Letić, zatim visoki napadač Petar Kunić, a samo su na sredini terena ostala dvojica igrača. Dobar centar šut, Dubljanić je zaplivao prazno, još uvijek nije otklonjena opasnost od gola Rudar Prijedora, međutim jedan igrač gostiju, a radi se o Koralu, ostaje da leži na nekih 7-8 metara od svog gola, pa je sudija Petrović zaustavio igru i bit će ukazana pomoć španskom internacionalcu. Dakle, 14,5 minuta igre na Dobojskim Lukama, pogotkom kapitena Tonija Jovića iz 5. minuta iz kaznenog udarca, Sloga vodi peti Rudar Prijedora sa 1-0.
0: Dakle, Sloga Rudar 1-0, Boraca Posušje 0-0, trenutno stanje na začelju. Rudar posljednji sa 30 osvojenih bodova, pretposljedna Sloga 34, Posušje ima 35 koliko i Radnik. Naravno, mnogo je tu kalkulacija, sačekat ćemo svakako dok se završe ove utakmice. Ukoliko Posušje ostane poraženo, a Sloga triumfuje nad Rudarom, Posušje će uz Rudar napustiti elitni rang. Sa druge strane, ukoliko Posušje osvoji bod, Sloga će ostati na tom 9. mjestu. Mnogo je, opet kažem, kalkulacija, no naravno konačan epilog saznaćemo nakon ovih utakmica. Idemo opet put Banja Luke gdje igraju Boraci Posušje, meč prati Nikola Kukrić.
1: Još jedan pozdrav sa gradskog stadiona. Nakon prvog javljanja ostao sam dužan dok je, evo, 11. minut 0-0 prekid ovdje kod klupe gostujućih ekipe. Srušen je, ako se ne varam, Damir Hrelja. Brzo su to izveli Grahovac i Hrelja. samo jedan tim, ako mogu reći, postoji na terenu, to su Banjalučani, postiže se brani, kao što je i moj kolega Marko u studiju rekao, mnogo je kalkulacija, ali jedno je jasno za Postušu, ako odbrani se ovdje, ako osvoji bod, neće morati razbijati glavu i prati rezultat u doboju, kao što znate, Sloga vodi 1-0, evo, jedan sad prekšaj na sredini terena, rekao kako ostao sam dužan nakon prvog javljenja da pomerimo studije. Glavni studij ovog meča dolazi iz Krasnice, Admir Musić, njegovi pomoćnici su Davor Maksimović iz Doboja, Ženan Milić iz Sarajeva, dok je četvrti studija Dražen Marić iz Bijeljine. U var studija je Nikad Ljajić iz Sarajeva, njegov pomoćnik Sreten Udovičić, Prijedor. Rekoh, evo nas u 12. minuti, Banja Lučani dominiraju, iako nemaju rezultatskog značaja, sigurno da žele pred svojim navijačima uljepšati ovu slavljeničku atmosferu. Znate da je Borac odavno osigurao titulu, ali po ovih 13 minuta već sada pokazanih na terenu, siguran sam da žele da dođu i ovdje do pobjede. Rekoh, idealni uslovi su u Banja Luci, oko 27 stepeni čak i pregruće, ali stadion je popunjen. Očekujemo, nadamo se još samo golovima, ostalo sve imamo, atmosfera je odlična. Kada se pogleda, ako smo simpatizeri ili navijači Postuša, nemaju baš, kako pogledaju međusoban skor ove dvije ekipe, nemaju se baš čemu nadati, jer ako pogledamo podatak na 12 posljednjih susreta koliko je Borac bio domaćin, Postuša nikada nije stiglo ni do boda. Najveća pobjeda bila je u sezoni 2008-2009, kada je Borac slavio sa 4-0. Na tih 12 susreta Postuša je postiglo samo 7 golova, a posljednji duel na gradskom stadionu završio u korist Borca 3-1, dok je posljednji duel ovih timova odigran 4. aprila na Mokrom Doču u okviru 27. kola. Također su Banja Lučani vrlo lagano savladali svog rivala sa 3-0. Tada su golove postizali Juričić, Jakšić i Deket. Rekoh, Banja Lučani, 100. godina postojanja kluba, ova sezona je bila puna ambicija, dupla kruna se sanjala, ali odmah na startu šok, ispadanje od Kruševa u četvrtfinali finala Kupa Bosne i Hercegovine, možda jedan od najvećih poniženja u novijoj istoriji kluba, ali izgleda da je to došlo kao odlična opomena i na vrijeme. Banja Lučani se posvetili totalno Premier Ligi Bosne i Hercegovine i može se reći da su lagano izmarširali do ove četvrte titule u njihovoj istoriji, budući da odavno su stigli do ovjerili titul. Evo sada Deketa i nekog malo naguravanja ovdje nakon jednog prekida. Nadamo se da neće biti tako, evo, Srđan Grahovac kapitenski razdvaja. Rekao, nema ni kartona, za sada je sve fair, jedan start, ako se ne varam, igrača sa brojem 16, zato je bio Borna Filipović ili ipak Mario Čujić, igra sa brojem 10, je napravio prekršaj nad Deketom, ali sve se brzo završilo. Studija Musić Admir poziva oba fudbalera i mislim da će proći bez javnih opomena. Rekoh, Postuše ovdje igra im bod, nemaju, statistika je negativna. Kada sam prišao o Borcu, ekipa sa gradskog stadiona, predstavljajuće ljeto, predstavljajuće Bosne i Hercegovine, Premier Ligu Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a ono što je istorijski, možemo reći slobodno, za naš fudbal, da će klub iz Platonove biti nosio su prva dva kola kvalifikacija za Ligu šampiona. To nijednom timu kod nas nije pošlo za rukom, a potencijalni protivnici u prvom kolu. Ispatimo samo ovaj start sada, evo upravo sada Deket uzvraća, mislim da uzvraća, ostaje na travi da leži Mario Čujić, ovo je taj njihov obračun i mislim da će mladi talentovani fudbaler Borca zaraditi žuti karton. Tako je, pisujemo 15. minut na gradskom stadionu. Deket se upisao u javnu bilježnicu studije Admira Musića sa žutim kartonom. Izgleda da nije želio ostati ravnodušan nakon ovog starta Marija Čujića nad njim i evo sada nadamo se da ovo neće biti neka teža povreda. Situacija je kao što smo govorili na tabeli, pri ovim rezultatima u live tabeli, Sloga i, ima isti broj bodova kao i Posuše. Da, ja se izvinjavam, Posuše ima bod više ako ostane ovako u live tabelu kada gledamo, ali ima još mnogo, mnogo da stigne. Ova utakmica u Banja Luci počela je nešto kasnije zbog svečanosti na samom početku. Uručene su priznanja Stojanu Vranješ, koji je odigrao 300. utakmicu za klub iz Banja Luke, kao i Zoranu Kvržiću, iskusnom kontroleru, koji je upisao svoje 100. nastup. Rekao, što se same utakmice tiče, nema nekih velikih prilika na ovom meču. Posluše stoji u tom duplom defanzivnom bloku, ako se može tako reći. Mulato je jedini nešto istureniji ovde, ali očigledno kakva je namjera trenera Darija Baške. Vjerujem da je stručni štab čuo tu negativnu vijest po njih i da je već od četvrte minute golom Tonija Jovića Sloga povela, tako da pritisak je na njima da odbrane svoj gol na ovom meču. Evo, ispratimo sada lopte ovdje kod Juričića, najboljeg strelca lige sa 26 golova. Izvukao se on ovdje, ali agresivni su fudbaleri. Agresivni su fudbaleri Posluša, ali ipak prekršaj je pravi igrač sa brojem 7, Leon Kreković, i prilika da loptu uzima Dino Skorup, da se presele fudbaleri borca u kazneni prostor gostiju. Rekao, Vinko Marinović je izmiješao malo karte. Na klupi su ostali Vladan Jurkas, Karlo Perić, Amer Hiroš, Tijarić, Omar, Zoran Kvržić, David Čavić, Dojan Vranješ, Ognjen Radošević, Dušan Vrbić i Sandio Grinec. A ispratimo ovaj sada centaršut Skorupa na drugu stativu. Na kratko interveniše odbrana gostiju. Juričić, gužva je tu Mulato, hoće li i izbijaju loptu. Posljednji moment, samo da Ine Skorupa koji griješi, ali ipak Karolina je posljednji na toj lopti. Gađa Krelju na ovoj desnoj strani, tu je Pasqual. Krelja je Pasqual, dupli pas, ide Krelja, ulazi u sredinu. Pasa Davida Vukovića, evo Davida Vukovića, na kaznenom prostoru pao je David Vuković, ali ništa neće biti. Sudija Admir Musić nije se oglasio, pa Banja Lučani počinju novi napad preko Karoline na ovoj levoj strani, ali postavili su se već fudbaleri u plavo-bijelim dresovima, djeluju zaista disciplinovano, organizovano, sa ciljem, reklo bi se, i vreba će sigurno svoju šansu ako, vjerovatno, preko Mulata i Ivana Kukavice, koji u ovoj sezoni igra veoma dobro, ali za sada, rekao, evo nas 19. minuta na gradskom stadionu, samo jedan tim postoji. Dakle, da sam pominjao Banja Lučane, rekao koje bit će nosioci u prva dva kola Lige šampiona, kvalifikacije za Ligu šampiona. Pada brzinski prođemo kroz potencijalne protivnike u prvom kolu, to su predstavnik Bugarske, Levski Sofija, Sabah Baku iz Azerbejdžana, Vitez Bjelorusija, Kaun Žalgiris Litvanija, Iberija Gruzija, Trep Fiori San Marino Džijer iz Mađarske, koji je napravio senzaciju svoju titulu savladavši ispred Ferenc Varoša, koji je dominirao mađarskim fudbalom. Tu je

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Evo nas nakon malog muzičkog predaha ponovo u Ritmu Sporta. Još jedno podsjećanje, družimo se sve do 21 sat. Večerašnje vanredno izdanje posvećeno utakmicama posljednjeg 36. kola Premijer fudbalske lige Bosne i Hercegovine. Večeras će biti spuštena zavjesa na ovu sezonu, a saznaćemo i ko će to ići u niži rang. Dvije utakmice počelo od 18 časova, jedna od 19 časova. Naravno, mi ćemo sve to uživo pratiti u našem programu. Marko Tešanović za mikspultom, Mirza Omanović. Finiše prvog poluvremena na dvije utakmice koje se igraju u Banja Luci i Doboju. Utakmice koje u mnogome odlučuju o putniku u niži rang. Mi ćemo dakle prvo u Doboj gdje igraju Sloga i Rudar, a tamo meč prati Goran Stojanović.
2: 43. minut na dovoljskim lukama, i dalje nema promjene od 5. minuta pogotkom Tomija Jovića iz kaznenog udarca. Domaći sastav ekipa Sloge vodi sa 1-0 i svi ovdje na stadionu željno očekuju vijesti iz Banja Luke, jer kako rekao ste, zavisi od rezultata utakmice Borac Posušje, da li će sa ovom eventualnom pobjedom dovoljski klub i dalje ostati u najjačem rangu takmičenja. A imali su dobru priliku, 37. minutu svoj udarac oprobao je Mehmedović, tačno sa ivice kaznenog prostora, gađao je, plasirao loptu, ona je zahvatila na putu ka golu Duljanića, jednog igrača u crnoj opremi, promijenila smjer i umjesto golu završila u korneru. Kako rekao, i dalje ekipa Sloge ima terensku inicijativu, često se znaju prelomiti aplauz, jer 1500 gledalaca koliko ih danas posmatra ovu važnu prvenstvenu utakmicu posljednjeg kola. Kako rekao, bilo je tu i osvježenje igrača, tako da će sigurno sudija Petrović sve to nadoknaditi, a već u prvoj minuti gledalo je i VAR kada je poništio prvi kazneni udarac koji je bio dosudio za ekipu Sloge. Tako da najmanje 3 minuta će se ovdje igrati od onih uobičajenih 45, to je osnovno. A upravo završavamo sa 44. Sada pratimo akciju Rudar Prijedora koju vodi Mokedano. Mokedano na desnoj strani pronalazi u Ferej Bou. On se oslobađa Jovića, ali ipak bio je uporan kapitelj na domaćih i vodke izbio u korner. Po mojoj evidenciji drugi udarac iz ugla za goste iz Prijedora. Sloga izvela 5 kornera, što i to govori da ima terensku inicijativu od prvog minuta i nekako kontroliše ovu utakmicu, jer sada da Rudar Prijedor ni bod ništa ne znači, znači oni moraju igrati na svoju ništa i pokušati da preokrenu ovih 1-0. Korner će izvesti Mohedano, 5 igrača gostiju kazni prostor. Dobro je to bilo, oštar centar šut, na kraju je Mehmedović izbio loptu, ali samo do Bolivara. Bolivar odlično ga ispratio, Benjamin Tatar izbio loptu u aut i bit će ovacivanje sa strane. Žuri se sada Grbiću da Žuri se Grbiću da izvede ovaj aut. Lopta kod Bosniju Ferreiroa malo se spotaka, ali uspio da loptu sačuva u svom posjedu. U posjedu je sada Keranovića, mogla je biti opasno, ali u posljednju minutu intervenisao jedan igrač Sloge, uspio je da uđe u šut, da ih blokira, pa i njegov pokušaj, ali nažalost i povrijedio se u tom priliku. Sada i prve čarke na terenu, evo vidimo upravo Ferreiroa je nezadovoljan, traži neki obračun sa igračima u crvenoj sportskoj opremi, međutim tu je sudija Petrović koji će to vrlo brzo da smiri, a još uvijek igrač Sloge leži u svom kaznenom prostoru. Sada se tek u ovim trenucima malo vidio, čini mi se da se radi općina je tako ostao da leži, neće biti ukazana pomoć, a sada sudija Petrović poziva igrača dva tima da ih još jedan put usmeno upozori ili pak da im pokaže žute kartone. Sada ćemo vidjeti, dakle ipak žuti karton od Ferreiroa u ekipi Rudar Prijedora i kapitan Sloge Tomić. Tako minuteki
3: Rudar Prijedora,
2: čekujemo da četvrti nadoknade u prvom poluvremenu. Sada je žuti karton zaradio i pomoćni trener gostuje Ketman, zaista neka nervoza u samom finišu prvog poluvremena kada treba samo da se odigra ono predviđeno vrijeme koliko je izgubljeno u prvom poluvremenu, a to je samo za sada na sudija Dragan Petrović. Igra je nastavljena Lopta Petramić, ali eto, on je odlučio da svira kraj. Dakle, pogotkom Tonija Jovića od 5. minuta, svoga vodi proti Rudar Prijedora sa 1.
1: Dakle, sloga Rudar 1-0 nakon prvih 45 minuta. Idemo sada put Banja Luke, borac Posušje, meč prati Nikola Kukrić.
3: Evo nas još jednom na gradskom stadionu u Banja Luci, u toku je 43. minut. Rekli smo, ovaj meč je kasnio par minuta zbog svečanosti. Ista meta, isto stojanje, bez golova i dalje je 0-0 na gradskom stadionu. Poslije, rekao samo jedan tim, Posušje znalo pošto je došlo, brani se u tom duplom bloku, odlično, defanzivni zadaci, najistoreniji je napadač Mulato, koji evo i on na svojoj polovini terena, lopta kruži od Pasquala, Šerifa i Rogana, te defanzivne linije Banja Lučana pokušavaju najčešće po ovoj desnoj strani gdje je Hrelja i Rogan, evo sada na nekih 25 metara prekršaj je sa Davidom Vukovićem i bit će slobodan udarac i prilika da se ugrozi golman gostiju Zvonimir Škubarić. Vrijedno pomena od ovog našeg javljanja, možemo zabilježiti 39. minut kada je fudbaler Posušje Leon Krijeković probao sa nekih 12 metara glavom nakon jednog prekida, ali lopta je otišla visoko preko gola Nikole Četkovića, a evo sada 74. minut, loptu je uzeo David Vuković, namjestio tri igrača u živom zidu, ima sigurno nekih 27 metara, ako ne i više. Evo sada prilike da Banja Lučani ozbiljnije ugroze gol gostiju, čeka se sudijski zvižduk. David Vuković upatio zalet, Vuković, dobar udarac Vukovića, ali odlazi pored gola, bilježimo 44. minut susreta, prvi nešto zbiljniji pokušaj borca, ali ipak udarac van okvira gola. Poluvrijeme je u doboju, sloga vodi 1-0, što se live tabele tiče, ako ovako rezultati ostaje, Posušje će ostati u društvu najboljih, rekli smo i prije, ako ostaje bod na gradskom stadionu, ne ovisi o drugim rezultatima. Rekao, imali su svoju, ako mogu tako reći, meč loptu u prethodnom kolu na mokrom dvorištu na svom stadionu protiv direktnog konkurenta ekipe iz Doboja. Imali su sve u svojim rukama, trebao im je i tu bod da osiguraju ostanak u društvu najboljih, ali primili su pogodak u 90. minuti. Strelac je bio Sergej Damjanić, pa tako moraju strijepiti i ovih u ovom 36. posljednjem kolu Premier lige Bosne i Hercegovine. Dok se ništa ne dešava na terenu, da brzo prođemo kroz rezultate ovog kola. Juče je odigrane dvije utakmice. Široki je savladao Radnik sa 4-0 na Petari u utakmici bez rezultatnog značaja. Usledio je derbi Sarajeva i Željezničara. Slavili su domaćini Sarajevo na svom Koševu. Rekao se danas u ovom terminu od 18 časova igraju se ove dvije utakmice, sloga Doboj Rudar Prijedor, Rudar koji je već ranije ispao iz društva najboljih, i ovo u Banja Luci, borac Posušje, evo igraće se minut studijske nadoknade, a zavjesu na Premier ligu Bosne i Hercegovine sezonu 2025-2026 spustit će derbi Mostara, gdje od 19 časova Zrinskih dočekuje Velež. Vratimo se ovaj posljednji minut da ispratimo, evo opet lopta, kao što sam rekao, na ovoj desnoj strani kod Amira Krelje, evo sada, ne znam da li čujete, Banja Lučka publika traži, kandidira, hoćemo pobjedu, sigurno smo da žele da trunišu pobjedom ovaj slanički dan nakon utakmice. Evo, dobro, sad ubačaj po levoj strani, ali siguran je, Zvonimir Šumarić proba je Karolina pronaći prizemni centaršutom najboljih sredstva lige Luku Juričića, ali sve to sujetio Zvonimir Šumarić. Rekao, nakon ove utakmice sljedeće dodjela pehara i svečana atmosfera na gradskom stadionu. A evo u ovom momentu sami studija ovog meča Admir Musić svira kraj prvog polovremena, dakle ništa se zbilje nije dešavalo, borac Posušje 0-0, još jednom da napomenemo da ovaj rezultat odgovara Posušću u borbi za opstanak u ligi, ali očekuje nas još 45 minuta kako u Doboju, tako u Banja Luci. Stoga budite uz nas, a mi se čujemo početkom drugog poluvremena. Studio.
1: Dakle, završen i prvo poluvrijeme u Banja Luci, Borac Posušje 0-0, Sloga Rudar 1-0, kao što reče naš reporter, ovaj rezultat odgovara ekipi Posušje, no naravno sačekat ćemo mi i drugih 45 minuta. Od 19 časova počinje mostarski derbi između Zrinjskog i Veleža, mi ćemo i taj kompletan meč pratiti naravno u emisiji Ritam Sporta. Od 19 časova slijede večernje vijesti našeg radija, pa se vraćamo u Ritam Sporta.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Jadna Voljevica.
3: Dobro veče. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Zbog nedostatka kvoruma nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
2: Narodna skupština Republike Srpske usvojila rezoluciju o zatvaranju OHR-a.
3: Presudom Višeg suda u Banja Luci BHRT treba isplatiti RTRS-u više od 17 miliona maraka.
2: Najmanje 12 osoba ubijeno u izraelskim napadima širom Libana. Hezbollah uzvratio masovnim napadom dronovima.
3: Vrijeme sutra sunčano, temperature do 34 stepena. Nedostatak kvoruma oborio je još jednu sjednicu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Sjednici se nisu odazvali članovi iz federacije, što je obrazloženo ličnim razlozima, dok predsjedavajući odbora Srđan Amidžić tvrdi da se namjerno opstruišu pitanja od interesa za sve građane, poput povrata PDV-a na prvu nekretninu. Član Upravnog odbora iz reda eksperata Zijad Krnjić odbacuje takve navode, obrazlažući nedolazak na sjednicu vjerskim praznikom. Detaljnije Dragan Maksimović.
4: Preko 40 tačaka dnevnog reda opet je ostalo da visi u vazduhu jer ni ovog puta nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. Članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz Federacije Bosne i Hercegovine nisu se odazvali na sjednicu, a predsjedavajući Upravnog odbora Srđan Amidžić kaže da je sazvao sjednicu prije 14 dana i da je bilo vremena i za pismeno izjašnjenje ako fizičko prisustvo nije bilo moguće.
5: Evo, ja ne znam šta mogu biti lični razlog da vi za 14 dana ne možete da napišete jedan mail gdje imate predložene tačke dnevnog reda i kažete za ovu tačku dnevnog reda sam za, protiv ove tačke dnevnog reda ili za ovu tačku dnevnog reda nisam za.
4: Amidžić podsjeća da je na dnevnom redu bilo jedno od ključnih pitanja koje se odnosi na povrat PDV-a od prve nekretnine, ali da zato očigledno, kako kaže, nije bilo sluha. Sa druge strane, jedan od članova Upravnog odbora iz Federacije, Zijad Krnjić, rekao je da je prije nekoliko dana uputio pismo Amidžiću u kojem mu objašnjava razloge zbog kojih ne može prisustvovati sjednici.
6: Ja sam njemu prije 15 dana poslao obavijest da je dan posle sjednice Kurban Bajram i da nije u redu da zakazujemo tad jer ja ne bih mogao na neki normalan način pristup tom vjerskom prazniku, međutim on je to izignorisao. Ministar Kraljević je složio sa mnom da treba uvažavati vjerske praznike.
4: Problem održavanja sjednica je u poravnanju prikupljenih poreza od PDV-a po kojima Republika Srpska duguje federaciji 150 miliona maraka za prethodne 3 godine. Dok se to ne riješi, neće se razmatrati ni druge tačke, kategoričan je Krnjić. Poravnanje prihoda od PDV-a Republika Srpska ima volju da riješi, kaže ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović, ali ima uslove.
7: Mi tražimo da se napravi revizija svih tih izračuna koji su sad na stolu. Iz 2010. godine dug prema Republici Srpskoj je 30 miliona s kamatom. 18. godine sud presudio. Od 18. godine sve i jednu godinu sud odlaže to izvršenje.
4: Među predloženim tačkama dnevnog reda na sjednici Upravnog odbora bio je i novi granični prelaz Gradiška, pa će privremeni režim koji je uspostavljen na 3 mjeseca zbog obrušavanja dijela starog mosta u centru grada važiti i dalje za sav saobraćaj. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
3: Nakon višegodišnje blokade završen je projekat digitalizacije i TV signala Bosne i Hercegovine. Ministar komunikacija i prometa Edin Fort ovo ističe kao jedan od najvažnijih projekata u svom mandatu, a nakon digitalizacije TV signala najavljuje digitalizaciju radija i stabilizaciju poslovanja javnog radio televizijskog servisa putem zakonskih rješenja. I u BHRT-u su zadovoljni što je proces digitalizacije završen. Izrazili su nadu da će institucije pomoći opstanku BHRT-a koji je još u teškoj financijskoj situaciji. Detaljnije Minela Dešavac.
8: U oktobru prošle godine na Vlašiću je pušten u rad digitalni signal BHRT-a, čime je naša zemlja konačno ušla u puni digitalni sistem emitovanja i prestala biti jedina zemlja u Evropi koja nije provela digitalizaciju. Od početka projekta do puštanja signala prošlo je 10 godina, tokom kojih je bilo mnogo blokada. Ministar komunikacije i prometa Edin Forto.
9: Insistirali smo da se projekat implementira i sada smo došli do tačke da je on konačno implementiran. Ako bih nabrajao 2-3 najveća dostignuća u svom mandatu, to je upravo implementacija ovoga i skidanje sa te sramotne liste.
8: Generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović izrazio je zadovoljstvo što uprkos teškim uslovima u kojima trenutno egzistira javni radiotelevizijski servis i BHRT i opstrukcijama, uspjelo se završiti ovakav jedan projekat.
10: Ovo nije kraj problema BHRT-a, ali je dobra poruka da bez obzira na sve teškoće, ljudi koji su uposleni u radioteleviziji Bosne i Hercegovine i dalje punom parom rade i zahvaljujući između ostalog i njima u prilici smo dakle da danas objavimo da je konačno završen proces digitalizacije Bosne i Hercegovine.
8: U multipleksu je trenutno 5 medija, ali postoji veliki prostor za druge medije, naglasio je Karamehmedović, dok je Forto istakao da je u budućnosti plan digitalizirati i radio.
9: Vidjet ćemo da li ćemo uspjeti naći sredstva i uvođenje digitalnog radija suštinski bi samo bila nadogradnja ovoga što sad imamo i bio bi puno jeftiniji taj projekat u odnosu na ovaj, jer je puno infrastrukture već postavljeno.
8: Ministarstvo ima planove i za stabilizaciju poslovanja javnog RTV servisa. Ministar Forto kazao je da je spreman zakon koji bi mogao pomoći BHRT-u, iako nije siguran da će dobiti podršku.
9: Zakon bi mogao ići u proceduru već za nekoliko dana. To su izmjene tehničkog karaktera koje bi omogućile da BHRT na nivou godine nema deficite koji nisu sami proizveli, nego su proizvedeni time što entiteti koji prikupljaju pretplatu nisu prikupili onako kako je u skladu sa zakonom i da se ta razlika pokrije na drugi način. Također trebamo vidjeti za neku pomoć BHRT-u ukoliko bude političke volje da se dogovori u narednom periodu.
8: Političke volje već nije bilo da se BHRT nađe u nacrtu budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
2: Viši privredni sud u Banja Luci donio je pravosnažnu presudu prema kojoj je BKRT dužan isplatiti RTRS-u više od 17,7 miliona maraka na ime duga za korištenje fiksnih radioveza, zateznih kamata, po osnovu raspodjele prihoda od marketinga i na ime troškova parničnog postupka. Sud je odbio žalbu BHRT-a, a ukupan iznos mora biti namiren u roku od mjesec od momenta preuzimanja sudske odluke. Podsjetimo da je isti sud u aprilu donio odluku u korist BHRT-a, prema kojoj je RTRS obavezan isplatiti BHRT-u 5,5 miliona maraka zbog zadržavanja neraspoređenog novca od prikupljene RTV takse.
3: Narodna skupština Republike Srpske na kraju dvodnevnog nastavka redovne sjednice usvojila je deklaraciju o zatvaranju OHR-a. Riječ je o neobavezujućem aktu kojim se od međunarodnih institucija traži hitna odluka o zatvaranju OHR-a ili garancija da će novi visoki predstavnik biti i zadnji sa ograničenim nadležnostima. Usvojeno je i ili primljeno k znanju i nekoliko informacija, među kojima je posebnu pažnju izazvala odluka o pomilovanju jedne osobe osuđene za porodično nasilje. Brana Prtenjak.
11: Narodna skupština Republike Srpske podržala je deklaraciju kojom se od Savjeta za sprovođenje mira i Savjeta bezbednosti UN-a istovremeno traži hitno zatvaranje OHR-a i pristaje na imenovanje novog visokog predstavnika, ali samo ako ima ograničen mandat, nema bonska ovlašćenja, iako je posljednji na toj funkciji. Predlagač deklaracije, predsjednik Narodne skupštine, Nenad Stevandić, zadovoljan.
12: Smatramo da je većinsko raspoloženje svih velikih svjetskih faktora da u Bosni i Hercegovini narodi preuzmu odgovornost da se međusobno dogovaraju bez stranih tutora.
11: Vladajući i poslanici opozicije jedinstveni su bili i po pitanju podrške vladi za dizanje dva nova kredita kod Saudijskog fonda za razvoj od ukupno 32 miliona dolara. Namijenjeni su za gradnju još jednog paviljona u studentskom centru u Foče te za gradnju Naučno-tehnološkog parka Republike Srpske u Banja Luce, što su, kako je ocjenjeno, konačno pravi razvojni projekti. Sasvim suprotno, nezavisni poslanici opozicije reagovali su na rješenje entitetskog predsjednika o pomilovanju jednog lica u 2025. to jest smanjenju minimalne zatvorske kazne za 6 mjeseci. Nebojša Vukanović, Pokret za pravdu i red.
13: Radi se o Slađanu Noviću, rođaku Sredoja Novića, koji je imao porodično nasilje, osuđena 2 godine i ta kazna bi bila sigurno mnogo veća da njegov strikan nije visoki moćnik i funkcioner SNSD-a.
11: Uz brojne optužbe poslanika opozicionih partija protekla je i rasprava o prošlogodišnjim aktivnostima institucija Republike Srpske na izvršenju obaveza koje ima Bosna i Hercegovina u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Uprkos žučnoj raspravi i ova informacija je na kraju usvojena. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: U Trnopolju kod Prijedora danas je obilježena 34. godišnjica formiranja logora kroz koji je ratne 1992. godine prošlo više od 23.000 ljudi, uglavnom Bošnjaka. Haški tribunal je za zločine u Prijedoru osudio 19 osoba na više

0: više od 270 godina zatvora.
1: Reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je bajramsku poruku povodom sutrašnjeg Kurban Bajrama muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori. Kurban Bajram podsjeća na vrijednosti žrtve, odricanja zahvalnosti i brige za druge, čime se jača svijest o odgovornosti i zajedništvu, poručio je Reis. Naglasio je važnost mira, strpljenja i jedinstva u vremenu globalnih kriza i nepravdi, ističući da su mir i sloboda zajednički emanet koji se mora čuvati.
2: Dan stajanja na Arefatu, koji prethodi sutrašnjoj velikoj bajramskoj radosti, najbolji je dan i najbolje vrijeme da se ibadetima približimo prostranstvima Allahove milosti. U danima Kurban Bajrama se iznova vraćamo velikoj istini vjere. Najveće vrijednosti ne mogu se sačuvati bez žrtve i odricanja. I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori čestitam nastupajuće dane Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsu.
0: Najmanje 12 osoba ubijeno je u izraelskim napadima širom Libana, nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio da će njegova zemlja intenzivirati vojnu kampanju protiv Hezbolaha. Netanjahu je u video obraćanju izjavio da je Izrael u ratu sa Hezbolahom i da je vojsci naređeno da toj grupi zada razoran udarac. Izraelska vojska tvrdi da su udari izvedeni u roku od nekoliko sekundi na lokacijama na kojima je, kako tvrde, uočena aktivnost pripadnika Hezbolaha. Hezbolah je saopćio da je odgovorio izvođenjem 22 napada dronovima i raketama, pri čemu su mete bili izraelski vojnici, tenkovi, kasarne i vojni objekti. Iran je osudio američke napade na jugu Irana, ocijenivši ih kao znak loše vjere i nepouzdanosti, dok se nastavljaju pregovori o mogućem sporazumu za okončanje rata. Napadi su uslijedili nakon što je predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf otputovao u Katar u okviru pregovora, dok je američki predsjednik Donald Trump izjavio da razgovori dobro napreduju. Američka vojska saopćila je da su napadi na jug Irana bili odbrambene prirode, navodeći da su mete uključivale lansirne rampe za rakete i čamce koji su postavljali mine. Iransko ministarstvo vanjskih poslova ocijenilo je napade kao kršenje primirja i upozorilo da će SAD snositi odgovornost za posljedice.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26, Tuzli i Zenici 27, Banja Luci 28, Bijeljini 29 i u Mostaru 31 stepen.
0: Do kraja dana mogući su lokalni pljuskovi na istoku zemlje. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Normalizovan je saobraćaj na dionici magistralne ceste Kladanj-Živinice u mjestu Podgajevi nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba poginula. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na značajnije vijesti. Zbog nedostatka kvoruma nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
0: Narodna skupština Republike Srpske usvojila rezoluciju o zatvaranju OHR-a.
1: Presudom Višeg suda u Banja Luci BHRT treba isplatiti RTRS-u više od 17 miliona maraka.
0: Najmanje 12 osoba ubijeno u izraelskim

0: Napadima širom Libana Hezbolah uzvratio masovnim napadom dronovima. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Dragana Papaz i Jadna Voljevica.
1: Ritam sporta, BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti.
4: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
1: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

0: 19 sati i 17 minuta, evo nas ponovo u Ritmu sporta nakon vijesti koje smo slušali dakle u našem programu. Pratimo šta se to dešava u posljednjem kolu Premijer fudbalske lige Bosne i Hercegovine. Drugo poluvrijeme na dvije utakmice, a prije 15 minuta počeo mostarski derbi između Zrinjskog i Veleža. Već je Zrinjski poveo 1-0, no nešto kasnije ćemo na taj teren, obzirom da tu nema nikakvog rezultatskog značaja. Mnogo bitnije utakmice su u Banja Luci i u Doboju, a prvo ćemo put Doboja gdje igraju Sloga i Rudar. Meč prati Goran Stojanović.
1: Ovdje je prošlo tačno sat vremena igre, ušli smo u 61. minut, nema promjene u odnosu na prvo poluvrijeme, još od 5. minuta. Pogodak je Kastina, Tonija Jovića i Rudarca, Bona, Mesija, Manova, Rudar, Prijedora, minimalnim rezultatom. Ono što smo primijetili u prvih 15 minuta nastavka jeste to da se lopta nešto više sada nalazi u posjedu gostiju, nekako su uspostavili terensku ravnotežu, čak šta više počeli su dva puta neke udaljenosti, oba puta lopta je prošla pored gola, dakle i nakon sat vremena igre Rudar zasada bez udarca u okvir gola. Mogao je biti i opasnosti, jedan udarac Mohidana sa nekog 20 metara išao je ka golu Dolmana Jerića, na pravom mjestu bio je Omić i Lopu i Borne. Nema ni izmjena, za sada treneri imaju povjerenje u startnu postavu, kada se podsjetimo da za Rudar igraju na vodu kapiten Dubljanića u polju, Koral, Mosedano, Pere i Noa, Ramić, Bolivar, Lentes, Vasavija, Keranović, Kuretić i Mrđa. S druge strane, Nedim Jusubegović danas je igrao sljedeću sastav, na golu je Erića u polju, Omić, Mehmedović, Predragović, Ređić, Polčina, Lepić, Tatar, Kresić, Kunić i kapiten iz treba za sada jedinog pogotka Toni Jović. Pet igrača Sloge nalazi se na zagrijavanju, s druge strane i trojica gostujućih igrača također će se zagrijavaju, s obzirom da je prošlo sat vremena, možemo očekivati vrlo brzo da uslijedu i prve izmjene u oba tima. Čini se da će prvi mijenjati pomoćni trener Rudar Prijedora Goran Kecman, koji je opomenut u finišu prvog poluvremena, da kažemo da uprkos važnosti utakmice sudija Dragan Petrović, osim pomoćnog trenera, gostuje u kolini samo Pere i Roj od Kuba Prijedora i kada trena Stoge Konta Lovića. Auto za goste, lopta od Keranovića. Keranović je sada ubacio loptu negdje na 11 teraca, ali na pravom mjestu našao se Petar Predragović. Loptu izbacio ponovo u aut i mislim to je novo ubacivanje sa strane za goste sa nekih 20 metara. Ponovo je lopta pod Keranovića, sada Keranović mora da se vrati nekih 10 metara unazad, ali još uvijek lopta u posjedu gostiju, Koral upoštava svog najbližeg saigrača Ramića. Ramić malo riskantno ipak vraća loptu nazad od Korala, gdje je već napadnut od strane dvojice domaćih igrača. Sada je lopta kod Keranovića, međutim on gubi loptu, sada može biti vrlo opasno napad Sloge. Ovo će biti sigurno žuti karton, sudija

0: Petrović je pustio za sada prednost jer se lopta i dalje nalazi kod igrača Sloge. Jedna druga lopta nije završila ni kod Ovčine ni kod Tatara, ali jeste slobodan udarac nad Mehmirovićem i sada će, kao što sam već najavio, biti izrečena javna opomena jednom igraču Rudar Prijedora. Čini mi se da se radi o opomenu se Tari Kranić, koji je, kako rekao, povukao za dres sa leđa jednog igrača Sloge. Sudija je najprije pustio prednost, a zatim i pokazao žuti. U ovim trenucima dvostruka izmjena u ekipi Rudar Prijedora, iz igre izlazi sa brojem 70 za stavlje.
1: Dvostruka izmjena u ekipi Rudar Prijedora, dvostruka izmjena u ekipi Rudar Prijedora.
0: Sada ćemo vidjeti ko će to ući umjesto njih dvojice, a čini mi se da će biti jedna izmjena u ekipi domaćeg sastava. Vrlo brzo ćemo odpometiti kada četvrti sudija Mateo Musa podigao minut, dakle, postupka izmjena u ekipi Rudara, još uvijek nismo uspjeli da vidimo, jer je četvrti sudija Mateo Musa pokazao semafor na istočnu tribinu, tamo gdje se nalazi znatno manje publike nego ovdje na zapadnoj tribini, ali vrlo brzo ćemo i to znati. S druge strane, kako rekao, i izmjena u ekipi
1: Fedora Petragovića,
0: mislim da Damjanić, koji je u prošlom polu postigao vrlo, vrlo važan gol u 89. minuti na Motor Beču, gol protiv Presuža, i na taj način je bukvalno ostavio tim Sloge u nadi da može postati najbolji. Dakle, nema promjene u odnosu na prvo polovrijeme od 5. minuta golom kapitena Tonija Jovića iz kaznenog udarca. Sloga vodi protiv Rudar Prijedora sa 1.
2: Dakle, nema promjena, Sloga Rudar 1-0, idemo opet u Banja Luku, borac Posušje, meč prati Nikola Kukrić.
3: Srdačan pozdrav iz Banja Luke za sve slušalce BH Radija 1. Evo nas, prvo javljanje, drugo poluvremenu u toku je 61. minut na gradskom stadionu. Mreže miruju, 0-0 je kao preslikano iz prvog poluvremena, dominira i Banja Luka. Evo sada, šanse po levoj strani, probio je Hrelja, ali nešto jači centar šut i lopta odlazi u aut, bit će ona za goste iz Posušja. Dakle, 0-0 nije bilo promjena, ali evo, sama smo se uključili, trener domaćina Vinko Marinović pripremio dvije izmjene koje će se desiti upravo sada na terenci Amir Kiroš i Pavli Zajić, a izlaze igrači sa brojem 89, Matej Deket. I da vidimo ko još izlazi iz igre u ekipi Banja Lučana, igrač sa brojem 11, Damir Krelja. Dakle, dvije izmjene trenera domaćina, ništa se tu neće formatiki puno promijeniti. Sa druge strane, trener gostuju Dario Bašić, ništa nije mijenjao. Posušje igra igru koju je igrao prvo polovremenu, defanzivni dupli blok i čuva se, traži taj bod koji ćemo osigurati opstanak u eliti u društvu najboljih. U doboju Sloga vodi 1-0, ali rekao, ukoliko oni dođu do ovog boda, neće ovisiti o rezultatima drugih utakmica. 52. minut, ono što je vrijedno pomena, Vuković je probao iz slobodnog udarca, ali loše izveo, samo 2 minuta kasnije probao Dino Skorup, ali lopta odlazi daleko preko gola golmana Zvonimira Šubarića. Sa druge strane, bilježimo 56. minut kada je Mulato u jednoj polu kontri oprobao udarac, ali bio je to lak klin za golmana Nikolu Četkovića, tako da ništa se nije ozbiljnije dešavalo na terenu. Malo se varnice pojačala, ovo je, mislim, evo u ovih 15 minuta 9 ili 10. prekid i faul nad igračima borca. Evo, samo što je ušao Amer Hiroš, ostao je na travi, nadam se da nije ozbiljnija povreda. A opet ovdje klupa gostiju je protestovala i mislim da rezervni golman, ako se ne varam, dobio žuti karton. Biće slobodan udarac za Banja Lučane, izaše ga Dino Skorup. Evo vidim da se sa moje komentatorske pozicije, vidim da se pripremaju i Stojan Vranješ, Karlo Perić, Sandio Grinec, Zoran Kržić i David Čavić. Siguran sam da će trener Mirko Mlinović svima dati priliku da igraju. Evo ovde samo 5 metara od mene na zapadnoj tribini su van protokola i Siniša Saničan i Miloš Jović uživaju u ovom ambijentu. Zaista prekrasna atmosfera je ono što nedostaje na ovoj utakmici, golovi sigurno, a vidjet ćemo hoće li ih biti. Evo studija dao znak, Skorup centira dobar centar šut, ali opet prejak, išao je Abel Pascual na nju na drugoj stativi, ali otišla je lopta, nešto jača je bila, tako da će pripasti golmanu Zvonimiru Šumariću. Pored ova dva meča počeo je meč u Mostaru, Zrinski je već poveo 1-0.
2: Kolega Kukriću, evo obzirom da smo spomenuli Zrinski Velež, sada ćemo put Mostara, zaključit ćemo ovo javljanje, Boras poslušaj 0-0, sada idemo put Mostara. Zrinski Velež, Zrinski došao do prednosti od 1-0, svakako će nam više reći kolega Slave Nikšić.
4: Lijep pozdrav iz Mostara, pokušeni put ove sezone, 25. minut igrače u Mostaru, gdje Zrinski od 15. minuta, golog Nemanje Bilbije vodi 1-0. Pekića je bio na nekih 20 metara, čini mi se da ga je napravio Abdullah, Bilbija se dugo namještao, onda onako baš odmjereno i dovoljno snažno šutirao, dovoljno dobro da savlada Tarika Karića čak treći puta u ovom mjesecu, bio to njegov 13. pogodak protiv Veleža. Što dakle dovoljno govori generalno o njegovoj statistici protiv gradskog rivala, a naravno da u ime te neke njegove kvalitete već ranije dokazane govori i statistika u kojoj je najbolji strelac Revin Lige svih vremena. Sad previše ne duljimo, a budući da su zanimljiviji rezultat, barem druge utakmice, onda ću krenuti sa sastavima. Naravno, zakašnjeni smo 25. minuta, 26. već igra ovdje u Mostaru. Pa ću odmah krenuti sa sastavom Zrinskog, dakle Ljubić, Šakota, Vranković, Ivančić, Savić, Đurasek, Čavar, Nemija, Dujmović, Abramović, Bilbija. Na klupi Stajko, Lagurđija, Karanović, Bačić, Kiš, Jurić, Arapović, Nalić, Surdanović, Palić i Majć. To je dakle 11 igrača koje je dobrao Igor Stumac i njihove zamjene. S druge strane, Igor Vahinić, Afer je poslao Karića, Šerbečića, Abdullaha, Hrkaća, Spahića, Duranovića, Piru, Đurića, Falčina, Mešića, Badića, na klupi Šare Habović, Šarić, Omerović, Halitović, Sturm, Dogan, Nukić, Bajer, Stojanović i Izmjatov. Sudac Mirza Kazlagi do sada nije imao previše posla, ako se ne varam, dodijelio dva žuta kartona, jedan Nemanji Bilbi za skidanje dresa, nakon što je proslavio pogodak da se taj u 15. minuta prethodno. Nakon toga još jedan igrač je Veleža je zaradio, ako se ne varam, Janis Salcin, za druge prekršaje nada jednim od igrača Zrinskog, vjerujem da je to bio Dujmović. Veleža je solidno ušao u utakmicu, prvi je imao ozbiljniju priliku na meču. Đurić je u 20. minuti šutirao, međutim Ljubić se istaknuo pravilnom obranom. Dok to govorim, Šakota miješa obranu Veleža, nekih 6 metara, pa tri igrača oko njega nisu mu uspjela oduzeti loptu. Nakon toga su njih Čavar na preko gola. Bilbija imao još jednu odličnu priliku, dakle nakon tog pogotka u 15. minuti, čini mi se da je bilo riječ po 24. kada je dakle Šakota istrčao kontru, jednim dodirom samo proslijedio loptu do Bilbije, a ovaj praktički promašio prazan gol. Onako pravom se uhvatio s obje ruke za glavu, budući jeli da se radi o velikom promašaju, a posebno dakle velikom promašaju kada govorimo da je riječ, kad govorimo o tome da je riječ o najboljem strelcu Velike Lige svih vremena. Ja se uoči utakmice, uoči same utakmice, klub navijača Ultra Zrinski Mostar dodijelio je i nagradu za igrača koji se najviše istakao po njihovom ukusu, dakle koji najviše doprinio Zrinskom ove sezone, bio je to Karlo Abramović, koji je dakle ponio Prostej Filipa. Pa Šunić našao se dakle ono i večeras u startnoj postavi brzano ofensiva Zrinskog koji je Beležu poprilično težao posao i u prethodne dvije kupi utakmice, dakle ovog mjeseca Zrinski već igrao dva puta sam.

0: menadžerom, bilo se to dvije utakmice finala kupa, onako poprilično žestoko to u obje, posebno u uzvratu kod Veleža. Onih tenzija i finala kupa večeras rekao bih nema, međutim ne djeluje onako na prvu kao da je ipak riječ o utakmici koja nema nekog velikog rezultata značaja, kao što u istini nema, budući da će Zrinjski definitivno se zonu završiti na drugom mjestu, a Velež na četvrtom i jedni i drugi bit će sudionici evropskih natjecanja. Tu nema nikakve dileme, nikakvog pomjerana, međutim, gradski rivalitet koji uvijek postoji i večeras igra veliku ulogu i naravno da se osjeti da ovo ipak nije neka revijalna utakmica, navijači jednih i drugih na stadionu, oko nekih, rekao bih, 6000 gledatelja večeras pod Bijelim Bregom, velika stvarina, već je to počelo u Mostaru, onako karakteristično, danas čini mi se penjala se i do 33-34 stupnja, sad oni su lagano pada, međutim uzelo je to Danka, već vidi se i na gledateljima koji bi sigurno bili živi da nije bilo, dakle, ta velika stvarina, da nije bilo velike temperature danas. 30. minuta u Mostaru, predlažem za sad da preselimo na terene gdje je možda zanimljivije, a naravno bit će sigurno zanimljivije kako se primio kraj.
1: Upravo tako, dakle, pratit ćemo mi naravno što se dešava u mostarskom derbiju i kasnije. Stoga Rudar 1-0, Borac Posušje 0-0, još malo predaha, malo muzike, pa se vraćamo da pratimo finiš ove dvije utakmice.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 19 sati i 40 minuta, vraćamo se u Ritam Sporta na BH Radiju 1. Dvije utakmice koje su počelo do 18 časova ulaze u sam finiš. Polako, rekao bih, dobijamo rasplet na tabeli, ali naravno ima još da se odigra, sve se može preokrenuti i u ovih koliko je ostalo 10 ili 15 minuta igre. Prvo ćemo put do boja gdje igraju Sloga i Rudar, ovaj meč prati Goran Stojanović.
2: Evo dobre prilike za Slogu, bio je Sloga Rudar, iskustio sa desne strane, udaćio je loptu kao i sve tekadne priče da je Toni Jović i otvorila se duža, jedan igrač Sloge, čini mi se da se radi o rezervisti Danjanić, je bio u dobroj prilici, ali nije uspio da je skontroliše, tako da je ta prilika otišla u nekoga. Inače, mnogo manje smo imali zanimljivih situacija u drugom poluvremenu nego kada je riječ o prvom. Nekako sve više i više se svjetska igra malo pravih akcija i na jednoj i na drugoj strani. Ostao sam dužan da kažem da su umjesto Vastavije i Keranovića u igri ekipe Rudar Prijedora ušli Gutierrez i Ritzmajera. Malo čas je pomoćni trener Goran Kecman obavio treću izmjenu, umjesto Grbića u igru je ušao Dragović. Za sada

0: Nedim Isombegović, trener, Dodo Ilija samo jednu izmenu obavio i to umjesto Predragovića u igru je ušao Damjanić. Vidim da se priprema da u igru uđe i Nikola Želji, ali vjerovatno će on zamijeniti Josipa Kvesića, bio je tu kod četvrtog sudija, se vratio na klupu i vjerovatno čeka neki novi prekid. A možda je i Isombegović i odustao od te izmene. U svakom slučaju, 85. minut u toku na Lukama, i dalje stoji ona konstatacija da smo veoma malo toga vidjeli u nastavku. Sada odlična intervencija općine Pobra, ova akcija na otvorenom terenu, sada će biti još jedan žuti karton za igrača Rudar Prijedora. Opomenut je igrač sa brojem 3. Dakle, opomenut Foral. Prekšaja sveđa nad općinom koji je odlično intervenistao i iznio loptu u dio terena koji pripada ođu. U svakom slučaju žuti karton 86. minut, sve je manje vremena da Prijedor dođe do rezultatne strelke za koju mu omogućava barem da ne bude posljednji na tabeli, a s druge strane ističe vrijeme i u Banja Luci, ovdje više od 1500 gledalaca željno očekuje da Borac postigne pogodak posušlja i na taj način uz ovdje eventualni trijumf može da ostavi Borac ekipu u društvu najbolji. U svakom slučaju, utakmica Banja Luci je krenula i nešto kasnije.
1: Kolega Stojanoviću, zamolit ću vas da ostanete na vezi. Upravo tako, kratko ćemo u Banja Luku, idealna prilika da i vi malo predahnete, vratit ćemo se opet put Doboja, dakle ostanite na vezi u Doboju, a sada idemo kratko u Banja Luku na još jedno javljanje kolege Nikole Kukrića, Borac Posušje.
2: Pozdrav za sve slušalce, BH Radio 1, pozdrav i tebi Marko, evo nas u 82. minuti na gradskom stadionu i dalje mreže miruju, nije bilo mnogo šansi, možemo reći od našeg javljanja da je Spirija ispratim samo, ovo je sad centarski tog Grineca, izbacio je to odbrana gostiju i mislim da će biti kornir. Od svega zanimljivog na ovom meču, od našeg posljednjeg javljanja, možemo reći da je bila revija izmjena. Evo ispratim samo kornir po ove lijeve strane, Amir Hiroš prizema, dobra lopta, evo šta i gol! Gol u Banja Luci, 82. minut! Strijelac igrač sa brojem 3, Ame Pascal, saman što sam rekao da se ništa ne dešava, evo gola Banja Luka na 1-0, Ame Pascal centrirao je Amer Hiroš iz kornera, lopta je prošla kroz peterac, košnika na drugoj stativi je Ame Pascal i Banja Luka i vode 1-0, siguran sam da ovu vijest sa oduševljenjem dočekali su navijači u Doboju, budući da Sloga vodi 1-0 i ako gledamo sada live tabelu, Sloga opstaje u društvu najboljih, a Posušje će u niži rang, sačekat ćemo samo, ali mislim da je sve ovdje uredno. Banja Lučani iz prve prave prilike dolaze do gola, tako je, Borac vodi 1-0. Abel Pascal je strijelac i sada nas očekuje faktalnih 8 minuta, Posušje će morati krenuti na sve ili ništa, jer posjećam pri ovom rezultatu imaju isto bodova kao Sloga Merdijan, a onda se prema prepozicijama nogometnog sudačkog savjeza Bosne i Hercegovine računa se međusobni omjer između dvije ekipe, takav ispod apsolutno ide na ruku Sloge koja međusobnim okršajima sa Posušjem ove sezone čak 3 puta slavila i upisala remi, bilo je 2-0 za Doboje u 8. kolu, zatim remi na mokrom dvorcu u 17. rundi 2-2 da bi Sloga u 26. kolu slavila sa 1-0, a isti ishod je bio i u posljednjem duelu u prethodnom kolu u mokrom dvorcu, tako da Banja Lučani od 82. minute vode sa 1-0 i drastično se sada mijenja stanje na tabeli, rekao ukoliko ostane ovakav rezultat, Sloga ostaje u društvu najboljih, a Posušje ispada iz lige zajedno.
1: Dobro, kolega Kukriću, neka vas na vezi, ostanite i vi na vezi, idemo sada da vidimo kako je ova vijest dočekana u Doboju. Sloga, Rudar Prijedor, Goran Stojanović.
0: gotovo da i ovim trenucima traje slavlje na domovinskim lukama, kako sam više puta pomenuo, rekordan broj gledalaca danas više od 1500 od toga i grupa od nekih 200 navijača koji su zaputovali iz Prijedora i koji od prvog minuta zdušno podržavaju svoj tim, ali kako rekao, veliko oduševljenje kada je ovdje oficijalni speaker objavio da je Borac poveo sa 1-0 i kada bukvalno u ovakvoj konstelaciji snaga na terenu od Doboj i Banja Luci svoga ostaje u najjačem društvu. Rekao da u drugom povremenu zaista malo toga se dešava. Evo sada je Nedime Subegović izvršio dvostruku izmjenu, iz igre izveo Ajdina Redića i Petra Kunića, a u igru ubacio Dejana Vidića i Novajliju Marka Điru, koji je bukvalno evo upisao i prve debitantske minute u dresu sloge ovdje u Doboju. Kraj utakmice bez nadoknade, dakle i završena utakmica na domaćim igrama odnosom Tonija Jovića u petom minutu. Sad drugi udar za sloge je sad nadoma Viva 1-1 i sada sa nestrpljenjem očekuje kako će se rešiti
1: Dakle, završena utakmica u Doboju, Sloga Rudar 1-0, sada su sve oči uprte u Banja Luku, svi su, vjerujem, brže bolje pohitali da prate ovu utakmicu putem malih ekrana, boga mi, putem naših talasa, gdje će ovaj finiš suseta ispratiti naš Nikola Kukrić.
2: Tako je, kolega Marko, evo nas u Banja Luci, rekli smo da je ova utakmica počela nešto kasnije, evo tačno smo u 86. minuti, utakmica u Doboju je završena, dakle odluka pada u ovih 4 minute plus sudijska nadoknada, da li Postupče može doći do boda i ostati u ligi ili će Borac ih poslati u niži rang. Sve karte je bacio u napad trener gostiju Dario Bašić, u igru su ušli Marko Domančić i David Čambera, tu se sprema igrač sa brojem 9, ako se ne varam, Vinko Petković, tako hoće sada ući, a izlazi igrač sa brojem 10, Mario Čujić, dakle sve karte u napad, šokiralo je ovo sve na klupi gostiju, rekao su odlično se branili čitavu utakmicu, imali jednu šansu preko polata, a onda trenutak nepažnje, jedan prizeman centarskut kornir Amera Kiroša koji je nedopustivo prošao kroz peterac gostiju, na drugoj stativi najsmireniji pribraniji bio je Abel Pascual, koga će siguran sam ako ovako ostane slaviti i u Doboju. Ispratimo sada, evo loša izvijena lopta kapitena Borca Srđana Grahovca, ona je u visu šerif, greška šerifa, ali da li stiže, tako je stigao ipak do lopte golmana domaćih Nikola Četković, a mi ulazimo u 88. minutu. Promijenili su sada situacija, sada su svi igrači na polovini Borca, nemaju šta čekati gosti sa mokrog duta, ovaj rezultat im ne odgovara kao što smo rekli, a ako se sjetite ili ko je bio sa nama od početka, znamo da statistika nije išla na ruku, na 12 susreta ova dva tima nemaju niti jednu pobjedu, na mokrom dutu također izgubili 3-0 od Banja Lučana, izgleda da kako stvari stoje, ta crna tradicija po njih će se nastaviti i ovoj odlučujućoj utakmici po njih u ovoj sezoni, ali ispratimo do kraja, evo nas u 88. minuti, pa Pascual vraća do Četkovića, sada svi igrači u bilom dresu izlaze iz svoje polovine, ali lopta je kod Đajića, oni su dupli pas, Sandio Grinic, vuče loptu, Sandio Grinic, dobar pas ka Đajiću, evo Đajića po desnoj strani, ulazi u što se sjerac, Đajić, još uvijek ovdje Žajić, centar su za Juričića, gol, kraje! Luka Juričić, najbolji strelac Premier lige Bosne i Hercegovine za ovu sezonu, postiže svoj 27. gol i vjerujem da Doboj sada slavi, mislim da je ovim golom var pitanje pobjednika riješeno i da Doboj ostaje, Sloga iz Doboj ostaje u ligi, a postiže seli u niži rang za samo 5 minuta razmaku od 82. evo do 89. ipak 7 minuta, palo je Postupče koncentracija, odlični rezervisti, Sandio Grinec i Pavle Đajić odkombinovali lagan centaršut na drugu stativu, a tu je neumoljivi Luka Juričić koji nije dozvolio da ova utakmica prođe bez njegovog učešća i sada delirium na tribinama i na istoku, i zapadu, i sjeveru. Borac se vodi 2-0, to znači da Loga Merdijan ostaje u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, a poslušće će u narednoj sezoni igrati u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. 90. minut, čitav stadion, ne znam da li čujete, skandira ime Luke Juričića koji je najbolji strelac ne samo borca nego i lige. Tačka na ovu odličnu sezonu i četvrtu titulu Banja Lučana. Poslušajte, ne znam da li čujete sad ovo skandiranje. Banja Lučanima je rekao kako četvrta titula prvaka. Prethodno su bili prvaci 2011. 2021. i 2024. A evo ih sada stavljaju tačku na uspješnu sezonu i okreću se obavezama u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a igrat će se još 5 minuta sudijske nadoknade, šansa da posluše proba da domogne se nekako do ovoga boda. Rekao koliko ovako ostane tim samo kroz doca steli u niži rang, a ako ne znate, novi Premier ligaš je Čelik iz Zenice koji je osvojio prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine, vraća se nakon 6 godina u elitu. Sa druge strane, titulu prvaka Republike Srpske osvojio je BSK u prethodnom kolu, ali kao je to poznato u ligi, prvoj ligi Republike Srpske, ne zna se još ko će ući u Premier ligu. Posljednjih 5 sezona samo je radnik kao prvak izborio plasman zbog uslova koji su rigorozni, ali vidjet ćemo o tom potom. Vraćamo se ovoj utakmici da ispratimo sam završetak. Ovdje se sprema Slavija, iako je spiker na gradskom stadionu zamolio navijače da ostanu na tribini. Ovdje je dosta prisutan, prisutan broj obezbeđenja. Ne znam koliko će im to poći za rukom, ali vidim da se priprema veliko Slavlje, a fudbaleri borca su krunisali pobjedom uljepšali ovo Slavlje. Pobjeda je neupitna, ali evo da vidimo, u fudbalu je sve moguće, da li Posluša ima snage da nekim čudom za ove 4 minute postignu 2 gola i ostanu društvo najbolji. Kažem, svoju veliku šansu imali su u prethodnom kolu na svom stadionu kada su dočekali direktnog rivala ekipu Slogi i bio im je dovoljan samo bod, ali u 90. minuti primili su gol. Eto, i u toj utakmici su pred kraj sam meča posustali kao i ovdje, igrali su odlično do te 82. minute i kornera, a onda je sve krenulo nizbrdo po njih. Nevjerica u Taboru, evo gledam sa ove svoje komentatorske pozicije klupu Posušja, svi su u nevjerici, ali kako stvari stoje, tim Samokrog Dosta seli u niži rang od naredne sezone. Sada golman Banja Lučana Četković zadržava vrijeme kralje, kako se to kaže. Očekuje samo studija Admir Musić, zna kada će biti kraj ovog meča. Bilo su još nekih prekida u studijskoj nadoknadi, pa vidjet će, evo duga lopta, ali Šerif je na mjestu. Lopta ka Pasqualu, Pasqual Keroj, evo sada malo komplikuje, ali ipak uspio vratiti loptu do golmana Četkovića koji je ispucava daleko ka Juričiću. Juričić odlično pregovo za Hiroša. Nestaje borac, ali ipak offside. Izašao je Hiroš u situaciji 2-2, ali je prethodno bio u nedozvoljenoj poziciji. Biće lopta za igrača sa brojem 70, Valentina Majstorovića, koji će uputiti daleko ka 16. jercu Banja Lučana. Ali ponovo pas hvali, odličan. Pokušava pustiti na sredini terena, ali ako mogu reći te želje, mnogo greši, a odlična izmjena i pokazuje koliko je koliki je talenat Sandio Grinec, iskusan igrač koji zna, kao i Zoran Kvržić, sačuvati loptu, zadržati, smiriti igru. I kako stvari stoje, ekipa Posušja napusta društvo najboljih, iako su do prije dva kola imali sve u svojim rukama. Konačno je tabela ova 34 boda neće im biti dovoljno, iako toliko ima i Sloga, ali rekao što je odlučuje međusobni skor. Posljedna ekipa je Rudar iz Prijedora, sa 30 bodova, ona sigurno stela u tiži rang, a njima se pri

0: družuje. Posto se sada matematički, a i nema šanse da se za ovih minuta postignu dva gola, ali ispratit ćemo korner sa lijeve strane za ekipu Postuća. Neće dozvoliti Šulja i kraj Banja Lučani proslavljaju titulu, borat će sa Vladom Postuće 2-0. Banja Lučani slave s druge strane Čuga s tim moklom docu kojima igrao god, ipak nisu uspjeli sačuvati svoju mrežu netaknuto. Mi od naredne sezone gledamo u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Dame i gospodo, toliko od mene sa gradskog stadiona, ovo je sezoni Premier lige Bosne i Hercegovine. Družit ćemo se kada krenu kvalifikacije za Ligu šampiona. Brzo ću pročitati taj datum. Žrijeb prvog kola zakazan je za 16. juni i 17. juni drugo kolo, a mečevi igraju 7. i 8. odnosno 14. i 15. jula. Dakle, Strijelci, Pasqual 82. i Luka Juričić 89. Banja Lučani sa silom zatvaraju ovu uspješnu sezonu za njih sa gradskog stadiona. Bio ovo Nikola Kukrić, Marko, studio, čujemo se drugom prilikom.
1: Upravo tako, dakle, Nikola Kukrić javljao se sa gradskog stadiona u Banja Luci, gdje je borac osim svoje titule odlučio sudbinu još jednog premijer ligaša, sada već bivšeg. Dakle, Posušje i Rudar Prijedor ispali su u niži rang, borac ovjerio šampionsku titulu. 19:57 od 20 slušamo kratke vijesti, nakon toga se vraćamo u Ritam Sporta da pratimo utakmicu Zrinski Veleš.

0: u Bosni i Hercegovini, ističe se u deklaraciji. Jedna osoba je poginula dok su dvije teško povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na području Modriče. Povrijeđene osobe prevezene su u bolnicu u Doboju na liječenje. Uzrok nesreće bit će poznat nakon policijskog uviđaja. Viši privredni sud u Banja Luci donio je pravosnažnu presudu prema kojoj je BHRT dužan isplatiti RTRS-u više od 17,7 miliona maraka na ime duga za korištenje fiksnih radioveza, zateznih kamata po osnovu raspodjele prihoda od marketinga i na ime troškova parničnog postupka. Sud je odbio žalbu BHRT-a, a ukupan iznos mora biti namiren u roku od mjesec dana od momenta preuzimanja sudske odluke. Podsjetimo da je isti sud u aprilu donio odluku u korist BHRT-a, prema kojoj je RTRS obavezan isplatiti BHRT-u 5,5 miliona maraka zbog zadržavanja neraspoređenog novca od prikupljene RTV takse. Iran je osudio američke napade ocijenivši ih kao znak loše vjere i nepouzdanosti, dok se nastavljaju pregovori o mogućem sporazumu za okončanje rata. Napadi su uslijedili nakon što je predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf otputovao u Katar u okviru pregovora, dok je američki predsjednik Donald Trump izjavio da razgovori dobro napreduju. Američka vojska saopćila je da su napadi na jug Irana bili odbrambene prirode, navodeći da su mete uključivale lansirne rampe za rakete i čamce koji su postavljali mine. Iransko ministarstvo vanjskih poslova ocijenilo je napade kao kršenje primirja i upozorilo da će Sjedinjene Američke Države snositi odgovornost za posljedice. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti.
4: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenta.
1: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 20 sati i 13 minuta, vratili smo se u emisiju Ritam Sporta nakon kratkih vijesti, a naravno i nakon one dvije utakmice koje smo pratili, koje su odlučivale o putniku u niži rang. Borac Posušje na koncu 2-0, Sloga Rudar 1-0. Posušje i Rudar Predor će od naredne sezone igrati u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno prvoj ligi Republike Srpske. Naša emisija traje sve do 21 sat, stoga ćemo u ovom posljednjem satu akcenat staviti na mostarski derbi, repriza skorašnjeg finala kupa, s tim što se ovaj meč igra pod Bijelim Brijegom. Nakon prvih 45 minuta Zrinski ima 2-0, drugo poluvrijeme upravo počelo, a meč u Mostaru prati Slave Nikšić.
2: Pozdrav iz Varnog Mostara, nakon našeg zadnjeg javljanja Nemanja Bilbija je još jedno zabio za udvostručenje od Pazinskog, dakle prvi put najbolji prilog Sevi Lige Bosne i Hercegovine mena zabio je u 15. minuti nakon slobodnog udarca, nakon toga čekao je sve do 46. rekao bih možda i 47. bila je sigačka nadoknada, kada je lopta došla sa lijeve strane, a on na ruba 16 metara iz prve bio precizan. Da, novi pogodak protiv Velaža, njegov četvrti, dakle, u zadnjih mjesec dana protiv rođenih, dakle, računajući i finale kupa koje je Marko spomenuo, a ukupno 14. pogodak za protiv gradskog rivala. Utakmica, dakle, uvelike usmjerena, sa ovih 2-0 za Zrinski, vidjet ćemo šta Velež može ponuditi u nastavku. Igor Rahimić je već povukao nekoliko poteza, odnosno promijenio je tri igrača, uveo tri nova. Izašli su Hrkać, Duranović i Salčin, Bajrić, Lukić i Stojanović. Novi su na terenu. Dakle, očita namjera da svjež krv unese praktički u svaku od linija. Da li će se to isplatiti Rahimiću, još ćemo vidjeti. Primijetio bih da od samog početka utakmice Rahimić poprilično nervozan iz svoju trenersku liniju, kada se radi o rezultatu, kada zanje utakmice, jer sami ide što ima gotovo puno polo vrijeme, čitavo presjedio, onako na rubi kupe, pored kupe, što ja sugerira i situaciju u kojoj se našao pred kraj sezone, a u kojoj zabiraju situacije realne ili nerealne, nije teško je reći, međutim, nisu svi sigurno u Mostaru da će igrač Kuba ostati na klupi. Kažu, evo sad trenutno sedi pored nje onako na klupi. Na konferenciji, odnosno organizirali s izjavama je još nisam se ničeli, a nije sve postavio na pitanje, je možda da je učinio. Govorio je mi, Zrinski, također nakon toga dokumentirao i svojih 10 mjeseci

0: provedeli u Mostaru, kazali su da je Bileći zajedno napravio velike stvari, da se neki sam podigla na još više nivo, da bi se on u budućnosti fokusirao više na Evropu, a manje na Serbije, poput ovoga sa Velezom, još jedno bi spasnilo da
1: Kolega Nikšiću, obzirom da zbog situacije sa publikom ne čujemo toliko, baš vjerovatno će sada uslijediti jedan prekid, mala prilika za predah, pa ćemo se vrlo brzo vratiti da pratimo utakmicu. Dakle, Zrinski Velež 2-0.

0: Slušate Ritam sporta BH Radija 1.
1: 20 sati, 28 minuta, vraćamo se u Ritam sporta, pratimo posljednju utakmicu ove sezone Premijer lige Bosne i Hercegovine, utakmicu nakon koje će biti spuštena zavjesa na ovu jednu zaista turbulentnu sezonu na koju smo evo prije nekih otprilike pola sata dobili i sve odgovore ko će to od naredne sezone igrati u nižem rangu. To je zapravo bila jedina nepoznanica evo u zadnjih otprilike nekih 15-20 dana, tako da i to smo saznali ovih zadnjih 30 minuta bez ikakvog rezultatskog značaja, međutim značaja i tekako ima, to je onaj recimo gradski prestiž koji traje između ova dva kluba Zrinjskog i Veleža. Dakle, Zrinjski Velež, 61. minut, meč Bratislave Nikšić.
2: Da, 62. minuta u Mostaru, ne znam koliko me čujete, poštovani slušatelji, kod prošlog javljanja, javljaju mi iz režije da to nije bilo najbolje, da je kvaliteta zvuka bila poprilično luka. Kvaliteta nogometa u drugom poluvremenu možda jeste malčice opala u odnosu na prvi dio, međutim i dalje stoji onih 2-0, to je Zrinjski, do kojih je Zrinjski došao pogotcima Nemanje Bilbije u 15. minuti nakon slobodnjaka i sudačkoj nadoknadi prvog dijela kada je lijepo pogodio, dakle i strelac kada je lijepo pogodio nakon asistencije koja je došla sa arena. Gdje su dakle četvrti pogodak Bilbije protiv Veleža samo u ovom petom mjesecu, a ukupno 14. protiv gradskog rivala. Dakle, 63. minuta, kako kolega Marko reče, sve je rješeno što se tiče VVN lige Bosne i Hercegovine, rješeno je i ovdje, rekao bih, po pitanju pozicija na tabeli koje se neće promijeniti budući da će Zrinjski, bez obzira kako završi utakmica, ostati drugi, bit će prvak, a Velež četvrti, i jedni i drugi idu u Europu. Međutim, pitanje, dakle, tog gradskog prestiža, pitanje velikog rivalstva koje vlada između ova dva kluba. Ibro Rahimić je prvi povukao potez, na poluvremenu zamijenio tri igrača, ne znam jeste li me već čuli kod prethodnog javljanja. Izvukao je Harkaća, Duranovića, Kalčina, Aušicu, Bajrić, Nukić i Stojanović. Štima s druge strane priprema svoje dvije izmjene, dakle ovo je 63. minuti, rekao bih da će se to dogoditi svakog trena, dakle kod prvog sljedećeg prekida. Vjerujem da su dole u liniji Surdanović i Nalić, koje metkovački susjak priprema, odnosno šalje u igru. Iz igre će najprije Marijan Čavar koji izlazi od svjetak tribina, večeras je igrao u polu stiku, onako je li iza iskrenog Bilbije. Neki od kolega ovdje su primijetili da mu ta uloga bolje loži od one zadnje veznog. U osnovom to je igra u širokom brijegu, međutim njegova uloga u širokom brijegu od Zinjskoma Desinići je drugčija. Vjerujem da čujete da će i Stefano Surdanović u igru umjesto Antonija Ivančića, Štimac Pesica i jednom i drugom, Igor Štimac za kojeg, dakle, spekulirate već neko vrijeme, nismo sigurni da će napraviti veliki trik i nakon ove zadnje utakmice sezone,

odlazi. Međutim, dogodilo se to netom nakon što je Zrinjski protiv Veleža osvojio kup Bosne i Hercegovine, pa je Zrinjski osjetio potrebu to demantirati. Međutim, u tom demantiju stajalo je u ovom trenutku, da se to se odnosilo na taj trenutak, nakon same te utakmice, da li se nešto dogodilo u međuvremenu, nismo sigurni, međutim, službenih informacija iz kluba po tom pitanju nemamo. Igor Štimac se također nije očitavao po tom pitanju. Kod jučerašnjeg davanja izjava vezano uz ovaj derbi, doduše nije mu bilo ni postavljeno direktno to pitanje, tek se osvrnuo na prethodnih 10 mjeseci u Mostaru, kazavši da je za Zrinjski napravio velike stvari, da su zajedno, dakle, sa plemićima, svi zajedno oni podigli ljestvicu na jedan viši nivo i da bi se oni u budućnosti više fokusirao na Europu, a možda manje na ovakve derbije poput ovog s Veležom, budući, kako je istaknuo, da ova utakmica sve više iz nekog rezultatskog, iz neke rezultatske perspektive gubi preznak derbija, u tom nekom tonu ide i podatak da je Zrinjski protiv Veleža u zadnjih 9 utakmica prošao bez poraza i uglavnom pobjeđivao. Bude li dakle i večeras pozitivan rezultat za Zrinjski, bi se to dakle 10. utakmica u kojoj Zrinjski nije izgubio od gradskog rivala. 66. minuta u Mostaru kombiniraju domaći na sredini terena, Velež onako povučen u potpunosti na svoju polovinu, tek se spasi, čini mi se izvukao naprijed. Djeluje kao da Rahimić možda, ili je to neka nesvjesna, ajmo reći, reakcija rođenih, pokušava učiniti ovaj poraz nešto podnošljivim, dakle da to ne bude više od 2-0, ili je to samo trenutna reakcija na postavku Plemića, na svježinu koju su unijeli Surdanović, koji su unijeli novi igrači Zrinjsko, koji su dakle ušli u igru, koji su sigurno unijeli i određenu živost. Već sam spomenuo da Ivo Rahimić je na poluvremenu izvršio 3 promjene, u kojem će to smjeru otići ovih zadnjih nešto manje, pa možda sa sudačkom naleknom, čak ipak i nekih pola sata, još ćemo vidjeti. Ali ponavljam, Velež ne djeluje kao da ima snage, kao da ima želje, volje uzvratiti na rezultat koji ima Zrinjski, na prednost koju ima Zrinjski. Da li je to dakle samo ono hvatanje daha u ovoj 67. minuti ili definitivan pokazatelj da su se gosti u ovom zadnjem ovosezonskom, čak 6. ovosezonskom mostarskom derbiju već predali, još ćemo vidjeti. Ono što je definitivno navijači Zrinjskog, posebno oni najvatreniji koji večeras se nalaze na ovoj najnovijoj istočnoj tribini stadiona pod Bijelim Brijegom, a već u velike slave, definitivno je 2-0 velika prednost za Zrinjski. Ali ponavljam, Velež ima vremena uzvratiti, samo je pitanje ima li snage, ima li volje za tako što. Potpuno za Vrankovića na desnoj strani, on tu kombinira sa Abramovićem na rubu 16 metara, Velež postavljen onako zonski igrač na igrača, tako da tu nema baš mjesta predaliko zapravo. Međutim, Surdanović se jednim pravodoznim driblingom oslobodio tu nekih 20 metara, ali kratko je trajao taj moment Zrinjskog u kojem je imao igrača ili dva više na tom polju terena. Velež tada u prilici uzvratiti po desnoj strani, prizemna lopta na 16 metara, da tu je bilo možda nekog od igrača Veleža, možda bi bilo i opasno. Međutim, čini mi se samo Spahić odmahuje rukom, nezadovoljan je dakle tog načina kako mu je upućena lopta sa desne strane. Vjerovao je visoki napadač Veleža da je bio možda u jako dobroj poziciji, samo da je ta lopta došla do njega, međutim to se nije dogodilo. Obrana Zrinjskog osujetila je ubačaj sa te desne strane. Među vremenu Veleš se izborio za još jedan ubačaj iz auta. Kudos Kazlagić samo sa igračima jednog i drugog tima u kratkoj raspravi. Očito su imali i jedni i drugi nešto za prigovoriti sucu. Iz Stazina ovaj ih je upozorio da to neće trpjeti. Veleš je sada izveo taj autat po svoj desnoj strani,
Pah celog puta dobio loptu, povukao je, međutim jako je brzo izgubio na nekih 20-25 metara od gola Marina Ljubića. Tako čega je došlo do sudara, rekao bih, Nemanje Bilbije.

me ustaje 70. minuta u Mostaru, znači prvek za jedne i za druge, na Bođu, došli, zemlja, to par tuka vode i jednima i drugima, definitivno je ovo potrebno, jer je Sparina, jer su temperatura i Sparina, definitivno pokušali na vrata Mostara, još to nisu one vrućine koje će zavladati gradom na Neretvi, međutim ovo je definitivno jedna od najnezgodnijih utakmica, barem po tom pitanju ove sezone. Možda vjetar koji se javlja u zadnjih nekoliko minuta olakša situaciju za jedne i druge. Silvija se dole u međuvremenu podigao sa terena, dakle nije riječ o nekoj težoj ozljedi. I to vrijedi i za kolegu mu na drugoj strani terena, čini mi se, ne radi se o Akiliju Đuriću. Oni su učinilo u prvi mah. Igra će se nastaviti za koji trenutak. Lesički timovi i jednog i drugog tima srećom bez potrebe za nekom reakcijom. Kazlagić, sudac Kazlagić podijelio je sada, odnosno udijelio je i žuti karton na Veselu Šerbešić, koji je bio taj igrač za kojeg nisam bio siguran, dakle, o kome se to što radi kada se sudario sa Nemanjom Bildijom. Prekrca je za Zrinski, nova prilika za Sinica da izvrši još jednu promjenu u igru će Tomislav Siš, a u domaću sredina izlazi Vosić iz Bela Nemanja Bildija. Ovim trenutcima i Šerbeki se vraća, dakle, na teren nakon što je morao napustiti igru budući da mu je ukazivana pomoć nakon što je nastavljena igra pod Bijelim Brijegom. Ponavljam, on i Bilbija našli su se u okršaju i iz svega je Šerbešić izašao sa devim krajem budući da ga je sudac iz Stažina nagradio sa žutim kartonom. Nešto više od 20 minuta računajući u kalkuliranu sudarsku nadoknadu ovdje pod Bijelim Brijegom. Dakle, prije nego se ova sezona Bijelim Lige Bosne i Hercegovine završi evo ovdje u Mostaru, gdje je Zrinski, gdje su u Zrinskom vjerojatno očekivali nešto više, a to nešto više odnosi se na borbu za naslov prvaka koja je po mišljenju mnogih navijača Zrinskog prerano završila za Zrinski. Dakle, prerano je borac pobjegao na tu neku ugodnu udaljenost, a onda i sve završio u svoju korist. Zrinski se s druge strane morao zadovoljiti osvajanje kupa i super kupa. Međutim, ne može se reći da Zrinski nije pokazao ništa ove sezone, iako mnogi nisi zadovoljni igrom koji je Zrinski pokazao pod njegovim timom, igrajući na premal broj posebnih pogodaka, pa je se na tu polako ispuštenu titulu u duelu sa borcem. Dakle, vidjet ćemo još što će se dogoditi na relaciji Zrinski, Igor Simac, sve što krenuli se može očekivati konferencija za medije nakon utakmice dok ovdje pod Bijelim Brijegom. I dalje traje prekid i jedni i drugi pokušavaju se osježiti. Igor Štimac dole pokušava svoje igrače dodatno motivirati za ovih preostalih, rekao sam, nekih 18-19 minuta. Preostalih 18-19 minuta ove sezone Bijelim Brijeg Bosne i Hercegovine. Da još jednom nagrađuje Nemanju Bildiju velikom pljeskom za sve ono što je učinio ove sezone, za sve ono što je učinio prethodne sezone. Plješćemo dolje i Igor Simac dok čekamo da bude Sliza Kazlagić označi nastavak susreta. 75. minuta ovdje u Mostaru dok se dole Surdanović i Šakota pripremaju izvesti se ovaj prekid koji će označiti nastavak susreta ovdje pod Bijelim Brijegom. Nisam siguran da Ibra Rakimić ima odgovor na sve ono što je Zrinski napravio večeras.

0: ne djeluje ni kao da bi mogao uskoro mijenjati, budući da nema te komunikacije s klupom, ni sa igračima koji se zagrijavaju. Rekao bih da je definitivno vrijeme da možda nešto promijeni, da se ima još priliku za to. Ali kao da se igrao sam, a i njegovi igrači pomirio sa ovih 2-0, iako Pereš tada izlazi duboko na polovinu Zrinskog. Čak pet igrača rođenih na polovini su domaćina i natjerali su Plemiće da malo i pamično se povuku od traga. Dujmović je samo mogao izbiti duboko napred prema polovini terena, dok najvjerniji igrači Zrinskog i dalje igraju s vatrom, rekao bih. Hvala ovdje i nogu pakljadu slaveći još jednu pobjedu Zrinskog, koji ponavljam nije briljirao u smislu da je ostao u toj borbi za naslov do samog kraja, ali je osvojio dva trofeja i još jednom na taj način obradovao vjerne navijače, još jednom najavio evropsko ljeto ovdje pod Bijelim brijegom. Vidjet ćemo da koliko uspjeha će se s njim izboriti. Zrinski malo sa desne strane, od lopte je Surdanović, vidi se da je svjež. Zusim trkom vraća se daleko na polovinu svoje pomčadi. Dosta nakon toga do Vrankovića, ovaj centrira za Kiša, za svježe Kiša. I svojom reakcijom baš i ne ukazuje na to da je nedavno promijenjen, dakle nije se baš žurio u pokušaju da sustigne ovaj ubačaj sa desne strane. Možda je to bila malo i nezgodna lopta, no govor tijela Tomislava Kiša nekako je pokazao da mu se nije pod navodnicima dalo žuriti za tom loptom. Kombiniraju Plemići na sredini terena. Kao rijetko kada ove sezone Surdanović i Đura se zajedno u onom krugu, dakle u samom centru. Karoš pokušava u svojim onim nekim zadnjim snagama napraviti pritisak i jednim dijelom rođenima to i polazi za rukom, međutim se nekako olako izlazi iz te zone 20-25 metara. Loptu lako prenosi do polovine terena, međutim rođeni uspjevaju izboriti za još jedan aut. Žena izmjena, malo prije sam je najavio. Vasilije Đivić je izašao iz igre, a unutra igrač sa brojem 20, u 21 igrač Damir Halilović. Dakle, Rahinić još jednom izmjenom ipak pokušava podići tempo igre svoje momčadi. Nekako se to i ostvaruje u ovih zadnjih 10 minuta. Sada Velež definitivno sa puno više igrača na polovini Zrinskog, međutim ne rezultira to nekim osjetno većim posjedom. Ipak rođeni sada u odličnoj prilici. Čini mi se da to nije Ljubić izbio, nego su gosti tu loptu zapucali sa vanjske strane terena. Da, tako je. Bio to igrač sa 28, Aldin Mešić, topakci udarac. Ovdje sa tribine učinilo mi se da je Ljubić na prvo onako možda i izbio loptu, međutim nakon toga lopta za njega, što će reći da je Mešić bio samo neprecizan. Evo sada u posjedu na sredini terena definitivno puno više borbenosti od strane rođenih. Neki će reći možda i prekasno, s obzirom da u zadnjih 10 minuta regularnog dijela ulaze sa 2 gola za ostatka, ali nikad se ne zna. Barem gosti odgovaraju, dakle sa nešto malo više žustrine, barema vraćaju utakmicu u onaj neki dinamični tempo. Mada isto tako rekao bih, Dani Zrinski ne pokazuje previše želje da postigne i taj treći pogodak. Ipak sada pokušaja Abramovića da asistira daleko naprijed za Kiša. Kiš tu u duelu sa sa obranom Veleža, sa igračem sa brojem 55, Adinom Bajrićem, ipak ne uspjeva doći do lopte. Karić se gažira daleko naprijed. Veleš definitivno pokazuje namjeru da ako ništa smanji rezultat ovdje pod Bijelim Bregom. Obećavala je donekle situacija na lijevoj strani, sve dok domaći loptu nisu izbili u aut, međutim lopta je ponovno za Velež, kombinacija tu na lijevoj strani. Abdullah tu kombinira zajedno sa igračem sa brojem 10. Naravno nije to bio igrač sa brojem 10, nego sa brojem 20, ponovno Halilović, ne baš najbolja kombinacija na lijevoj strani, ponovno lopta do Abdullaha. Pokušavaju rođeni pristupi obruč oko gola Zinskog, odlična sada prilika za Kvakića, lopta je došla daleko sa desne strane, visoki napadač Zinskog. Šutirao je sa nekih desetak metara ispod sa glavom. Lopta je otišla tik iznad grede, međutim, tak sam da se oglasio pomoćni sudac, ipak je bilo riječ o zaleđu. Međutim, definitivno je ova prilika za Velež bila rezultat pritiska koji su gosti napravili u zadnjih desetak minuta, sa kojim se plemići nose tako uspjevaju domaćini nekako izneti loptu, ponavljam, do nekih 20-25 metara, ali tu kao da gube snagu, kao da gube želju u tim svojim kombinacijama i Velež nekako lako država posjed u ovih zadnjih, čak možda i 15 minuta. Međutim, evo sada prilike za Zrinski, Nali će su odi svoj prilike. 3-0 u 82. minuti. Sve je odigrao sam. Počeo ofenzivni veznjak Plenića. Sve u slipu da je isticao tu poncu, međutim lijepo se postavio, oslobodio tog suvara. Sada čini mi se vanjskim udarcem pogodio malu mrežu Tarika Karića. I to baš dakle u onim trenucima kada je Veležno pokazivao znakove života. Kada su rođeni pokušavali napraviti određeni konstantan pritisak prema vratima Marina Ljubića, međutim ispostavilo se da nema i dovoljno snage gosti zavisi taj gol koji bi konačno uglažio poraz nakon tog njihovog pritiska u zadnjih 15 minuta. Zvijek ipak dolazi do novog pogotka koji je počinjao Adinalić. Treća minuta ovdje u Mostaru, slave domaći navijači. Definitivno susret usmjeren u velike prema novoj pobjedi Zrinskog. Temelja Bilbija potpisao je večeras sa dva pogotka, Adinalić je još jedan. 84. minuta ovdje pod Bijelim Brijegom. Prema se još jedno slavlje, još jedna proslava pobjedu Zrinskog. Četvrta u međusobnim duelima ovog mjeseca. Veleš ponovno napada po toj desnoj strani. Čini se da je Fahic bio u prilici. Biće prekršaj tu sa desne strane. Dalje se ofenziva rođenih ne ustaje sa Travnjaka, mada riječ je, vidi se da nije bilo govora o nekom dešćem prekršaju. Dakle, ipak je penal bio, ipak je penal za Velež. Nekako se učinilo na prvu, da je bio prekršaj sa te desne strane, dakle, van 16 metara. Na kraju penal za Velež, prilika u 85. minuti da rođeni dođu do smanjenja rezultata. Ajde Lukić će biti taj koji će se naći oči u oči sa Marinom Ljubićem. Ostaje pod imamo idealno priliku da vodimo zaista što je manje ovdje za ostatak, za drinki. Nije to bilo možda toliko još udarac koliko je Marin Ljubić pročitao stranu i obranio penal. Ja rekao bi, barem u ovom 86. minuti, kompletno slavio Zrinskog i njegov karijaša. Sad su u točinosti srušiti vele, mislim da će igrači igre na Hrvatska mentalno pasti u ovih zadnjih 5-6 minuta. Ja sam vidjeti nešto, nisam se veliki, barem da li se toga da hode po tijeli grijedu. Pani si dao zapak, ali Mari Ljubić je bio raspoložen za obranu. Mali zemljiv je to, brojem 24 Toma Palić. Iz igre je izašao i Sere Nemeja, sve ostalo je još nešto manje od 4 minute ovdje pod bijelim brijeglom. Da se dakle zatvori u potpunosti, kompletira sezona Vezin Lige Bosne i Hercegovine. Za Zrinjsku to nije moglo biti bolje i uvjerljivije. Protiv Zrinjskog rivala će to biti još jedna sigurna pobjeda. Tako što se međusobno okušaju neće osvojili kup.
1: Kolega Nikšiću, obzirom da evo se bližimo finišu ovog sata, bližimo se našim vijestima u 21 sat, odjavit ćemo se za kratko, budući da će vjerovatno biti nešto duže sudijske nadoknade, naravno nakon vijesti ponovo se kratko uključujemo, samo da odjavimo ovu utakmicu, za sada ćemo zaključiti Zrinjski Velež 3:0 87 minut od 21 sat, slijede kratke vijesti našeg radija.

0: policijskoj akciji kodnog naziva Cilj usmjerenoj na otkrivanje i dokazivanje zloupotreba, malverzacija i nezakonitosti u postupku polaganja vozačkih ispita na području opštine Novi Grad, među kojima je jedan policijski službenik. Pretresi su izvršeni na 13 lokacija, a istragom je utvrđeno da postoje osnovi sumnje da su pojedini vlasnici autoškola zajedno sa određenim članovima ispitne komisije u dužem periodu omogućavali kandidatima polaganje vozačkih ispita na nezakonit način uz novčanu naknadu. Uhapšeni će u izvještaju o počinjenom krivičnom dijelu biti predati u nadležnost tužilaštva, navodi se u saopćenju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Više osoba povrijeđeno je u velikoj hemijskoj eksploziji u fabrici celuloze i papira u Vašingtonu, saopćile su lokalne vlasti. Vatrogasna služba u gradu Longview saopštila je da su ekipe za hitne slučajeve reagovale i upozorile stanovnike da izbjegavaju okolna područja, dok ekipe nastavljaju raditi na mjestu događaja. Uzrok nesreće i tačan broj povrijeđenih za sada nisu poznati. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta, BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti.
4: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
1: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
5: 21 sat i 4 minute nakon kratkih vijesti, evo nas ponovo u ritmu sporta, a razlog je više nego jasan. Samo ćemo odjaviti ovu utakmicu Zrinskog i Velaža koja je završena otprilike u isto vrijeme kada su počele naše vijesti. Ostali smo vam naravno dužni odjavu, sve to će učiniti naš kolega Slaven Nikšić. Slavene, još jednom, dobro večer.
6: Dobro večer. Dobro večer, dakle ovako ono službeno što se kaže, nogometaši Zrinskog večeras su u toj zadnjoj utakmici sezone Vevin Lige Bosne i Hercegovine savladali Velež 3-0. Dosti se vas bio Nemanja Bilbija, zabio Jadin Ali, dok je Mari Ljubić kod rezultata 3-0 obranio kazneni udarac. Rekao bih u trenucima kada je Velež pokušavao na sve načine napraviti određeni pritisak i ublažiti poraz. Jedni i drugi idu u Europu, Zrinski kao drugo plasirani, kao osvajač kupa u kojem je također ovog mjeseca savladao, dakle u dva susreta savladao Velež. Velež u Europu ide kao četvrto plasirani tim. Završila je dakle još jedna sezona Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Rekao bi da ju je Zrinski zaokružio na perfektan način, dakle još jednom utakmicom u kojoj je nadigrao gradskog rivala, to se sada zaokružilo na 10 utakmica u kojima plemići nisu izgubili od gradskih rivala rođenih. Još jedna utakmica u kojoj su u potpunosti nadigrali dakle Velež. Ono što slijedi dakle i za jedne i za druge rezime sezone, a za Zrinski posebno bi mogla biti zanimljiva preskonferencija koja će uslijediti nakon večerašnjeg derbija, kada ćemo možda dobiti odgovor na pitanje hoće li Igor Štimac nastaviti sa plemićima ili ne. Što se tiče ove sezone, toliko iz Mostara, naravno čujemo se na dolazećeg ljeta kada će Zrinski pod Bijelim Brijegom ponovno igrati europske utakmice.
5: Hvala, dakle to je bio Slaven Nikšić, odjava ove posljednje utakmice za ovu sezonu premijer fudbalske lige Bosne i Hercegovine. Zrinski Velež 3-0, Sloga Rudar 1-0, Borac Posušje 2-0, Borac šampion iz lige ispadaju Posušje i Rudar Prijedor. A mi smo ovim završili još jedno izdanje emisije Ritam sporta. S vama bili Mirza Manović, a sa Marko Tešanović.

0: Radija 1. Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
1: Bons, bums, BH Radija 1.
2: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za naredne minute odabrali smo da predstavimo neke snimke iz svjetske diskografske produkcije. Riječ je o onima koji su objavljeni u aprilu 2025. Prvo govorimo o albumu Trio Pantum, rođen 2016. na Conservatoire National Supérieur de Musique de Danse u Parizu, u svega nekoliko godina etablirao se u Europi, ali i šire, kao jedan od najboljih kamernih ansambala našeg vremena. Trio je dobitnik brojnih značajnih međunarodnih nagrada u Minhenu, Trstu, Beču, Osaki, Lyonu, Melbourneu, a o njihovom kvalitetu također svjedoči i to da su na poziv nastupali u velikim i poznatim koncertnim salama na tri kontinenta, Europi, Aziji i u Australiji. Članovi ovog trija su violinist Hugo Meder, violončelist Bo Geun i pijanist Kojiro Okada. Za svoj album odebrali su dijela Ravela, Arenskog i Srnke. Upravo je Ravelov trio, dijelo koje ih je okupilo dok su bili studenti, a prema čijim su drugom stavu Pantum dali ime svom ansamblu. Obrazlaže to violinist Hugo Meder. To što smo posudili ime našeg ansambla od Ravela, način je iskazivanja naše fascinacije ne samo njegovom muzikom, nego i ovim oblikom orientalne poezije, pantumom, koji je inspirisao Baudelaire i Igoa, a čija je posebnost razvijati i ispreplitati dvije različite ideje unutar iste strofe. To odgovara našoj koncepciji trija, tri muzičara koji se okupljaju kako bi služili zajedničkom projektu, a da pritom ne zanemaruju svoje osobnosti. Za pijanistu Kojiro Okada ovaj pristup zahtjeva jednako predanost kao i kod gudačkog kvarteta, o čemu on govori ovako. Moramo pronaći ravnotežu između grupe i pojedinca, imajući na umu da nam ogroman repertoar koji nam je na raspolaganju omogućuje eksperimentisanje sa svim vrstama zvučne ravnoteže. Ravelov trio, na primjer, zahtjeva koncentraciju na koheziju. S druge strane, trio Arenskog daje utisak da je napisan za tri solista, što dovodi do veće razlike između individualnih boja. Mi smo za ovu emisiju upravo i odabrali ovaj trio broj 1 u D-molu.

U izvođenju Pantum trija slušali smo klavirski trio u D-molu Antona Arenskog. Za nastavak odabrali smo snimke sa debitantskog albuma sopranistkinje Eleonore Burak.

0: 22 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti dana. Dobro veče, iz sadržaja emisije izdvajamo. Zbog nedostatka kvoruma nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Narodna skupština Republike Srpske usvojila rezoluciju o zatvaranju OHR-a. Nakon višegodišnje blokade završen proces digitalizacije Bosne i Hercegovine. Najmanje 12 osoba ubijeno u izraelskom napadu širom Libana. Hezbollah uzvratio masovnim napadom dronovima. Vrijeme sutra sunčano, temperatura do 34 stepena. Nedostatak kvoruma oborio je još jednu sjednicu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Sjednici se nisu odazvali članovi iz federacije, što je obrazloženo ličnim razlozima. Dok predsjedavajući odbora Srđan Amidžić tvrdi da se namjerno opstruišu pitanja od interesa za sve građane, poput povrata PDV-a na prvu nekretninu, član Upravnog odbora iz reda eksperata Zijad Krnjić odbacuje takve navode, obrazlažući nedolazak na sjednicu vjerskim praznikom. Detaljnije Dragan Maksimović.
1: Preko 40 tačaka dnevnog reda opet je ostalo da visi u vazduhu jer ni ovog puta nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. Članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz Federacije Bosne i Hercegovine nisu se odazvali na sjednicu, a predsjedavajući Upravnog odbora Srđan Amidžić kaže da je sazvao sjednicu prije 14 dana i da je bilo vremena i za pismeno izjašnjenje ako fizičko prisustvo nije bilo moguće.
2: Evo, ja ne znam šta mogu biti lični razlozi da vi za 14 dana ne možete da napišete jedan mail gdje imate predložene tačke dnevnog reda i kažete za ovu tačku dnevnog reda sam za ili za ovu tačku dnevnog reda nisam za.
1: Amidžić podsjeća da je na dnevnom redu bilo jedno od ključnih pitanja koje se odnosi na povrat PDV-a od prve nekretnine, ali da zato očigledno, kako kaže, nije bilo sluha. Sa druge strane, jedan od članova Upravnog odbora iz Federacije, Zijad Krnjić, rekao je da je prije nekoliko dana uputio pismo Amidžiću u kojemu objašnjava razloge zbog kojih ne može prisustvovati sjednici.
3: Ja sam njemu prije 15 dana poslao obavijest da je dan posle sjednice Kurban Bajram i da nije u redu da zakazujemo tad jer ja ne bih mogao na neki normalan način pristup tom vjerskom prazniku, međutim on je to izignorisao.
1: Problem održavanja sjednica je u poravnanju prikupljenih poreza od PDV-a po kojima Republika Srpska duguje federaciji 150 miliona maraka za prethodne tri godine. Dok se to ne riješi, neće se razmatrati ni druge tačke, kategoričan je Krnjić. Poravnanje prihoda od PDV-a Republika Srpska ima volju da riješi, kaže ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović, ali ima uslove.
4: Mi tražimo da se napravi revizija svih tih izračuna koji su sad na stolu. Iz 2010. godine dug prema Republici Srpskoj je 30 miliona s kamatom.
1: Među predloženim tačkama dnevnog reda na sjednici Upravnog odbora bio je i novi granični prelaz Gradiška, pa će privremeni režim koji je uspostavljen na 3 mjeseca zbog obrušavanja dijela starog mosta u centru grada važiti i dalje za sav saobraćaj. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
0: Nakon višegodišnje blokade završen je projekat digitalizacije TV signala Bosne i Hercegovine. Ministar komunikacija i prometa Edin Forto ovo ističe kao jedan od najvažnijih projekata u svom mandatu, a nakon digitalizacije TV signala najavljuje i digitalizaciju radija i stabilizaciju poslovanja javnog radio televizijskog servisa putem zakonskih rješenja. I u BHRT-u su zadovoljni što je proces digitalizacije završen. Izrazili su nadu da će institucije pomoći opstanku BHRT-a, koji je još u teškoj financijskoj situaciji. Detaljnije Minela Dešavac.
5: U oktobru prošle godine na Vlašiću je pušten u rad digitalni signal BHRT-a, čime je naša zemlja konačno ušla u puni digitalni sistem emitovanja i prestala biti jedina zemlja u Evropi koja nije provela digitalizaciju. Od početka projekta do puštanja signala prošlo je 10 godina, tokom kojih je bilo mnogo blokada. Ministar komunikacije i prometa Edin Forto.
6: Insistirali smo da se projekat implementira i sada smo došli do tačke da je on konačno implementiran. Ako bih nabrajao 2-3 najveća dostignuća u svom mandatu, to je upravo implementacija ovoga i skidanje sa te sramotne liste.
5: Generalni direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović izrazio je zadovoljstvo što uprkos teškim uslovima u kojima trenutno egzistira javni radiotelevizijski servis i BHRT i opstrukcijama, uspjelo se završiti ovakav jedan projekat.
7: Ovo nije kraj problema BHRT-a, ali je dobra poruka da bez obzira na sve teškoće, ljudi koji su uposleni u radioteleviziji Bosne i Hercegovine i dalje punom parom rade i zahvaljujući između ostalog i njima u prilici smo dakle da danas objavimo da je konačno završen proces digitalizacije Bosne i Hercegovine.
5: U multiplexu je trenutno 5 medija, ali postoji veliki prostor za druge medije, naglasio je Karamehmedović, dok je Forto istakao da je u budućnosti plan digitalizirati i radio. Ministarstvo ima planove i za stabilizaciju poslovanja javnog RTV servisa. Ministar Forto kazao je da je spreman zakon koji bi mogao pomoći BHRT-u, iako nije siguran da će dobiti podršku.
6: To su izmjene tehničkog karaktera koje bi omogućile da BHRT na nivou godine nema deficite koji nisu sami proizveli, nego su proizvedeni time što entiteti koji prikupljaju pretplatu nisu prikupili onako kako je u skladu sa zakonom i da se ta razlika pokrije na drugi način. Također trebamo vidjeti za neku pomoć BHRT-u ukoliko bude političke volje.
5: Političke volje već nije bilo da se BHRT nađe u nacrtu budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
0: Narodna skupština Republike Srpske na kraju dvodnevnog nastavka redovne sjednice usvojila je deklaraciju o zatvaranju OHR-a. Riječ je o neobavezujućem aktu kojim se od međunarodnih institucija traži hitna odluka o zatvaranju OHR-a ili garancija da će novi visoki predstavnik biti i zadnji sa ograničenim nadležnostima. Usvojeno je i ili primljenog znanju i nekoliko informacija, među kojima je posebnu pažnju izazvala odluka o pomilovanju jedne osobe osuđene za porodično nasilje. Brana Prtenjak.
8: Narodna skupština Republike Srpske podržala je deklaraciju kojom se od Savjeta za sprovođenje mira i Savjeta bezbjednosti UN-a istovremeno traži hitno zatvaranje OHR-a i pristaje na imenovanje novog visokog predstavnika, ali samo ako ima ograničen mandat, nema bonska ovlašćenja, iako je posljednji na toj funkciji. Predlagač deklaracije, predsjednik Narodne skupštine, Nenad Stevandić, zadovoljan.
9: Smatramo da je većinsko raspoloženje svih velikih svjetskih faktora da u Bosni i Hercegovini narodi preuzme odgovornost da se međusobno dogovaraju bez stranih tutora.
8: Vladajući i poslanici opozicije jedinstveni su bili i po pitanju podrške vladi za dizanje dva nova kredita kod Saudijskog fonda za razvoj od ukupno 32 miliona dolara. Nezavisni poslanici opozicije reagovali su na rješenje entitetskog predsjednika o pomilovanju jednog lica u 2025. Nebojša Vukanović, Pokret za pravdu i red.
10: Radi se o Slađanu Noviću, rođaku Sredoja Novića, koji je imao porodično nasilje, osuđen na 2 godine i ta kazna bi bila sigurno mnogo veća da njegov strikan nije visoki moćnik i funkcioner SNSD-a.
8: Uz brojne optužbe poslanika opozicionih partija protekla je i rasprava o prošlogodišnjim aktivnostima institucija Republike Srpske na izvršenju obaveza koje ima Bosna i Hercegovina u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Uprkos žučnoj raspravi i ova informacija je na kraju usvojena. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Najmanje 12 osoba ubijeno je u izraelskim napadima širom Libana, nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio da će njegova zemlja intenzivirati vojnu kampanju protiv Hezbolaha. Netanjahu je u video obraćanju izjavio da je Izrael u ratu sa Hezbolahom i da je vojsci naređeno da toj grupi zada razoran udarac. Izraelska vojska tvrdi da su udar izvedeni u roku od nekoliko sekundi na lokacijama na kojima je, kako tvrde, uočena aktivnost pripadnika Hezbolaha. Hezbolah je saopćio da je odgovorio izvođenjem 22 napada dronovima i raketama. U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu održana je međunarodna konferencija Partizansko spomen groblje u Mostaru, povod je pokrenuta inicijativa za nominaciju djela Bogdana Bogdanovića na UNESCO listu svjetske baštine. U stručnjake iz različitih oblasti konferencija je ponudila okvir za unapređenje pripreme kvalitetnog nominacionog dosija za UNESCO i afirmaciju memorialnog nasljeđa Bosne i Hercegovine u međunarodnom kontekstu. Detaljnije će Ines Paždalić.
11: Jeste nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, ali je jedan od sedam najugroženijih spomenika u Evropi, Partizansko spomen groblje u Mostaru. Konferenciju je otvorila arhitektica Mare Jankova-Grujić, direktorica Centra za istraživanje i valorizaciju graditeljskog nasljeđa.
12: Partizansko spomen groblje ne sme ostati samo nemi, devastirani svedok istorije, već ponovo mora postati vitalan prostor kulture, sećanja i zajedništva svih građana.
11: Od simbola antifašističkog otpora, oslobođenja i volje za zajednički život do prostora skrnavljenja i destrukcije zajedništva, što je partizansko groblje danas. Paradoks u njemu čita i prepoznaje i stručnjakinja u oblasti kolektivnog sjećanja i zaštite nasljeđa Amra Čusto.
13: Na međunarodnoj sceni sva tri Bogdanovićeva spomenika zapravo prepoznata su kao iznimno jeli vrijedna i simbolička i umjetnička i historijska dakle djela, a s druge strane dakle odnos prema ovom nasljeđu i stvarno stanje fizičke očuvanosti i stalnog vandaliziranja pokazuje dakle da nešto ipak nije u redu.
11: Institucionalnu, ali i međunarodnu zaštitu kroz UNESCO i partizanskog spomen groblja u Mostaru, ali i druga dva spomenika iz oblasti memorialne kulture Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini, Garavice u Bihaću i Smrike u Novom Travniku, pokrenuli su poslanici u državnom parlamentu. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
0: U Trnopolju kod Prijedora danas je obilježena 34. godišnjica formiranja logora kroz koji je ratni 1992. godine prošlo više od 23.000 ljudi, uglavnom Bošnjaka. Haški tribunal je za zločine u Prijedoru osudio 19 osoba na više od 270 godina zatvora, govori bivši logoraš Fikret Alić.
14: Ono što smo mi doživili, logoraši, majke, čerke, stariji, ti ljudi su bili u to vrijeme monstrumi. Na nama su se iživljavali. 102 djece, ljudi nije malo, to bi danas bilo 102 familije. Zločin su nije izbirali sredstva koga će skonto upiti, ali neko evo je, hvala Bogu, preživio da pokušavamo prenijeti budućnosti da nam ovo više ne treba.
0: Oko 1,8 miliona hadžija muslimanskih hodočasnika okupilo se danas na visoravni Arafat u blizini Meke, gdje su obavili centralni i najvažniji obred hadža. Hadžije su na Arafatu u molitvi proveli cijeli dan, a poslije zalaska sunca krenule su prema Muzdalifi gdje su klanjali akšam i jaciju gdje će prenoćiti. Do kraja hadža još će obaviti simbolični ritual, prvo bacanje kamenčića na džemretima i oproštajni tavaf oko Kabe.

0: Iz naše zemlje na hađu je ove godine 2200 hađija. Reis Ululema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je bajramsku poruku povodem sutrašnje Kurban Bajrama muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori. Kurban Bajram podsjeća na vrijednost žrtve odricanja, zahvalnosti i brige za druge, čime se jača svijest o odgovornosti i zajedništvu, poručio je Reis. Naglasio je važnost mira, strpljenja i jedinstva u vremenu globalnih kriza i nepravdi, ističući da su mir i sloboda zajednički emanet koji se mora čuvati.
1: Dan stajanja na Arefatu, koji prethodi sutrašnjoj velikoj bajramskoj radosti, najbolji je dan i najbolje je vrijeme da se ibadetima približimo prostranstvima Allahove milosti. U danima Kurban Bajrama se iznova vraćamo velikoj istini vjere. Najveće vrijednosti ne mogu se sačuvati bez žrtve i odricanja. I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori čestitam nastupajuće dane Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
0: Sutra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Na kraju emisije podsjećamo na značajnije vijesti. Zbog nedostatka kvoruma nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Narodna skupština Republike Srpske usvojila rezoluciju o zatvaranju OHR-a. Nakon višegodišnje blokade je završen proces digitalizacije Bosne i Hercegovine. Najmanje 12 osoba ubijeno u izraelskom napadu širom Libana. Hezbollah uzvratio masovnim napadom dronovima. 22 sata i 15 minuta. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednice emisije Dragana Papaz i Adana Voljevica.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
3: Nastavljene su pripreme fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, a u Butmiru je odrađen još jedan trening. Selektor Sergej Barbarez može da računa na sve igrače, a priliku da ih vidi na dijelu imaće već u petak u prijateljskom okršaju sa Sjevernom Makedonijom na Koševu. Po prvi put na okupljanju je i debitant Ermin Mahmić, fudbaler Slovan Libereca.
4: Kao prvo nešto je skroz novo za mene stojeti s takvim igračima na terenu, jednostavno. Pokušavam da pokupim to iskustvo i da se upustim, da steknem ta normala nekako i da zajedno steknemo naše ciljeve koje smo se poduzeli. Za mene je to nešto ogromno, igrati za svoju reprezentaciju i biti član ove ekipe i jednostavno gledati od treninga do treninga, od utakmice do utakmice i jednostavno imati osmijeh na licu i dati sve o sebi.
3: Nakon utakmice sa Sjevernom Makedonijom, naša reprezentacija će do svjetskog prvenstva odigrati još generalnu utakmicu sa Panamom 6. juna u St. Louisu. Na svjetskom prvenstvu Bosna i Hercegovina će igrati u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom. Stavljena je tačka na ovu sezonu fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine, a nakon utakmica posljednjeg kola dobili smo konačan rasplet. Iz premijer lige ispali su Posušje i Rudar Prijedor. Zadnje kolo donijelo je veliko uzbuđenje uz mnogo kalkulacija. Ekipi Sloge je trebala pobjeda nad Rudarom uz poraz Posušje u Banja Luci. Već na startu Toni Jović je pogodio za 1-0 i to je bio konačan rezultat. Osluškivao se rezultat iz Banja Luke, Posušje je odolijevalo do samog kraja, ali je borac uspio postići dva gola i upisati pobjedu, te odlučiti epilog, poslati Posušje u niži rang. Posljednji meč bez ikakvog rezultatskog značaja odigrali su Zrinski i Velež, a Plemići su triumfovali sa 3-0. Dakle, šampion premijer lige za ovu sezonu je borac, Zrinski je drugoplasirani,

0: Prvo mu je prepoznao ruku onoga jutra kada je gruhnulo, kao da su se okolna brda srušila na kasabu. Vidio je tu ruku, žutu, s prstima kao kandže zle ptice, kako se drži za dolav pored vrata. I pitao se ko je on. Je li došao da ga ubije, da ga posveti, da tajnom zatruje? Nije otvarao oči, stiskao je kapke i vidio da je i on prepadnut, da dršće. I šutio je dok su kroz razvaline prolazile strašne utvare potresa, prašine i strahote. Obojica su strahovali.
1: Muhamed Kondžić. Noć nema svjedoka. Epizoda 3.

0: tek u zindanu. Kada su ga doveli nakon nekoliko dana, mogao mu je vidjeti u lice. Dva crna, gotovo zgasla oka, jabučice nad kojima se zategla žuta, bolesna koža i lijepe prste kao uočuvane zle žene.
1: Kođa, ja od djetinjstva pamtim samo žute pseće oči i kad bi mi zavrnuo košulju iz daleka bi mogao vidjeti na mom trbuhu crvenu petozubu pjegu. To su nogdje agina psa, a nadolskog agina čije smo zemlje živjeli i umirali. Pa me je hođa našao na travi pored rijeke koja je moja krv, moj mir, moj grob, ako ga budem imao. Ni aga ni pas nisu znali da me je tog jutra. Dok su magle nisko išle po površini rijeke, mati istresla iz torbe i ostavila u vrbaku. Njeno majčinsko srce nije imalo snage da me baci u rijeku jer sam bio kopile. Ali zašto ti ja to pričam, hođa? Zbog čega? Možda zato što smo vezani nesporazumom. Tebe su hitnuli u tamnicu jer misle da si me sakrio onog jutra kad sam srušio tog Hanu. A mene zato što sam to u istinu uradio i sad smo htjeli to ili ne htjeli, obojica na istoj deređi. Glave su nam u torbi i ti si mi prvi brat, netko koga nikad nisam imao, netko ko mi je potreban da me čuje, da mu pričam, da se još jednom ponovim prije nego što me smaknu. Nego da ti pričam dalje, ko zna, mogu me prekinuti sabljom, pomilovanjem, strahom. E, čuješ li gore? Korak je stražara, a? Pobiće nas Husejnovi ljudi, pobiće. Zašto onda da se ne ispričam, a? Ti si hođa i imaš strpljenja da slušaš, da moliš, da opraštaš, a ja sam zulumčar, vodenjak, mlinar, beživotnjak, lutalica, ratnik koji ni u kakvu zastavu ne vjeruje, već ratuje što mu se hoće, što nema nikog, nije vlada, ni kučeta, ni mačeta. Slušaj me, zato dok imamo vremena.
0: Slušao ga je te noći u travničkoj tvrđavi prije pogubljenja i upoređivao svoje ruke s njegovim. I tražio i nalazio sličnost, ali nije kazivao svojim rukama. Čekao je i slušao, a on je kazivao kamenu, memli, tišini i tami.
1: Tražio sam tog jutra rijeku, kao što sam čitav život tražio majku, a obje su kurvi. Obje istog imena, bešćutne, odlazeće, ničije. A volele su me i mati i voda zbog nečeg. Zbog možda onog trenutka kad sam bio začet, na silu, po izunu, po strahu, po strasti, po želji što je gorjela u majčinim njedrima, pod sisom, u trbuhu, kao što rijeka umije gorjeti hladnim plamenom, kad nosi, donosi, kad odnosi. I bježao sam, hođa, od svojih, još više od njihovih, bježao. I jedni i drugi bi me sasjekli bez oprosta, bez riječi. Moji bi me posjekli jer sam izdao, a nisu znali šta je strah. Strah je hajduk, zmija, dijete, kurva, strah je srce, strah je sve što voliš, što čuvaš, čime se zaklinješ. A znaš li ti, hođa, šta je strah, a? Strah je maštrafa vode, znoj, srp, konj, puška, junaštvo, malo janje na zelenoj meraj. Strah je Bog, sve što ne znaš i što je u tebi.
2: Hvala, čudan si neki čovjek.
1: A, jel zbog toga što sam u tvrđavi? I ti si u tvrđavi, pa se eto ne čudim. A odakle ti pravo da mi kažeš da sam čudan, a? A
2: mislim da si čudan zbog posla koji radiš. Kažu da si tvrđavu pod Beogradom rušio. Stražar kapetanski mi je to rekao jedan juzbaša Ja o tome naglas pričao kada su te uhvatili, a zovu te ludi lagumaš.
1: Lud mu je bogovski čača, ja čitavog života radim svoj posao i ti imaš svoj, ne pitam te šta radiš, jesi li ti taj, ne nazivam te ludim hođom, ludim učiteljem, što li si, je li tako, a?
2: Ali ti rušiš.
1: A ponekad je dobro hođa rušiti da bi niklo nešto ljepše.
2: Izginuli su mnogi pod zidovima Tophane.
1: Ljudi su stvoreni da ginu, ljudi uvijek ima isuviše i onako stalno smetamo jedni drugima, pa izmišljamo ratove, iznosimo zastave i vičemo: moja je bolja od tvoje, hajde da se koljemo! I koljemo se, koljemo i onako smetamo jedni drugima, hođa.
2: Na sultanskoj si strani, to
1: sigurno. Na materinoj strani, nemoj da kažem nešto ružno. Ne biram strane, mene su izabrali da radim ono što moram i što najbolje umijem. Sirotinju niko ne pita za stranu, već joj vazda gruhnu stranu u naručje, ona je mora nositi ili crći. Ja samo obavljam posao, razumiješ, i to na najbolji mogući način.
2: I kad se gine, kao kod Tophane?
1: O, misliš li, hođa, da se od topova izlivenih u livnici ne može ginuti? Znaš li koliko jedno đule može pobiti ljudi odjednom, a? Tophana nije načinjena da pravi kočije i bešike. Tophana je napravljena da pravi smrt, smrt, hođa!
2: Je li, Bože, čovjekova ruka sudbina? 100 puta sam gledao djecu u bešici kako bezazdano spavaju, sklopljenih očica, rumenih lica, razbačenih ruku, i nikada mi nije palo na pamet da će ta nejačti Boži maksum i meleci kada odrastu možda tim rukama držati ljute sablje, sjeći njima glave, pucati tim rukama iz pušaka. A i on imao majušne ruke, nevino lice, nježnu dječju dušu, a danas tako jednostavno ubija, govori o ubijanju kao da je to nešto najjednostavnije na dunjaluku. Sumnjam u čovjeka sve dok ne postane zemlja. Da. Da sumnjam u čovjeka dok se ne pretvori i ne vrati u zemlju.
1: Rekao si da sumnjaš u čovjeka. Da sumnjaš sve dok ne postane zemlja. Ao, lijepa misao. I ružna. Ružna. Pa sada vagam. Da li da se opredijelim da je ružna ili lijepa? Teška je i duboka, ali ću te, hođa, malo dopuniti. Da li si ikad, hođa, u svom vijeku držao puščano zrno na dlanu? Jesi? Jesi, jesi. Nisi ti samo hođa. Morao si vojevati za vašu vjeru, za našu svetu vjeru. Pih, kakve lijepe obmane. Sveta vjera, a ovamo poklasmo pola dunjaluka, pa sada i sami sebe koljemo. Sve u ime svete vjere, da joj mater materinu. Nego, hođa, o kuršumu da ti pričam. Olovo koje je sačinjeno iz zemlje je izvađeno, baš kao što je zemlja čovjeku dala gvožđe da iz njega izlije cijev za pušku, za top. Zemlja je dala drvo da se napravi kundak na pušci. Sve je to iz sebe izvalila i rodila zemlja. Čovjek je tu zemljinu djecu povezao, smislio, pronašao barut koji je opet iz zemlje nikao. Ujduriso kamen i zemljina trbuha, zapušku i top, i stavio je čovjek prst na horoz puške, primakao ga topu, uzeo za bačak sablje, za koplje, za otrovnu strijelu. Iako misao ne naredi čovjeku, prst njegov neće pristati da povuča oroz na pušci i nikad ne bi ubio drugoga. Zato je po meni, hođa, misao zločin, nesreća ruglo, smijeh sotone. data nam je da se uništavamo, lažemo, licemjerimo, to Bože, i volimo. Kad vuk krene na čovjeka, on se oglasi, a kad čovjek krene da te ubije, on šuti, smješka se, tapše, priča sa tobom, pa kad se najmanje nadaš, on ti hanđar pod grlo. Misao je krivac, misao.
3: ali i zemlju optužujem. I zemlju, jer iz nje je izašao čovjek, dakle, misao. I zemlja je zločinac, baš kao što je i misao njena sestra hođa.
2: Ja ne razumijem.
3: Ne razumiješ? A, morao bi. Svi kažu da ne razumiju. Svi tvrde da sam šejtanov brat kad porušim. I oni koji me pošalju da srušim, i oni koji se kasnije oprlje na mom poslu. Svi, svi, svi. I pitam se, kakvi ste vi što iz prikrajka seirite, imate fine ruke, pune glave, lijepih misli, pjesama. Kakvi ste vi to ljudi kad sam ja šejtanov brat, kakvi?
2: Zanimljivo.
3: Gledaš li me to drugim očima?
2: Hoćeš li iskreno govoriti?
3: Ne, ne, bolje šuti. Aj, mufti sam na ispitu kazao ovako, malo možda drugačije, glup i dosadan neki čovjek. Misli su mu zahrđale od poganluka, a dok su me tukli da priznam jesam li podmetnuo lagu, on je sjedeći ravnodušno čačkao nos na minderu. Prebiše mi ruku materin posavsku. Kad su me oborili, on je kazao, dosta... Momci, ne istjerujte mu dušu, mora nešto i sablje ostati. Na kraju samo reče, čudno. Samo to, da, da, da, kao što si ti u početku to rekao. A onda mi je naglasio, zatvorit ću te u tvrđavu da malo prevehneš, a onda ćemo vidjeti. Hajde, vodite ga. Viknuo je kapetanskoj kopiladi, evo me sad tu, evo me!
2: Udavit ćete?
3: Jok, neće, ne smiju. Ne znaju ko stoji iza mene, a znaju da će se za koji mjesec vratiti carska sila, pa čuvaju glave, hođa, čuvaju glave. A nije jednostavno posjeći carskog lagumaša. Bio sam ja vješ s muftijom, nisam ukazao sve. A ostavio sam ga da se dvoumi, da trlja glavu. E, ljudi, uvijek moraš ostavljati u dvoumici. Ne boj se, ne boj se. Padneš li u ovakvu čorbu, onda nikad ne kaži sve, ništa. Jednostavno, ostaviš neki prirepak da visi iz tebe, navedeš neki oblak da sve bude malo zasjenjeno, dovučeš oprezno sumnju i nešto hrabrosti i duboke prijetnje, a moraš biti pribran i ne predaj se.
2: Ja opet mislim da će te udaviti.
3: A ja tebi velim, neće me zadaviti, bar ne sada. Možda ću ja i njima zatrebati. Ovakvi trebaju svakome u nuždi, hođa. Možda da im oborim Sokolovićevu čupriju na Drini, da carska vojska ne može prijeći. Ako me, kako ti veliš, udavi, šta će vlast imati od toga? Sepet mesa i kostiju koje moraju zakopati, ništa više od mene nemaju. Osvetu na meni zbog topkane neće tražiti, ja znam to. Baš njih briga za onih 20 irgata što su pogorjeli pod Tophanom. Ako me pak ostave i nagovore da za njih učinim nešto slično, samo na drugoj strani, čim bi pojačali svoj vijek, a onda im se možda to više isplati. Vlast, ma kakva bila, voli isplative stvari, hođa. Trak čaša, trak flaša, razumiješ? I uopće svaka uprava po meni liči na staru ženu koju neprestano valja ugađati, a od nje koristi ne beričeta, nikoliko bi muva za perom ponijela. A? Tako ti to s mojim davljanjem stoji. Da, da, svašta se danas događa, hođa. Zašto i moja glava ne bi ostala na ramenima, iako mi, ako ćeš pravo, i nije mnogo stalo do ovog sranja od života, jer ja nisam čovjek, ne znam šta sam, polovnjak sam, nitko, nitko.
2: Kako se zoveš?
3: Nikako se zove. Mene zovu, hođa. Ako ti nije dovoljno ovo što sam ti rekao, onda ti ni moje ime neće ništa više reći o meni. Zovi me jednostavno Ahiret, drugi svijet,
1: Je li pravo, a? Imena nikada ništa ne kazuju, moj hođa.
4: Ej, ti dolje što si oborio to kanu, penji se. Hajde, hajde, šta čekaš?
1: Izgleda da je vakat, hođa. E, kad je tako, ostaj mi zdravo i veselo, hođa. Tebe će ostaviti još, a? Za sebe znam. Može biti da će me posjeći, ali ne vjerujem da noću sjeku ljude. A može biti da ću za sahat ili dva sjediti na konju, ko zna, hođa. Vidiš, u tom je čarolija života i smrti. Nikad ne znaš ništa i to je dobro, zbog nade.
4: Čuješ li ti, lagumašu, jesi li duh, brate rođeni? Hajde, peni se.
1: Kažem li ti, hođa? Neće biti ništa rđavo po ovome, brate moj rođeni.

0: Čuješ li da nije zaspao?
1: Kadija je vikao, okretao glavu prema velikom imamu i hafizu, a oni su i sami zatomljeni u neke svoje misli i brige trzali lica, treptali sanjivo očnim kapcima. Haris je i sam bio razbuđen glasom iz svog kratkotrajnog sna, u kome je kao po nekom rasadniku cvijeća lutao nekoliko časaka.
2: Čujem vas, dobro vas čujem.
0: Mula Harise, gdje si učio škole?
2: Sarajevu, Carigradu. Bio sam u Širazu, Kairu. Nešto sam vremena proveo u Džedi, na izvoru islama i vjere. Zanimali su me život i svijet, da sam i mudraca,

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Kurban Bajram ili Hadži Bajram je islamski praznik prinošenja žrtve, jedan je od dva najveća islamska praznika. On dolazi 2 mjeseca i 10 dana nakon Ramazana i traje 4 dana, a ove godine prvi dan Kurban Bajrama je 27. maja. Muslimani Bajram dočekuju u svojim domovima, a u zoru odlaze u džamiju, na sabah namaz, čekaju izlazak sunca i klanjaju Bajram namaz. Zatim odlaze na mezarja, te se potom vraćaju u svoje domove gdje su pripreme za žrtvu kurbana po pravilima šerijata. Žrtva kurbana se prinosi u sjećanje na Ibrahima i njegov život. Muslimani izvršavaju zapovijed žrtvovanja kurbana. To je najčešće ovca, po mogućnosti, ali to može biti i u protivvrijednosti u novcu, kojom će se kupiti meso kojim će se žrtvovati te ovce. Taj čin se obavlja za vrijeme hadža, u posljednjem mjesecu po hidžetskom kalendaru Zul Hidže. Meso koje se zakolje razdijeli se po trećinama, tako da 1/3 ide rodbini, 1 ide siromašnima i 1/3 kome je najviše potrebno. Kurban kolje onaj koji ima materijalne mogućnosti za to. Ako ne može, tomu nije grijeh. Sama svrha kurbana je ponovo proživjeti oslobođenje zarobljavanjem sebe Božjom riječju, njegovom voljom i zakonom. To se najbolje vidi za vrijeme hadža, kada se Kurban Bajram slavi. U vrijeme najčvršće ujedinjenosti ljudskih duša oko zajedničkog cilja, događaja koji predstavlja jedinstvenu sliku jednakosti i bratstva na zemlji. Maja 1564. godine u Ženevi je umro Jean Calvin, vjerski reformator i teolog, osnivač kalvinističke protestantske crkve. Porijeklom je iz francuske srednje klase, studirao je latinski jezik u Parizu i pravo u Orleansu, gdje je razvio interes za teologiju. Također je studirao pravne i humanističke nauke. Pod uticajem Martina Lutera prešao je na protestantizam i 1533. godine odrekao se katoličke crkve. Počeo je propovijedati reformirane doktrine, ali je bio prisiljen napustiti Francusku kako bi izbjegao katoličke progone. 1535. godine uputio je francuskom kralju François I pismo u kojem ga je oštro kritikovao zbog vjerske neslobode unutar kraljevstva. To pismo poslužilo mu je kasnije kao predgovor u njegovoj knjizi Ustanova hrišćanske vjere, koja je objavljena u Bazelu u Švajcarskoj nakon što se tamo sklonio od vjerskog progona. To prvo izdanje postaje ideologija francuskog protestantizma. Iste godine, kada je došao u Bazel, Calvin se preselio u Ženevu, gdje je uvjerio Farela da mu pomogne u reformaciji. Reformatori su proglasili protestantsko ispovijedanje vjere, koje je podrazumijevalo da razuzdanost

0: mladi BH bendovi. Samo za vas.
1: Demo lige.
2: Kako brzo vrijeme prolazi kad je lijepo. Evo ja lično ne mogu vjerovati da je već prošlo dva utorka i da smo opet na radijskim talasima i pričamo o alternativi i o dobroj muzici. Ne kritikujemo, nismo negativni, pesimistični, nismo kontradiktorni u svojoj priči kao neki. Pored toga pratimo šta se dešava i trudimo se da ispratimo baš sve, da niko ne ostane zakinut, za razliku od nekih. Nećete nam zamjeriti ako se to nekad i desi, jer malo nas je. Većinom zapravo sam ja sam, samo što volim pričati u množini. Lijepo je što iza nas dosta dobri svirki, triju režiji Balkan Excesa u Mostaru. Jedna je ona amatorih nek sjednu i nata kada je svirka naprasno bila prekinuta zbog prijave na buku. To je policija intervenirala i razočarala po ko zna koji put, sve okupljene u Craft Beer Gardenu. Druga je Sabor teškog zvuka u Pavarotiju i treća dan iza Vipera Sotomayor i Bitnici. Lijepo je također i što nas još vrhunski svirki tek čeka. Udruženje građana Ferum organiziralo je i najavilo koncert 5. juna bendova Dead Spawn i Soul Cremation. 6. juna u Mostaru imamo novi, originalni festival kojeg je zakuhala ekipa iz Balkan Excesa. Zove se Obad i održava se u Pavarotiju. Radi se o okupljanju regionalnih bendova čija je poveznica u instrumentariju. Dakle, čućete 4 ili 5 bendova koji sviraju samo bas i bubanj. Pripremite se za niske rezonance. U Sarajevu, u AG-u 5. 6. sviraju Individua i Logička greška. U organizaciji Booking kolektiva nema više gospodi u Sarajevu. 30. maja će AG ugostiti dva upečatljiva imena underground scene. Glavne zvijezde večeri su tuzlanski sastav Matori nek sjednu, koji će sarajevskoj publici premijerno predstaviti album Prvijenac Kljusine, dok će kao podrška nastupiti mostarski eksperimentalni noise trio i nar. Svirka počinje u 9 sati, a ulaznice su po simboličnoj cijeni, čisto da momci iz Tuzli i Mostara budu na nuli. Isto veče u DKC-u održava se svirka sličnog zvuka, što će sarajevsku publiku staviti na slatke muke, sviraju činčila, Individua, Bijeda i Kapitaklizma. Ipak, ovakva poklapanja još jednom podsjećaju koliko bi za lokalnu alternativnu scenu bilo dragocjeno više međusobne koordinacije i senzibiliteta među organizatorima, posebno kada su u pitanju događaji najavljeni znatno ranije. U gradu koji zaslužuje bogati raznolik koncertni život, pa živim usklađivanjem termina, svi bi mogli dobiti više. I publika, i bendovi, a i sama scena. Nešto ranije od ovih svirki za vikend, u Mostaru će 28. maja, dakle sad u četvrtak, biti održan koncert turskog power rock trija Džongulus u muzičkom centru Pavaroti. Koncert organizira Dolma kolektiv u saradnji sa Balkan Excesom. Turska ekipa Džongulus dan poslije putuje u Banja Luku, tačnije u DKC Incel. Tamo će Džongulus svirati zajedno sa banjalučkim bendom Inkel. A u Incelu će 6.6. biti i SSS, mariborski disco punk band. Jesmo šta zaboravili? Sigurno jesmo, ali eto, pofino smo i najavili valjda. Hajmo sad na muziku, dok niste pozaspali svi. Ja sam Bakir, a ovo je BH Demo Liga.
3: Muzika. Pauza. U omladinskom programu BH Radija 1.
2: Idemo od tvrđeg ka mekšim. Možda. Zaključite sami. Za početak slušamo Aberdar i pjesmu Father Load.
4: You said that it would be all fine, and you said that it would all change. Now look at us, fools, rolling in our own faces. What a waste of time.

nastavku slušamo brčanski sastav Smetlište i njihov najnoviji singl kojeg prati fenomenalan spot, pjesma Toplota hladnog pogleda.

U zadnje vrijeme, otkako su matori izbacili svoj album, jedna numera mora biti puštena u epizodu. To je najmanje što možemo učiniti za ove prekrasne momke. Slušamo LSD ili te Lijepi sunčan dan, benda Matori nek sjednu sa njihovog prvog albuma Ljusine.

Evo, malo prije sam spomenuo da emisiji neizostavno ide jedna numera Maturih nek sjednu s novog albuma Kljusine. Otprilike isto važi i za mostarski Splash, koji je nedavno izbacio svoj prvi album Domaće neprskano, a kojeg bi trebali uskoro promovisati diljem BiH i šire. Danas sa ovog albuma slušamo Sve ili ništa.

Bitnici su ime koje je poznato Raja iz Mostara. Uskoro će priča o ovom bendu krenuti da se širi. Prvi korak je napravljen. Izbacili su svoj debut single Vlaška magija kojeg slušamo u nastavku.

Sada slijedi jedan blok novih stvari sa rap scene. U proteklom periodu smo slušali prvi album imena Prvi album kolektiva Schlageng. Sudo reper Natono na Marka Miri i sve su napravili jedan od najjačih rap albuma ikad, po meni lično. Njih će, sada ekskluzivno da najavim, mostarska publika imati priliku slušati 26. u muzičkom centru Pavarotti. Da se rap vraća i to najjače ikad, dokazat će i čojstvo i bošnjaštvo. Novi album našeg brata Katarzi. Album donosi mnoštvo genijalnih traka za koje niste znali da vam trebaju. Večeras slušamo samo jednu od njih, a ona se zove Ko ti je to radio.

0: 24 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobro veče, danas muslimani u Bosni i Hercegovini širom svijeta obilježavaju Kurban Bajram. Narodna skupština Republike Srpske usvojila rezoluciju o zatvaranju OHR-a. Jedna osoba poginula, najmanje 20 povrijeđeno u izraelskim zračnim napadima na Gazu. Vrijeme danas sunčano, temperature do 34 stepena. Muslimani u Bosni i Hercegovini u svijetu obilježavaju Kurban Bajram, najznačajniji islamski blagdan kojim se obilježava prinošenje žrtve i obred hađa. Centralna bajramska svečanost Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održana u Gazi Husravbegovoj džamiji u Sarajevu. Bajramsku hudbu kazivaće Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović, koji je u oči Bajrama uputio bajramsku poruku muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori.
1: U danima Kurban Bajrama se iznova vraćamo velikoj istini vjere. Najveće vrijednosti ne mogu se sačuvati bez žrtve i odricanja. Iz primjera Ibrahima alejhisselam i njegovog sina Ismaila naučili smo da se žrtvom i davanjem možemo nadati dobro koje će nam se vratiti. Zato naš život ne smije biti zarobljen sebičnošću i ravnodušnošću, niti strah od neizvjesnosti, već zahvalnošću, odgovornošću i brigom za druge. I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mnogo je pokušaja da se među ljude unesu strah, podjele i nepovjerenje. Zato ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri. Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori čestitam nastupajuće dane Kurban Bajrama. Provedite ga u radosti i veselju, dostojanstveno, kako nam to i dolikuje. Bajram Šerif Mubarek Olsu.
0: Slušate ponoćne vijesti BH Radija 1. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju OHR-a. Radi se o neobavezujućem aktu kojim se od međunarodnih institucija traži hitna odluka o zatvaranju OHR-a ili garancija da će novi visoki predstavnik biti i zadnji sa ograničenim nadležnostima. Usvojena je informacija o obavezama koje proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji kojom se vlada Republike Srpske zadužuje da se u potpunosti pridržava sistema koordinacije procesa evropskih integracija. Danas stupaju na snagu izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Donose drastično visoke novčane kazne za određene prekršaje, koje dostižu i do 5000 maraka. Novina je uvođenje novih termina i prekršaja, a posebno će biti tretirana obijesna vožnja. Jedna osoba je poginula, najmanje 20 je povrijeđeno u novim izraelskim napadima na Gazu. Izraelski borbeni avioni bombardovali su gornje spratove stambene zgrade, smještene u jednoj od najprometnijih ulica u gradu Gazi. Nekoliko minuta nakon prvog udara uslijedio je novi napad u kojem je projektil pogodio drugu stambenu zgradu oko 3 km od prvog mjesta, izazivajući dodatnu paniku među stanovništvom. Najmanje 10 osoba je povrijeđeno nakon eksplozije opasnih materijala u pogonu za hemijsku obradu i proizvodnju ambalaže u Vašingtonu. Do eksplozije je došlo nakon puknuća rezervoara koji je sadržavao bijeli alkohol, saopćili su vatrogasci. Oko 40 vatrogasaca i bolničara zajedno s regionalnim timom za opasne materijale reagovalo je dok su ekipe radile na stabilizaciji lokacije. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevno od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Adana Voljevica.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: Biznis. Preduzetništvo. Investicije. Inflacija. Biznis klub BH Radija 1. Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou. Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka. Aktualne vijesti, intervjui, savjeti. Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja. Biznis klub BH Radija 1.
4: Dobar vam dan želimo poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radio 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radio 1 i emisiju Biznis klub.
2: Biznis klub BH Radio 1.
4: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu.
5: Izgradnja dionice autoputa Kuzmin-Sremska Rača sa novim mostom preko rijeke Save je u završnoj fazi. Ukupne dužine oko 18 km sa mostom preko rijeke Save predstavlja dio projekta izgradnje autoputa E761 Beograd-Sarajevo. Trasa je projektovana kao klasičan autoputni profil sa dva kolovoza, svaki sa po dvije vozne i jednom zaustavnom trakom, razdvojene središnjim pojasom. Projektovana brzina kretanja iznosi do 130 km na čas. Početak saobraćajnice predviđen je u blizini postojeće denivelisane raskrsnice Kuzmin na autoputu Beograd-Zagreb i vodi sve do postojećeg graničnog prelaza kod Sremske Rače. Izgradnja dionice autoputa ima izuzetan geostrateški značaj jer će povezati Republiku Srbiju i Bosnu i Hercegovinu i omogućiti vezu sa panevropskim koridorima. Sa dobiti većom od 95 miliona maraka i rastom broja zaposlenih, IT sektor u Republici Srpskoj sve snažnije potvrđuje poziciju jedne od najperspektivnijih privrednih grana, a predstavnici struke ističu da domaće kompanije osvajaju strana tržišta razvojem sopstvenih softverskih rješenja i primjenom vještačke inteligencije.

0: Prema podacima Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge, IT sektor samo na području Republike Srpske lani ostvario dobit od 95,16 miliona maraka, što je značajno više u odnosu na godinu ranije kada je dobit iznosila 57,4 miliona maraka. Istovremeno je povećan i broj radnika. U ovom sektoru prošle godine bilo je zaposleno 2020 radnika, dok ih je godinu ranije bilo 1818. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić ocijenili su u razgovoru sa ministarkom rudarstva i energetike Republike Srbije Dubravkom Dedović-Handanović da dobrom dinamikom ide realizacija zajedničkih projekata i jačanje regionalne saradnje u oblasti energetike. Konstatovano je i to da region raspolaže značajnim energetskim resursima i potencijalima koje je potrebno snažnije staviti u funkciju razvoja, stabilnosti i povezivanja energetskih sistema. Poseban fokus u daljoj saradnji biće na hidroenergetskom potencijalu rijeke Drine, projektima hidroelektrana na srednjem i gornjem toku rijeke, kao i mogućnostima njihove zajedničke realizacije. Potrebno je i intenzivirati saradnju na projektima hidroelektrana na srednjem toku Drine, uključujući formiranje zajedničkog radnog tijela i sagledavanje postojećeg nivoa tehničke dokumentacije kao prvih koraka ka budućoj realizaciji projekata. Dvadeset najvećih hotelskih kompanija u Crnoj Gori ostvarilo je tokom 2025. godine ukupne prihode od 314,53 miliona eura, što je rast od 4,7% u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosili 300,42 miliona evra, dok je neto profit top 20 kompanija iz tog sektora pao sa 38,13 iz 2024. godine na 26,82 miliona evra, pokazuju podaci iz finansijskih izvještaja ovih kompanija. Istovremeno, rashodi top 20 hotelijera su porasli sa 266 na 282 miliona evra, odnosno za 15 miliona evra ili 6%. Broj zaposlenih u 20 najvećih hotelskih kompanija u Crnoj Gori povećan je tokom 2025. godine. Najveći poslodavci u ovom sektoru su Budvanska Rivijera sa 600 radnika, Montenegro Stars sa 565, Porto Novi Hospitality sa 355 i Maestral sa 354 radnika.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
3: Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine obilježila je ove godine 30 godina rada. U protekle tri decenije agencija imala ključnu ulogu u izgradnji stabilnog, kapitalno snažnog, ali i regulatorno uređenog bankarskog sistema na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sa direktorom Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Jasminom Mahmuzićem razgovarala je naša Vanja Iličić. Poslušajte razgovor.
4: Evo, čestitam 30 godina.
5: 30 godina je vrlo značajan u bilo i pogotovo ako uzmemo jedan ovakav događaj kao priliku da napravimo retrospektivu šta je sve urađeno. Urađeno je puno. Mi smo sada izdali jednu monografiju koja je analizirala rezultate poslovanja Agencije za bankarstvo. 1996. godine, kada je vrlo vizionarski napravljena agencija kao nezavistan regulator, čija je zadaća bila da čuva stabilnost bankarskog sistema, što u to vrijeme nije bilo baš i pretjerano lako, ako se sjetimo na što je Bosna i Hercegovina ličila i kako je izgledala 1996. godine, tek posle Daytona. Međutim, tadašnja vlast je imala viziju i razumijevanje da bez nezavisnog profesionalnog regulatora nema stabilnog bankarskog sistema, bez njega nema ni privrednog rasta, nema ni stabilnosti financijske, koji jeste ključ za privredni rast i za razvoj jedne države. Od tada do danas urađen je ogroman posao, blizu 2000 podzakonskih akata je izdato, ogroman broj ogroman broj kontrola je urađen, sačuvana je stabilnost bankarskog sektora. Bankarski sektor nisu samo krediti i depoziti, bankarski sektor jeste u suštini povjerenje javnosti, povjerenje građana, povjerenje države, da oni kojima je, čija je zadaća da čuvaju naš novac, ga čuvaju na odgovarajući način, što se pokazalo u odgovarajućim situacijama, jer 30 godina nije samo jubilej, to je dokaz zrelosti, dokaz da je institucija na svaki način sazrela i da ima i znanje, ima istorijski i naučene lekcije da se nosi sa različitim krizama.
4: Pregurala pubertet.
5: Pregurala je pubertet davno i već je sazrela. Imali smo veliki broj kriza koje su iza nas. Ako se samo sjetimo, prešli smo sa tog platnog prometa SDK na banke, pa onda smo imali veliku krizu 2008. godine. Pa smo imali COVID, pa smo imali Sber, pa smo imali krizu sa inflacijom i kamatama visokim. Dakle, agencija je bila ključni igrač koja je radila na stabilnosti čitavog finansijskog sistema i čitavog bankarskog sistema i taj sistem je uspio da ostane očuvan i stabilan u vrlo turbulentnim političkim okolnostima koje smo imali u Bosni i Hercegovini. Nije to slučajno. Dakle, to je plod predanog profesionalnog rada svih ljudi koji rade u agenciji.
4: Gdje smo danas još, rekao ste, radilo se i na izgradnji povjerenja, na izgradnji bankarskog sistema. Šta je sa građanima? Koliko imamo povjerenje u bankarski sistem?
5: Pa evo, građani imaju pravo da vjeruju u bankarskom sistemu. Ranije sam spomenuo sve ove krize koje se dešavaju. Mi smo na odgovarajući način reagovali, prevenirali negativne udare. Evo zadnja kriza koju smo imali sa rastom kamatnih stopa, Bosna i Hercegovina je jedina država u Europi gdje kamatne stope nisu rasle. Mi smo jedini regulator koji je odlučio da ne prati ono što radi Europska centralna banka i čita svijet, rekli smo nećemo rasti, nećemo dozvoliti da kamate rastu, kamate su ostale u istom nivou, ako gledamo prosjek, naravno, u 2019. godine. Što je značajno, jer zamislite da se desio rast onaka kakva se desi u Europskoj uniji, ogroman problem je nastao za privredu, za građane, koliko građana ne bi imalo mogućnost da vraća kredite koje je već imao pravo.
4: Svi se sjećamo one krize sa onom bankom, jednim kreditima švicarskim.
5: Švicarski krediti, naravno. Neke reakcije možda su došle zakašnjele, neke reakcije su bile na vrijeme, ali naravno agencija je uvijek bila tu da ispunjava zadaću, a to je da očuva stabilnost bankarskog sektora i sigurnost depozita građana koji drže u banka.
4: Taj depozit, evo pričali smo o kreditima, kako kamate ne rastu i sve. A šta nam je sa štednjom? Jel još uvijek imamo povjerenje u banke? Jesmo li se riješili onih madraca?
5: Pa madraca se nikada ni jedna država nije do kraja uspjela riješiti. Uvijek ćete imati jedan broj građana koji će novac držati kod kuće zbog određenog nepovjerenja, ne samo u banke, možda i zbog određene političke nestabilnosti koju osjećaju. Međutim, taj broj se smanjuje, mi vidimo svake godine značajan rast depozita na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, nekada i preko 5%, što je značajan indikator povjerenja, rasta povjerenja i očuvanog povjerenja građana u bankarski sistem Bosne i Hercegovine. Evo, za ovih 30 godina nikada se nije desilo da neko od građana izgubi depozit. Sve što ono što su držali u bankama bilo je sigurno i ostaće sigurno i zahvaljujući tome mi imamo ovako siguran bankarski sistem koji je spreman da se odupre svim udarima koji mogu nastati izvana. Mi sad već radimo sve moguće scenarije koji mogu nastati kao posljedica ove političke nestabilnosti. Spremni smo na te scenarije, spremni smo da odgovorimo jer naš sistem je potpuno samoodrživ. Dakle, čitav naš bankarski sistem se potpunosti financira od depozita institucija i građana Bosne i Hercegovine. Imamo jedan vrlo zanimljiv panel na kojem učestvuju svi bivši guverneri Centralne banke Bosne i Hercegovine koji će dati svoju perspektivu i svoj osvrt na značaj onoga što je agencija uradila. Nažalost, Centralna banka u Bosni i Hercegovini ima vrlo ograničenu ulogu zbog samog zakona po kojim djeluje, što je problematično, jer mi onda nedostaju nam vrlo značajni makroekonomski alati koji možemo koristiti kako u miru, a pogotovo kad je kriza u pitanju. Ja koristim mir kao ili krizu kao ne dva suprotna termina. Dakle, Centralna banka ima ograničenu ulogu, ima samo currency board i obaveznu rezervu. Sve ostale instrumente makroekonomske politike, monetarne politike nema na svom raspolaganju. Što stavlja naravno dodatno opterećenje za regulatora bankarskog sistema koji ima tu nezahvalnu zadaću da bude posljednja linija odbrane bez ikakvih dodatnih zaštitnih slojeva.
4: Hvala vama za vrijeme koje ste izdvojili za nas i nek bude uspješno i u narednih barem 30 godina. Bio je ovo direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Jasmin Mahmuzić.

0: U prethodnim minutama emisije Biznis klub na BH Radio 1 slušali ste Jasmina Mahmuzića, direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, a sa našim sagovornikom razgovarala je kolegica Vanja Iličić.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radio 1.
0: Ovogodišnji međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 i ovaj kao i prethodna dva puta predstavljaju savremenu međunarodnu izložbu u oblasti građevinarstva, metalne i elektroindustrije, drvne industrije, tehnike i kućanskih aparata, IT sektora, odnosno elektronike i robotike, nekretnina, arhitekture i projektovanja. Svoje učešće su uzeli izlagači iz bankarskog sektora, mikrokreditnih organizacija, osiguravajućih društava te ostalih finansijskih institucija iz većine lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Banja Luka Expo 2026 kao velika međunarodna sajamska manifestacija održana je u organizaciji kompanije RS Consulting and Trade DO Banja Luka te uz institucionalnu podršku Vlade Republike Srpske, Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, Privredne komore Republike Srpske i grada Banja Luka. Poštovani slušalci, u narednim minutama poslušajte šta su nam to rekli samo neki od mnogobrojnih učesnika Banja Luka Expo 2026, a za početak slušamo Milana Krajinovića, direktora marketinga Banja Luka Expo 2026.
3: Ovogodišnji sajam, za razliku od prethodnih godina, morali smo proširiti kapacitet zbog broja izlagača. Ovogodišnji sajam imamo 15.000 metara kvadratnih ukupno prostora sa 5.000 metara kvadratnih unutrašnjeg sajamskog prostora sa preko 350 izlagača koji dolazi iz 8 različitih država.
0: Mnogo truda je prethodilo, evo da kažemo, da se perfektno i ovaj put izgleda.
3: Naravno, nas tu sreću vremenske pogodnosti su nam bile odgovarajuće. Što se tiče organizacije, za nekih 7-8 mjeseci aktivnog rada smo uspjeli da to nabavimo u Banja Luci, ovako napravimo jednu veliku manifestaciju.
0: Slušao sam upravo da dočarate, dakle, opet da kažem, puno je to rada i truda. U koje sve tu uključeno, znači volonteri, timovi, saradnika, razne službe?
3: Pored nas, koji smo sami organizatori sajma, imamo dio za sve jednu sferu sajma, od financijskog dijela koji se tiče plaćanja kako prema nama tako i od nas. Imamo također sektor volontera, odnosno radnika koji nam radi montažu samog sajma, kojih kroz jednu ovako veliku manifestaciju prođe za nekih 5-6 dana montiranje preko 60 radnika. Tako da veliki je to trud uložen i stvarno mislim da se isplatilo i to će kogod posjeti naš sajm vidjeti i primijetiti. Hvala vama gospodine Jokiću i BH Radio.
4: Pozdrav i slušalcima BH Radija 1. Damjan Škipina, direktor Zavoda za zapošljavanje. Ovo je već treći Expo Banja Luka. Zavod drugi put učestvuje na ovom sajmu ovdje. Osim što smo kao zavod, kao institucija uzeli učešće, mi smo i suorganizator, odnosno doveli smo još oko 20 poslodavaca koji učestvuju na ovom sajmu i koji ukupno nude negdje oko 200 radnih mjesta kad su u pitanju naša nezaposlena lica, odnosno lica koja se nalaze na evidenciji. Radna mjesta su uglavnom iz oblasti građevinarstva, nešto iz IT sektora, elektro i mašinski sektor. Zavod za zapošljavanje u kontinuitetu radi na nekim novim alatima koji pružaju lakšu komunikaciju, odnosno dostupnost kako poslodavcima, tako i nezaposlenim licima. U upotrebi je novi alat, odnosno oglasi za posao, gdje i poslodavci i nezaposlena lica na jedan brz i efikasan način mogu da imaju uvid, da ostave svoje reference, da poslodavci ostave svoj oglas za posao, odnosno potraže, sami okače u bilo koje doba, u bilo koje vrijeme potrebu za radnim mjestom.
5: Ja sam Marinko Jović, firma EMT Elektroinženjering iz Bačkog.
0: Evo, kako ste vi zadovoljni sa sajamskom manifestacijom i godinom u Banja Luci?
5: Korektna posjeta, s obzirom da već dugo godina dolazimo u Banja Luku, očekujemo da to bude ovaj uspješan sajam.
0: Je li ovo bila dobra prilika za poslovne susrete, kontakte?
5: Naravno, s obzirom da pokriva se gravitira Banja Luci, veliki dio krajine, veliki broj gradova iz okoline, tako da je nama kao firmi iz Brčkog ovo dobra prilika da možemo da privučemo partnere i da sklopimo razne kontakte i ugovore.
6: Evo, da pomenemo čim se primarno firma bavi.
5: Firma se bavi industrijskom automatizacijom, pumnim sistemima, procesnom opremom. Jedni smo od lidera na tržištu Bosne i Hercegovine što se tiče automatizacije u industriji.
7: Pozdravljam slušaoce radija BH1 i pozdravljam slušaoce emisije Biznis kluba. Moje ime je Dijana Brkić.
6: Evo vidimo, da kažemo, specifična djelatnost u smislu da izrađujete tako rafove, police, pa da malo objasnite o čemu je riječ.
7: Tako je. Bavimo se izradom metalnih i žičanih stalaka, korpi, kuka, da kažem, štampom također reklama. Uz te stalke bavimo se i izradom grafičkog dog dizajna, da tako kažem.
6: Šta za vas znači ove sajmske manifestacije poput i Banja Luka Expo?
7: Veoma znači za neki, da kažem, da uspostavljanje nekih kontakata novih, za na kraju krajeva za neke nove informacije, neka nova poslovanja, drugovanja, da tako kažemo. Mi smo prvi put ove godine na izlaganju, nismo do sad izlagali se i ovo je sad onako za nas nešto novo i onako dosta produktivno za sad. Sad vidjet ćemo. Nadamo se da će biti sve u redu.
6: Poštovani slušalci BH Radio 1, sa nama u društvu i gospodin Marko Gubatlija, direktor Agencije za unapređenje stranih investicija Bosne i Hercegovine. I vi ste već tradicionalno evo već u Banja Luci prisutni na Banja Luka Expo sajmu, jedan utisak i sa ovogodišnjeg sajma.
8: A ove godine sajam je sve bolji i bolji, ove godine pogotovo pokazuje jedan veliki potencijal, jednu lijepu organizaciju. Ja s ovim putem zahvaljujem i organizacionom odboru cijelog sajma i gospodinu Slavši Kovačeviću. Mislim da je ovo jedna jedinstvena prilika gdje Banja Luka i cijela Republika Srpska pokazuje svoje potencijale i mislim da je ovo jedan idealan moment gdje otvaramo svoje tržište ka drugim zemljama, zemljama regiona, tržište ka Evropskoj uniji i ostalo. Tako da smatram da je sajam izuzetno kvalitetan i u odnosu na proteklu godinu već se vide poboljšani koraci i mislim da će sljedeća godina biti još bolja od ove.
6: Evo, podsjetni stručne javnosti, FIPA mnogo aktivno radi, dakle ima nešto što može odnosno za slušalce BH Radijana da je aktuelnost po pitanju vašeg rada.
8: Pa evo, trenutno radimo puno svakako to i hvala vam što to vidite i što kažu, promovišete nas. A sigurno da ima nekih uvijek novina, neke su stvari za javnost, neke još ne, ali ono što znam da sada radimo na pripremama za postojeći Expo i smatram da će to biti jedna velika organizacija i jedna velika šansa za cijeli region, a ne samo za Bosnu i Hercegovinu.
9: Pozdravljam slušalci emisije Biznis klub. Nedeljko Ćelić vršila dužnosti direktor Investicione razvojne banke Republike Srpske.
6: Evo vidimo, vaša paviljonska pogoda izdvaja od ostalih, dakle mnogo truda, mnogo rada da bi se spremili za ovaj sajam, pa jedan utisak.
9: Dobro, potrudili smo se da budemo originalni kao i što jesmo, malo i novi vizuali, nešto što priliči ovim novinama koje donosi Investicione razvojna banka danas na tržištu u Republici Srpskoj. Ovdje smo već tradicionalno nekoliko godina unazad i želimo da u svakom smislu i na svakom mjestu podržimo razvoj naše privrede i naše privrednike. Investicione razvojna banka će u narednom periodu i imati itekako šta da novo ponudi našim privrednicima. Sigurno da ćemo u značajnoj mjeri promijeniti naše kreditne politike koje idu prema privrede, ali ono prvo što mogu da najavim, već naredne sedmice ćemo na sjednici vlade imati izmjenu zakona da će Investicione razvojna banka u narednom periodu biti osposobljena da radi osiguranje novčanih potraživanja u zemlji i inostranstvu. Vidjeli smo u okruženju da je to jedan proizvod koji je neophodan našim privrednicima koji su izvozno orijentisani i želimo da im ga obezbijedimo. Također, ono što ćemo raditi u narednom periodu jesu mjere koje idu prema malim preduzetnicima, prema poljoprivredi, kao i neke mjere koje će da idu po specifično kreiranim grupama u oblastima poljoprivrede. Znači, siguran sam da ćemo odgovoriti uspješno na zahtjeve koje se danas stavljaju pred nas i ovo je jedno od mjesta gdje ćemo da dobijemo i zahtjeve i prijedloge od strane privrednika u kom pravcu bi u budućnosti trebao da djeluje IRB i na koji način bi ta pomoć od strane IRB našoj domaćoj privredi mogla da bude najznačajnija.
6: Jedna poruka mladim ljudima koji žele da se ostvari kroz načine otvaranja prvog vlastnog start-up biznisa i slično, da se ne obeshrablja ukoliko naiđe na prvu prepreku.
9: Poruka mladim ljudima je da samo rad može donijeti rezultat. nije bitno šta radite, samo je bitno da morate biti jako posvećeni i uporni u svom radu. Nikada nisam vidio ni upoznao nikoga ko je propao, a ko je bio uporan, istrajan i ko nije odustao. Najvažnije je ne odustati i najvažnije je potruditi se da taj posao koji radite, radite na najbolji mogući način. Tržište ne prepoznaje

0: One povremene tržište ne prepoznaje, one koje bljesnu pa nestanu, tržište samo prepoznaje one koji su pouzdani i one koji imaju kontinuitet.
1: Pozdrav slušalcima emisije Biznis klub, ja sam Zdenko Saka, načelnik opštine Kotor Varoš.
2: Evo Kotor Varoš sa vrlo jednom zanimljivom paviljonskom pagodom, dakle predstavljate ovdje, evo vidimo i jela, poljoprivredne kapacitete, privredni, jedan osvrt način na sajam.
1: A Kotor Varoš ima toga puno da ponudi i predstavi, jedna lijepa prilika da tu radimo. Opštinska razvojna agencija je ovdje nosilac aktivnosti. Kotor Varoš ima izuzetno razvijenu privredu, neki 5.500 otvorenih radnih mjesta na 18.000 nešto stanovnika, prije svega kožarsko proizvođačku, pa mašinsku, pa drvnu, niz i nekih drugih manjih preduzeća koja su nama jednako bitna. Ali također i u turističkom smislu imamo puno toga da predstavimo i proizvođača rakije, hrane, sira, gdje je ovo jedna prilika da se to učini. A inače to najviše radimo na gasto prezentaciji, na sajmu rakije, tako dalje, koje tamo se događaju u jesen, u augustu mjesecu.
3: Pozdrav Miloše vama i slušalcima BH Radija 1. Moje ime je Marina Ševkušić i ja sam osnivačica brenda Maison DMS, prvog luksuznog brenda u Bosni i Hercegovini.
2: Evo vidimo i vaša paviljonska pagoda prilično posjećena, dakle imate vjerojatno lijepu impresiju za ovaj sajam.
3: Jako smo srećni. Pored visokih zvaničnika dosta ljudi je prišlo, upravo mi je bilo interesantno naš logotip jeli samog brenda, a to je zapravo znači moje ime i prezime, to je naš logotip.
2: Odakle ideja za ovu poslovnu ideju?
3: Ideja je nastala, pa mislim, postojala je jako dugo, samo je bilo potrebno mnogo hrabrosti, financija, dobrih prilika. Ideja je zapravo nastala prožeta jednom misijom, a to je upravo jedna humanitarna misija. Smatrala sam da je najbolji način da zapravo doprinesemo našem društvu i zajednici taj da odvajamo određeni procenat humanitarne svrhe. Zapravo misija ovog brenda jeste svakako 10% od ukupne prodaje koje dajemo u humanitarne svrhe, 5% na onkološke pacijente i 5% na žene koje su proživjele nasilje. Izuzetno smo ponosni na to, već vidimo prve reakcije, obzirom da smo 8. marta izašli na tržište, reakcije su sjajne, već smo zauzeli neke značajne pozicije kada je distribucija u pitanju. S ponosom mogu reći da imamo sjajnu saradnju sa lancima apoteka. To je samo početak, obzirom da smo, kao što sam rekla, 8. marta izašli na tržište, to je za nas ogroman uspjeh.
2: Evo još jedan osvrt na sajamsku manifestaciju, dakle Banja Luka Expo 2026, je li dobra ovo prilika da i vi uspostavite nove poslovne kontakte?
3: Apsolutno. Kao što je premijer rekao, ovo je samo uvod za Expo u Beogradu 2027. gdje ćemo se također pojaviti. Ono mi je idealna prilika da se povežemo sa potencijalnim partnerima, da proširimo svoju listu kontakata i da napravimo nešto zaista sjajno. Ono što mi planiramo svakako jeste krajem godine velika ozbiljna proizvodnja ovdje u Banja Luci, obzirom da smo se najavili kao luksuzni brend, iako smo prvu seriju naših proizvoda uradili uslužno u Srbiji. Sljedeći korak jeste otvaranje ozbiljne proizvodnje u Banja Luci, koja će biti raspoređena u tri faze, ali hajde nećemo sada spominjati ovu treću fazu koja je planirana jer u narednih 5 godina, da tako kažem. Fokusirat ćemo se na razvoj kozmetike, kozmetičkih proizvoda. Mogu da najavim da imamo 17 receptura u pripremi i da sam jako srećna i nestrpljiva da sve izađe na tržište. Hvala vam, Miloše.
4: Pozdrav slušalce BH Radija, emisije Biznis klub. Moje ime je Danilo Pavičić. Ja se tačno tu nalazim ispred Nacionalnog parka Kozara, tako da tu smo došli da promovišemo naše prirodne vrijednosti Nacionalnog parka Kozara i isto tako kulturno-istorijsko nasljeđe našeg podneblja, tako da se nadamo da će posjetioci doći u što većem broju i posjetiti ovaj sajam i naš stand.
2: Evo vidimo vaša paviljonska pagoda, vrlo ovako dekorativno osvježena sa motivima Nacionalnog parka Kozara. Nacionalni park Kozara je dobra i prilika da slušalce i pozovete da dođu.
4: Pa da, evo, mi smo se potrudili malo nešto da postavimo fotografija, tačnije banera sa prirodnim destinacijama na Kozari. Ja pozivam sve slušalce BH Radija da ako ikad budu u prilici dođu u Nacionalni park Kozara da posjete naše prirodna bogatstva, da vide čim mi raspolažemo. Inače, Kozara je prekrivena 90% šumom, a šetnja četinarskom šumom na nadmorskim visinama od 800 metara vam je zdrava, veoma za disanje organa i crvena krvna zrnca.
5: Marko Markajić, direktor AD Ora Objeljina.
2: Direktore, hvala da govorite za našu emisiju, odnosno Biznis klub na BH Radiju 1. Evo, iz godine u godinu posjećate značajne privredne i ovakve manifestacije kao što je i Banja Luka Expo 2026. Jedna impresija sa ovogodišnjeg evo u Banja Luci?
5: Apsolutno pozitivno. Bitno je da se promoviše domaća privreda, domaća proizvodnja. Kad je Ora u pitanju, Mi smo pretežno orijentisani izvoznom tržištu, tržištu Indije i Srbije, ali svakako da ćemo gledati da u nekoj skorijoj budućnosti nađemo i neke dodirne tačke sa našim ministarstvima i predstavnicima vlasti u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj. Ono što mogu da kažem da je ORAO prepoznat od strane vlade Republike Srpske kao preduzeće od strateškog značaja, da imamo određene olakšice i podršku apsolutno vlade Republike Srpske, predsjednika vlade i kabineta predsjednika Republike Srpske.
2: ORAO javnosti upoznata iz godine u godinu niže i odlične poslovne uspjehe, sigurno to iziskuje mnogo rada i kvalitetne i vaše saradnike.
5: Apsolutno, ono što ja kažem, najbitnije je taj stručni kadar kog hvala Bogu u ORLU ima. Evo, preko 60 inženjera, čime mogu da se pohvalim posebno. Prošli smo niz provjera kvaliteta od strane prvo BHDCA, domaće agencije koja se bavi vazduhoplovstvom. Posle toga imali smo i provjeru kvaliteta od strane Ministarstva odbrane Srbije i njihovih nosioca tih certifikacija, što pokazuje da ORAO radi na značajnom unapređenju kvaliteta svojih proizvoda.
2: Je li teško naći repromaterijal, odnosno sirovinu koju i koristite kao, da kažemo, jeli, varijantu za neke eventualno rezervne dijelove u gradnju i slično?
5: Veoma je teško, ali ORAO ima uspješan sistem kvaliteta koji funkcioniše već duži niz godina, tako da imamo standardne dobavljače i nemamo neku prevelik problem sa pronalaskom repromaterijala i rezervnih dijela.
6: Dobar dan, pozdravljam slušaoce emisije Biznis klub. Ja sam Zdravko Marinković, potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine. Evo jedan jako lijep privredni događaj u Banja Luci, Banja Luka Expo 2026, događaj koji okuplja preko 300 izlagača iz 8 država regije i šire. Jako lijepa privredna manifestacija na kojoj se nalazi raznorodna industrija od IT-a do metalne, drvne i tako dalje. I mislim da je zgodna prilika da se između sebe umreže privrednici, da razgovaraju i da naprave poslovne rezultate koje očekuju. Spoljnotrgovinska komora, pored ovoga sajma, podržava nekoliko ovakvih sajmskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, računajući da je to najdirektnija pomoć privredi na ovakav način. To je sajam u Mostaru, to je sajam u Tešnju, to je evo Banja Luka Expo i trudimo se da budemo aktuelni i na usluzi svojim privrednicima.
2: Poštovani slušalci, u prethodnim minutama emisije Biznis klub na BH Radio 1 slušali ste šta su nam to rekli samo neki od mnogobrojnih učesnika ovogodišnjeg međunarodnog sajma privrede Banja Luka Expo 2026. Podsjećanja radi, i ovaj kao i prethodna dva puta sajam je predstavljao savremenu međunarodnu izložbu u oblasti građevinarstva, metalne i elektroindustrije, drvne industrije, tehnike, kućanskih aparata, IT sektora, elektronike i robotike, nekretnina, arhitekture i projektovanja. Svoje učešće su uzeli izlagači iz bankarskog sektora, kreditnih organizacija, osiguravajućih društava te ostalih financijskih institucija iz većine lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, ali i zemalja regije.
7: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
8: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
7: Biznis klub BH Radija 1.
2: I za kraj ovog sedmičnog izdanja emisije Biznis klub da pomenemo i najavimo da će Bosna i Hercegovina ove godine postati regionalni centar prehrambene industrije. Naime, u glavnom gradu naše zemlje Sarajevo 4. do 6. juna 2026. godine biće upriličen Balkan Expo 2026. Do sada najveći i najznačajniji sajam hrane i pratećih industrija u našoj zemlji. Riječ je o međunarodnoj poslovnoj platformi koja prvi put u ovom obimu okuplja prehrambeni, poljoprivredni te sektor prerade i pakovanja hrane pod jednim krovom, stvarajući jedinstvenu priliku za poslovno povezivanje u cijelom regionu. Organizaciju potpisuje GoFair DO, kompanija kćerka jednog od vodećih svjetskih organizatora poslovnih sajmova sa sjedištem u Turskoj, poznata po realizaciji velikih međunarodnih B2B događaja širom svijeta. Slušamo Adnana Ibrišimovića ispred organizacijonog sajma Balkan Expo 2026.
9: Pozdravljam sve slušaoce BH Radija 1 i zahvaljujem vam se na prilici koju ste nam dali da predstavimo naš sajam.
2: Evo da nam kažete šta će se dešavati tog prvog sajamskog dana.
9: Prvog sajamskog dana imamo otvorenje koje će se održati u 11:30 i nakon toga počinjemo sa otvorenjem sajma. Drugi dan organizovani su nam B2B sastanci za sve firme učesnice. Imamo iz Turske 70 firmi koje su izlagači. Također imamo firme iz Sierra Leone, imamo firme iz Egipta, Ukrajine. To je međunarodni sajam. Iako se prvi put održava u Bosni i Hercegovini i tematski je sajam prehrambenih industrija, sajam poljoprivrede i tehnologije.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Reprizni program BH Radio 1.
3: Kulturni mozaik.
4: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
5: Teatar,
4: književnost,
5: film,
4: likovna umjetnost.
6: Someone was killed today because of what you did. I know.
5: Reportaže,
4: izvještaji,
5: prikazi,
4: razgovori.
5: Vaš sedmični vodič
4: kroz kulturna dešavanja.
7: Lijep pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje Kulturnog mozaika. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Pozorišni festivali održavali su se u Mostaru, Mostarska Liska i Gradišci Ljubica. Bilježimo i premijere predstava u Sarajevu i Istočnom Sarajevu. Noć muzeja obilježena i u Republici Srpskoj u Banja Luci izložbom Miltona Glazera. Izložbe 110 godina od smrti Osmana Đikića u Sarajevu i Nušićeva lica i mediji u Palama. Donosimo i priču o laureatima Filmskog festivala u Kanu. Ovo su samo neki od sadržaja naše današnje emisije kroz koji će vas voditi i Savdić i ja sam Danijela Regoje. Dobrodošli. Zatvoreno je 23. izdanje Mostarskog festivala komedije Mostarska Liska, na kojem je Grand Prix nagradu za najbolju predstavu ponijela Mirandolina Centra za kulturu Tivat. Od ukupno 36 prijavljenih, 7 predstava nastupilo je u takmičarskom programu, donoseći različite podžanrovske vrste komedije uz moderne i klasične izvedbe. Nakon ceremonije svečanog zatvaranja festivala, publika je imala priliku uživati u predstavi Đurologija Branka Đurića. Detaljnije Tereza Šušnjara.
8: Nakon 7 dana predstava izvedenih u natjecateljskom dijelu, glavna nagrada Velika Liska, nagrada za najbolju predstavu u cjelini, stručni žiri je dodijelio predstavi Mirandolina Centra za kulturu Tivat. Kako je direktor centra Goran Božović i sam naveo, obzirom da je ovo premijerno nastupanje na Mostarskoj listi, ovo priznanje je još veće.
9: Centar za kulturu Tivat gaji pozorišnu produkciju 25 godina, ali 23 godine je bilo potrebno da dobijemo priliku da gostujemo u Mostaru i da se predstavimo Mostarskoj publici. Naravno mi je drago da je to za ovu priliku predstava Mirandolina, koja na izgled lagana i lepršava, veoma slavito i detaljno obrađuje važnu temu, a to je uloga žene u dominantnom patrijarhalnom društvu, i ta priča se provlači gotovo u istom obliku stoljećima. A to govori i ova drama koja je napisana prije gotovo 300 godina.
8: Stručni žiri na ovogodišnjem izdanju festivala Mostarska Liska radio je u sastavu Faketa Salihbegović-Avdagić, glumica i predsjednica žirija, Adnan Lugonić, dramaturg, i Ivan Leo Lemo, redatelj. Nagrada za najboljeg glumca festivala još jednom je otišla u ruke Marija Drmača za ulogu Harpagona u predstavi Škrtac, pozorišta mladih Sarajevo. Predsjednica žirija Salihbegović-Avdagić objasnila je i zašto.
10: Marija Drmač virtuozno žanrovski besprijekorno modelira karakter starca kojim je osobina postala osobnost, kojeg je škrtost zgužvala do ružnoće i dovela ga do ludila. Danas su ovakve majstorske studije klasičnog glumačkog umijeća zapravo avangarda, rijetko ih viđamo, a temelj su akademske glumačke tehnike, i hvala Mariju Drmaču što nas je oduševio i očarao tom raskošnom transformacijom.
8: Stručni žiri dodijelio je Veliku Lisku specijalnu nagradu za izvrstan omjer individualnih glumačkih rješenja i energične kolektivne igre za predstavu Pukovnik Ptica Narodnog pozorišta u Mostaru. Zatim Veliku Lisku nagradu za najbolju režiju Plaketa Ahmed Obradović. Stručni žiri je dodijelio Lajli Kaikči za predstavu Potpuni stranci Kamenog teatra 55 Sarajevo, koji je pokupio i glavne nagrade po ocjeni žirija medija i žirija publike. A nagradu za najbolju glumicu festivala osvojila je Judita Franković-Brdar za ulogu Ljerke Špalj u predstavi Viking slabog zdravlja umjetničke organizacije Vedri i oblači iz Zagreba.
11: Čovjek, glumec, ne može biti ništa drugo nego ponizan i zahvalan
0: A i to je najveća stvar kod dobivanja nagrada, se može se zahvaliti zapravo svima drugima, a najmanje sebi.
8: Ovogodišnje izdanje naglasilo je važnost kazališta na način na koji se do sada o tome nije ni razmišljalo. Važnost igranja na sceni u vremenu sveprisutne umjetne inteligencije postaje dublja od same umjetničke prakse. Ona postaje potvrda ljudskog postojanja. Scenska izvedba ostaje prostor stvarnog ljudskog prisustva, neponovljivog, ranjivog i autentičnog, poručio je Ivan Leo Lemo.
1: Pa zapravo je pozorište, kazalište je zadnja crta obrane uživo, neposrednog odnosa, prožimanja, dakle, i obrane jezika. Mislim, to je ako je preko posrednika, ako je digitalno, ako i onda nije kazalište. Tako da to je doslovno zadnja crta obrane te vrste razmjene ljudskosti.
8: Uz slogan Iznad buke svijeta smijeh, Mostarski festival komedije još je jednom grad na Neretvi načinio središtem smijeha, ali i promišljanja o važnim životnim temama, a kako su organizatori najavili, ništa manje neće biti ni u idućem izdanju. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
7: A četvrti festival pozorišta Republike Srpske Ljubica u Gradišci zatvoren je dodjelom nagrada najuspješnijim ansamblima i pojedincima. Predstava gospođe Olga, koprodukcija Narodnog pozorišta Republike Srpske Banja Luka i Beogradskog narodnog pozorišta, triumfovala je na festivalu osvojivši najveći broj nagrada. Ovaj komad dobio je 4 glavne nagrade i to za najbolju predstavu, reditelja te glumca i glumicu. Sandra Eles.
11: Prema odluci stručnog žirija, za najbolju predstavu u cjelini proglašena je gospođa Olga, koja donosi snažnu i višeslojnu priču o porodičnim tajnama, društvenim stegama i teškim istinama koje oblikuju sudbine likova. Rađena je po dramskom tekstu Milutina Bojića, a u režiji Juga Đorđevića, koji je, kako je istaknuto u objašnjenju žirija, zbog izuzetnog postavljanja ove predstave na scenu, dobio nagradu za najbolju režiju. Direktorica Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić nije krila zadovoljstvo zbog dobijanja nagrada.
12: Naravno, srećna sam, 4 ljubice idu za projekat za predstavu gospođa Olga. Moram da napomenem da gospođa Olga predstava je jedan izuzetan projekat koprodukcije između Narodnog pozorišta u Beogradu i Narodnog pozorišta Republike Srpske i drugi projekat koji ovi dvije kuće rade zajedno. Zaista uspješan i evo nadam se da će samo živjeti i dalje na festivalima i da će festivalski život da potre. Zaista smo srećni da Gradiška je četvrti put veoma uspješno realizuje festival.
11: Ovom komadu pripala su i glumačka priznanja. Tako je za najboljeg glumca proglašen Aleksandar Vučković za ulogu Gidrije, dok je Slađana Zrnić za upečatljivo tumačenje uloge gospođe Novaković dobila nagradu Ljubica za najbolju glumicu festivala.
13: Ja sam stvarno jako uzbuđena i jeste drugi put, prvi festival bile za gospođicu Ljubica i evo sad za gospođu Olgu. Za ulogu Jelene Novaković. Jako mi je drago, prije svega što je najbolja predstava, režija, zatim uloga za najboljeg glumca. Prelijepo je, vrlo je važno, nagrade su važne, pogotovo za ovakve predstave i mislim da će ova predstava za nju tek da se čuje i da nađe svoj pravi pozorišni život.
11: Žiri je i ove godine posebnu pažnju posvetio i dolazećim glumačkim snagama. Nagradu za najboljeg mladog glumca dobio je Miodrag Jovanović za ulogu u predstavi Iza tih očiju Gradskog pozorišta Jazavac, dok je za najbolju mladu glumicu proglašena Isidora Davidović za ulogu u komadu Odisej i stvaranje heroja u izvođenju Gradskog pozorišta Semberija.
14: Kad vidim ko je bio u žiriju i znam da su to zaista stručni ljudi, a definitivno mi znači pohvala bilo kako znak da nešto vredi to što smo radili. Pa to je moj prvi festival nekako na koji sam ispratio od početka. Bio sam na svakoj Ljubici. Dakle, prve Ljubice sam gledao, posle sam i učestvovao i prošle godine, evo i ove, tako da obožavam Ljubicu festival.
15: Pa to jako znači svakome na početku karijere, to je neki valjda znak da ste na dobrom putu ili da to što radite ipak neko prepoznaje i vidi. I u tim nekim trenucima sumnje dobro dođe kao podsjetnik da nastavite da radite. I zaista jako sam srećna i predivna i organizacija i čitav festival, tako da prekrasno sve u svakom slučaju.
11: Osim nagrada stručnog žirija, na festivalu pozorišta Republike Srpske Ljubica po glasovima publike najboljom predstavom Prvom proglašena je Sve što nismo mogli reći, pozorišta Prijedor. Direktor pozorišta Srđan Knjeginjić istakao je da mu nagrade publike uvijek najviše znači.
16: Nagrada publike je jedna od omiljenih nagrada svih nas koji se bavimo ovaj pozorištem, jer sve što radimo, radimo za publiku i opet kad publika to prepozna, to ima neki svoj kuriozitet i uvijek se radujemo tome. Ovo nam je na Ljubici drugi put nagrada za publiku, to su veoma, veoma važne nagrade.
11: Tokom 6 festivalskih dana publika je imala priliku da uživa u predstavama profesionalnih pozorišta, a osim bogatog takmičarskog dijela, festival je imao i raznovrstan prateći program. Đorđe Ćirić, direktor gradskog pozorišta Gradiška, koje je i organizator festivala, istakao je zadovoljstvo kvalitetom ovogodišnjeg izdanja, što je, kako kaže, potvrdila i velika posjećenost.
17: I stvarno prepuna sala, pokazatelj da ima dosta publike, da ima ljudi koji su zainteresovani za pozorište, dobar postreh i vjetar u leđa da ovaj pozorišni festival treba da nastavi da postoji u sve većoj i većoj mjeri. Pa ja moram reći da je ova Ljubica stvarno bila raznovrsna po pitanju tema i žanrova predstava. Od ruske komedije smo prešli do grčke tragedije. Mogu reći da je stvarno zaokružen, imali smo i drame i komedije i ljudi su baš dobro reagovali. Moram stvarno da kažem da je bio jedan raznovrsan festival. Kako treba festival izgledati da svako večer pogleda nešto drugačije, da ostavi neke druge impresije. Na primjer, mi smo imali taj prateći program koji je bio namijenjen djeci. Napravili smo malo na neki način decentralizaciju da djeca iz okolnih sredina mogu da pogledaju neke predstave i opet taj master klas koji je bio prilagođen najviše studentima glume.
11: Festival pozorišta Republike Srpske Ljubica, koji se organizuje u znak sjećanja na prvu profesionalnu glumicu u Bosni i Hercegovini, Ljubicu Stefanović, dokazao je još jednom da se razvija u značajnu pozorišnu smotru.
7: I u nastavku ćemo o teatru. Premijera predstave Kazimir i Karolina odigrana je sinoć u Sarajevskom ratnom teatru. Ovo je jedan od najznačajnijih društveno-kritičkih pučkih komada iz prve polovine 20. vijeka. Smješten je u vrijeme ekonomske krize na Oktoberfestu 30. godina prošlog vijeka, prateći Kazimira koji ostaje bez posla i Karolinu koja želi uživati u životu uprkos okrutnim društvenim pravilima. Predstava istražuje svijet u kojem emocije gube vrijednost pod pritiskom novca i preživljavanja. Rađena je po tekstu austrijsko-mađarskog pisca Odona von Horvata u režiji mlade bosansko-hercegovačke rediteljice Isidore Ratković, dok dramaturgiju potpisuje Vedrana Božinović.
18: Pod naslov Kazimira i Karoline je A ljubav i dalje traje. I to je vjerovatno ključno čitanju ovog komada, jer on zaista postavlja pitanje da li ljubav može trajati i postojati u okolnostima u kojima se svijet raspada. Šta su sličnosti između svijeta 30. i svijeta danas? A ja mislim gotovo sve. Jedina razlika je tehnologija. Mi smo napredniji. Ali čini mi se da mi zapravo danas živimo neke 30. godine 20. vijeka kada su u pitanju svjetski trendovi, dešavanje u svijetu, jedno tiho ali uporno buđenje fašizma i jedna potpuna dehumanizacija koja se dešava i koja jede i ljude, a i ljubav.
7: Ovo je peta premijera u Sarajevskom ratnom teatru u ovoj sezoni i govori o usponu fašizma 30. godina prošlog vijeka, kad svijet klizi ka najvećem sukobu u istoriji, kaže direktorica Sartra Maja Salkić.
19: Bojim se da smo u istom periodu kao i u vrijeme prošlog vijeka kada je ovaj tekst i nastao. Tako da vrijeme koje je obilježeno i društvenom nesigurnošću i ekonomskom nesigurnošću i ratovima i sukobima i nekako svom tehnologijom koja se javila, ali je uslovila i da se ljudi razdvajaju, da se distanciraju jedni od drugih, tako da je Isidora nekako napravila spoj onoga što je u samom tekstu, ali ga je vrlo vješto povezala i sa današnjicom.
7: U odnosu na originalni tekst, ovaj donosi nekoliko dramaturških intervencija, ali sve sa ciljem da se ne izgubi njegova suština, dodaje Vedrana Božinović.
18: Prvi dramaturški zahvat je jedan vrlo ozbiljan štrih, odnosno kraćenje teksta, izbacivanje likova za koje sam mislila da ne doprinose radnji, a drugi vrlo ozbiljan zahtjev je Isidorin zapravo, a to je da se u tekst, Horvatov tekst ubace savremene reference. Potraga za tim savremenim referencama bila je beskrajno zabavna, pa će tako mnoge od njih prepoznati publika kao one kojima smo se vrlo slatko smijali proteklih godina, a tiču se naše političke stvarnosti, one koji su nas vrlo uznemiravali proteklih godina, a tiču se također naše političke stvarnosti, i one na koje zapravo nismo nikada odgovorili na pravi način, a možda je sada i u ovom komadu vrijeme da se na njih podsjetimo.
7: U toku jedne noći, kroz ljubavni rastanak Kazimira i Karoline, prelama se socijalno raslojavanje uslijed ekonomske krize, nadolazećeg fašizma i tek uspostavljenog kapitalizma. Glumica Ana Mija Karić u predstavi igra Karolinu. Ona tvrdi da svijet oduvijek funkcioniše na klimavim nogama.
20: Ako radite tekst koji je pisan prije 30, 100 ili 200 godina, život je uvijek obilježen ekonomskim krizama, ratovima, sukobima, velikim jazom između bogatih i siromašnih. Život ima neka svoja pravila, a samo se mi, činim se, razmjenjujemo. I u skladu sa tim pravilima moramo da živimo i prilagođavamo se, osim ako nas nekad ne zamijene sve mašine, pa će onda biti sve jedno. Život možete da prihvatite, da mu se radujete ili da mu se opirete, ali on svoja pravila neće mijenjati zbog vas. Što se Karoline tiče, koju ja igram, ona je neko ko voli život, ko želi da se osjeća živim svakog trenutka, da ga osjeća. I ona zaboravlja ili ignoriše činjenicu koliko su zapravo ta životna pravila nekad okrutna.
7: Kazimira tumači Jasenko Pašić, a pored njega u predstavi još igraju Adnan Kreso, Mirela Lambić, Amar Selimović, ali i Enes Kozlečić, koji u jednoj rečenici donosi priču predstave Kazimir i Karolina.
21: Fašizam. I u suštini ono što mi, barem ja mislim, želimo da kažemo, jeste to da ljubav je negdje tu i da je trebamo njegovati i ne zaboraviti na nju.
7: Premijerom predstave 39 stepenika Narodno pozorište Istočno Sarajevo proslavilo je drugi rođendan.
22: Ona je radila za nečim što se zove 39 stepenika. Kada bismo samo mogli da saznamo šta je to 39 stepenika.
23: Molim vas.
7: Inspirisan romanom Johna Bakena i kultnim filmom Alfreda Hitchcocka, 39 stepenika je pozorišna adaptacija koja spaja špijunski thriller i komediju, kaže rediteljica Ana Grigorović.
24: To počinje od Bakenove novele koja je bila inspiracija za Hitchcockov film, a Hitchcockov film je bio inspiracija za predstavu. Sad kako se film uradi u predstavi, to je jedan jako težak zadatak, ali upravo to je dovelo do, kako bi rekla, komedije, apsurda, jedne uzbudljive priče i jedna priča zapravo o pozorištu. To je jedna priča koja je negde uvek aktuelna. Zašto aktuelna? Zato što je to zapravo priča o jednom običnom čoveku koji pod pritiskom situacije uspeva da postane heroj. E sad, Bakenova novela je nastala pred Prvi svetski rat kao neka vrsta anticipacije neke nevolje. Hitchcockov film je nastao pred Drugi svetski rat, a mi smo sad u ovom trenutku gde upravo parodiranje jednog i drugog kroz pozorišnu igru nešto može sasvim da znači anticipira.
25: Mene goni genijalni tajni agent jedne strane sile koji pokušava da se dokopa veoma povjerljivih informacija od životnog značaja za vašu protivazdušnu odbranu.
7: Uz dinamičan zaplet ispunjen potjerama, misterijama i humorom, predstava donosi priču o Richardu Haneju, običnom čovjeku koji se iznenada nađe u vrtlogu špijunaže, pokušavajući da dokaže nevinost i spasi zemlju od zavjere. Glavnog junaka koji pod pritiskom postaje heroj igra Milan Dimić.
26: Ja sam Richard Haney, 37 godina, čovjek koji u kovitlacu situacija i životnih nekih zgoda i nezgoda upada u tu jednu špijunsku priču koja je na momente i smiješna i na momente dramatična po njega i po čitavu ekipu, ali i zaista tekst koji je sjajno napisan.
7: Posebnost ove adaptacije leži u izvođačkom konceptu. Svega četvoro glumaca tumači čitav niz likova, stvarajući na sceni bogat i razigran svijet kroz brze transformacije i glumačku igru. Pored Dimića, koji jedini igra jedan karakter, Aida Bukva tumači više ženskih uloga, a Joana Knežević i Marko Mirković po oko 17 različitih likova. Marko Mirković stoga kaže da je veliki glumački izazov bio biti dio ove predstave.
2: Posebna čar u predstavi 39 stepenika za mene je upravo transformacija koju trebam odraditi nekih 15 likova, što u prvu ruku nije ni malo jednostavno, ali kada se onako glumački zaigra i upovi u cijeli proces, zaista je bilo jako, jako lijepo iskustvo.
3: Bojim se da jeste, a ne. Vidite, dobili ste me veoma neskotan pohrošan, a ne. Ja ovdje vrijedim kao izuzetno častan građanin. I morate shvatiti da bi moje postojanje bilo ugrošeno.
7: Premijeri predstave 39 stepenika prethodilo je potpisivanje sporazuma o saradnji najstarijeg pozorišta u Srbiji, Knjaževačko-srpskog teatra iz Kragujevca i najmlađeg u Republici Srpskoj, Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo. Direktor Kragujevačkog pozorišta Aleksandar Štajn.
4: Pre svega želim da kažem da ovaj sporazum ima u planu da umreži naša dva pozorišta. Ta saradnja će se odvijati na nekoliko polja. Pre svega tu su razmjene predstava. Također su planirane zajedničke i radionice, razmjene iskustava, znanja. Naše pozorište je najstarije u Srbiji. Ono je prošle godine obeležilo 190 godina postojanja. I mislim da zaista eto, možemo nekim iskustvom da se nađemo kao prijatelji ove pozorišne kuće i da radimo zajedno na umrežavanju i na razvijanju kulture i umjetnosti.
7: Ovim sporazumom predviđena je između ostalog i saradnja među festivalima Joakim Festa, kojeg organizuje Knjaževačko-srpski teatar iz Kragujevca, i Festivala malih scena i monodrame u organizaciji Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo. A u teatru 071 u Sarajevu premijerno je odigrana predstava Poljubac žene Pauka pod rediteljskom palicom Alena Šimića. Nastala je po istoimenoj noveli i dramskom tekstu Manuela Puiga te filmskom scenariju Leonarda Štradera. Komad kroz dramaturšku dekonstrukciju istražuje moć humora i pripovijedanja kao sredstva preživljavanja, granice slobode, te odnos političkog i ličnog. O ovoj premijeri će Sandra Eles.
11: Radnja predstave Poljubac žene Pauka smještena je u zatvorsku ćeliju u Buenos Airesu za vrijeme vojne diktature, gdje se susreću dvojica zatvorenika. Molina kažnjen zbog svoje seksualne orijentacije i Valentin politički zatvorenik. Dok Molina prepričava filmove kao bijeg od stvarnosti, između njih se razvija odnos kojim se prevazilazi jaz između dvojice potpuno različitih ljudi, a političnog sanjara i političkog borca. Reditelj Alen Šimić.
5: Pa znate šta, rijetko koji tekst nije aktuelan da ga se postavlja, pa tako da mislim ono univerzalnost svakog teksta, da li je to ili romana ili bilo čega, ona je ta da je aktuelan, da ga se komentarše s tim da kao je napisano i kao da je jutros neko pisao, tako da mislim univerzalnost pozicije dvije suprotnosti u jednom malom prostoru koji se moraju navići jedan na drugog i naučiti da žive zajedno jedan s drugim je to što me privuklo. Učiniti to da se prilagodimo prostor, to je da mi ne pokušavamo prostor pretvoriti u neki klasični teatarski prostor, već da se mi prilagodimo onome što je ovaj prostor i to je bio najveći izazov kako postavljala. Komunicirali smo već neko vrijeme što bismo htjeli zajedno da radimo i rekli smo da je ovo možda najpametnije iz razloga što smo već radili, poznajemo, a mi smo drugačiji jer 10 godina je prošlo i onda smo htjeli da vidimo kako ćemo to raditi.
11: U predstavi Poljubac žene Pauka stan teatra 071 postaje istovremeno zatvor i utočište. Prostor između dvojice ljudi, ali i između izvođača i publike. Glumac Edin Avdagić, kome je pripala uloga Valentina, kaže da je veliki izazov bio raditi ovaj komad.
6: On je politički zatvorenik, fenomenalan jedan čovjek, nevjerojatnog duha, čovjek koji nekako bori se za ideju, što je danas nevjerovatno u našem društvu, pogotovo postratnom društvu koje je dosta usujećeno raznim stvarima. Nekako ne možemo uhvatiti nit u stvari šta je čovjek u suštini. Moramo pitati sebe dokle idemo mi kao biće, kao psihološka struktura ličnosti koja nekako po meni duboko smo zaluta. To mi je nekako najteže. Takav jedan roman koji je kao smatra se kontroverznim, međutim ono što se unutar same predstave dešava nije toliko danas kontroverzno. Danas je to stvar koja je, ne mogu reći, normalna, propituje neka pitanja.
11: Osim Edina Avdagića u glumačkoj postavi je i Dino Sarija, koji kaže da je ovaj komad postavljao kao diplomsku predstavu prije tačno 10 godina u Kamernom teatru 55 u Sarajevu.
0: Tako da je ovo samo neko podsjećanje i neko novo čitanje. Malo smo mi ipak nešto malo postmodernije postavljali zadnji put i to bio neki čisti magični realizam. Sad ima neki početak predstave koji je potpuno mimo kao neki komentari na Šesnav i na nas same, i onda nastavak te predstave imaju dvije projekcije, tako da je malo drugačije. Mislim, to čisto čitanje, možda i način kako koji smo mi kreirali karaktere. Predstava je o dva čovjeka koji se nalaze u istoj zatvorskoj ćeliji, osuđeni jedan na drugoga da se upoznaju. Meni što je bilo zahtjevno izgradnja karaktera, je li aktualna predstava, ljudski odnos uvijek, ali dakle. Ovo nije politička predstava. Jedan od zatvorenika jeste politički zatvorenik, ali to nije fokus na to.
11: Predstava Poljubac žene Pauka ima za cilj da zabavi publiku i da postavi mnoga pitanja, ali da ne da odgovor ni na jedno. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
1: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
8: Teatar.
1: Književnost.
8: Film.
1: Likovna umjetnost.
8: Reportaže.
1: Izvještaji.
8: Prikazi.
1: Razgovori.
8: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
9: Rumunski reditelj Cristian Mungiu za film Fjord osvojio je Zlatnu palmu na 79. Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu, koji je zatvoren dodjelom nagrada. Žiri kojim je predsjedavao južnokorejski reditelj Park Chan-wook veliku nagradu žirija Festivalski Grand Prix dodijelio je filmu Minotaur Andreja Zvjagincova. U takmičarskoj konkurenciji bila su 22 ostvarenja, a o laureatima Kanskog festivala će Sanela Habeš.
10: Cristian Mungiu, ključno ime rumunskog novog vala, 19 godina nakon trijumfa sa filmom 4 mjeseca, 3 tjedna i 2 dana, ponovo je osvojio Zlatnu palmu i tako ušao u istoriju Kanskog festivala kao tek 10. reditelj koji je osvojio dvije Zlatne palme. Ovaj put Mungiu je nagrađen za njegov prvi film na engleskom jeziku. Riječ je o potresnoj drami Fjord, o religioznim roditeljima Mihaju i Lisbeth, konzervativnom rumunsko-norveškom paru koji se seli iz Rumunije u zabačeno norveško selo, gdje se suočavaju sa optužbama za zlostavljanje djece zbog fizičkog kažnjavanja, te sa istragom lokalnih vlasti i kulturnim sukobima. Film prerasta u debatu između hrišćanstva i sekularizma, konzervativne tradicije i progresivnog liberalizma i izazvao je velike debate nakon projekcije. Cristian Mungiu.
12: I hope it is entertaining. I hope it is human.
23: Nadam se da je film zabavan, ali prije svega da je human i da će skrenuti pažnju ljudima na potrebu razgovora, vođenja dijaloga sa drugima. Nadam se da će donijeti više sumnje onima koji misle da su uvijek u pravu, a svi drugi ne. Dobro je s vremena na vrijeme preispitati svoje principe i razumjeti da ne postoji samo jedno rješenje za probleme u svijetu. Ako si tolerantan, razumjet ćeš da na velika civilizacijska pitanja mogu se davati različiti odgovori. I to ne znači da ne možemo živjeti zajedno. Mislim da velike promjene počinju onim malim koje bi svi mi trebali pokrenuti. I think that, you know, big change starts with the
10: small changes that each of us is ready to do. Velika nagrada žirija Festivalski Grand Prix pripala je ruskom reditelju u egzilu Andreju Zvjagincevu za njegovo ostvarenje Minotaur u koprodukciji Francuske, Njemačke i Letonije. Sniman je u Rigi. Ostvarenje koje je kritika nazvala drama o zločinu i kazni u savremenoj Rusiji, remake je filma Nevjerna žena iz 1969. Claude Chabrola, napeti hitchcockovski thriller o biznismenu koji otkriva da ga supruga vara. Zvjagincev dodaje oštar politički komentar premještajući radnju u savremeni ruski grad. Suprug u njegovom filmu je oligarh koji uživa u luksuzu, dok se njegovi zaposleni šalju u rat u Ukrajini. Prilikom preuzimanja priznanja poslao je i direktnu poruku zaustavite krvoproliće, aludirajući na rat u Ukrajini.
13: Kasmet za arheologiju. Po vremetu na komunizmu, tuka ta zona granična je bila nedostupna.
10: A sanjana avantura naziv je njemačkog filma koji je dobio nagradu žirija Kanskog festivala. Riječ je o ambicioznoj, eksperimentalnoj kriminalističkoj drami sa dokumentarnim utjecajem, snimanoj u malom gradu na bugarskoj granici sa Turskom. Rediteljica je Valeska Grizebah.
14: Bilo je divno, šokantno, iznenađujuće i sve je nekako bilo ubrzano jer nam je premijera bila večer prije dodjele nagrada. Zaista mi treba vremena da sve procesuiram, ali ipak sve je prošlo najbolje moguće. Zahvalna sam svima koji su na bilo koji način doprinijeli realizaciji ovog filma.
15: Bueno, vamos a continuar con la cura seca. Cuando se despierte, que empieza a tomar un poquito de agua.
16: Relevo.
17: Sí, novedad.
10: Nagradom za najboljeg reditelja ove godine ovjenčana su dva filma, španski rediteljski dvojac Javier Calvi i Javier Ambrosi. Nagrađeni su za istorijsku sagu Crna kugla, La bola negra, u okviru koje se prepliču tri narativa, dva iz 30. godina

vrsnik retorike. Potom se ovaj vrsni komediograf može vidjeti u oficirskoj uniformi, gdje se željelo ukazati na činjenicu da je bio gradonačelnik oslobođenog Bitolja 1913. godine poslije Balkanskih ratova. Nebojša Nušić posebno

0: Fedora Marjanova. Od prošle godine Imperativ ima rezidencijalni program za pisce i prevodioce i ovogodišnji gost rezidencije će biti hrvatski urednik i pisac Drago Glamuzina. Zatim imamo program Poeziju će čitati, gdje ćemo predstaviti zbirku poezije Mali svakodnevni padov Ćuča Krajišnika i poeziju ćemo predstaviti na kroz scenski prikaz poezije Milkice Marjanović kroz Pomračenja do osjaja i imat ćemo autorski satirično-poetski šou regionalno popularne Ene Rajić koji se zove Bez lake na jeziku i tokom iste te večer će predstaviti svoju zbirku poezije Razmrljane boje nevreme. Zatim imamo novi program Imperativa ove godine, Noćni razgovori, onako intimni neki i neposredniji susreti sa pisima. Tu su nam gosti Monika Herceg, koja će premijerno predstaviti svoj prvi roman, Darko Cvjetić i Kruno Lokotar, koji će predstaviti svoje dnevnike. I kao završnica festivala uopšte imamo razgovor sa Damirom Karakašom. Naravno, ja uvijek volim da istaknem da su nama najznačajniji programi Bajkovnica i Lektira u podne. To su programi koji su namijenjeni najmlađim čitaocima i srednjoškolcima, a ove godine sa srednjoškolcima će razgovarati Damir Karakaš i Srđan Baljarić.
1: A književni susreti Derviš Sušić bit će održani od 1. do 5. juna u Tuzli s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika. Manifestaciju organizuje Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona u saradnji sa bibliotekom Derviš Sušić, Behram Begovom bibliotekom, Narodnim pozorištem Tuzla, BKC-om Tuzla i Filozofskim fakultetom Univerziteta u Tuzli. Na manifestaciji bit će dodijeljena i književna nagrada Derviš Sušića na javni poziv. Pristiglo je 9 prijava. Voditelj odsjeka za bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Tuzli, profesor Mirsad Kunić.
2: Radi se o jednom od naših najvećih pisaca Bosni i Hercegovini i naprosto je nemoguće zaobići. Mi ga imamo naravno u našim programima. On je zastupljen i u programima u srednjim i osnovnim školama, ali je trebalo na neki način reaktualizirati o važnoj našoj bosansko-hercegovačkoj književnosti. Mi to radimo evo na ovaj način. Radi se o piscu koji je na neki način bio negdje potisnut u stranu i nije bio prisutan u javnom prostoru. Već od prošle godine više institucija je pokrenula inicijativu da se posveti pažnja ovom važnom piscu koji je, kao što znamo, vezan za Tuzlu. Ovdje je živio i poreklom je iz ovih krajeva.
1: Narodna biblioteka Nebesinje i Marijana Petronić iz Istočnog Sarajeva dobitnici su nagrada Đorđe Pejanović za najbolju biblioteku i najboljeg bibliotekara u protekloj godini. Dodjela priznanja bit će upriličena na manifestaciji Višegradska staza 5. juna u Kulturnom centru u Višegradu. Saopšteno je iz Društva bibliotekara Republike Srpske.
3: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
4: Kulturni mozaik.
5: Noć muzeja proteklog vikenda obilježavala se u muzejskim ustanovama u Republici Srpskoj. Tako je u Muzeju savremene umjetnosti u Banja Luci tim povodom otvorena izložba Evo šta sam dosad naučio grafičkog dizajnera Miltona Glazera. Na izložbi je predstavljena kolekcija plakata koju je muzeju poklonio proslavljeni dizajner Mirko Ilić. O ovoj izložbi će Jelena Đurović.
6: I Love New York, jedan od najprepoznatljivijih logotipa u istoriji dizajna, djeluje američkog umjetnika i grafičkog dizajnera Miltona Glazera, kojim je bila posvećena centralna izložba ovogodišnje Evropske noći muzeja u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banjoj Luci. Izložba pod nazivom Evo šta sam dosad naučio otvorena je pred brojnom publikom, a posjetioci su imali priliku da pogledaju izbor plakata i vizualnih rješenja jednog od najuticajnijih autora savremene vizuelne kulture. Direktor Muzeja savremene umjetnosti Sarita Vujković istakla je da riječ o značajnoj međunarodnoj izložbi realizovanoj u saradnji sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini povodom obilježavanja 250 godina nezavisnosti SAD-a. Naglasila je da je Glazer svojim radom obilježio istoriju grafičkog dizajna i ostavio snažan trag u oblasti vizuelnih komunikacija, te da je posebno značajno što banjalučka publika ima priliku da vidi dio kolekcije koju je muzeju poklonio poznati dizajner i ilustrator Mirko Ilić.
4: Koji smo dobili prije 2 godine, a evo sad zajedno u saradnji sa američkom ambasadom smo to predstavili publici i izabrali smo da je baš Noć muzeja zaista poseban dan kad treba da se otvori ova neobična zanimljiva izložba koja govori o dizajnu, o jednom od najznačajnijih svjetskih dizajnera koji je, da kažem, planetarno popularan i poznat, posebno po svom logu I Love You New York, koji je svaki grad gotovo preuzeo u cijelom svijetu i zaista publika može da vidi priču o tom neobičnom, značajnom, velikom svjetskom dizajneru, ali izložbe koje smo radili zajedno u saradnji sa francuskom ambasadom. U pitanju je 36 pogleda na Notre Dame i Yves Saint Laurent.
6: Pomoćnik ministra kulture Republike Srpske Tanja Đaković rekla je da kultura i umjetnost predstavljaju važan prostor povezivanja. Ona je naglasila da izložba Miltona Glazera ne predstavlja samo prikaz vrhunskog dizajna, već je podsjetnik na moć umjetnosti da komunicira univerzalne poruke i oblikuje savremenu vizuelnu kulturu.
7: Milton Glazer nam je dokazao da umjetnost nije samo čista estetika, već i alat komunikacije, kritičkog razmišljanja i humanizma. I to je nešto što se potvrđuje i kroz ovu Evropsku noć muzeja. Naime, kulturni dijalog, razmjena i društvena saradnja u stvari jesu poenta i umjetnosti i poruka da je umjetnost ta koja otvara sva vrata i koju razumije cijeli svijet. Sama činjenica da vizuelni identitet i onaj kultni vizuelni ključ koji je Milton Glazer koristio zapravo i dan danas inspiriše generacije širom planete i upravo je to potvrda da je upravo ta umjetnost koja otvara sva vrata.
6: U okviru Noći muzeja organizovan je i muzički program. Nastupila je umjetnica Sara Rernar i džez muzičar Albert Savić, inspirisan njujorškom umjetničkom scenom koju je Milton Glazer obilježio svojim radom. Posjetioci su do ponoći mogli obići i ostale izložbene postavke, a ulaz na sve sadržaje bio je besplatan. Za BH Radio 1, Jelena Đurović.
1: Noć muzeja, i to po 18. put, obilježena je i u Muzeju Hercegovine u Trebinju. Na taj način ova ustanova priključila se domaćim i evropskim muzejima u organizaciji ove manifestacije, kaže kustos i istoričar u Muzeju Hercegovine u Trebinju Simo Radić.
8: Program smo započeli radionicama za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Nakon toga je otvorena izložba polaznika likovnog ateljeja Cerovac. Riječ je o slikarima amaterima kojima već u 4. godinu za redom pružamo priliku da se izlože svoje radove u našem muzeju. I na kraju sve je to završeno jednim lijepim koncertom gradskog kora Tribunije koji je zabavio našu publiku.
1: A povodom Dana grada Prijedora promovisana je monografija o Sretenu Stojanoviću s ciljem da se oda počast jednom od najvećih Prijedorčana i umjetnika sa ovih prostora. Sreten Stojanović bio je jedan od najznačajnijih vajara, akademika i kulturnih radnika bivše Jugoslavije, čije stvaralaštvo predstavlja spoj snažnog umjetničkog izraza, nacionalne tradicije i modernog evropskog duha. Autorica monografije je Vera Grujić, a izdanje nosi radni naslov Sreten Stojanović, miris zavičaja.
9: Iza sebe je ostavio bogat umjetnički opus, zahvaljujući kojem njegovo ime stoji u samom vrhu u domenu jugoslovenske kulture i umjetnosti. Uspješno se oprobao u svim disciplinama, od medalje i plakete do spomeničke plastike. Bio je inaugurator psihološkog portreta, a smatran je i za jednog od najboljih slikara i crtača među vajarima.
1: Akademski slikar Mladen Karan preminuo je u rodnom mjestu Velikoj Žuljevici kod Novog Grada, Karan je rođen 1951. a nakon završene gimnazije u rodnom gradu pohađao je studije filozofije i sociologije na Zagrebačkom univerzitetu, gdje je kasnije i diplomirao, ali na Akademiji likovnih umjetnosti u klasi profesora Vasilije Jordana. Od 1992. živio je i radio u Firenci, gdje je imao otvoreni studio. Učestvovao je u brojnim kolektivnim i samostalnim izložbama. Mladen Karan je 2018. godine objavio monografiju koju je sačinio od svojih stihova, po kojima je također poznat, kao i od razmišljanja o raznim temama, da bi sve to potkrijepio mislima značajnih filozofa i književnika. U monografiji se također nalaze i portreti ličnosti koje su uticale na njegov život.
5: I ovom informacijom došli smo do kraja ovog sedmičnog izdanja Kulturnog mozaika. Naredna emisija je na programu za 7 dana, a do tada srdačne pozdrave vam upućuju Isa Avdić i ja sam Danijela Regoje. Do slušanja.
3: BH Radio 1. 1 za sve.